0: Treyhevda rattliga gott.
1: Smyr nu treje vid Stranda Malink.
0: Ja.
2: Bensel Nordic Cup vid Sösta Hombosvarsland i Färjön Näkrantorin. En alltjå Hombosskapping, herr Heimskjötner och förskar Hetjör hittas av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor och H1A4. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 155 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: SMS.
1: Utsalan entarlejer dig. Vi så just ui SMS.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: kanske jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får själv bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer i återkommat. Helt åköpes. Ta då och check gardiner, kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vi tar var lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bil.
3: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksakifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla tanglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda altu. Og inna vi er nun fantastiskum prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Jens har starvat som tonläggarlärare i Nuuk. Om ett annat så hör hon hetta kåre som vänner kvart torskvöld. Vi i kåren är folk av allsens tjåskapen. Så undervisningen för fram av enskån och danskån. Men läs med höjre grönländskt och Jens har läggat stor andent av att de skulle synka grönländskån i snabbt.

0: ringar posta var primär stangstalant i Namengar. Eller tvimalt i Namengar. Och han som är var här i Nybynum, det var primär skrullningstalant i Namengar. Och jag vill säga att det var två rejäl imiska upplevningar. Alltså gåar uppa kvörsyn mata och utfordrande uppa kvörsyn mata. Men lärarna är då generellt alla pressar här. Man manglar lärare. Och jag sökte så ivr i musikskolan. I stället för att vara verande i Falkaskolan. Och här är det så nu, ägstnä. Och så hände det här tjejliga. Tvärra största skolan här i Nybynum blev stångt till. Till här var skimmel. Så nu har det varit totalt rotation och omrokering i kommunen så jag säger att man kan få adresser att signa en hemgadrin och rastanne. Så bara nu är musikskolan, han är lokaliserad över SNU 4 i Muskonstövon, 5 faktiskt. Så det är alltså inte kaotiskt det hela, men jag har en gång stora och han har nu fått det till Rika. Och ja, man gör det som man kan alltid. Jag var inte värd i Falkaskolan. Jag kunde inte sucha att jag var en värd till oss för mig. Jag inte ha varit tydlig till mina namnger. Jag inte vet att säga att jag ska undervisa och inte vet, man säga, knäcka nackan av ivrarbete och rocks faktiskt från Lashley och så vidare.
1: Det var en trusk att du följde att du kunde göra din uppgave. Eller?
0: Ja, det var det. Det var strävet jag skulle säga där vi tar nämligen som jag är. Så man blir alla gov i nämligen och det blev gov i med. Men alltså, jag förklarade dem som det var att det här var säkert inte systerfärd det kommer till att uppleva att sin kinesiska gänga som det är attla och där måste jag bara tacka vi och jag tror att det är långt att uppleva misstrycke lärare och är inte så ägstna med samma. Säg att han är en flockare, han som är hokus i ombatt nu. Och det var, ja, det var inte nämnt, men man må ansätta sig själv. Ja.
1: Kanske, nu tar du undervisar i tonlaget. Är det här som jag kom in på mentan? Brönt och bruka grönländska musik i sin ett.
0: Ja, absolut. Alltså nu undervisar jag i klaver och mittlanda och sank. Och så har jag kors. Så det är ju som mot mina primära områder. Så det kommer till klaver så är det inte så att några grönländska klaver tonläger. Men sanger och sånt. Då kommer man hem. Jag vet alltid namn. Alltså, mitt inser alltid att jag själv skulle komma vid hur som jag inser att arbeta vid. Och då är det en ägg för grönländska tonläger. Så är det ordentligt ägg. Och så är det som coach av mig. Här är det en ägg för grönländska tonläger. Och jag hade absolut det här sen går om att jag lära Malio på som jag sen finner om att jag kommer in i den här mättan och på.
1: Tog du Malio?
0: Jag vill säga att jag skiljer mer än det tog sig, men jag skiljer mer och mer. I mängd och tar jag först på det. Det är mest att jag lyder sig inte.
1: Så det är nog att du kan ha kontakt med nämligen?
0: Ja. Och alltså, vi ser för nämligen som inte tog sig grundängst. Nej, som inte tog sig angst. Så ger jag alltid till avtalen att jag tar sig grönlängsfirmer och inte gillar kylja det. Alltså så tar jag till mig att arbeta vid tog.
1: Hur ser det här undervisar nämligen som har kvarsitt normal, alltså i samma kultur, är det något som du har också tagit undervisar?
0: I början är det helt att jag får avera att här kunde man slett inte. Man ska ju kunna ta sig vid ödl. Men det är nog en av orsakerna till att jag sökte över av musikskolan. Till här är det mer en till en. Och man häver tog och fri att fokusera på att hända en av damagen. Och yes, nej, inte av musikskolan. Men i Falkaskolan så hade jag att det var bäst om jag som lärare i Eisne då tar grönländska malle så jag kan mötkomma ötlån. Och troblasen är nog till er halvdje att det är förnitt att är ju kvitt och det här så går man ut från att det tar sig angst eller ängst. Men samtidigt så har vi SNV runt om när jag sedan i Grönland och här blir det primært tosa grønlengst vi med eisen.

0: Og jeg vet at jeg vil nemmer jeg lærst hvis man bor i en luttlær bygd her nordre selja, her tås at det slugger kjøtt som her. Men nei, tar man om sex kan man aldri hukse om det som et problem. Det mer av bensje for at jeg ble frustreret i noe at jeg stod grønlengst. Og jeg tog sammen.
1: Du bor her og i Nuttjørs, det nekvendt i Grønland, så jeg tar politisk, og og man færgen tar seg om løsning og Nuttjørn Rutsch-fellesskap. Her har man haft en sin øyelige nasjonalistiske diskusjon om hva man skal gjøre av kjønene. Hvordan har du opplevd det? Har det vært en stor brøyding, men du har vært her? Er det noe som faktisk tar seg om nekvendt?
0: Alltså ja, jag kan börja vi alltså utgångsstöjt vi kom och så kom vi akkurat till att stämma till Taina Valle som är här i Grönland. Och debatten var öjlig. Och sälja att det kom till detta vi lösning och inte. Ta kan ju dela av östen. Men det minnes det at vi så får det ut, Johan og jeg, så ber jeg en færre og synes jeg, goden og goden så ikke vi først kom flette, så folk skulle så ikke ut at det var føringer, og ikke koloniherrer, oh my god. Det minnes det vel. Men så igjen, jeg holdt det, da preller jeg synes det av ikke mer. Jeg holdt debatten for det ofte av sporen om, om det ble øye og fantelig. Og kanskje at det ikke odemokratisk. Men jo, det en kvendt så gjerne. Rævlig en kvendt så gjerne. Jeg har alltid at du har jo til partier som vil jeg Grønland for Grønland der er primært, og det skiljer vel. Og så har du til som har alltid at du skulle være velkommen, og det er jo eisende deiligst. Men nu tar jeg alt det der vi Trump stender av. Jag vet inte, det hela skiftet är sin ting. Ja.
1: Men så du att folk, alltså man diskuterar sådana ting, att hej, har man en mening om det att du förankar och inte danskar till dömes? Alltså är det här något som folk tar sig upp i om?
0: Alltså jag vill säga att man föl, alltså, titta nu är det video. Vi öllar gåon följtje här ur nog och det är öll inkluderande. Men tog jag väl i hava när jag var där uppleva extrema fördomar. Jag vet att jag som referingar hava fördomar i moldegrunden där. Men ja, man följer en mån att man är referingar och inte den. Det är gemma. Och på en, jag vet inte om man ska säga goa matta eller hur man ska åra sig förnuftigast i hesson. Men ja, man följer en mån. Det är mer, jag hade man har mer en känsla av hur säger det, samhörighet och på omkran matta. Man är från en luttlare tjov, man lever av hävnån i nekvann mån. Här kan man så vaja nekvmer än man kan i förrjön. Man har mer felaktstreck än något annat att hava.
1: Är det så att vi man kan skriva akkurat där så att det fast ut i vad är några tämtningar som är lojka i Grönland i förrigen? Det är sådana enorma månader man har kunnat göra, men det är väl några ting som är lojka, eller vad?
0: Ja, jag har detta vi tog i. Okej, nu ska jag läsa sig till relationen jag bor i förrigen. Og jeg vet ikke om det enn er som tar vært hva jeg bor her, men så er vi tog, man er mer avslappet over. Hvis man sier klokken tror, så mest er det tror togene ganske holdt fyra. Her som, altså i Danmark skal man jo rævlig at synge etter vi tog ofte. Og så før grunn har man så midtelen ting kalt det, og her er man oppe til mer avslappet over vi tog. Og det tror jeg det rævlig av alle. Man har ikke kalender av liv, helt bare helder. Du kan ikke, i daglig det er noen plott at du rævlig av sjoldene tingene i en kalender, og avtaler å møtes fyra viker fra nå. Det er ølige, lala. Det er som man kan, altså, du vet, hvis vi får ut og gjenge en tur, eller kører en tur, så kan man lycka ringa till och man känner är det dinne? Ja, super. Vi kommer för bullna jacka mom. Det är så som jag hade man dejlig. Det ska ske att det inte är så läst alla stan i Danmark, men det är när man har till fällax allt, ja. Och vid det där kväll, det är en ordentlig till fällax. Och man är kanske inte så... Ja, man är inte så särskilt om det att dreba djur som skulle ätas. Här har man en öliga särpräggare, eller utpräggare, vad är med den? Hon är inte, det här var vi inte stora mån i följande. Vi tar inte stora djurna som är och här. Men det här som automaten man dreper kväll på i följande, det här vill man här. Alltså, det är något som, jag vet inte om det är något hur människa som ändrar sig inte levde av i följande. Och stadväck öliga aktuellt här. Det kan kosta er också, är det? Och ja, det avslappar jag generellt. Alltså, allt och läge, jag ungelagt, du vet. Det... Och när jag var ganska silt, när jag var män, jag var silt här. Då var helt fitta förskon. Och så här, hvis man är i efterskola i Danmark eller har skola i Danmark så är det typiskt vi är grönländare föringar som håller samman. Så är man är längre hemman ifrån och mättar en minner om och tonläger. Man synker negv. Det är inte så organiserat här vid häften och så till varsler, men typiskt är det här är det så att hvis man sitter till en varsler och någon slä som är en större utöj, så är det att de äldste som äger börjar synka. Så tar de börjar synka så tror jag att lånar du vid tajmon. Här som är förr när det inte är mer organiserat. Men tonläger är absolut en äga vi tar till fredag. Att tonläger är nek brukter till höver och varsler. Och, ja.
1: Sjönt i Grönland och färger och Örvus samfla. Men så ska välja också på sju år som du helt är särskilt i Örvus. Kvart är det här sådant, Thomas?
0: Ja, alltså man kan tacka utgångsstöj och dömes att öll kunna giftas i folkarkirchen i här. Till inte, alltså samtidigt här var ratten där och på tandmattan. Till en stor demon och allt det. Man är väldigt öppen och så matta. Man är inte, ja man är inte så, jag vet inte, alltså man kan bruka ordet konservativer. Tror att det kommer till Perlö och kvör livet samman vid kvörjön eller kvör hever livet samman vid kvörjön ta är man öliga öppen och man är öliga ärlig var frivillig till en festival som är här och så skulle vi se då ett av morgonmätarna morgonen och så kommer en som är ganska lite synder yngre än jag tar. Så kommer hon säga till sig och hon förskar inte kätt allt. Ja, och så spyr jag, hej nu, ja, hej, god morgon. Är allt läge? Nej. Jag och Mauren, det har akkurat skällt oss ordentliga nekv. Och vi tar inte som hälsa så på en annan under i sin festival. Men hon hejde inte gott på en tag och där står hon bara vi. Och det här är jävligt fruktsligt. Alltså, hon pjöts inte att läta som om att allt var fint. Hon var ordentligt kädd på en dag och fortalde kvi. Och det upplever jag ofta. Man är inte mera, man är inte så öliga bänken för att ta sig ärligt. Och jag vet att det kan gått för att man inte ser det här. Ja, alltså, hvis man huxar om de här fördomar som är om Grönland, att här är nekv tabu och så är det. Men det kommer till dagligdags möten med människor. Då är man ordentligt öppen. Och man tår gott att vara svarbärare. Och det här hade jag kanske en stor månader. I förrigen när man är inte mer bänkig för kanske vad folk får säga om en. Viss man är ärlig om hur kätter man är på en nivå. Och viss man är förkällt att vi ska märka. Alltså då är det där man inte alltid. Så det är pura öppet. Nej. Och ta damer mer väl. Ta man nog vara en av de här stora månaderna. Mätten är lite. att man tårar sig då att man inte alltid hävdar så gott.
1: Du Anna är till sånt är en enorm mån av då så att Arne syndrom koloni och samflösor. Till sånt är det en enorm mån av en guss färger har varit som koloni och guss Grönland har varit som koloni. Är det näkert ting som du upplever som dömer på att det är alltså är det jag dömer om händningar som du har haft eller ting som du särskilt i samfällan som visar att koloni tog in här eller mat man över koloni på en ektatare på en döver i färgen?
0: Ja, jag har alltså till det syns inte mer att följa på här än till er i färgen alltid. Men lika som man inte, alltså ödler inte tillbyta om kolonisövn i färgen och ödler helst inte tillbyta om sina egna kolonisövn här i Grönlandet. Nu känner jag en som arbetar vid mentan och att bevära och röjna finna attir till näka som häver värre utan att vända 100% attir till det. Men en tjattna och identiteten som häver värre som har blivit tunt. Alltså, och jag har alltid här är öliga stora månader. Jag vet inte om jag är den rätta att svära på den där spurningen. Jag kan se att det har vi observerat, men jag vet inte att för det som räcker ett öle djupt och för det som så vill man bara bojare. Att döma varför nöken har så gärna tar vi han brukade hans eget standmynden för att kasta maling av sig.
1: Standmynden som Jens jag tar sig om är av hans eget. En av norskom präster som kom till Nuk i 1621 och koloniserade i ötterna väckna danska kongarut. I gamla bojarparston vid kyrkna ständer en stor standmynd av nyersättemannen som är våren och imynden av danskon ivvald.
0: Och alltså, jag vill säga att folk var ju rasande innan att detta kallade varumärke blev utsett för helvets jobb på hand av matan. Jag känner mig att Heimon som var djupt frustrerad och tjätt, men jag känner eisen till som var ordentligt glad i hur det hade hänt. Men det var ju borgarfunter och allt om det här rävliga som har hänt. Och här sa man en mån och till äldre och följtjena. För det så betyder han att standemynden äga. Det var det som har samlat in till dessa standemynderna. Och det var borgarsamling i Gattvack med den här husen här. Och som var ordentliga hör om att det var hänt. Det var faktiskt inte så illt det som var här i alla fall, men det var väldigt tjätt. Och så hävde du till, ja, jag syns som jag är äldre, men mest till yngre som var det ordliga. Det ordliga sättet där frustrationer i perspektiv. Alltså jag vet inte om det sättet i perspektiv, men det var vitt att sätta år och hur jag att man yngre folk någon har varit där. Så det kan vara en väldigt betänt samröva här, men alltså vi känner folk som ja som är i bavon sojon, alltså det är en äldre dama som vi känner, hon är jävligt härlig, det är en fyrande kollega till Johan. Hon säger om sitt bad tar hon kommer in och har spalt ut kava och sol när vi ordlar skinne, så är ju hennes nervös inte myskare än resten av kroppen. Och hon älskade och kallade dem, oj, så är det fitt, jag ska må hända när jag kör mina ommedötter. Och till henne är det inte några ringt överhuvud. Men så har du hinna leverna här som tar år är ju absolut banna att bruka. Och jag är bara här och jag får inte bruka detta året, så jag inte ska säga när jag har tagit mig. Men jag får helst att se henne ringa för jag har brukat ett år som hon har känt allt sitt liv som det har gått. Så, alltså, tack till Ölja komplext, all det är själv.
1: Man ska ganska snäck om att känna sig när vi känner dig som gäster.
0: Ja, pura. Och jag syns inte världen via sfär och på akkurat heter det. då är det nog bäst att ta sig vid åkran lokalen, men jo, alltså man, och plus är värre vid folkaskolan, och här är det reella negonamiker som inte känner till sina till tandpassarna sövande som drejer sig om kolonivälde och tyngdiga mättan och målet. Men och till så här, jag kanske ser hur det ser förgrund till, jag vet inte om han generellt närmar sig en folkaskola här vid vitan om att man runt det att kvälja att det är kväll att det först ska måla. Så det, ja, jag vet inte hur det ser förgrund och här emot unga närmingar eller att det är inkre, helt yngre folkskola.
1: Jo, till sist så har vi senast månaden i Grönland det blir helt särskilt. Vi ska se det mildt. Hur ser du upplevt att allt det där med Trump, allt det där vi tror inte redan grann att säga det första för mig, men senaste månaden blev det ganska uppåt och mer intens än det var för. Hur ser du upplevt det?
0: Ja. Alltså, jag lärde det. Alltså, jag tror släckte på att första jag att Trump i högskolan bara valde nägra till president. Och så hände det. Och så hade jag så trackade man att det inte välja att han var. Han blev valgt det, altså, sættene før, det var helt, ja, det jeg faktisk helt ikke tro, men så gjør han det, og så nevner han dette ved Grønland. Og man husker, ok, og nu vet man ikke mer om man skal trykke opp at det som man sier det eller ikke, så første før, så ble tøkene en liten løte, og ta han så sier dette, ta eller orkliga lägger det och att han menar verkligen att Amerika ska ha det här fantastiska landet som sucht. Ja, det är så, alltså är väl förrun. Jo, han och jag och det strockar är var förrun helt jol och nytt där. Och det är så frust att man huxar skulle vi bara lugga verande i förrun en alldeles. Så ta var, alltså stämningen var inte gåvig. Han måste lugga i rätt till grunden, alltså i arbetsörjandet. Jag blev så värande vid dessa saker i förrigen. Och så han tar han så att det kom till förrigen, så hej han ödelvärd upp här på Rivi. Tjejte och våra döttrar är ju atlet här ur Grönlandet. Ödelvärd är ju kjöln ju på att det är våra baden. Och en tanke som mig som varit över, jag har ju dött min skuld att växa upp i några som mindre om Amerika. Alltså, ta er... ja, så nej, det var östen var öljer. Det var värre än en allöt. Han var helt... Och jag vet att som folk här och bor någon, eller ur... Jag vet inte om resten av Grönland, men utifrån här och bor någon, jag hade packat ett lite koffert som var klostrat bara till att gå färda. Visst, det är nog värre så att dessa soldater kom och... Och ja, så stöv man, ja, det var inte bara att vara i. Och att skola, Johan och jag och Dittan här var ju möjliga att färra till förr. Ta sig vi som är kollegor till våra musikskolan och han säger, ja men du vet, han möjliga här var till Jusche. Alltså, så är det där färra till Norrgrönlands eller Solgrönlands med stadväcka vara här. Men det var dessutom som jag har tog det här arbetsmöjligheten i Danmark. Så jag att ungen har råd att... Alltså ungen som jag känner. Jag känner en klon som har råd att Trump ska komma. Men ungen som jag känner har någon som har råd att höra till Amerika. För så vet jag inte Danmark. Men ja, alltså i natur.

0: du showmower. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasyogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: SMS. Utsålan ändar lejardagen. Vi suttjast i SMS.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller suttja till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontan här i Björknån, eller för att vi har fjall och skåren. Vestmann Naturcenter bjuder en del fotland av upplevningen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
0: Vensel Nordic Cup är största handbollsvärldsland i färja och nekrantor. En allt jobb handbollskapning är hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Köp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6-stånd kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor via köpa distarpacken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Vinnuvarpi. Vinnusending á FM 1.
2: Og í 2021 var fastrakskipanin sett í gildi í fyrjun, tói törfur vera arbeidsmegi á nekvun og ekkun í fyrirska samfélanum. Söfliga lóa arbeidslöysi var höfusorsikin til vantandi arbeidsmegi og tói samtist vinnan og politiski myndilöysin om að seta eina snærskipan sötni röpt fastrak í gildi í fyrjun. Enda máli vera að ágrói umsöknir arbeidslöyfi sjóðari enn framan undan. At han hótt fækst møyra arbeidsmegi eftir styttri tói. Mong hildu að fastrakk ver ein holt nudj skipan her til og allan hótt ver lattari að sleppi inn í lande. Men sólaus var det ikkje. Fastrakk ver sett ut gildi, sólaus at það rönt umsýtingar lia ver sjóðari að fóa fólk ur London og ytildöms tria London til farja arbeidja. Sojan henda skipanin var sett ut gildi i 2021 og nekkur utlendingar ur særlige tria London kom nirir at arbeidja. Mellan anna innan fiskevinna, hotellvinna og mestovinna. Samma vi utländska arbeidsfolkene øysene kommende samfellgjærer til å til dømes mætju og bød. Først og togene etter at fastrakk var sett i gilte kom flere samfellgjærer hent av veien, men i det der nek farre. Årsrekken at strengere krøv sett i utländska arbeidsfolkene. Og i det skal en utlendiger som hever arbeids oppi alt i fargen heve ut ved 40.000 kroner i inntøk om mannen for å få samfellgjære henta veien. Og i hese senderøyen om utlandske arbeidsmøye ved utgangsstøy i fastrakk heve vi tåsa vi nekvar parstar i vinnene som omkursvekna være av hesen og ikke noen. Vi da tåsa vi om på fire hotell, medstover, politikere, allmenne tjekere, om på fire fagfølge, Umbo fyrir utlendingastofuna, búskaparfrøying, umbo fyrir oljufela, integrasjonssamskipara og stjóran í vinnuhúsunum og annur. Og í hese sendið okkara sum tann kjenda í røyinni fastrakk og utlenska arbeidsmegi, tosa við við starfsfólka lojaran af bakkafrost torra röndir við utlenskun arbeidsfólkum. Men fyrst skulle vi høyra eit brot ur samrøvu som vi høttu vi fyrir Lindenskó, integrasjonssamskipara tja Tórshavnar kommunu, og i søgnastu sendingsne som altså var sending nummer 6. Vi høyra fyrir Lindenskó grøya fra nøkrunni av tæmon uppgavun og tiltakun til hefa i sambandi vi utlendingar og i Tórshavnar kommunu.
3: Ta han søgnast tilfittar som var inn i gulvun som er, ta var det alt møll som var kommet inn av samleggan, eller inn av min boks, forskjell av skatteoppgjøren, hva skulle hun lese, hva skulle hun skilja deg, hva skulle hun gjøre vitta, og ja, i mest anna, så ikke hun fru plås, og i det stående, og i mest anna, og ja, så var det faktisk et svære på så her, spørne kan hun ikke ha hagstående, og til og med som tann sørste samrøren i hei, så det var noen praktisk ting, og hun finner forskjellige, ja, hun finner forskjellige teltoposter, Og man skjønner man blir jo kjøtt åtrykk hvis man ivers, man skiler hva stender her, det noe som vi skal handle på, kan du ikke handle på det, og kan du hjelpe meg hvis ni.
2: Men det sett så tykker du noe krav til å vite noe ting?
3: Ja, ja, ja. Vi taler dere ofte til det.
2: Hva det jo en tiltak med kjipa til fire, eller kjipa til fire, sånn at vi ikke har nevnet noe krav til?
3: Ja, jeg kan godt begynne å lukke ved å si at det helt store tiltak til dere til i fjølmentene vi kan.
2: Ja, og når begynner jeg på resten?
3: Fjölmentan här vikan, under heiten någon fjölmentan här vikan, börjar jag i 22, ja. Så fjölmentan här vikan, ta gånger ut på att fackna, fävna och varspa jås och fjölmentan i följon. Så ta vikna så är det lugga som en feiring av att du som är av fjölmentan.
2: Det är nämligen att jag kusser gärna det.
3: Ja, det gärna vid vi danser, tonläge, list, mertskai ja imens at du ikke vet at de har haft mertforståer hver og i tilfittaren bjør seg fram at gjør mert ur tæra land til og mentan og så kunne folk melde seg til å komme her og så gjør man mert sammen man lærer gjør mert ur tæra land og så et man sammen I fjör var det mäter från Philips och John, från Madagaskar, från Ukraina, från Brasil. Och jag minns inte att det sista var, men det var, vi hade fem imiskar mätförståver och alla var fulltecknade. Och till en öliga god mat är att komma samman på.
2: Hvordan är undertökan för dig?
3: Under öliga god. Alltså, alla mätstånden var fulltecknade. Det var omstånden, alltså vi tar inte plats för mer än 12 fötterna här, men det var bara en fulltecknad. Och de som har haft mätstånden här, och då vill jag välja greffer och till dem som är i Taiwan fortalt gärna Rikvi om Tara och mätan i Taiwan, hur ser kvart i Taiwan och mot Kina, hur mät äta dig, hur ser kvart tillförbruka dig, kvart är mätan runt om man har malt och ett distinction till olja och värst och till en olja god mat jag samlast. Och till lycka som ändamål vi i fjällmättarna vägen till att man skapar några goda lösningar, man goda upplevningar ser man tvärsom mättarna.
2: Vad är attemälningar för ditt och till dem som badar här?
3: Akkurat fjällmättarna vägen har fått öliga goda attemälningar på bäg från föringen och tillflyttaren. När vi tillflyttar nämna att det är glesigt till dessa vägen till oss har hattarpunkt. Tog jag att ta ärda jag kvörskvöld i ena vik, eller kvönt i ena vik, att det också färd till.
2: Och det var en hela vik?
3: Det var en hela vik, och det är en vik till vi tackar två vikskifter på igen.
2: Och det här säger Fuja Lindenskog, integrationssamskipare i Torsanar kommun. Den fyrtökande färgen som Eva läst över flest utlänningar i Starve är Backafrost. Starsfalkalöjar i Backafrost är Heine Kristiansen. Heine Kristiansen, du är starsfalkalöjare till Backafrost. Kan du gröja att stå för att hos arbetsmedlen till Backafrost är kipa i det?
4: Ja. Backafrost är vår sammanlagt en 1600 årsverk i Imsen London, men vi ställde oss till färger. Så här har vi 1100 årsverk, det är en 1300 starsfalk som är på lön kvar månad. Så det är en efterförskund förhållande och också större arbetsfjöld kan man säga. Och hon har också öliga markfalt, det är allt, så att säga allt slä av starsfalk och starshöjden av privat arbetsmarknaden är inte åkken. Och i måndlig, även i det så är det nog mest folk på arbetslivet. Så här har vi 120 starsfalk på arbetslivet, så det är 20% av
2: arbetsmän
4: i förr.
2: Det vill säga att hese här falsen kommer ur utlandet, alltså andra kvartier London eller SU Europa. Kvän kommer det?
4: Det kommer nästan ur tre London, som man kallar det. Så vi har tre från ES London. Så det är kanske också några norrländningar, några har fått, men de flesta är från tre London. Och det är från Nekon Imsen London, de allra flesta är från Filippinerna. Så är det också Thailand, Valomboa och också afrikansk London, Kenya. Det är en tret och imisk land, eller nationaliteter som ombå är.
2: Hvordan är det vi har här som kommer utöver de fastdragsskipanerna?
4: Ja, vi har 100 utöver de fastdrag. Och så det är det allra flesta utöver de

0: Hvordan kjørt gonger det fra at en omsøkning vil lete inn til at folk kommer til noen skipene, altså fastrakk?
1: Fyrir at første fyrsløyve gengar det disse forra vikene som utlendinger så nesten forpliktet seg til.
0: Så det helter?
1: Det opplever vi at det helter, sånn åktig for det synder og dom, kanskje særlig søgnestene, men de har jo valgt det fæsta første fyrsløyvene, så det helter rettelig vel. Avbjørnsen det har vi sagt om lunchen, ta ganger lengt og ikke ser lengt akkurat nå og søgnestene.
0: Om vi hittar ett backa från sig att och kvarger arbetsgårdar så att hicken har störst antal av utländska arbetsmän.
1: Det är fiska visste eller det som vi kallar processing för att bruka ett engst ord
0: men det kriv visste.
1: Det kriv visste och gushing visste. Så det här som det allra flesta arbetsmän på arbetslivet det är något fast som är stans så smalt där link och havsbrön. Men det mest i krivi personen og i gushinga personen at det arbeid, aglivet.
0: Kan du djeva et uthørselig døme om hvordan fastrakskipanen har brøtt daglig av virksom tjattikken?
1: Ja, altså, det så at fram til 2019 hadde vi ødefa og på arbeidsløy. Så det var faktisk i 2019 at vi valgte og nødt oss at få av Florida inn. Vi har alltid haft nekvi utländskare bakgrund og det har vi også flere nes her 120 snakker om som har en utländska bakgrund men som har værende opphavsløyve. Kanskje det jo prøvende jeg kom til førjer til det gifte en førskom eka eller som jeg kom at spela utrådte omkring slag.
0: Nå hører man også nekvi om fære folk.
1: Ja.
0: Så velger jeg at det er så opphavsløyve eller arbeidsløyve.
1: Ja. Det upplever vi kanske inte lika mycket som kanske hotell och sånt, men vi har en öde större AHA. Men alltså, det började jag ta i 2019, ta var arbetslös, alltså det är nu, ser det lagt 1%, och är S-röd ner 0,6-0,2%. Och vi upplevde också en minkande tillgång av ungdom, föringdom. Det är ju så att ett fiskavirke, jag själv har ju arbetat av fiskavirke i sommarferien och de har yngre, visst man dekar ett paus och är. Men vi säger att liksom, det här är minkande, det är ganska tydligt att det är ung och östen har ära möjliga vid att fredavinnan och kan man säga hotellvinnan växer. Och det är östen andra tillbå som efterskulle och man kanske gånger högt upp och flyttar och utskriv. Så det var faktiskt trobult, det är en större utskiftning och det var trobult att manna visste. Då valde vi så att täcka nöker in på arbetslivet och vi valde från början att täcka familj och folk som långt var större med jag.
0: Det vill säga familj och utländska någon?
1: Ja. Ja, det kan man säga. Alltså, vi visste att de som skulle vara gift vid en förskolmärka så kanske här var en syster eller en bodje eller åkors sista bad. Som vi så tog gott för er att arbeta jocko. Det har vi haft öliga påstående upplevelser vi. Och det är öliga större AHO just nu, det upplever vi. Det är tidigast det är en dröm och sen kan man komma till för er att arbeta. Och just nu så kör vi faktiskt också efter Fatsche. Vi skulle till att manna upp i Krivivision.
0: Är det en särskild årsdruck här alltså?
1: Ja, det tror jag vi har en egen fisk i kjönen och vi vantar framlöja morgon och ska täcka på morgon fisk. Och då må vi manna upp så vi kan göra två med vakten och krivning. Det är så att vi nu nästan ska sätta en forsfölka trät. Och det är vi vana och det är stadväck prioriteten. Hvis föringar är då så täcker vi föringar och vi märker östningen av oss av mobilitet att vi får flera föringar att starv. Så här händer också. Men vi klarar inte att få forsföringar så här. Det är rätt att säga.
0: Jag har tagit på hur sådana kvart föringar ditt för att få.
1: Ja, det är en grej av spårningar. Och att det är med arbetslöshet så lagt tar föringar vi får så här. Tar många som kräver stans. Så folk på arbetslöshet må in. Och där ser man bär vi åkare vuxna att land om oss som vuxna samfällan annars. Så kommer det in och däcka en öliga tutningar med England har varit vidt att skapa till välfärdsökning som vi har. Och det är större kakorna som vi alltid har skapat för.
0: Du säger att det ser ut som att näkförningar mår än det senaste här var att komma andra vägen, alltså arbeta så att det kan vara som gör det.
1: Ja, och jag menar

0: sjående de heva onkran som er opprunnelige, så de kan ikke utføre de høyre om hvordan det er byggeførjon og livet og lønnerle og så videre. Så de er kanskje et lyfte om et bedre liv til sommeren. Hvis vi dømmer stekene ikke fra Filippinen, så er det som med dem som ferdest og kanskje arbeider i Ørland og til pura vanlige terpoint, og kanskje onkran arbeider i Saudi-Arabia eller Erastanes her. Tjejten är inte det som vi känner i förrigen. Så vi upplever att för en tag i vitt lysa och tag i vitt häva lejstörv så kommer öljan längre, listan är öljan längre. Jag upplever att vi har 400 omsökningar till större lösning när vi har ute på ett nu.
1: Och det är omsökningar åt andra röjmer?
0: Tror jag är förringar medle, men det här mest är att du är åt andra röjmer, ja.
1: Ja, men det här som du helt nämnt i oss nu, Janne, är att oss förringar är förringar ganska lysen större månad att söka mosaikartikeln. Hvor kan man skikke mer til det?
0: Jeg tror ikke jeg har spørninger, altså det er sånn trobel å si at vi har opplevd at det var minkende AHO så var det kanskje en teori kan være nettopp at man helt vil arbeide i en hotell eller restaurant eller til etter skulle ha tilbake en som slæs og kanskje også velstanden generelt at det som jeg minnes det var unger ta rundt man arbeid i alle feriene, så du kunne fortsette resten av åren, hvis du skulle ha noen frytter i drivet, Jackson også høyte på i fagbølt, og hvis du skulle kunne ta og utkjenne noen arbeid i stedet for å spørre fagbølt, så måtte jeg arbeide noen feriene. Det har liksom tidligvis at det ikke er så fremstandende langt, men vi synes ikke allikevel mobiliteten og aktor, og det kan være at man mangler tøymer og kreier, men jeg halte jo også at vi synes ikke noen unge som tøymer vel til, og vil oppleve til, kanske ta för ska arbeta vi det här va gå runt så show ska säga det är show inte ständ vi band så på han var han arbetar kanske inte så kvitchande men det är gå runt över till fiska gå runt över till gå kantina och gott sammanhåll så det kanske ger det att som söka och sen till lockare
1: ja och det är lära det traditionella gamla förska fiskarboy
0: akkurat ja är också det störst vidare till
1: Om fasttaktskipen ble tidsen borster i morgen, hvordan heter det avgjørskaffet? Bakka Frost.
0: Det har ikke vært innskyldet, men det er ikke så det har avgjørskaffet katastrofalt. Vi har jo nok snakket inne på arbeidsløyvet, og hvis vi var tidsen borster, så kunne vi stadig søkt om lunsjene på at det er vanlige arbeidsløyvet. Fasttaktskipen er som sagt ikke, selv om man kan holde det, så är det inte att man kör hororna när öppnar den där långa vägen.
1: Nej, det är att tid för en möjlighet att få fler starsfolk innanför stittertog, ja? Det är till avgångsdagen sitt.
0: Till grunden är det här omsättningarliga som är mer effektivt. Och om det är till borstor så skapar du en långre och mer byråkratisk process som inte skapar några vidare. Det vill jag säga. Vi tar vara så troplare att det är tydförighet att det inte är långt att höja tjockorna finns tjockorna in på första förslöjbe. Det vill säga att vi måste vara bättre att höja söka och i kvarn anstöken för att vi så som skulle dokumentera vid det här prövet sagt att det arbetas med i förrjön. Det är vi så van vid, det var det vi gjorde det väldigt nöjt igen. Det var fast sagt inte kommit till det. Och det gjorde vi, men det är en process som kan vara sånt frustrerande till man märker hon skapar inte några vidare. Enda mål viktigt är ju att du är protektionism, det vill säga att arbetsgivare dokumenterar att du har inte fått förska arbetskraft. Men vi vet ju och såg ju det att det är inte något lätt i arbetskraft och det är svårt länge att höja och det är inte utlätt för att det är värt här nästa länge att höja. Så det är bestämt inte lätt. Jag vill säga att vi, och nu ska jag skjuta för alla vinnarna, men vi har inte snackat med återstramning. Nu är det också när jag snackar om det här i samband med väldestin. Och det kändes att det blev politiserat, men det är att önsen är ordentligt osamt. Men det har vi inte lett vid när våra flexibla skipan, stramningar är funnits av läge. Vi är långt och sätta kröv som färre och dom katt vid skolan.
1: Tar vi oss om flexibla kan så tacka dem här. Vi där hörde ju om en lärare som arbetar i Chattagon. Det är GT att också om kanske han vill landa.
0: Ja, vi vet att du yngst att lojen till värande uppe i hans löj var stittre. Ett la vär mora i vi skoli. Fernando Trolais, som det flest lærte å kjenne, der vi går. Da sa jeg bedre før enn to jeg, kanskje.
1: Ja, ja. Fralga vel, ja.
0: Akkurat. Det så i det at man skal være minst tjej har at det samme grunderleid, det vil si at du skal ha det samme arbeid og samme starvsøyde i tjej har, og det har vært så langt innenfor året. Det vil si at tjej har hevet du bare, sørst du bare 8 år fram, du ikke mulighet for å få en framflytting eller at gjøre et annet starv som vi dømmer i Fernando. Her vet så spurt og kanskje vært her. Man skulle ha spurt, men vi fikk tydeligvis nøy på at vi kunne ikke bruke han til undervisninger enda mal, til at det ikke er som hans arbeidsløy var grunnt av. Det jo øyelig at det er motiverende. Nå det ikke kjøsatt øyelig, men summe som kom her til, her var ganske en dreim om å integrere seg fullt og holdt, og bli først statsborgere på sikt. Og de som kommer til åkken, de er ikke på sesong, vi har brukt for dem året rundt, og vi har brukt for dem øyne frem etter. Så akkurat tilgang til det at vi vil gjerne integrere det, vi vil gjerne hjelpe dem, og for de som innskjer det, det hadde jeg som vil oppleve, det har teket ikke tjejer å integrere seg. Det er ikke stikk til tog å lære om alle, og vise at man er gode samfunnsborgere, og så sier større fleksibilitet, så kunne det være at du har noe grøy krøv, men det skal også gjøre litt at leve opp til krøvene, arne det tjejerne, og så få av. Det är så goda att som det är så mån att kunna få ett värande upphörslag.
1: Och du säger att det är helt enkelt att det är en stränkare eller en strammare eller låga. Kvar också då?
0: Ja, nu är det inte snackat om det som revs i vårtan. Det snackar vi systematiskt biom, men det har vi inte mött. Vi sätter och efterkanna om det då är ängst. Det kunde jag som är när man sätter krav till. Vi tycker att vi har varit vissa med Skottland och här är några föreningar som måste arbeta här. Här har det en öliga stränga arbetslövregler. Och här skulle föreningarna dokumentera att det här kan ängsttest fram och undan. Som är baserade på kan man säga, allt som har standarder. Ja? Och ett uppskott kunde vara att man sätter krav till att man tog ängst till en avståndstandard eller skandinavsmål. Det är nog troligt att sätta krav till att det dog förrest. Men vi vet ju från kanningarna att en forskare för att man kan integrera sig är att du dör ängst eller och andra mål som så du kan samskifta och syndra börja vid. Det kunde vara ett krav. Och för så vet är det också en annan krav som man kunde sett och vinnan hade leja sig efter tog.
1: Är det nästan att trossa dig om avhängighet av utländska arbetsmed eller bondenskap? Kan det huxas att en så stor fyrdöka som Backafrost kan kjæres bunden av utlænske arbejdsmiljø?
0: Altså, en parstrak av virksomhet er jo tenkt til at det her var nok henter. Så den parsten kan man kanskje si, ønske og følge som holdt til at arbejdsfjelden er jo veksende, og hvis vi skulle takke alt på arbejdsløvet ut, så må virksomhet minkast. Og det blir ikke noe ens for Backafrost, det kan også være folk i allmannen størvån som misser kappingsene, eldre samboende som misser kappingsene om arbeidsmøy. Så jeg vil ikke akkurat bonden til det også, en av man skal ha pastor i akkurat virksomheten som tredjere av tog, en annen pastor av virksomheten om løsla, vidnetung størv, er stadig føringer, og til det også en avløyde effekt av at virksomheten økes til det at det kommer flere av størvån som er vidnetung. Etta har løst å stige. Så etta skapar en større kæk og større virksomhet og også en større mølager fire føringer.
1: Hvordan suttja tid utlandske arbeidsmeie brøyta føreska arbeidsmarsnein?
0: Det brøytest sjåvande i en av oss mån er at vi nøyast å samskifta møyra av enskån etla føreskån og enskån vil ha en samskiftspantel. Här vet så nu vanliga skriva enskon och förskon. Det brödde som det är sentimentarna av stenen. Det kan vara att man sitter vid samma bord. Föringar sitter för sig och åker land sitter för sig. Det kan som det är en avvarska gosvitt skulle vara som lösla. Det är så som är mentarna är nekmar hierarkiskt orienterade. Men jag vet föringar är då ganska extremt flatt orienterade. så det att Lorsland är mer tydlig och vi brukar starvshöjter och så vidare, det kan vara nöjligt. Så vi nöjer sig om det att lära ödla, kan man säga, hur man gör detta väl. Men i augusten alltid har det skapat en egen möjligheter och spännande möjligheter och vi har horisont för bergutlänningen som kommer in med oss förföringarna.
1: Hvordan heldur du at man tryggjar at utlensk arbeidsmiði ikkje vil brukt som bøylig arbeidsmiði?
0: Ja, det var lengt tås om det her i Danmark, altså sosial dumping.
1: Ja, at det trusler på prysene nere,
0: eller lønnen nere. Akkurat. Jeg heldur at i fyrden hever man faktisk, vi berende kipan, øyla gav et skikt fyrt høy, til det så at du kanst ikkje søtja om et arbeidsløyve eller en undergavkjenning utan to är limer en arbetsgivare fälla som helt runt kollektivt soppa. Det är inte galdan till dem i Danmark här du fria flytting med den europeiska arbetsmiljö. Här kan en liten privat arbetsgivare ganska gott sätta en påländing till halvtryskram tumman. Och papuren blir det här till. Och det är det man snackar om, det är social dumping. Det här blir inte till i följden. Så tog jag alltid att det här är inte ett störst problem. Vi har også en løyde samfunnet på godt og annet, og den sosiale kontrollen gjør også en galdende for arbeidsgivere, og hvis anker ikke får ved at vi synes derfor kan så høres til. Så det er alltid, og hvis du husker om føringene annars og gitt dem fag og økken her som utlendinger kan komme inn, så ser han det ut fra vanligere til de kan si at hvis jeg bor i økken, så kanskje for lønner når jeg nyer. Men jag håller med sig ganska lyckan jag törsar med att ta föringar som så är och specialiserar sig för ökje, ganska donaldig i ett labb av formen forskvinner, att det faktiskt ökje som tar marsnar vid det som arbetskraft. Så det är väldigt inte på mina rockning, men jag tror inte att det är slett inte som ett problem vi behöver. Social dumping så det är ett problem i Danmark som har stannat, men här är det inte krav till att du ska fylla en kollektiv sakman för att få utländska arbetsmöj. Det är krav här på inte för dem. Alltså, så då ska man väl öla berottor och snöjta öla berott för att kunna göra det i praxis.
1: Kvärt helt det huvudet av störst och missfärdande i allmänna kärchen om utländska arbetsmiljö?
0: Ja, först och främst fast track året att fack allt det är bara att alla dyrer öppnar. I grunden är det ju bara en omsidningar i mannagångt som man kallar fast track. Så om det ligger eller munrat, då snackar man om utländska öppet och säger bara fast track. Så det är en Michelink. En annan Michelink kan vara att alltså man knyter allt möjligt samman. Det kan vara mentan, försmentan, troar vi skifter och annat. Och en annan Michelink alltid är att alltså de som kommer hit till, de skapar öda störst vire för mig och det. De arbetar och alltid hälter man att de sänder alla pengar av landen. Det gör det inte, det är byggt vi här och viskar här. Som är att de spärrar pengar samman och sänder till familjerna att från hemlandet. Men när det är det som gold och landskatt och konskatt och alla sådana intök. Och så det är också en misskilling ganska att alla pengar från landet. Det är att komma in och det är arbetande fjöld. På den måten är det ganska också en vidare att lösa sin drag till demografiproblemen som vi ganska av som hon här var som man snackar om för att växa. Att det var flöj som färre av arbetsmarknaden till vi lever långre. Men det som så kommer på arbetslivet, det är ödle och i arbete.
1: Och vi så nu färre lyssnar driver till integrationen av trevnaden som folk nu. Kvärt gärna tid i tidssambanden?
0: Ja, vi här var just i mest och kan man säga som tycker väl och som tycker mindre väl. Och vi här var då vi började ta ett västnödjan, ta bjöd vi ett försundersänk. Det var första samstaden vid Kölnskolan, Rungar, Kono. Ta bjöd vi ett undersänk av Backafrost. Och så har vi drönt forskjellig utav, så drönt att differentiera. Det här som vi där är färdiga till gott till på. Men det är inte nöktande för att lära folk, kan man säga, östivågar. Nu är så att den kommer där. Mår allmänna till på som nu är som vi bjöd ut av Kusimina om Kampställ som varit, för som annan mål. Och kanske också en följande trader. Så här har vi då rönt att visa till här. Och ta nu inte komma att vi är nog så gröj från början. Vi ser att vi sticker drömmer i att vi är förrän. Så måste du lära dig om alla. Någon stöttningar blir man från dig och åkt brukar det första motivationen här på. Och så har vi då som rent, vi har aldrig haft så att som kallar av en international day. Vi bjöd av Ötlund och hade sån där en firing och kan man säga, hur ser man hallå att hundra med om alla så är det. Och vi har också haft Bindeklubb. Det är så att han som omsitter ser arbetslaven i hon är visst över och bränner bris ner. Och hon själv faktiskt sett det här stånd. Jag hade det här, alltså det är ganska, ångt i kardanäck och ångt i pausa. Och det är detsamma vi undervisningen. Just nu snackar vi så vi Fernando Trolais om vad vi kunde göra i mån till, eller hitta vågar på vad kunde vi göra vid undervisning på ankran mata. Vi vill gärna kvöjtja i alla fall. Men vi har heller inte löst det rätt i det i 40 timmar dagen. Så vi kunde kvöjtja, men vi kunde ganska inte göra mer än det.
1: Hur så tackar det i utländska särskilt i möte i sin tillbrån?
0: Ja, det är rimligt. Det är som man tackar väl mot och som man möter väl upp och så är det som man så möter det inte väl upp. Alltså, det är
1: som vi gör till nörden.
0: Som vi gör till nörden, ja. Och man ska vara grej från början och fuck how is det inte drömmar. Alltså, som man vill göra det gärna verifiering och som man har att landa om att hitta efter.
1: Hvordan har det ditt samfälle att vara till röjar, eller er samfälle till röjar till en stövot växande utländska arbetsmedel då?
0: Ja, detta måste jag bli en personlig mening och på kan man säga mina rockning. Men är alltid att samhället följer är rättliga väl rusta. Det allra flesta av och hon har arbetat att fiska vid tillsammans med omkring med utländska bakgrund. Ett har spalt utrott tillsammans med omkring. Jag har alltid vid det rymliga samhället. Det lydde samhället att känna någon annan. Det sociala kontrollen vi snackar om, Johan, är på gott och ont. Så tog så det är inte fyra mer därför att utveckla sådana här gettomiljöer i Sosla som får stora troblagar. Ta en troblag som har visat fram omkring böten, vi finns ju ändå böten som så ganska tinka undervisningar och därstånd och ökje. Ta en troblag som är långt att det ser är nog så effektivt via man har hackat intryck och marsch för att kunna få vi finns ju ändå familj. Att det här vi snackar om strömningar ber vi till några vid, inte några möter där man samma uppfattar mer på. Men det här är några till sådana politiska avgör.
1: Här var det ett evigt över kursen när jag tycker att särskfolken, utländska arbetsfolken, här var finns det samfällare till för det?
0: Vi vet inte akkurat, det här kunde jag kunde söka om utan om åkon. Vi vet att som vi har. Men det är inte ödlas, det är inte ödlas i hundra som jag finns till. Men det var nog så nek och kanske också är den här till intök och marsch kom. Det tyckte som att det började när jag kom på arbetslivet. Det visste att det inte ödlas av att det var möjligt. Och så började jag faktiskt att jag kanske finna till ut. Och så hörs det och så kom en bild av faktiskt som sökte om att få sina familjer här till. Och det är tydligt att vi sminkade så två år. Alltså ner i nästan noll i ödlföljen. Men vi har inte snakkt skrassetning och vi vet heller inte att det är inte vi som sänder till omsakten in till det själva. Men vi vet så att vi har några som är på familjesamföringen här till arbetsjocken Örn. Alltså upplånade liv i arbetsjocken Örn för sina arbetsjöra. Det är så 26 jocken. Så det är ju så kommen vi en upplånade, ja. Men det är ju så i arbetsjocken så det är på den måten är det här för samfället är fullt.
1: Hur stor har man haft ditt hjärta så folk som vi bostar i?
0: Vit och jag inte nackar en bostad som Taipik var i. Nettopp har vi valt att sätta familjer till varandra särskilt. Så har det i större mån varit hej som har hjälpt. Taipik har kanske hemma till dem eller har hjälpt dem om vi har finna höskande bostad. Vi hade eia vi att de har höskande omstöver och ganska östning att det har varit jämfört allt att det inte blir samlade i öjna lilla bygg till land någon är ödlösa i byggva. Och kanske, visst det var upp långkran så ville det gärna täcka åtta sista böden och ödbyggva i en liten hus. Det här kände, det här lättade vi inte en i 84. Men vi har inte så byggt några baratcher som det byggde i. Det är byggva i större mån till familj.
1: Och vi har väl synd in i att det, men hvordan vill du mäta av den här utländska arbetsfolken som kom hända till tickare, här var hon överraverande?
0: Ja, det är det går spårningar
1: där. Och vi samfällgärn det
0: var det. Ja, jag tänker spår det var ju ditt. Det var ju ditt, men det hade det var släckt jag säga, men alltså det är till morgon till nog morgon 20% men det kanske minnen allt tror jag att det kan vara som jag har mål om att arbeta i 20 år för så lite åter och kanske så just som när de mesh där så det kommer till åter till land och vara något så väl fyrre här på detta och jag var ju inte som arbeta här och jag hus i Thailand eller försörja kan man säga en större familj i Filippinerna. Och här är jag kanske lite efter här till. Så det är väldigt ymmest. Men jag var inte som med här var det här institutet han drömmen. Men det är ju öliga länkar vi har. Och bara så vi ser att vi börjar ta ett test nu igen. Och nu så tjejer jag inte för... Vi ser omkring att jag kommer på arbetslöv att ta. Så han visste kunde så sökna varandra nu. Och det här, jag har vi östen för att han vet att jag är öliga länk. Ganska 1-2 år. Så reellt är det kanske 20 år då. Kanst uppnå det här med alla. Och det här är ödelunch.
1: Men Heine Kristiansen, om du skulle ge först om politiker om rå om arbetsmedjes politik, vad kommer det att vara det?
0: Ja. Att det här, det släger mig att jag kan inte skjuta med 100% för vinnarna, men vi, som nämnde, vi har inte tagit emot samlingen. Och kanske inte jag mål allt för politiskt, men det är att i grunden är alla parterna också samt där. Det handlar om att finna geolösen och få det fram där i verset. Och det vill jag snacka om att det är dansk målsöktig och det är liksom då som jokar att nu kommer vi inte göra det en lovavbrötning ska till. Ja, men fattar så här som lovna bröta. Eller få att det först ska hända för att få det snicka till, att passa till för skivskifter. Man går inte ihåg till Uslands, så vitt jag var ut här är till och med lojen till värande är 4 år. Det är några törsliga uppskott som kunde minka om de omställningarna i processerna. Nu söker man om 8 år sen. Det kunde vara ett uppskott om man säger att först för att du kommer ta det 8 år, men då du söker om lunchen så är det lämst 2 år.
1: Och kunde du också där att det helt fram under fastdragsskibandena och om så är, kvärt vill du så sagt skulle vara brått allra först, bara så att ända. Vid fastdragsskibandena.
0: Ja. Hvis jeg kan sige tre ting.
1: Ja, velkommen.
0: Ja, okay, vi er fastragsskibene, jeg er kanskje at hun ikke sammen, men at her vi sitter en gang til hverandre, for at han er 4 år. Fastragsskibene får en lunsjen til å være morgen 8 år, kanskje 2 år, hver av fer. Og nummer 3, hikk etter om man kan kjeve mer fleksibilitet ut høyerskøy når man hever løyve. Så nu är man bunden att ögna arbetsgivare på upprona löv. De som är familjesamfört kan arbeta frukt och skifta arbetsgivare. Det är ju unga mening, men så är det. Ber till till dem som gör arbetslöv på en vinnergrön i stegen 4. Ettla till en arbetsgivare som så kan flyta starsfack i virkedjan. Vi har dömer, för namn Trulajs var så ett dömer som har känt om oss andra dömer. Här vi kommer nu troblöggar av att vi kanske inte har brukt samma starvsöte eller här folk kanske flott från en och parstjock och version till ett annat. Att hvis du läser det öliga förra kanta och tolkar det öliga förra kanta så är talan om ett annat grundläge för arbetslöjvet. Till oss dömer här starvsfolk arbetar i öron arbetsgivaren kanske innanför fiskarversing eller innanför hotellvännerna och till så kommer en lasesångperiod och många timmar och stannar bänk på tjocken. Och vi kunde kanske gott brukt det, men det löser inte tjockna till så mot det söker om arbetslag att tjocka. Så hvis det hade ett arbetslag som var synd bara flexibelt, så hade det ösne kunnat teacha flera timmar och på samma sätt skapa mer vidare till samtliga.
1: Heine Kristiansen, starsfolkarlöjare, eller starsfolkarstjore, Kjör Backafrost. Tack för det att du ville skifta åren med sig här, Tinchen.
0: Kjell tack.
1: Och vi tar då starsfolkarlöjaren i Backafrost. Høyna Kristiansen. Hetta var kjenta sendingen om fastrakk og utlenska arbeidsmeie. Ein sending verður at trætta til verður ein bøinlæs sending vi tjætti om evne, og tann sendingen verður etter vele.
2: Vinnuvarspe, vinnusending av FM 1.
3: Mangrata lampo til køkken, stovna, gongina, bægirrumme, kamare, garasjna, etta til tjallin. Og i Bidjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, hvit-hvita. Minns din, nethandlen, basle.fo hever alltid åpe.
4: Strandamaling vil altså kjøre, og vi er som bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
5: Strandamaling.
6: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitene.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.
1: Frá portalen, nútt lúsinga blöður nú á forsöginni. Stökk inn á portal.fo og sýtt öll þegar við tilbúinni. Portal.fo
2: Skal du flytta til eller ur förjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till husen. Safari ger livet lättare.
3: Vill du uppleva förja enaste vuxmuseum eller söka dig storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor Vitja Lundanar Björknon ett lafera vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vitja spännande gavbuna och sövasavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegt en tur ett labor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Lejardagen, 19 august, vi är i Atte Karmer om allra helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande är vid levande tonlager, Batnalande, camping, tjalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sagt första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestötter, Blått Gräs, Finner Kåpa och Pott Ottor, Rianne Nolse och Nekv Underförapall. Och James för telebussar köra en klaxvikt leverais. Kvön halvan timma attande och nottna. En som nottar bussar köra beinleis till hauna efter festivalen. Så heim ska ta nok släppa. Och han ser klockesläpp. Sitta där, jag kommer att ut det. Ja, jag kommer att punkta med för. Som Sörland blir bra är. Vid Norrfestivalen 2060 är större än näkran tur. Vill helt ur häva fri.
4: Det är okej. SMS. Utsålan ändar lejardagen. Vi ser just i sms.
3: Det var tärnets vinter, ja. Sätt oss i samband med gulutlugar. Vi tar störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svära självande allt i kött. Gulutlugar. Tata check 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gullivite kan det bäst.

0: Välkommen till sändningarna till Ekelöjton. Gestor Jokken där är Jan Müller som är förbrande blästgör och social och journalister om en hals. Jan, välkommen.
1: Tack för det, Anna.
0: Och jag ska bara lycka säga på en av en att vi känner väl. Vi har inte i klassen i Höjton samman och har varit samman och känslan i ödlös järn. Det är så önsken för att misstånda och gitt om något annat. Men Jan, du valde journalistvägen och du kunde gott spors hur du gjorde det här, allt jag kom till, men du får då en annan väg först. Du först av fröskapsrättare.
1: Ja, det var att han har höjdallar. En av fjärs var livet höjdallar och det var det lika som kutuma, att skuld nere att läsa och jag var så eisen mitt till dig för nere och ta i så sett mig för dig att jag skulle läsa fotnaldarfröj till att det säkert svank hej inspirerar oss som lägger höjdallar när vi grekar någon, vi tröja och allt det här, så det var lika som mitt som jag blev besett det av. Så jag fortsatte till Köpenhamn ut av museum här och snackade med professoren och säger att han var att läsa till arkeolog.
2: Ja.
1: Och arbetade i färgen. Han ville mäla mig för att han helt inte att det var när jag arbetade för färgen.
2: Okay.
1: Så han började med färg. Och jag bokade sig och lärde fem bint av Danmarks alltid. Och då jag får spårvågnen lite andvis ner så tungt. Det är jäkligt när jag får idéer så får jag att spårvågnen allvera i allt att. Hatta tumt ich. Ja, så Danmark alltid.
0: Ja, vad hatt ivs dig.
1: Så jag får hem att det och ja, då vill man gärna vara inte förr, men man skulle ju läsa och kurs då. Då var det så happy att i 2004 då ringte Jans Rasmussen till mig och fortalte jag, nu får det runt en nödvändig utbyggning. Jag är spurs så ofta. Och det var stöjs utbyggningen, den första utbyggningen av fråskapasheten, och det var en naturvisendallig utbyggning. Ser av och värst. Och här var det så 2 år. Och det första tog in lyckas som fann man en kaos kvart man skulle ner till. Det var tjauande journalistvägen som jag ville. Så att han stöjs i 4 år så får jag journalistskola i Aarhus. Det är en fantastisk tog i oss.
0: Ja, och varför vi är så är vi också vart till det som säger på en vän. Kvi är det här vi journalist, det är inte betydelsen när jag sa det här. Då har jag en pappa som också var journalist. En av de fav och professionella journalisterna som var i förrigen tar.
1: Ja, han var där vid Luv och så.
0: Aiton Müller,
1: ja. Det är flesta som blev journalister. Det blev fänkare av Aiton och är inte nu där. Man blev verande här. Och så var det kvarbakare. Han var journalister från morgon till kväll. Han älskar att skriva. Som sötsfirman, han sitter här pojp i munnen och sitter vid plantrar på sig här. Skrivmaskinerna. Och han var rävlig aktiv, han arbetade nog så nekva var dimma letting, han skifte var han nästan tynda bläschjör i här. Men så vidt jag nog till dimma letting, han har ju kontor på inte synnare, så jag krejade han bläschjör honom och jag plattade hjälpa till, och vi har samlat klischéer upp och sådana, och det skrev jag och tynder om Sjanka Tjeck och om rymdarmen och just så framvägs. Men han inspirerade ju otroligt mycket av Nunke Arnon här ute och og það fór ekki dagur að mann ekki lusta eftir Damasati og Norrmann og hann hefur korrespondentur, hann var útbyggvinn á politikken til gamla lærarna og fórseti að vera tvinda með að politikken í fyrjun og það var hann svo eisentjaf læri Örun Mílun DPA i Tyskland, det deutsche presseagentur. Han var jo TT, svørge tidningarnas til Grandbyrå. Han var jo Aftenposten i Norra og han var jo Breskum Blövun. Och så framvägs. Så han 50 och nek och det var att få tojinter ur färgen till utländska mejlar. I minst väl, han var rävlig irriterad innan danska mejlar ofta till att han körde så lite bors ur färgen. Så han har sett sig för att kunna däner om färgar och föringar.
0: Så du Arnberg, vi må östen köra värst för att vara samband vid utländska mejlar och så här. Det var inte med det. Det var nekt hårdfører jeg får samband og få mynter i middelen, så det var nesten ikke til.
1: Jeg sjoen, det var ikke lagt som det. Alt det er alt, bare alt til, altså. Da skulle du virkelig strøyes for det, og... Men han gav vilje, han tjekket alt, og jeg minnes vel, han var reisende, jeg skiftet hver han parster av fiskevindsendingen i Damasradio, til Ole Kunnell. här han så hej tojinder ur förrjun om förskan fiskevinne och annars det som har sänt till utländska mejlar väl tjande tojinder men ofta om jålen och om pörsene så sände han så tillfärd av mättnarlig en tojtninge så till dömes till Englands visst ett bräst fiskeskip hej fiske innanför marsk det var allt av gås i Brettland forskjurna blev rutta i er och kvar var mäver som sände tojinderna det var pap så i minst hans snakka telefon, fortælja, senda server og sådan noget. Så det var rolig inspirerende, men så var det tja mamma og hende i husen, jeg ved ikke, alt det ville lukke stått lidt, alt skulle gænge ud og bare tog ind. Men det gav lov.
0: Ja, ja. Så det er det.
1: Ja, det gør det. Og det inspirerer jeg så veldig mye, så det sikkert bare være en 12-15 år, for man selv har skrivet, altså internt, man skriver en av det bok som at Davren og Løyve, man skriver en nekv til sin kjols der første amerikanske rundamenn for jo de rundene John Glenn vi Mercury rundaskiven og Gemini og Saturn og Apollo alt av det her fikk man inn da man var helt unger og det var egentlig fascinerende og langt ta for jeg lurte etter Voice of America som var det amerikanske og kallet det for propagandastøy til det kanskje være men der hadde alt beinleis du kunne høre utskjødingene av rundtaføren det var veldig fascinerende for jeg er noen kan dra unge altså.
0: Ja. Men jeg kom til det som her du har kommet til før at jeg så først du så skolen i Aarhus
1: ja. Ja, ja, det var så fyra år, vi hade hållit andra år praktiker. Mm. Vi hade inte släppat till politiken, men till politiken var god förhållande. Jag steg inte ödlunda komma till läroplats.
0: Ja, och det var mitt i Köpenhavn.
1: Mitt i Köpenhavn, så det var inte nämnt. Kjallt om papen min hade arbetat här, och jag minns väl han, det som han skrev i mästeltaget, det var om navnet. Alltså. Ja. Så jag var inte förenker som var känt som inte blev om. Omrötter i politikerna på avan min. Nej. Så här slapp jag så inte. Så jag får socialen halvt av ett år och ett halvt år utvart.
0: Ja, här möttes vi. Så här var vi ta samman till utgångs praktik här.
1: Ja, jag minns.
0: Vad arbetade du i utvart?
1: Det var ganska sned i uppgaven. Kjol sände mig ner den gamla svimgilen av fördel rapportera från svimning. Det var inte akkurat det som man dotter till då, men...
0: Nej, men
1: ja. Ankramat
0: ska man lära
1: det. Ja, ja. Men tog in socialen var verkligen inspirerande och att jag var liv och så sökte jag jobb. Jag hade alltid en kjol spurgade mig komma här på judar, men jag har ju valt med socialen till att jag sa firmar att det var när man kunde bygga upp samma vi gör. Jag får så i 28-årsfjärs alltid.
0: Ja, och det här kom och brödgar och också kött. Då du komst där.
1: Jag hade varit när god folk framman undan. Det var det Jan Sigurd Hannesen är varit här. Och Högni Djurus kom här. Johan Bortensen. Och en enn var nog få här. Man säger. Här kom en rävlig anägg folk som ville släppa att skriva. Och vi har parstrat oss ner i tojenda miljönen. Alltså. Det är att han där sitter i Hövenstörvån som prästar och som rektar. Och you name it. Alltså. Så det var som Eirikur fortalte i en sending som jeg er i fire om vi var så hørt stasjon til at hjemme som kom i høyden og ikke visste om det skulle være nye beina veien men la dere lukke fot dere armefære av landene og det gjør det der som mittel andre sosialen.
0: Men jeg fikk jeg komme til det til sosialen om det tilbyrde en større parter at hun professionelle løyve til å snakke om det kom til her men ta et ord kommer her ta er sosialen et blære seg i andre flottet noen och det är ett politiskt blä.
1: Ja.
0: Men vore brödiga begynt att hända vid att det är man skulle flytta sig i och blöda tog inte blä. Ett lag osvett här.
1: Ja, okej. Okay. Nu är det längst igen. Och jag var så social i maj 30 år och den första togna. Jag vet inte hur nekt jag har pratat om det. Vi var så få som journalister. Vi drökte bara och har uppgav att skriva tog in det och

0: dagene, men spekliga lät okkun som våra journalister få mer och mer att säga och skulle ha sagt. Sjån, det ofta reymanna tvejman hästun och man får ut och fortalte allmänningsen, nu har vi ett tyndablä och vi var inte häftiga jävna flösten. Jag fick vid rävlande av skålefyrer. Jag fick ena skålefyrer är ett rum med sin hemävren som säger sig vara tyndaman, men han var bara en stolsmäver till jävna flösten.
1: Alla kajor.
0: Ja, kan eisne, man kan säga att det passar jag eisne. Jag har vissa ambon, men Man sa till att du kanske kappar stötchen och så får det som du vill ta. Det är allt en tillgång. Du ska en tillgång, du ska vänja dessa gärna männer som betraktar socialen som terra ett och allt. Vänja där till att söka med framtiden vill kräva av en blä, visst det ska vara sällt och ha intöker, att ta skrivar till ödlig samfällande. Och det enda är så att vi tog i halv tio ett att gå att ta vi kommer fram är det man lätt en gång du kan ska lyda sig fram om ta följden är folk att socialer var terrible och det var inte bara att säga att det kappas i det man lätt var en institution det var nästan det som narkast att det var bojplina ledjande vid sångarstöken att halda det man lätt Jag var helt, jag råkade inte att dimma här i verensrekord i halvdaren i mån till Falkadial. Jag hade där hört i en 12-16 tusen halvdare. Det var pura ohörst i alla veren att det blev. Och det var tog jag att dimma här haft den här lejare positionen innanför Mila Lange. Ja. Och jag syns att det var inte en klockor som åtte dimma, det var en familj.
1: Ja.
0: Och om det gör det en mån, det hade du kört, det kan du ganska säga att du hur själv är det här.
1: Ja.
0: Så...
1: Det var konstigt så att flockren och som jag skilt och i är längt var mina tog jag. Så flockren bestämmer inte hur stod i dem och det gör det bläst jorden.
0: Passar ja, till rätt. Och man kan säga att det är samma värld för så att det är socialen. Men jag minns dock och dömer om att här kommer en knutsch journalister som säger nu ska han avpröva mina trovärdighet. Och han attlar sig gärna öliga kritiska grejer om Jans Eidsgård. Och ta för svett ner ett region som jag. Kan Jerry, det är en journalist. Det är rätt som han vill göra. Men jag finns ju stora fjörningen. Det är en ettervis när grejen kommer i. Så jag minns att jag måste säga vid han att det här däckar vi inte nu. Det kan vara vi gör det sätt ni att bara nu i löten är att det inte plats till.
1: Nej, och det är ganska inte blän.
0: Och det är ganska inte blän. Man är inte mer väck om det är gott eller inte. Det ska inte vara fyra. Men tar du spärs om det här vid tillgången från en politisk magagn till en tunda mila. Det var väldigt en spännande och torfer du i. Alltså, vi såg ju andra blöd som hade partitillknyttet som Tinka krossur, tja sjálfstursløysnum, vi sáu það 14. september, tja tjóvöldnum, tja dagblei, tja fölkallslöysnum. Öll blöðin fóru neðna á maður hjem, altså. Tói það ekki megna að sett nón ekki við á professionellum fölkja innan fyrir fætja sjónalistikk.
1: Men Jan, ta två byrjar sjaldun, ta det Hexpress satt väck,
0: eller det var alltså en liten prinsmia som var uppe i Hexpress, där det blev sett på den gamla matan, och i halvt, jag hade stått efter det så blev det flott om man till Sjuragud. Här flottes ju vid här till begrafarna Thomas Paul och Eli och sådana som hade varit i Lea och Lantje. Så vi kom in i en sethus Sjuragud och synade av Mimir.
1: Ja.
0: Så han tar inte längt middelen och ångte. Visste man inte om man får in Mimir eller man får in en larbastloss. Nå, lät det vara osagt.
1: Ja. Men det är också kött att det är färre darger.
0: Jag var några år och kjöra gudde och jag hade väl kommit så här väl och där då, jag ofta är hemma trångkår så fär man mera på sig ur än man hälter och jag kom så här journalister minst, jag fick så lite kostaskap nästan till kontor det var mycket och det var ta tyna i för att intressera mig för att skriva om vindlösmål, det var att svartkaften kom vid Morstan Johansson Atle Damver, jag öliga hast för att få en här, nödje vinna svartkaften och ta jag som tjejna för en som tjeck vid Löfushal inne i Tamalias. Och så blev jag sätta skilt i av mina hår svartkaftande äldre. Så det är sådana ting man minns. Men det går av i socialen alltid är och det är mest fantastiskt. Det är öll följtsin och det är lika som följtsin som en halt och en ant.

0: það var strust fyrir sætinni og að lega í að vandla arbeidsplass men sosialin var bara nega mæra þú veit öll fældi til að hér kundu við byggja nega upp við kundu sutja múnum frá einu áður til anna og við seldi flæri blö blei við minni afhengi kannski af pengun frá flottsinun annars så til að selja flæri blö var einsbetyðandi við að kunna halda fram
1: Og þetta við að flytta út Archer.
0: Og við að flytta út Archer, það var helt fantastiskt að það kom. Það var en hús som blev innrattat til höfu og það hattu við öllja gott loss og så fekk blei ég en að prensmiði som var tjallarinn og kunde prenta í blei og sjón, det var það sindi lög í fyrjun að man hegi trudjar prensmiðir í fyrjun som prenta á blei, altså til
1: Trudjar rotasjóni,
0: som kallar það Ja, og það var en fantastiskt tog út í Archer Það var eitthvað þá og þetta hér nødja kom við teltun, Macintosh-teltuna, þessar hér smáu sem lukka sem omkallar af sjúkmólar, sem var brukt. Það var hælt fantastiskt. Ég minnes við alle forhengli Jón Hestau sem þá var í sunnar í bransja, þessna spurði hann til Róska við til gera, hvað úlu við til gera og í teknikk. Og hann malta okkur eðgjör til að bruga þessi Macintosh-teltuna til að það var hver með áver Här var sin arbetsend och skrev ut från oss. Jag skulle inte jöka den centralt. Och ja, det betyder helt nek. Det är en årsök till att bli från komma tvärför ut en vikna, trutt så kom det trutt av er. Och att skiftet kom ut fem för en vikna. Det är högst under det. Det är inte mitt lackan. Det här är min god. Det blir fem för en vikna. Men det var nästan tog jag att vi skulle fram överhålla dem alla ting. Det är det här området.
1: Jo, men det är också något annat. Så vi måste minnas lätt av internet när det här får utvecklas och blöd lajma sur och allt så här. Det var arnt
0: här. Ja, och här lade, som man säger, nu ska jag ansätta sig att skamrösa socialen för en ägmen. Men här var vi ofta av åtta socialen. Det är att det är ett underdog. Underdog. Så hevde den att kämpa för det alltså. Och i dagrunden som man kallar så. Det var alltså det man lätt tänkte. Alla respekt alltså. Det var större vid och det måtte vi bara avsanna. Men vi såg det. Vi kunde inhämta där. Vi har färre ett till några som det här inte gjorde. Då sätter vi den professionella fotograf. Kalmar Lindensko. Han kom och arbetade sig an. Och inte blev hej professionella fotografer då. Jag finkade det sättet. Vi får resten till första blei som sätter en tecknare. Det var pura ohörst i förrigen. Min kanska dimma har haft teckningar till Ola Petersen förra.
1: Ja, vi arbetar dagligen och tar teckningar för dagblei nu gör det 86 år.
0: Ja, det kan passa. Det här är så vi är det där vi är i sista forsen och första forsen, jag minns ordentligt. Men han tecknar och blev så fastig och fylser av bergsen och socialen och han på samma sätt som vi kallar så var Ola fond för okkur. Och det blev en med en Ola och med ett personligt vänskap som bär längt. Han var en fantastisk människa. Helt av, alltså till, man får så donalig och klokhet det här var förr jag inte haft, alltså, det här måste jag säga. Och det som vi så gör det då, vi såg alltid en förrättning gå in till oss. Vi säljde Ola, trodde jag för, vi säljde Anna Bergsyne. Vi säljde originalteckningarna som vi fick lov att sälja. Och vi gav en bok ut som blev så säljt. Så man kan säga att alla säljde trutjaffärer och socialen. Men vi till att jag sparar ekonomin och sånt. Värt här är en utrustning som jag blev en här var en tecknare.
1: Ja.
0: Men det här var gott.
1: Det här hette så tygen ut i Arjun. Och det här, bara det här är ett skarslopp framåt kan man säga. Men tygen har bröjtast. Och så är det att det har blivit letat i Vågsbott.
0: Ja.
1: Här som Valdemar Lutzen var.
0: Ja.
1: Hur ser han så? Hur ser det att du flyttar hem här? Till Tjejpa, socialnöjsen. Är det här samstånd?
0: Ja, nej. Det är sagt ni att... Nej, jag har aldrig Eirkur som kom och säger Jan, Det hus i mil hus i här hemma i Vågsbotten så Valdemar Lutzen det sände till Lej. Och jag var sjukt att se igen. Vad ska jag för ett och vita. Och tills jag inte man hållt hela år kör Lej så att man vi tar som att det var husen här och för inrätta och hur jag är kul undan och då det väl handverk och allt det där och ja, det var fantastiskt inrätta här som ett störst arbetsrum och här var allt glas och ja, det var en omnivå Och så allt det är en felaks anten och man ska anse efter sig att nämna förnäck enstaka personer själv som tar det här och stora överskan, men det är en halt folk var så glädje av det här och att skifta var väl en fjörd folk. Och det här var sån rövande utveckling bara så är det som att det är kappen som dimmar lite vi sätter av stån byggda redaktioner en byggda redaktion blev Klagsvig, Karsholby som nu ska täcka sig av Oja Leiknum like, men den första som kom att arbeta här så här var det Egin Klagstein och vi hade en redaktion i Sandavaj i Eisen här så Edvard Johansson kom att vara och Sjån i Sori här så hade Oja och arbetade i Sandvik. Så vi spredde oss runt. Det var en parst av filosofin. Röjn ver här som följt i bor och husast. Och som är alltid ver i Liglor. Det är ver i respekt. Vissa, inte bara öron folk. Vissa bygden, vissa ögon, skolan. Alla sån som hände utom landet. Viring. Det är lyckas av viring som ting som hände i havn. Så jag hällde att han filosofin hällde ju hon Jack väl
1: och det här tar det komma hem i Vaxbad blöjde det mer att svars det här som folk har sin detna golv
0: absolut upplagt, det är fantastiska charmerande, netto som du säger när man huxar om ålasök och högtöjer och allt, det var ju hjärtan av han och jag syns det här ska jag bo av er. Vi har varit här så går vi i ögonen, löv och så all. Mm. Och sedan så gjorde vi det här, vi inrättade hatterna, nias i hatterna, inte inrättade, men vi gjorde det här till ett funtarsteg. Här vi hade panelfunter och vi fick folk, minns hans enkel var en av de första som kom här och helt fyrlister och idéer vi här lyckades som att göra huset till ett komplett millehus här till Eisenhej. Hej funter så har jag en huxa man Norrlandhus till hej det stora vi kunde ha att smärre mån och det här såg jag vid nu sprätter alla stjärn vi har ju klacks och gruna och inte att ötlis ju mättnar husen blir knappt la blua tjärk stå eisne så jo det här var otroligt att vara här nere.
1: Men ta kom in här, ta sitt och ta eje flockren stadverk
0: blä. Ja, flockren eje stadverk blä ju och ja, vad ska man säga? Det var alla ting i hoan och tjockon som man kan säga var i Läslen. Jag hade sån Läslestör, Eirikur, Jannard och Jakob Mörsk och är att en del att kejpa dig. Det arbetade vi så vi och det enda som vi tog att vi köpte bläje och ja, det var öliga dorstvärda. Men man kan så säga att Jannaflocken är helt löv i blän och så länge. Det fick han så att det fyra att få vissa pengarna som man kunde köpa hus för och räga verksamhet. Så det var en win-win för att bo av här. Men annars stått visst du för att till det här tygna här man... Är man runt affärer från pasta blandon till ett tynda blä. En dag hade vi kort Jakob Lobra forskarna vi onkel vinden visrem jag nej Lobra. Stågrein dag efter ringer onkel Tinkmauer Jajana lyssnar ju sorry. Och spekar vi bitla och kon in att köra att hans största fudgen den Jajana flöjten av forskarna och okkara blä.
1: Ja, här kan jag supplera. Vi Sigmund Paulsen i Arbeta Dagbladet 1946 och då hade vi gjort en samråd vid Johan Nilsen.
0: Ja.
1: Falkadismann och Janarman på Sjöv.
0: Ja.
1: Och han var av Forsöjn. Och det var på samma matta. Det ringde upp flera Falkadismann och så kan vi bytta åkna in och sätta en Janarman av Forsöjn i Dagbladet.
0: Ja.
1: Så uppdraget var
0: det
1: att ta.
0: Ja, det passar. Och ett annat döm i Eisen är... gjort det störst blev en affär och mamma tagit hatt för tojne det var en av fjärsugor och sent om kväll så vinter en av Adolfmon i andra flösen eller falken skälta mig ut i hon har sent en grein och man kom alltså i 4:30 och hemma här var en för en öron flott som stod alltså i 6
1: ja
0: det var han var eller vi kommer att vara rävlig ytterlig
1: ja.
0: Vi ser bara jag har tid ja vid som jag säger.
1: Det var du prioritera.
0: Ja, prioritera. Här var det prioritera efter tygene. Produktionstygene.
1: Produktionstygene, ja.
0: Så svarte ofta och Jeg rønte ofte å holde meg, skal man si, borte fra å skrive Oddagrein Ravistøyene. Oddagrein skulle jo være mer eller mindre politisk, og til Willem Johansen, som var fantastisk, var blæskjørt i kom her, han skrev en ekvar Oddagreiner, og til Torf Smith, eisen er fantastisk, for blæje. Seiten kom så Christian Dahl, som innan sosialen blev fyrtagsleier her, og han gjør alltid eisen til å skrive. Han tog det omedelig av alle skrive. Og så da kom det tid til folk fram, ett fyrt og andre etter, og til at jeg har vært her, for meg er fantastisk rydgjødom, jeg kunne komme i kontakt med sånne folk, jeg kunne blæje, og ta vi så får under å gjøre det til at døgnet ble, at da ble vi mer aksepteret av nekken øren, ur øren flokken, og selv om ofte var det kanskje akkurat Oddagrein helt og til venstre, kan man så si, altså, til at jeg var et annet veien, altså, til dømes da, og man får under at boykottet apartheidstyr i Sur-Afrika. Da tok vi hadde vi denne rolle i sosialen, vi ville gjerne hjelpe at få mellom andre fiskene reier her i førgen, ikke færre nye her av fisker, for jeg boykottet der. Og det gjør vi rævende ikke bort, og minnes det etter året at det hendte, da miste jeg annet lukken en mann eller valgte det var da, og da var det gå i åkken sjalen og skiltene, for det var gjort sånn jeg burde gjøre apartheid. Det skulle ikke ha gjort. Men det gjorde vi så, selv om det var ikke akkurat måte jeg sånn det ut. Vi atle dams her i skivet her, vi får innast i orden til han. Han dødde jeg suttet her, forferdelig, og vi tog som hendte nye i Sur-Afrika.
1: Det är så tog jag någon gånger och tog ärst här till Kostland ärst till när först
0: 2012 ett lov jag var så.
1: Men det som jag också har vänt att lösa att till att du har allt du finns vi och kastar du allt du är en eldsal då är du finns vi också og det betyr at du kastet det til deg og det har sett deg inn i tingene. Det har du gjort alle dine journalistiske arbeidene. At du har tidlig evne her som du velger ferdig og i botten mitt og sett deg inn i det og fortalt om det. Hva er det første at du kastet det til deg?
0: Ja, man kan si
1: at... Du nevnte svarskjaften.
0: Ja, man kan si at jeg har vært en kombinasjon av å være journalister og en som alle tøyene husker om hva kunne gagne førske samfunnet. Så jeg har en ganske dobbelt rolle, omkring heldere journalistiske, bare journalister, ikke mer, men som jeg var da, så jeg følte til, som vi gjør det, skulle eisen være noe som kunne gagne førgen, følte som noen her bor. Og da jeg så at det første som vi har til, var da vi er en messe av her i Bretlandet, og han førske bate var sånt frem, og ble så foreret over til, men kjatt, det var danske prinsen, eller kongshuset. Og ta så knappelig godt om djurus en møllegge å bruke en førskambat til å hjelpe arbeidene til Danmark. Han nita rundt at bygge en bat i Danmark og i India som høsker til indiske fiskemen. Der får jo ut av planken og blir dutt plaskvater til å ha bruk for en bat som får på altene. Og hva kan en førskambat ikke? Det er akkurat det han kan. Godt om, sa jeg det her. Han får vel løy og sal inn og får ny i en glassfiberbade.
1: Godt om Djurus, det var han som hei marinplast i Kappa.
0: Ja, og får under ærlingsene sammen med Edmund Johansen og Øren Gåman. Og jeg sa bare en av en, wow, heter han så, sa firmaer. Først i baderen skal gagne eller bjerke indiske fiskemannen, indiske havn, bla bla, alt det der. Og jeg spurte godt om jeg kan komme vidt, jeg måtte gjøre noe. Men altså, jeg var sjal noen, og min chatte om det, jeg tok meg ferie til alle kveld. Og jeg sa firma, jeg måtte tenke seg video. Og tog før jeg ut og leie et video, kamera, jeg var ikke video med meg selv. Men jeg måtte fortsette ferie nå, og jeg kontaktet menneskegrunnen, og tar helt til dette å være veldig interessant prosjekt. Og jeg sier så at jeg kunne huske meg just en sjønarsfilm til sjønarsfilm i førgen, og fortsatt det ensamhandler, og Og det er best til at flere får oss det, selv om det er godt at en kameramann med og alt det der, måtte bare ordne alt selv. Og nede her så har vi gått dorm til Madras i Sur-India, og det var fantastisk, så ikke jeg sa, hvordan sin baden rygget i. sätten sövan är som utvecklades till, så blev det större båtar som kunde ha maskiner ombord som blev sänd ner här runt och ända för så säger vi gott om, ja nu får jag nya tagga bojlet av sin båt och allt det där. Och med mig var det flickvarn som säger, ja men Jan, är det skick på badan nu är långt? Det här är stjäla så idla, det här kan ska väck. Så säger Gottarm, för hundan, jag är för ni att jag har bojlade av sig ner. Du vet inte om det inte är det här.
1: Och vad var det så att
0: det kom? Ja, det var det här. Och ända sövan utvecklades så är det till att hon byggde en verksmiga ner till det här. Och här kom vi att känna ända den här frintliga kylagavfuren som vi kallar för Luigi. Han är bor i färjan, det finns så här indiska kone och det här finns ju böten i färjan, så han är lika som han arbetar så gott av marinplast och han var en slags bryggvabidjare mellan färjningar och indar här då. Så ta byggde jag sig för britserna och ta för allt damm nyr och jag får vi är för nyr här, det minns jag väl då. Det var allt andlig måltisna nere vid hotten orkestret och allt möjligt. Han var ju en stadsmäver som kom. Det är en fabrik, en liten UD-madrass i bruk. Det var en minnlig fär och andra ting som...
1: Varsågod,
0: det är kvar i stället? Nej, det är kvar i stället. Det är kvar i stället. Han tog inte mig, så han lät att bära färre.
1: Ja.
0: Det är ju taget av socialbyrå.
1: Och så tatt ni i fyra sjöjan i ett
0: land? Ja, det är alltid. Men jag har inte hört kurser till alla ödena.
1: Ja. Men och du får störst en film och du får skriva när jag kommer att se fel.
0: Ja, absolut. Och lycknande fel får jag nu Torma av Dahl som var en av dem som är så näkv upp till Kjolton, han var näkv som helt i att han var en sån fantastisk, men det var han ens, men han var en fantastisk person där vi otroliga gången hade och han sa ting som andra inte gjorde
1: och fått det i hoskott.
0: Och fått det i hoskott och han tar han som fann på att vi har finnit på människor kallade han dig som var så viktig. Ofta hade vi lint till att halta att det var bara fantastiskt, men det här när kvar för ska vinna smån har vi nett upp vi finnit på människor, ja? Och vi såg så till att kolla minnar och i Kvalba var inte väl hyllnar och arbetsmännen här brukade släckte hjälmar och sådana. Så tar man sig, kom, nu får vi en tur till Svalbard och söka hur det gör här och kolla namnet Svalbard. Och jag spurgade om jag kunde komma vid däckarna till socialen. Det här var gammal nu. Och här var man så i Svalbard. Vi var en tutsch eller knäckt av år i Svalbard. Fitte fyrar och donalir arbetsmän. Och det här var upplivning av våra Svalbard. Och för in i kolla namn i äras. Det var så Tormo.
1: Och lärde den ägget av turen?
0: Ja, avgjort. Tormo ville så säga att han fick det rätt utgörna till tryggt och annat. Så var det ena som rätta. Så Tormo, han tog bägge så att det stora. Men även det små som att göra arbetsfältet rymliga omstöver och raskap.
1: Men jag tror att du har brukt rätt den ägget i samband med fiskevinna.
0: Ja, jag var ganska, jag akkurat var en tur och vet jag här i Göte nu en dag, eller var det förra dagen, då mötte jag Stjöran och Hittenfjord som säger, hallå Jan, ja, du var en av de första som får under att skriva om Erling och Färjön, så säger jag, det här passar, det var alltid ett av de tingen som fängade mig, som jag sa firmar att fyren i verlagande var gott, värter, och vi såg att det där. Och jag minns, ja, en tur får vi i Edmund och en lejeflåfar ner till Orland, så hette jag till hemsens största äle för flagg. Det var så eisen en parter av processen nu och Edmund som jag eisen fyllde då och han var en av de första som byggde i sig äle ringarna i Sundalen och fantastiska avverst, så att det är en massa fyllt honom som politiker, alltså. Så det är avvärst av fyllt personer som har varit arbetat innanför vinnlöj som undangång folk. Så har fyllt dem att han har eisen till att de kom upp och blivit politiker och inte lagmän.
1: Kolla om det. Men Svartkjöften, det var ett störst projekt alla för. Vi har haft några projekt, det var samma vid Erlingsen. Hon kortade fint och så tatt allt ny fyrde faktiskt. Ja. Arda, Arda, så börjar jag nåt natur. Och ta samma väg vid Svartkjatt. Men vi fick stora Svartkjatt att råla där. Och ta förra och ta vi kom i Kreppvaren och ta förra av Lantnån. Och allt det här att ni fyr. Vi har ett stora projekt i Kotlafyrre.
0: Ja.
1: Så kallade Dittle-projektet.
0: Ja.
1: Där man ska få lägg på skjortet. Att det ser tingsnitt. Vissigt att det är näka gosse männing för fram.
0: Ja, det är alltid det, tror jag. Förr har vi ju känt av för att vi har funnit och livbrev i ära stan. Då tar sig vi om fjärrlajer, milajer. Det är det som har vi livbrev ofta. Det har fiskemän till Newfoundland, det har vi fann till Spalbard, det har vi fann till Grönland och Island. Så att man fick ett fiskemark som kom helt ut av 24-åringar, det var fantastiskt. Och politikern för att tacka Edlin Pettersson och Örjön att lade an, sagt ni eisen att det kommer an på att få undergrunden hem. Välagan så kom vi hem och funnit det att jag var en äckvar möjligare att fyra vinn. Ja, onker hever hova grönnet och Knut Nåls han får ju hållt vi att finna få en av vinnibursor ur goggun till dömes. Och han gör det så nekvann innan för fiskevinna. Så det är alltid det här vi att häva undangång och män som inte alltid är ettnast men bara till att du har folk som tårar för under. Och det är helt fantastiskt i förrigen att vi har haft nekvar undangång och folk med till andra fiskevinn i ögonen. Så för en gång till när jag John Dan som får till Svalbard och fann reager av Svalbard. Och här vid Eisenhäst, här skriver jag vid Noxnäck, vid Molden Norra, till Norra har vi ju, ska man säga, ägar ratten till Svalbard på en eller annan mat. Men Jan Dam säger, nej, heter, vi tar bara lov av fisker, och ta gör det han, och ta byggde sig upp en rädgevinne, som Eisen fick stora tuttning på i färger, och ta den enda det vid Svarschafnen, och ta kickar sig, ofta ska man göra någonting flera för, Erlingen, som man säger, Willen ville ha att ha slurat kvar med oss och kom hem. Silt ut i vägen och skulle få ett älbruk och ta för att få in en tanke. Men det visste sig ju att förfärdligt att du måtte misshandla där. Vi nog tror i stor visst eller sådär. Så svarschaften, karriären, det är han ju parter av
1: stora pelagska.
0: Guldranda och pelagska vinn. Så det är, man tar det för gång till näka och och det har vi alltid sett upp till. Och då har vi kanske hellre anker just för näggborster ur vinnerna och inte öron. Men jag har alltid vidat socialen vid att vi finner näggnutsch bläfölk. Däcka och välajsen, mentnar, liv och det som nu är kring landet.
1: Men Jan, till det här tio gånger så öliga kött har vi inte stått i grönsäskan vi har sagt. Men vi må färre in att det är helt väsentliga som du har arbetat ölarna kvi och som du arbetar vi framvis till det här vi olja.
0: Ja.
1: Olja under färgen. Fortell hur det är begynt.
0: Ja, det är begynt på samma att ta jag kom av socialen, ta jag 28-fjärs, ta var väl något som ta samman om ett här vi att vi måste få undergrunderna hem. Och här var män som Otni Olsson och Halsjövinter Paulsen och Daniel Nolse som fink besked från Atladam och Örn Landstörn att det man ser inte för att det är en godtäga vi får undergrundheim. Det var där äckliga ovilja till att begynna vi och det var enda så sagt när jag slutar säga att det här tog mig mer tragedit på undergrunderna och är det sig och det är säkert en parstas anläggande att det var donaskaparen och en patsman som gör det där vi fick en heim och traskna till politikern som Atladam och Jägar Holstein och Ötlundheim och Anton Karlsberg och Edmund Johansson. Där fick vi ett heim och grunden till man vill ha en heim det är att man har funnit en olja och gas in med en marsche. Då vet man finns ju också rätt till undergrunden men så har vi det som helst möjligt att labio och kunna leta här. Men så måste vi få marsche på plås. Och det var Eisenstrug, vi brettar och det tog Eisenstrug var tog. Men undergrunden kom hem 2005, så marsch kom på plås i 2005 allierna med. Så får män under att göra en logo och huggde till den norska logan som är den hemsens bästa. Och år 2000 så blir en uppgöring och så får man att leta och bara en nytt brunnar i till nästa 13-14 år. fann olje i nøkten som kunde forsværas, men oljeprisen for nyra nødtje eller 12 kroner, 12 dollar er 4 tonna, så det var ingen tanke om at færre holdt vi et her da.
1: Det var ikke så tanke.
0: Ja, men det var spennende tøy, alt den tøyen er helt enkelt rævla spennende det her vi, jeg kallet det for David og Goliath. Ja, David, det var färger och Goliath, det var Danmark och England som brann till att, som man säger, kolonisera det som var åkare. Det här vunnit vi, det här struget. Och det är inte vunnit mer än en till att nu ska vi så finna det av om här är ett tillfälle i undergrunden. Jag har respekt för Taimon som är grön och säger att jag visslar färre bort från olje och vill jag ha grönt, hur vill jag det? Jag har en elbil i början till mina arbetar, akkurat som Anglaljå. Jag har han. Och det är fantastiskt. Men det är inte att göra att vi inte skulle färre vid och att något tillfälle är i undergrunden. Då kommer den pelagiska vännen trobolagar, eller kommer älningen trobolagar, så må vi ha ett bein. Fera vinnan är rätt, men vi må kanna efter om olje är här. Och då är det gott att vi har politiker här och tänkandes och i lagtingsnå som kör och järfans om att göra kanningar. Och det har gjort sig störst arbete här ute. Och det ska lite undra mig att innanför rymliga tog så blir olje och gasfonden vi färgar i stora nöktorn. Här i intugna kunde brukas till det gröna orskeskiftet och till att värja orsketrygterna i Europa.
1: Ja, jeg kan tilhåk sammen, du har fyllt så øyelig vel vi i stedet øyelsjørene. Hvert vit har vi, hvordan jeg vit har vi om olje, det har funnet olje, men ikke i rakstra verdt jo nøgt om, sier man da. Hva betyr det, hvordan nær det vi at det kan løse seg?
0: Ja, så det, hvis du har en pris som ligger på mer enn 70 dollar, eller oppad mer, och teran den, så kan det lösa sig för att olje är kjolt om till det är frontier och det är djupt vatten och till väverlösen är inte allt det bästa. Så man kan säga man finner inte olje i bräsk och norsk och nöjt, man får till Arktis så kan man säga, ja men kvist i färgenäsen till att boringarna visar olje är här, problemet är basalt man inte kommer, när väl djöknar man vet inte hur man ska sätta boringen i men bara till att man finner sådana hinner med några marscher och jag säger också, kvist i färgenäsen och här har jag erfarenhet just nöjt av kanningar och där i flera omförande visar till kanningarna att det är möjligt att göra ett störst fund på 300 miljoner tonner av olje till döms eller gas. Så det bästa spurningen är löten till att få felöjn att hitta hända vid en säga okej, okay, oljeprisen går, vi följer här sig nödjast i upplösningarna för att jag är så mycket går att vi tackar en chans.
1: Nu är det som bara följer vi i tunt någon av den här rösten tar vi sig att det har funnit olje på en tid mellan varje på en tid mellan, hur slängt väcket här?
0: Ja, det är så nära som 5 kilometer. Du har ett kämpestörft fält som är Campo, 5 kilometer. Du har ett som ligger 12 kilometer som är Rosebank. Och du har flera ånder att se att. Och det är flera som menar att några för förrjar vid en mars är en äggas att finna. Så man ska absolut inte avgöra det som är möjliga. Men man ska helt inte tänka som man säger köra bjötterna för eller som man säger
1: sälja kinderna av bjötterna skottet.
0: Ja, det ska man köra inte köra.
1: Men här finns som nämnt i år Jan Solver att vi vajtingar tryggt till åka själv. Ja. Alltså, ja. Som tar heimen blir mer och mer av roligare och det var torfärda att flyta oljorna längbärs från till färger.
0: Ja.
1: Är det så en mat i att lycka som bjarkåken på?
0: Det kan man gott säga. Och man kan nästan bara säga rent moralskt. Åkara fiskflåter lever av olje, gas och löten. Det kommer en del andra träd. Och kusslar vi inflytta oljorna som han brukar ur nära gangstar av London och i Mi-Estri eller Russland. Men det här var en arbet eisen jag finner. Jag visste när jag är här. Men man tar en uppköp med kjolven hvis vi slår brukarna kjolven. Och vi är så få att finna vi negv. Så kan det komma gangna nekkun öron eisen.
1: Hvert valgt at du er nasta stige som henter akkurat du i Østnum? Verða bjóð út til að verða og er máttar
0: Nei, það bjóðs út, það bjóð út alla tóina þú hefur open door, það sé að fela kanns ökja mörgjum, fá sverum og það fóa manna til maður gärna fóa þetta ökja mann gjörst þessu leali som tilbyr så trädnar för första så är vi Lucas Nöcker nu och sälja till att trädnar som hinner sig till i Bretland till med där är det öliga ekoslear och bant du där vet vi inte än men nästan kan han inte bräsch forskas fram för gera vi är så här nutje fälten det är problem med det att han har haft en orskomallare var som är extremt grunder han vill köra tälla någon olja gas Och nu vinnan och fagfällaren öllig remote labor att det är så kontanter just ner. Det må gerast i varandra tog att du lackar på brotja av olja. Och ja, det var spännande i det här i morgon att höra hur han förgerar. Det ser ut som han förra godkännes i fälten i er som man hör hörst som det går om och här tvejliga vi följer. Och det är en slags hur till åkken tog får vi en utbildning här så får vi en nödjan infrastruktur bant vid marsja han kommer att göra att försk fält kunde binda ut av daimon och det att de har ett öde i förrjun som kanske går in med oljegas det kan gagna daimon att de tarra fältkinna tömast och alla åkara vajtara vinnar kan få gagna av hessen här eisen så här är fler aspekt och i ödlen hessen här problematiken Ser det spännande.
1: Nu är det också en stjärna i tals mot
0: Föjp. Föjp, årskåd när väl ska jag.
1: Tid fylls ju olja väl vi och tid rösa till mässor och utställningar och ta sig av en äggfalk och snära rösten. Är det intresse, alltså mest är det intresse och ett lagva för Föjp?
0: Alltså, det är lusta och ta det här för att ha fortalt vad det är vi kunna leverera här så... Så spørsmålet der øyres med han sier, og få samband med Jarfange, og Jarfange så holder de kontakter, og Jarfange leder data gratis ut. Så før eller sattene så kommer onker og sier, ja, men vi vil gjerne gjøre noe rundt, så det kan være emergency som en annen der, så det er absolutt nærke som man kan ta seg om.
1: Ja, nu har vi nog så runt om tyna professionella lov, men det är här vi att skriva och så att då tänker vi höjt oss samman och det är inte en lina att bära vid allskolan och studentaktionen, då skriver du länkar stolar och skriver en ägg. Du väntar sin sjön, du börjar tulla skriva och skriva dagböcker och så att.
0: Ja.
1: Jag skriver att du kan äggva en.
0: Ja, alltså jag är så här som man säger journalister och Orskan FO som ligger här på portalen FM1 och det är alltid det alltså, jag kan inte införa någon så gör det ofta 100% och det är bara gott och inte gott men och jag följer det väl vi och vi är tvär och Louis Wilson som håller föringar Pabi Hansar är här med en krön och gift till en förskare han sitter så i London och följer vi i ötlen milen i Brettlandet så vi följer gången i olje och gass och hinner med en marsch alla samtidigt och kunna vinna i följande om det bär i jöken grejnar och orskan men eisen sända vi beinleis kunning till företagare som kunde högstast få gagna av arbetat annars till dessa utbyggningarna visst det kommer som vi kanske får veta om några få idéer så ja det är
1: och Nu nämnde vi stråsade Louis Syndrom datorierna tog arbetet samma i Ola Petersen och gav och teckningarna ut i bok och så vidare. Men det kommer att variera böcker ut datorierna till värst här.
0: Jag tror inte Joros journalister är han ur Eisenhavn ekvi öllina gärna han var sjånart någon jäkka Eisenhavn inför det helt att vara spännande. Vi var bara i Sjöman i Alaska så vi en älter och en landstorsmann i Eisen så det var så man kan se att om man är ute i omsen så kommer man ekvi ut i värna. Inte jag var rätt och Svalbard var rätt ett annat. Vi var så eisen här vid Herman Jakobsen i Egyptaland som var eisen kapitel för sig. Men det är här vi är färdigt och färdast.
1: Ja, nu jag spurgade mig så böckerna att gå ut igen.
0: Ja, och här går vi så bausen ut oljan och hon skulle handla om det första oljan som kom, men Jag var inte en olja funnen ta en. Så hon blev bara om tygen att ha vi fyra gånger till oljan. Och det var för så att finaste ordan. Vi funnit så idé av kursen när det här gav förska samfällan i samband med trikt. Fischemän lärde av trikten när man häver i oljevinn. Ta lärde förska stånar och när ting, pengar kom in i samfällan. Folk kunde föra att råpa Gordon University att uppbygga sig vid pengar från oljevinn. Och det var allt en sån under går utveckling. Det var det.
1: Ja.
0: Och så coachen, ja.
1: Ja, så det är
0: Ja, alltså vi samma med Sverre Vanka gärna bok ut om nästan när kvar i fyra. Och visst du tar alla P så har vi just en kämpa och akvarionari vi mind you we are. Och en liten bok gjorde vi där sen vi tekniken bär om grinda kväll som är kvar över en leva mat. Så man kan säga, ja, det visste sig att i socialen blev negligen den sista åren när jag var här och män som Jens Pauli Heinesen och Hannes Kampan och sådana såg socialen som ett gott forum för tjärtje, skriva i grejnar om Stalin och om Russland som enare i sitt land. Vi gav det ut i boken, så man kan säga, det här var ju en egen fronten.
1: Ja. Det är, man blir inte fjälltat av att man är i dessa bratschner.
0: Absolut.
1: Men nu var det inte så att den kassel du är tog in, hon ränner samman till. Och den kassel vi har glömt som vi hade avtalat att vi skulle snacka om det var det.
0: Ja, jag vill lycka sig att det sambandet är inte i affärerna. Ofta så särskilt det söver alla stjärnor. Och det är inte nog bara vi får badarna. Och det är så för så hörde jag att vidare präster skulle hålla till i norr India, Srinagar här uppe vid marschen till Pakistan. Och tänkte jag att det är fantastiskt att man kunde hitta. Det är väl årsens söva när sagt. Och jag tog så mindre, fann mindre av vidare. Och det är så för flickvaren till Europa, till Bombay, så kom jag med och sitta och syna med er. Och vi pratade och säger, man har fortalt mig att Han hittade uppgave att vara en slags detektiver för Indiens föräldrar som hette Bötten var stundsen av norr India till allt det andra ligger här uppe. Ja. Så säger Pukaril, är det färgen efter en förrsk om präster som är färgen här upp? Vanske problem, säger han, jag ska hjälpa dig. Och han fick så bojlöt och allt det här vi och skulle kontakta mig. Att det hörde sig att från honom, men det är inte löjligt att också de störst indier. Och en annan som, jag vet inte om det skrattar mig att berätta det, men da jeg skulle hjemme fra Madras til førjar, så skulle jeg flykke over fra Bombay, men av en skulle jeg lande i Calcutta. Og jeg fikk en avtale ved en samarbeid med Mauer Therese. Okay. Men da var jeg så Mauer. Jeg skulle bære alle sier tingene vi sjånvars tålen og alt det. Altså, det var nok. Det måtte jeg så si nei til. Det er enkelt enn det og i det. Bænt at han har aldrig om for.
1: Ja, og at han vet at vi kjenner oss utgjørende, fortell meg som det er, jeg bor i Nekvarsen her.
0: Ja, nettopp, nettopp.
1: Og det er ikke bare som sier det.
0: Ja. Annars, til endast vil jeg kurs forfall sier jeg at man har troffet sånne folk gjennom dette arbeidet av sosialen, folk kom inn, altså, til døms Gotham Juros kom javnene inn og sier hallo, og vi er så nærmest rått i munnen, og en med oss som Jan Smith til døms, han var faste gjester her, og omkring måtte lust etter, han er snakket på hjertet, nekket hos man gjør til å skrive, er fantastisk verden, det kom i bleie, han var eldsvalet, så det er ofte var det eldsvalet som man lukket som tog til seg inn og lortet etter og virte.
1: Ja.
0: Og annars vil jeg bare si at takk av alle starfaktene og sosialen til at jeg tog inn i vær her. Vi har vært fantastisk li. Og da vi nevner året li, så kom vi også med de her sendingene som han selv har haft i utvarten om idrotten, Sunne.
1: Ja.
0: Mersestein, som jeg vil kalle for listerlig journalistikk, så flott ut jeg har fortalt. Og han så her, han siterer i hans spanske vennjæren for å si hva det har vunnet. Det var det at man betrakter fotboll som et li-spill. Og dette sammen vi kaller for det støyene som er over kjælen, hva det ikke så vel, hva kommer så lenge, tror det var et li-spill.
1: Jan Møller, journalister og Fribrand Blastjøren, tusen takk for at du var vi i senteret i Jokken, så vi kallet deg Eklødo.
0: Takk for det, Kjolven.
1: Takk for det, Natoi.
0: Takk for det, Odne.
1: Takk for det. Hetta var så Jan Møller, og her i Rasarumnen det vi bæger Gunnar Johansen og Atne Gregersen.

0: Veist du av at Safari Transport kan bjóða flygv, sykkel og køyrflutning to avgjer? Safari Transport. Ta næst best ikkje gott nok.
1: Hefur bilen tørva skundhjelp? Vi tek okkun av dekkskift, bremsun, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fyrir at du slipper undan tryggvar bujetui. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05.
2: Bensen. Träje hävdar rattliga gott.
3: Smyr nu träje vid strandamalen.
2: Ja.
4: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
5: Jo, men vad är det inte? Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
6: Fra portalen, nåt slösingar blöjer nu av forsøyne. Stök in av portal.fo och søk ödlägga vår tilbøyne. Portal.fo
7: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alla Jensen Madrasser är Svenna Mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
8: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
9: Visste du av at du finner alla rockare bøder og høymastøyne baltlu.fo? Vi tar åpe gjerande stier klokkan 8-5 og lærde klokkan 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpe. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
7: Byggesoffer fra Eichene. Bygg tunne ekne soffer i Eichene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, allt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
10: Popper. 8.5 og 9.5.
11: AFM Eichen.

0: tror jag ju hävdar rattliga gott, ja.
1: Välkommen att du till kaffeprat vid Märden. Jag sitter i Älvbruk, mitt i mittlen. Hönor, säger, donner och förskross och allt med himmel gör. Och så sitter jag tillsammans vid Harriet Olafsson. Välkommen Harriet.
2: Tack för det. Välkommen till Älvbruk.
1: Tack. Vi har haft några med att vara hon och det är samman. Och be om marknaden med pannekakon som tog Josh. Då är det verkligen dejligt att vara så.
2: Tack. Tack. Vi tar med dig, Olof.
1: Ja. Det är stolt att ha. Man är vinnare på här som man kan vidja. Och så är man bara i en mega läckran Airbnb. Och ja, titta, vet jag, Josh och Nick. För man säger att det är inte traditionella bönder. Alltså, titta, det ser ni spännande att bjuda på. Och ja, hur börjar jag allt? Hur börjar jag till att komma in och bönda världen här? Är du född i nyarna eller?
2: Ja, jag är född och vuxen i Ävik. Att man var bönda till Eva lite. Och ja, jag gick alltid annat med honom. Och vill det alltid vara bönd.
1: Oh my god.
2: Så ja, jag är satta generation av bönda. Och i mina familj.
1: Är du till?
2: Ja.
1: Det visste jag själv. Hur gammal var du så att du uttog bönda här?
2: Jag minns faktiskt inte. Det är en tjej år sedan.
1: Okay.
2: Så, 22.
1: Så det här ser jag till Jan var samma några år och en tid för då. Det blir bönder. Bönder.
2: Ja.
1: Eller är det till som är bönder och han är bönder?
2: Han är bönder kunna. Och är bönder. Ja, technically.
1: Det är nog skönt. Det är nog cool.
2: Ja.
1: Det är nog cool att ha helt över det. Men han är
2: skönt. Jag har aldrig kunnat gå i
1: det. Nej, det är gott. Och kvart som man så hej du då så som manligt som det som vi känner som det traditionella. Benen. Det kostar att komma ner till som det öster det. Jag husar allt från plakaton och krysson och tecknot, akkurat såna tecknebok som är mega cool som man är bara nära sitter och tecknar i. Och så är det vi Airbnb akkurat som kvart kommer allt detta från?
2: Ja, det kommer det inte från att här är våra traditionella bönder i färgen. Det är snackat att jobba pengar. Och jag har handskolepikväng och är översättare av natur. Så för mig, för att jag ska jobba mening så ska det vara jobba pengar. Och jag ska älska göra det självande. Men det kan inte bära mig en utrustning.
1: Nej.
2: Så det blev bönde. Jag pratade med att jag säljer gärden. Men så blev vi så. Kom vi avsatt om till att jag skulle bli bönde. Men det säger på en av vägen att hvis jag ska vara bönde så ska det vara fotlåtöj och jag ska tjäna pengar på det.
1: Ja.
2: Det ska inte bära mig en utrustning.
1: Men vad är det jag nu har startat från syska ödlom bönden som jag känner? Att det löser sig inte att vara bönde. Och det är alltid det ruskande galet och att det är förska mäter och tidgera näka fyra och vöker förra. Vad är det som gör att det inte löser sig att vara bönde?
2: Det är näka vi och våra skvar vidare placerar. Vi det växer inte. Så när jag gör det är öliga småbytter. Så det är inte så näka vi gör. Du kan göra näka vi. Säger den öliga lojtel. Vi är kött någon är inte högt. Vi är åtlen är inte nå högt. Så du kan inte bara leva. Hvis du över. Alltså med jag har. Så ska hålla fjärs tjejer. Man kan inte leva av att sälja kött och åtl. För att hålla fjärs tjejer. Och that's it. Så nästan att det här var ett arbete så innan jag. Men det som är så säger, det är inte bara alltså, det att göra plakater och postkort och tacka myndigheter av säger någon och sälja det som merchandise det är ju stadig för att bönder säger man stadig för att passa vår och det gör ju allt det som är vanliga bönder gör det gör bara några ting att säga
1: vill du näka sagt du kör bönder?
2: Ja, vi hörs det
1: helt hörs det?
2: Ja.
1: Jag vill sagt att de mest böndaste i bönder när kan jag säga? Alltså du bränner för dig jorden om. Och att det här var det gott samtidigt som du fastnäggar bort i jord. Jag vill säga att hvis det skulle vara näka bönder så skulle det vara som du. Och jag syns ju att man ser gott att du bär du tänkte alltså en jorden och nu har vi varit vittare och ser hur det fungerar och hur det förrar. Och kvar är viring du har för tunn jorden. Och samtidigt ser jag att du har en kreativ... Alltså det är inte en kurs som är lite tidigare mindre av sin säg. Det har man väl att du särskilt näka vir och i och att skapa näka. Och jag är ju självplakat och sådär som jag är mega flott där. Men kvar kom Hva det at dette hovedskottet kom fra? Nå skal jeg fra hvordan kranser og høttet kjønner om nå.
2: Det er opprunnelig jeg kom derfra at jeg tog en av min av en høyvalgene på kjøkken, som Bambi, som var blind. Og det var bare til at jeg ville lære meg til å komme inn til, og hun elsker jeg, så jeg følte ikke til at hun ikke sier til å gjøre sammen med henne til hun var blind. Det er noe til å gjøre meg at hvis du ikke er slukket som flokker inn, så gjør du jo flott en vågare, så slipper du ikke på i parst. Så var det noen parster av åkken seg fire, og de ville være sammen med menneskene. Og så brukte jeg noe til å trene med dere mindre og være sammen med som høymalampen. Og dølte jeg en av min Instagram, og knapt lese og skrive av ordene, men det er ikke kun kjøpe av myndene, som en plakat, og det var ångat i møgningen, men så gjør de det. Og det var faktisk en mynd åttan, blomsterkrans, den første. Og så satt jeg en annan dag inn og bare, satt ute til mine damer, og levde ut i nattturene, og satt og gjør blomsterkrans, og prøvde å køre noe av Bambi, og takke mynder, og dølte tøymyntene, og det var bare mekanik som ville kjøpe dem. Så jeg begynte å printe øyne og øyne plakat, som koster nek for at jeg bare printe øyne og øyne. Og så satt seg jeg, og sa, ok, fint, faktisk er det printstøyne her som jeg printet. Jeg sa, så kan du ikke prøve det nek på ylige kjøder, hvis du printer 100 per stykker det på ylige. Så du kan prøve det. Så jeg prøver å printe 100, og på tverviker får du utsett der.
1: Hvordan føltes det?
2: Mega godt. Jo, til at fra til at jeg begynte som fotograf til at jeg faktisk selte printet jeg mindre hver øyla stod til. Altså det var under et år.
1: Oh my god.
2: Som tar aller fleste fotografer drømmer jo om å kunne selge print. Og jeg vil si at det var en kombinasjon av kreativitet og ikke helt, men jeg tror Instagram en plattform, altså sosiale miler og begge ord og ringer, men for meg er det en plattform at gjøre det som vi gjør det.
1: Jeg synes du er i avvik, og her er det å få folk, at akkurat som sosiale miler gjør det ekongt til verden, på en egen måte, at du faktisk møter deg den veien, og du kan vise at det er flott arbeid som du gjør.
2: Ja, jeg minnes det med at jeg helt fyrløster i halv til hver tid omkring min 20 gånger har vært, det var noen fyrer, men det er lukst. Og så sier han, det var om sosiale miler alltid. Og så sier han som introduserer meg, at ja, det her er Harriet, og hun har 30.000 fylkjære, vi bare døyler mynter fra Evervik.
1: Oh my god.
2: Som jeg har unga til som det blir, men det er egentlig at det er som det er. Ja. At selv om man bor i Evervik, og lever som bønte i versvete og sånt, så kan Evervik godt være midtepel. Vi tar som man gör att skapa ett vir. Det handlar bara om att är själv man skapar det och finna på.
1: Men det här är ett jord där jag som ser möjligheter fram om förringar. Att det är kött från tankar till handling. Att nu, man, nu ska allt detta hända. Och jag också bara i förhåll till nu då akkurat just en tecknebok. Och sen att jag får faktiskt också om det. Jag vet inte hur jag har alltid inte mina bötterna har åt. Näkra. Bok att teckna i, tecknebok som är försk, eller som är gjord i färgerna. Och gott nog känner att hon sänder älskom. Men till gest till, och så är försk att flätt jag älskna. Men kan man säga till att, människor som tog och tidigt och tog någon säga, och allt det här för att det är första plakaterna, så är detta faktiskt myndor som tog själv och tidigt, är det inte det?
2: Jo, tecknebok är ödl. Mina mynder som jag teacher.
1: Ja,
2: och så finns det där tecknare. Medla just skiktekniker av dem. Och allt är för grundlatta för ska flatcha er och är faktiskt du att är lägger öliga strand det och är mina vörer vara att mynda var tecknare för jag att för ska säga er vid bygg vi för jag och min fyrtyck för risk men allt för ösen prätta och för jag brukar för ska fyrtyck är prätta. Tog jag, självt om det kan vara synd det dyrare så vill jag gärna stola för som fyrtök. Och jag vill gärna bruka mina pengar här, helt gärna att inflyta.
1: Jag tror akkurat det. För oss framlösa. Hvis vi inte köper för oss, hur ska jag så?
2: Nej, jag tror akkurat det. Så är det min målböskor är nog mest nu utlendingar och flera folk som kommer att följa. Tui att till utlandiga föringar från något oja myntarna som är. Det var ganska tui att det gjorde den tecknebok. Det var inte så nek urval av förskon tecknebok. Men också tui att det är något som jag vid Atlamär 2 år och börs kom där till. Så en sommar som inte någon här lia min artelt i 2 år. Som tecknebokformat. Men i urbärs kom en weir. Tui att som du ser, jag är kött från tanke till handling. Och jag har 1000 projekt igång. Och jag sen alltid, och det är allt som blev allt näka, som tecknebörsen tog 2 år. Simpelthen tror jag att jag kommer inte vidare. Jag må ta mig gänga max och inte över för att jag börjar ett projekt. Och projekt är livet. Vissa ska bli allt näka. Vissa gånger på lunch så kommer jag kär till. Så jag ser ju för vidare till nästa projekt.
1: Oh my god. Så du är fjärra att du gör så akkurat så...
2: Alltid, ja. Yeah. Så när jag var fyr att vi först klarar sig om det fylls vi med själv.
1: Ja, yeah, I feel you. Oh my god. Men ett ting som vi där var av stora glädje och som jag vet nek har stora glädje av det är böndagarsteg. Kan du fortälla mig om hur det kom från att vi får göra sådant där att det är väl så nek böndbäge bönd och vaxen, ommer och appar som har varit tyvärr så honalig däver helt var det är. Här tittar vi just nick på sjur att avisa Jonas det kom fram. Kvar kommer det här hoskottet från alla. Kvar det enda man vi tog i. Kvar det rejmer vi tog i.
2: Ja, böndagars det är byrja är upprunaliga som är tilltäck här. Pur ärligt. Så byrja är det akkurat här vid vår korsan blev en bönder och plakaterna skällde inte superväl och vi tog då extremt nekvar utrörslor. Inte så annan grejen tycker. Och det är var vi det synder här att hvis vi skulle klara att betala då så högst råkningarna så må vi faktiskt betala det och räkna pengar till att bönderkaren gav oss nånig och så var det okej hvis vi kippar för en till det och då kom hållt sjukfolk så klarar vi det att betala råkningarna.
1: Oh my god.
2: Samstående som självande till det skulle vara att vi nu har vi öppet med Sejlund Hörve. Jag vill gärna ha ett tilltäck som rumar i ödla. Inte ett tilltäck vid hoppbordjön och candyfloss och popcorn och där som nek fair och nek go och nek stimuli för bud. Men ett tilltäck här, du kunde komma och bruka unga pengar. Så att jag såg att jag gör ju pura utgivs efter färgen fiskbron. Det kostar 20 kronor. Du behöver inte bruka strandliga pengar. Och vi sa att då är det på en av vägen där vi står. Jag vill säga att det är inte råd till att komma vid sitt halda tid. Inte ha råd till att bruka 80 kronor på en fiskbron eller och en toast. Så tosar vi honom. Så får jag det för jag inte. Det handlar inte bara om pengarna. Det handlar om att geva bötten under följen. En upplevning. Här det kommer att tatta er nocturne, tatta er journal. Och hötta det stort tillsammans som familj och jag inte. Eller två. Det är alltid två det. Tog för åkon. Alltså åkra bötten upplever att kvönda. Och det älskar det. Men bönnen i det har inte samma förhåll till naturerna och till djur och böndaliv som bönnen för hött och för hett och ödl sig eller slått via hotcha eller när jag flöjer upplevde böndaliv än det gör det. Så det var också nytt och ett annat steg till det som drev och till att det så steg 400 folk kom och 800 folk det första året var ett kämpesjock för oss.
1: Kan du huxa att titta att packa och se man att när bända gästar och till sånt och härbärg. Alltså kan du också att unga sätter vi en annan att som håller trus folk 800 är absurd stor yeah. Månader. Ja?
2: Det är i minnes point där folk börjar att komma. Vi kör vidare att du bara köpt in till cirka håller trus.
1: Sunkist, eller vad?
2: Ja, sunkist och toast och allt det där. Och det här, vi tötte inte nog. Alltså, man sa, vi tötte köpte sin de mörd i det sättet. Och de må köpa ett vägart. Och ett garslång eller två. Och så kunde de bara lätta ut innan så de inte öppnade. Men det här får på ena vägen. Och så stod vi där som hötte en sån här mini-krisfond. Att de har trött tummar. Det här är sådana inte folk. Vi klarar sig att köpa ett lös folk att äta. Och det är inte vinningar i fiskbrunnen någon tid. Ett lös bötterna som vill fiska. Så John måste upp en dröna in i alla handlarna. Här och nu. Och tömma dig för toastbröd och skinka och ost och lite vinningar till fiskbrunn och allt sånt. Så det var Leo, så var vi var pura ferdigt. Vi var slett fyrige, ja. Men også så hadde vi en kjensle av at det et tiltak som det tørver av. Det vi fikk ordentlig godt feedback, og folk var så glede, og selv av bøttene, for jeg kunne høre det til at jeg sykker at bøttene er så glede, og at vi undrer til at jeg sitter et lyd på bøtten og hikker etter en høn og en høyland tøyma. Det är fascinerande. Det går så lite att det ska till att göra bönklätt. Att för jag kommer bevisa det bara visst nä att du behövs inte hoppa borger och låta sig lär och allt möjligt kämpa störst fyra att bönska regla. Ofta är det bara det simpla som gör. Och att det behövs inte kosta så mycket.
1: Och vara samman.
2: Och vara samman. Det är det som bönnerna sätter som ett virre. Och det testar för att minnas. Resten av sin liv är det att vi var samman som familj. Och alla andra här vid är det göra grejer till och sånt. Vi har inte gjort för det. Men vi kunde ha varit bunda garstier. Och innanför fyra prövar vi så tvär från varen. Det går superbra. Alltså nu är det mitt liv 1500 och 1800 att vi är följt kvar för. Kvarst då. Men det följdes unga att vi får nekv. Alltså det följdes inte som om att det får några köer. Jo, ponyrangen, det är något som alltid färre har några köer. Men nu har vi tagit sig fyrkjupan av Gjöradung, Hannadal för exempel. Det här köerna är röstlängar. Och här har de tre två lås, eller några mål, jag vet inte hur många lås de har. Det är också några mål än de fyra som vi tar. Så det är alltid att värda kö till som ting. Men det är alltid inte att det är något som är stressande. Och det är det som är viktigt för oss. Särskilt att alltså bäst som föräldrar med öst att man har på vi ser den törve att hon kan vara vi själv om vi är super upptagen han där så är hon stadväcker. Och är uppe i så att här vid en person det vet kunde ju vara sådan om vi henne han där så här vid alltid en person här vi ser kan stå tacka där av henne och syrja för hon helt okej.
1: Okay. Ja.
2: Vet det.
1: Alltså shit det är cool och så ja, jag är med Sarah Annika Minter och vi tar själv över vi och det är alltid värre. Lukas sottet fantastiskt. Vi har glätt att hon till det. Och jag sitter ner till näka som bötten minnast. Alltså, vi är så stabbar vi till här och vet jag. Akkurat som vi gör honom.
2: Ja, vi hade med att ordla stort lite. Att, för exempel, alltså, så har vi bonus på ett 18 år, eller åren eller också. Köpt in och så hör jag på sig, mamma. Att det är sån här bönten som vi får vika. Oh
1: my god, det är skick.
2: Han tar kona och gör det. Han tar vad han som bestämmer i här vi får vita av djuren i buntagärn. Alltså det är så stortligt att sucha att bönden faktiskt sätter pris på det. Och jag har också haft lilla jenter som har kommit till mig och sagt mamma säger två bönder, passa det. Så säger jag, är bönder. Är det inte bara med mig att det är som är bönder? Så nej, det är jag som är bönder.
1: Det är mega cool.
2: Kan man till att man är en kona? Kjellvande kan man till.
1: Kvinnor kan allt som de vill. Ja. Oh my god, det är så coolt.
2: Så för åkon har nu så vad det heter blue som är ju störst till det att det ger ordlandet nu och vi heter jag språkna på tälla för chajorn. Jag kan alla vet den som är fantastiskt. Alltså är pjörs huxa om att onoigo så ska på tälla att för. Vi tar bända gester allt och för 25 april. Så ska ta flakt där ner allt och alla ta flakt där ner. Så gör det 25 sektion där och så vita vet okej. Okay? Tar pengar så vi tjänar att bända gester. Och då sätter vi simpelthen inn en konto og går i måte til å betale høyt og få våre utrørsler fire. Vi vet. En bøndager hever ikke super når jeg går utrørsler om sommeret, men hun vet ikke når det er ekstremt når jeg går utrørsler.
1: Ja.
2: Så her var vi til. Så er det en sånn buffere og en safety konto som ja. Bare liker det å gå i med.
1: Det er bare så snilt med at det viser ordentlig at det er sånne møleger å gjøre ting. Altså hvis man absolutt, hvis man hever husgott och man är universitet som till och så kan man rävja någonting som du säger we have a week tretus filter plakater och Airbnb och bandagastear och kvärt vad det är alltså det här måste du göra så här klart för det här det här är ett hus med mig och så har vi John skapt att det kommer inte så jo
2: no jag tror man det att vi får det ju ordentligt och super det händer bara. Men det ska jävla mig alltså fyrröjning till och fyrröjat allt och är också om det. Och vid det är inte, vid det är nog så spärren och också mig om att inte ösla vid pengarna och sånt. Så hvis vi inte så gott tillbå på vinningar till fiskeblån så köper vi det längt åren. och så är det för att det är så att det är utgående. Men att jag vet, fyra halta kostnader och nere till böndagarstier så må vi då just ihop som gossarna kunde vi köpa in fyra, för exempel. Mm-hmm. Tror jag att vi är väl vidare nu, alltså, vi är bönder, jag har fyra dukar som vi då inte mycket lägga pengar för det. Vi prioriterar bara några pengar. Mm-hmm. Analys. Och så har man börjat jobba byggt så är man flygande glad. Så men det viktigaste för oss och det är blivit till nu vidare vid att vi klarar att tjäna pengar till att betala och hodt och akkur utrustning och veteran. Så nu är det viktigaste att blivit till att ödskola här och att häva den där in samman i sina familjer.
1: Mm-hmm. Att det är fantastiskt. Men att du ser glömmer det att det är genialt att de står under stövet faktiskt vid att vi råd till eller nu skulle vi ta spryta, nu vill jag ta en utrustning. Att vi skulle spryta pengar. Vi skulle betala våra egna lomma till hodje. Men är det så att jag måste nu stå på och nu stå skattarna och möjligheter att till stad och här är mamma bara för att få utrustningar. Är det andra vinningar i att vara bönt eller är det här att man bränner för att utdöma sig att de får kött och här vi spärra och möjligheter? Jag också.
2: Jo, alltså vi tar inte utrustningar på det här nu. Nej. Det går privat, slett inte. Men det som ger oss är att vi har hemmablödna, för exempel.
1: Ja.
2: Det är föringar och utlänningar. Kommer till dörra. Och ett av frukost, ett av bara kaffe och kakko. Och vi gör bundagars vidtjänning. Det är supersimpelt. Det är inte bundagars, det är i miniformat. Här det är bara höjts på djurna. Jag fortäller dem sin tro om förska bundaliv i nocturna. Och det är alltid ofta det som vi som föringar skjuter som ett kjösseljär, ett PC ontrant. Är det något som utlänningar har alltid varit det mest fantastiska i världen.
1: Mm-hmm.
2: Bara att jag kommer in i vanligt först hem. Och vidare skimplen given vi att allt ska vara perfekt. Och jag börjar vi helt, oh my god, man köper Real Copenhagen still och allt måste sådja perfekt ut och vi sådja på den byggvinner. Mm. Till att detta ska vara mätst då. Men det är ju inte här utländiga nu. Eller flera faktiskt inte kommer att sådja. Det kommer inte att sådja när mätst då. Det kommer att uppleva just det. Och det är det viktiga. Att vid är vid. Och nu är vi simpelt en given att packa bötterna väck och gå med alla teckningar och löketöj och allt annat. Det kommer inte lockon och det är välkomna inte lockon. Jag vill hellre häva att det får ut och följa som om att det är vidare familj än att det får ut och följa som att det är vidare en mäster.
1: Mm-hmm.
2: Mäteren, själv är det viktigt att mäteren är gåor, men mäteren för lockon är inte sekundär.
1: Mm-hmm.
2: Till upplevelsen och till gestabilitet och till
1: tankkänslan
2: till sitt ett vid det första som är viktigt.
1: Så Beatrice är så rädd när jag upplever den. Alltså det är stämningen och gå se hur, alltså gå se hur man är med, man sitter eller när man är med, går samt eller hur man och ja, hur folk är man då om och det då är ju extremt allt vi följer och att jag mot dem om och ja, det då är det väl att man just det ser. Och nu är vi så och är snär Airbnb någon jag tycker om. Och att vi där vi är för och allt är lika läckert. Alltså, hvis jeg husker om, hvad husgodet, eller hvad kom det til, at nu skulle vi bygge til Airbnb?
2: Det kom egentlig av at jeg arbejdede som fotograf, og tog nogle mynter og sånt, men manglede det at tage mynterne ind i. Og det var fjøs, men vi tog jo et andet fjøs, vi tog brug for tvøj med fjøsene, og det hedder været ødelen konstante, så vi brugte fjøsene i, men vi tog brug for en chatle. Du skal have en chatle, men så okay, så byggde vi bara ett fotostudio. Vi såg in i chatten. Alltså kontor, fotostudio. Men en av vinkorna, bästa vinkorna som är er arkitekt och det är det som har designat det. Och hon säger så att man så, ska du bära här va? Älskar du att äta studiemyndor? Så nu har jag hattat det där ringa till mig. Men hur ska du bygga studio till att äta studiemyndor? Du hattar att göra det. Ah, ja, du tar bara så här. Var ska jag droppa det? Vi gör det lite Airbnb steg för. Och så blev det till ett Airbnb. Och ett eller annat steg tror jag vi manglade. Det är ofta folk är till våra tjockon. Och så manglade de. Så du kanske inte dricka en öl och klass av vin att vi mät någonting så kanske vi inte köra. Så manglade de steg av era och hur vi är runt det. Så du går loja och jävlig. Och så byggde vi det bara själv. Men nu är det troligt att det blev till att det är alltid fotboka. Så vi kunde inte en gång bjöa hitta till. Det är följande som faktiskt kommer att äta tjocken.
1: Alltså det som är alltid underskönligt vi är som stjärnan till er för det första är alltid ett sjukt design. Alltså det är så rädda genialt att för det första som också är om att är det kanske inte så störst akkurat i hur man som huxar om
2: kvadratmeter.
1: Ja, kvadratmeter. Men alltså väl att du så högt upp loftet och du faktiskt just en hems egentligen. Och trappan för ni drack någon och här en köker och plus är läcker väder så bäck här och att rummet är så störst och luftigt. Alltså ser man spelningen är att det är nekt ljus, man ser nekt vad naturen och att det är till man stilfullt och hemligt. Alltså det är att det är fullt slags och det är jämpstörst. Så att man tjuxar om att det är ganska kyrt i kvadratmeter men så att det är jävla nekt var här uppe. Ja.
2: Principen är att det ska vara så tiny home. Aktot.
1: Men det är det är ja.
2: Och det är ju tui, alltså det är bara ochkar som bor in mot huskott för att jag kostar skuldsugio till att jag vet att jag haft arkitekter, jag vet att vi är väldigt heldig att vi följer sin tjocken är arkitekter och de bjöd oss till att hvis vi hjälper till kund så måste vi bara kunna bygga rådjup så kommer han för det. De byggde vi i Holland.
1: Mm.
2: Så andes att vi är till det.
1: Mm-hmm.
2: Så vi där finns det här väl inte från professionellen. Samt som vi har sett och egna tvist och att. Så akkurat nu tror jag att vi är just någon som är sker. Det första synter som alltså, omvänder så låg ska ha. Det är ju inte vi som hittar efter djuren i bordet under djuren som hittar efter åkon in i en hus.
1: Oh my god.
2: Det är så öppet och djuren är gänga alla sanns runt om.
1: Det passar och en tjätta sen utanför och så snabbt det så säger som vi ska parkeras och att nu man gör. Alltså, till det här är stort lite att det är bara livet. Utan vi är också om det gör det vakna och en tjej i marknaden. Öppna en latorn upp, sa ut av tjeckvinn och sådana. Och så var det bara en tjej, en digva, en donna. Nej, var inte om det var en digva. Men här var jag. Så här också en tecken för mig. Jag också säger, är det vanligt att sådana ett jord är samman?
2: Mm, för åkon är det pura vanligt, ja. Alltså, finna... Men för åkon är harmonien, tjadjorn och tjocken är viktigt att finna. Väl där du och det är bara.
1: Men hur så känner man till det? Är det naturligt eller är det att det bara till allt
2: det? Alltså i naturen är det ju naturligt. Det är vi människor som har dött djuren uppe i bor och korsar i band och häcklar dig ifrån från ur och något sånt. I naturen är det ju att vi känner.
1: Ja, men det är det som är också, om det är helt så speciellt och sådär, men välagande är det här något det mest naturliga.
2: Det är det mest naturliga. Och det är så vi ser att större än detta av vi och våra bundägare är att det ska vara så naturligt som djurligt.
1: Ja, det är mega cool. Mega cool. Så det här vill säga att från plakaten till Böndagörst... Nej, det är viktigt att heta Samsund som Böndagörst är.
2: Ja.
1: Ja, hörde du inte?
2: Nej, det första året hette inte Liot.
1: Nej, nämligen.
2: Och Böndag... Men det var rått. Alltså det var åpen. Jag har inte sett plakater. Jag har sett plakater inne i. Men det var bara Liot innan. Det var bara stött upp och korsdäck av en tur.
1: Och så här var det... Ja, jag tänkte att jag ville nämna oss ner på en bin. Till det att ta i... Orsaka, det är lätt vind är upp. Här uppe där man vaknar i mörkten. Så är det akkurat som en blick vid flertäck. Så en tjej kan gå en gång igen till vind jag kommer. Vad är det du tog att göra? Att det är stått lite. Att man kan bara föra ut och faktiskt kan så gott som en tjej sig utanför äter. Nästan in i kameran. Vad har hos gått vid oss när? Det är något speciellt.
2: Ja, hon ska tyvärr att jag ska fytla så lojt i landslän och som gör det. Så jag säger att jag vill köra att jag överskar. Det säger inte jag en gång i alla som säger djurna. Att jag ska stadigt inte missa stöd att äta. Egentligen. Så det var ett land där hon ska bli kjolvande var hon ska göra sina expressioner när synd är från hållförjön. Men hållförjön kan säga att jag inte uppgör att jag äter någon. Men det är att... Alltså, det är inte annat vi visar på tammatan. Här är säger gånger på att äta och äter. Det är... Vi skulle ha ett hugg att få fiska boka och Airbnb framom och anna. Och att det var absolut ett av dem som kunde göra och en annan lösning till in.
1: Det är jävligt cool. Alltså shit, det är cool. Det mindas ju oss till det. Det blir under det. Det måste jag säga. Och inte nog vi tog i. Så jag har kört oss ofta om för att färast och allt det där. Och så blev man så praktisk. Nej, vad ska jag äta först? Och böten och... Så såg jag. Jag hade det där. Samma där. Så vi tar oss med färast och försöker. Så såg jag bönder som äger sig och hönor och hundar och allt. Till för att färast. Och visst tid kom då. finna lösningar på det så också så kunde öll alltså man det har så mycket om öronen och att göra något som är så störst. Hur spelar det till att det får göra det?
2: Det är en dreamer som är i rädden igår. Sen öronen mötte hon vill jag släppa av jacka och så förrest. Han har alltid sagt nej. Mm. Det bär inte till och det tömde han inte. Och att ta fri från arbetet. Det blir tid kanske att ta fri från arbetet så långt. Och prioritera. Så han typ tog man också. Jag ska prioritera uppspärring till en hus. Så ska man färma bönden och hur man inte tog. Och så har den bönden som blir så slätt inte till. Men det har alltid blivit en drömmar. Och så var vi själv tillfälligt. Så hade vi tagit någon vid ett kopparbrillet. Och så hade vi tagit någon från Köpenhamn till Malmö. Vi skulle till Malmö och inte. Och så ser John att men kaska det hejer vi högt lite för att höra sig bötten om. Och han skulle bara se att jag var innanför. Så började jag en bytthödda. Vad är vi tar så om det? Vi tar för oss ett ordlag och prata. Han tog det in.
1: Ja.
2: Och så blev faktiskt det var i januari månad. I fjol.
1: Ja.
2: Och så har tog oss bevia tog som det och bevia hos om det. Så kan jag vet kan heta det på nära matta. Bera till. Till kvui skulle vi, och kvar samtal blev väldigt negativt till, kvui skulle vi boja en till vidare pensionera. Vi att geva och kvar bötten uppleving. För att samla vi pengar till, ska det vara så att bötten skulle arva och kvar, eller skulle ta minna Stockholm för att ta upplevingar vid det vi givet.
1: 100%. Oh my god, ja. Så det är väl en av
2: det. Pengar kunde komma efter, och det handlar simpelthen om prioriteringar. Det är jävligt dyrt. Alltså vi skulle nu betala ett husarald och ett lån och bil och badansing och allt annat. Samståndet som att vi ska samla upp den här mega dyra fyr. Men vi har till en prioritering.
1: Allt är en prioritering.
2: Och ta gånger, hvis man ordentligt gärna vill näka, så ska det nog gänga. Det första vi skulle finna det här versionen, det är att olika gör vi det i böndagar. Till att vi går för affärer från Sonic von Joron.
1: Nej,
2: men det finns alltså åtta fiste är gjorde ta i herra. Där att ansätta en ryktare. Och gärna inte mer. Då ser jag att det är stekar jag säger någon. Och journal ta är inte have a look and I got to. To att även det chans vinna jour missa näka eller vara värre vi för en eller inte få någon att veta eller inte någon väl passa er till er här för att göra. Vi gör någonting. Det är en person som har tusen ting i gjort en hjälp någon sen. Så i må få.
1: Alltså att det är alltså to my god är det att prioritera allt. Och så rädd jag inte för sånt då står hos god. Men jag helst en helst rökter om det är sagt. En kan kalla det då? Rökter.
2: Ja, det är det så det är jag då. Så vi då ansett han. Och så spurte vi han. Om vi svit för färast och i hållstar. Tumme till så bra så är det tofaxbund. Så om tumme till så av alla arbetarna. Men vi drick. Det betyder så att det tog fart allt köttet. Och det, alltså inte. Så ska vi inte köpa det här intryckna av köttet som blir slakt i oktober. Till vi där ju sker. Men vi betalar utrustningar och lugga. Det säger vi betalar för vår. Så han är inte för en utrustning av dig. Han säger att vi måste lugga ta sig av konar. Så om det, men det var inte han inte vänner kommer bli. Och Thais har alltså sagt ja. Och det tror jag vi kunde förresten. Och då att hej bäst att ja och så hej att släppa bort till.
1: Oh my god. Men så bara här mödagarna är alltså hur så kan man finna det av att fylla sin dröm med alltså du sa mödagar alla stanna. Alltså fasta rika. One way or another så fasta där rika.
2: Det går att rätt för över det sätt att jag det ser ju först.
1: Att det är det bästa man kan ha alltså.
2: Nästan.
1: Men alltså och kvärt att notera. Så det finns ordna till att nu vet vi att bönderna ska passas. Så måste jag lägga en attlan för att gossa sören skulle vi vara attlet i.
2: Ja.
1: Hur kört det?
2: Ja, och ta erbjuda arbetet. Jag sökte RBRS. Vi har Lespa.
1: Ja.
2: Bästa vinklarna som arbetar. Och jag får en synder trött av att vara självständig. Det är superhuggligt att vara självständig. Man bestämmer själv och man är inte exterior så. Älskar det här, men det saknar jag starkt för dig. Det är bara att låta dig om man är övrig och som att låta dig. Jag struttes öjligen psykiskt till tandvetren. Jag är öjligen tungt och var faktisk kommet til et punkt her jeg sa ikke om min kjønne lønn. Men at han har tatt seg i salerfring, og tatt seg ikke vion, og at jeg vi tar affære for oss, det var sånn at det var en stor jammer, men det var også tog at tar man erbøndet, jeg tar ikke bare lagt, jeg møter også ikke var med utgångt, og jeg får seg mennesker, jeg får seg jøler, det er ikke problem, men jeg får seg mennesker i straven. Så ta så att vi det var ska jag vill gärna ta en paus för oss nu. Men det vill inte sälja på den där. Jag måste bara ha en paus. Jag måste släppa veck.
1: Man upplever också
2: för jag vet att det om det kan ta kan så det gör mer klokare. Det kan ju också när upplevelser i bagagen som vi kan bruka resten av livet. Så i färre sen vi gör på den där för det kan ju
1: vara lika samband och att nu ju också alltså.
2: Ja, så vi bestämmer oss till att det ska vara ett frirum. Men mitt frirum måtte jo et eller annet sted begynne åren vi får oss det. Så at arbeidet i rest var lykkende ikke for å få startfølger og få change of scenery, få lov forandring.
1: Ja, nemlig.
2: Og at tjene penger, sånn det. Og til det jeg giver meg. Tar pengene jeg tjener oppe til, for at det blir 100% i noen oppsparingerkonto til Fyrk.
1: Åh, ja.
2: Så jeg arbeidet det som jeg kan, og det som jeg klarer. Og sånn at vi nå tar vi et bestemme oss til at nå skulle vi forferdest, så har vi da også arbeidet øyelig hardt i akkurat fyrdøkene som er ved at røyne selger mer plakater, få mer handler, at kjøpe, få mer kontakter i forhold til å boke hjemmeblødene og boke Airbnb og alt.
1: Helt du styrer for å ha øyelig, akkurat som hjemmeblødene, er som bare ikke for å stå her.
2: Jo, sommer til åkken ser lunk og ordentlig. Busy ut. Och det var just tog jag vid valda seger. Nu har vi stängt fram. Och innan förbundet garsterar med Ares har vi ett färfer. Och jag är vid att Gustav Rickar. Det var bäg för att tjäna pengar. Men det var just det fyra att ta en ettespårning runt öjlande grej ut och sitta. Som har spurt, jag kunde inte ha som sommare. Så vi vet och just nu kunde uppleva att
1: det förskar.
2: Så prövade vi det. Och det var lyckande folk. Om sommare som det var i aprilmanna.
1: Hejta resten, ja.
2: Ja, och det var bäst vevor. Alltså det var sin nämmer i hela sommaren.
1: Mm-hmm.
2: Så vi tar att det är simpelt en blunden prioriteringssak och allt tjock. Och John tycker att jag inte arbetar hvis jag kan häckna och forskjell sort. Fyra att vi har skaffat torpengarna. Och vi har blivit mega stränga och våra egenkapital och våra äckna. Och så vi prioriterar pengar i gerenstiden. Vi tar en mätplan, vi tar mätkonto, vi gör mätar attlaner. Och brukar inte pengar på luxus och sån är det bra. Det är en tui och bötterna är också den här uppspärring. Men vi har som sagt att tar pengarna vi flyter under bötterna uppspärringarna. Hela tui när vi samlar till en affär så får jag tar pengarna ner till att samla in till affär. Tui att vi ger vi gör sådana bötterna och också den här uppspärringen av pengarna hela tuina. Men vi kör ögonen när vi tar personliga konto och personliga männing till tuina vi får fest. Så det är också en investering i bötterna. På en annan mat.
1: 100%. Alltså heter något som släcker inte just upp i pengar. Alltså som tar för att uppleva. Och, alltså oh my god, här är det. Alltså det har stora drömmar, men det klarar ut för att det. Det är så rösk att det klarar det. Gås vi, säger man, så är det det ekonomiska och allt det där. Men gås är det så att det är bötning i skola och så här. Gås gör man det? Vad är det? Det här är man skola, man. Gås gör man det?
2: Ja, alltså nu är han äldre och när han är
1: ja.
2: Så det begränsar hos Nick van skola. Hon ska häva.
1: Ja.
2: Men vi tävar så under tåsar vi skola. Och stånar och allt annat. Och vi tar ju med skola. Men vi får bära väck.
1: Mm-hmm.
2: Så vi får en alldeles rätt land. För skolan hon gör det. Och vi får en nu till er tydan Ingrid Eirsby i skolan. Hon ska bli i förskola. Tar vi för att stöd. Och det är ju så att det inte kräver att först förskola.
1: Hon kan vara första då.
2: Ja, så hon börjar, ja, hon börjar stadig forskola i februari där vi kommer höja mattor. Men det tog vi förrän nu. Det andra tjejer skulle höja mattor två bud medan vi var veck. Inte det att de hade det här i början. Men hinvis så hade jag ösnet. Det var lärare som jag hade tåsat vi och pedagoger. Det ser jag

0: Tatt ditt verkligen upp till att vara en konsult och att vara en strong att bli en extra fyr.
1: Vidare bäge, tatt jag så vidare, vidare inte så rann nervös för att jag färre oss. Det är jag inte. Och att klara bötterna och allt det där. Det har en kusse, det är så att jag säger att jag tar över som natten. Jag ska inte klara det. Men hon säger helst som natten och hemma. Så kan jag göra samma. Alltså vi skulle göra det här i Spanien, vi sol och läckra väckre.
0: Nämligen,
1: och fint, ja. Vi skulle göra det här i färgen i stormen och så. Det gör oss inte samma. Det är inte det här vi är nervös för att... att bötten inte tålar för antringar och så. Och vi har varit självande tidiga vid åkra fer efter att ha varit sådana tejmäckna och täckade att slå och så.
0: Alltså bötten är bara bror för som föräldrar.
1: Ja, och så långt som vi är kärman så är det tegla.
0: Ja.
1: Det som vi är mest nervös för är att vi är bäger så under, okej, dampungar. Vi manglar på bättre år.
0: Ja.
1: Att vi är arbetsnärsmål. Vi klarar, kvar kan åken klara att sitta fri och inte bruka händerna och inte bruka kroppen och inte arbeta. Så det tar vi det nervös för mest.
0: Det måste jag
1: kunna skulle vi slappa av.
0: Ja.
1: Så min atlan är sådan att du är att jag står på en Instagram konto som är The Sheep Island Wanderers. Det är att göra till för social media. Vi blir där långt börja i och att röna göra massa för att vara här och att få samstörv. Bär det är sådant, bär för att få affärerna och göra affärerna sin bojligare. Men faktiskt är det mest för att hålla mig upp till den. Att jag ska ha också det att göra så att det inte...
0: Busvök.
1: Busvök, ja. Och tjejmen, det är tjejmen, nek för nek. Vi har bruk för det. Det som ger mig mer dopamin är att vi är gott. Och sen är det bra.
0: Same.
1: Ja.
0: Så tror jag att... Annars är det så rör jag mitt liv upp. Alltså jag bara lagt mitt liv till att det är första bild. Jag måste ha vaks som spänning. Och nu på händer. Jag måste arbeta på åkurs. Planlägga.
1: Ja. Alltså det är akkurat det som vi tar nu. Så tror jag det... Och John, hur brukar jag bruka sina händer och vara aktiva? Det här är en utforskning där man är flerast. Men så Anders, nu har han finnit det här uppgångsmöjder. Han ska köra bil. Vi tackar bilen vi och vi körar själva. Så han kör bilen och är han som...
0: Han kan föra stöse och han vaskar när han blir tjejer.
1: Ja, ja, och rotta och köra för oss. Men vi tar vad så Anders åkrastans här vid färre arbete som frivillig. Ja, och nu är det bundagare. Först blir Italien, vi tror att vi går en bundagare. Här vill vi komma häktna
0: och arbeta. Man kommer att gå och fortälla mig och hur färre är det? Hur långt är det väck? Hur långt är det i min stö? Och hur är det planen? Hur är det upplevt?
1: Ja, alltså vi färre från förrjön vid norrna 14 augusti. Det är boka och det är allt årna. Ja.
0: Spännande.
1: Så vi börjar i Danmark. Vi har faktiskt boka alla land i en vik. Det är simpelt att jag vet att jag är aldrig 20 år. Jag tål aldrig att cykla. Men jag vill gärna göra min bötten att jag upplever inte affär i norrna. Jag har drömt om det så långt. Och så om vi skulle åka äkna bil så movigt för att han vill in.
0: Ja, nämligen.
1: Och jag och bötten är superspänt på det. Jag är så nervös. Men det ska nog gänga.
0: Men var är det att du blir ett lär
1: jag blir så aldrig 20 år. Alltid. Alltså bara att... Jag sitter att sorgar hade jag är förverkligt. Jag får en utlandbad, jag kan inte. Men det ska jag nog gänka. Jag är röjna mentalt av fyra kampan, det ska jag nog gänka. Men det är så att tänka på det, när vi går i La Landia, det är så att John och Bötten konsumerar och lycka hon och sig.
0: Mamma kan
1: komma fyra. Mamma ska komma fyra.
0: Ja.
1: Så jag hade inte, vi måste realistiskt att säga att det kan inte vara go, go, go, alla tog. Och det är väl en kulturschock för Bötten. Att föra båter och så knappt i Danmark. Och nu är vi faktiskt att vi följer för en halvt år. Bröten skiljer sig vad halvt år är. Så vi lyckas göra dem när sådana vanliga badna sommarfölj.
0: Ja, jag känner en stor
1: del. Jag bara tar av en följd till att jag har prövat. Att föra La Landia eller också. Men så färar vi till norra. Alltså cykla i rum från Hirschals till norra. Det är 2 timmar. Det är sommarfölj, sorry.
0: Oh,
1: ja. Faktiskt mega coolt. Vi prövar vad vi brukar öga när jag läser för det nu. Och där älskar folk att älka kramombebynen och klittrymus och sånt. Och så funnit vi det av att det är en Jora Parsko i Kristiansand som är tema i kramombebynen. Och folk att älka...
0: Nej, menar du det?
1: Och klittrymus och sjönlöjder och allt är tema i er te.
0: Oh my god!
1: Och
0: där
1: älskar te. Särskilt att han älskar som är särskilt att hon älskar klittrymus och det är bara så coolt. Då blir det en sån hyperfixation till henne. Här är Ingrid älskar Astrid Lindgren. Så kör jag från Oslo Surge till Vimmerby och vi Astrid Lindgren land. Men det är sådär här som allt det där som vi läser om i Emil.
0: Alltså det är den största badnadrömmen man kan uppleva. Ja. Det är allt som du läser om och tecknar för allt vi är värdläge.
1: Ja, och det är det som vi gärna vill att geva tog emot. Och på en

0: spekliga mat. Sådan bygger det här. Det är det vi läser om i alla som böcker. För det är förskvunt. Det är sådant det ser ut i världen.
1: Så måste du täcka böckerna vi äter.
0: Det är så vi
1: och reflektera om det. Och så är det, oh my god, så, det är coolt.
0: Så det är det vi börjar i Norges Verge. Det känns inte det billigaste, men det är en prioritering. Så färre vi till Tysklands och camping. Vi till resta, för jag sparar pengar som om camping.
1: Ja, men kan jag få alltså, laja till sån campingvåg?
0: Nej, du kan laja hytter. Simpelthen, det kostar 800 kronor att bygga en hytte och en vik.
1: Oh my god.
0: Det är
1: inte
0: superluxus, men det är det. Det är fullt. Det är en kökor och två kömer och en brosa. Och då kan jag köra luxus. Det var bara vera pura vanligt.
1: Oh my god.
0: Så vi får ta och gärna vi går i Tyskland.
1: Och vad tror jag ska göra då nu?
0: August, då kommer jag dock in i september. Det är Tyskland. Det är det august, 1 august.
1: September, ja.
0: Och 1 september är vi då i Danmark, Norge, Sverige.
1: Ja.
0: Och så är vi då i Tyskland. Vi tar 1 september och kort. Och Disneyland. Här vid Östna Boka. Det är till inte gott för budgetet. Men vi prioriterar att det är det enaste inte jättnare har sagt. Att här vill jag släppa Disneyland. Vi säger okej, okay, så prioriterar Disneyland. Men så har vi ett helt urstein för att täcka ett hotell mitt inne i Disneyland för 2000. Så har vi sagt, vi bygger att det här och en campinghutton. Som är parter av Disneyland. Men det är helt naboligare. Och vi får nog faktiskt det av att ha löst sig. Lycka väl att bara bygga ut om hytten och köpa ägång, inklusive ägång till Disneyland. Som att boka ett hotell separat och köpa biljetter till Disneyland. Nej, så det är sin rätt är vi för research man gör.
1: Ja, man måste nämligen för att sammanbära och vet inte vad det är bäst. Och varför man mest bort ur pengarna.
0: Ja.
1: Det är faktiskt alla du är. Det är faktiskt det här som jag tycker en gång. Att det är så jävla möjligt och det då är gärna väl att räffa vad det är som tid vill.
0: Ja.
1: Emma Spekar, hur handlar det om? Hur är det?
0: Ja, vi tar att boka en hus i Spanien. Och i Oman och jul. Och ta komma sig för älskar vi tjocken. Så från kända december till kända januari är vi i Spanien. Tatt vi i Valencia.
1: Det är väl läckert.
0: Och genom husen. Och det är ju fint. Det är just tog att vi vill gärna pröva våra långre ett långre tog jag ska i öjden steg. Det är samma i 1 oktober är vi i Italien, 30 veckor. Vi är någon ögonböndagare här vid Jolpbönar, en italiensk familj.
1: Det är väl spännande, ha?
0: Ja.
1: Till ägsen bult, att ditt arbete är inte fyra.
0: Ja, så arbetar vi fyra. Vi betalar inte fyra bekvär, men vi arbetar fyra.
1: Och det är då långt vi gör dem.
0: Ja, akkurat. Och det är vad går ut till Luigi som säger, så det är fint. Och då säger man i Frankrike här vi så finns ju samstarv. Här vi ska bekva syntomaren och innan vi går i någon megalektron hotell uppe i Aspen i Frankrike. Sår Frankrike.
1: Kan framsarbetet här ska du göra myndigheter eller ska
0: du? Ja, faktiskt har en framsynning och en fyrlöster. Jag heter hotellet fokuserar på lokalsamfällighet och det är typ att bära mät och röver från bönsen och i lokalområden.
1: Ja. Yeah.
0: Och det har faktiskt sett plakaterna som är och en franska erkänning som vi var i för några år sedan. Och ta skriva av det locken. Jag lade till mig och spurgade om jag kunde komma till Frankrike här så framsynningarna och här var en fyrlöster. Okay. Så jag var kom för att tänka i vägen akkurat att det bär kipplen inte till så vi måste avlysa. Men ta bjöd sig till att betala mina affärer och betala mig lön. Och betala för mynterna och allt sånt. Så nu tar jag för affärer så kommer jag i tankar om det efter. Och så prövar jag bara skriva till dig. Så jag minns att jag spurgade om det här. Men nu färger vi faktiskt affärer så här bilen vi. Och vi tog mig ordentligt väl. Vi stabber till att göra det nu.
1: Mm-hmm.
0: Och hon var superglad att han små i rätt hotell. Det hade hon gjort ordentligt väl. Och jag öppnade vid det här innan vi går. För jag inte. Och så här har vi framsynning här. Och så blev det helt till en vinkel av att vi gör samstarv och marsnarföring ganska.
1: Nämligen, ja.
0: Och först, hon säger att vi tog som där. Vi har inte haft Teamsfond än, men vi där bokar in. Är vi färdiga som kvätta ska vara. Så det enda nog vi har tagit tjejpa myndigheter från åkon och just det. Till att ha en framsynning. Du tar att ta sig framsynning så tar emot er. Och på säsongbasis så häva det framsynning så det är en hela säsong.
1: Alltså, jag är så spänkt. Jag kostar att sova.
0: Klar sjålig då.
1: Men det menar bara att jag som... Ett annat som jag aldrig har stått aspekt i just nu. Det är att... Det är ofta att man är i värsta. Att man ber på åkort och... det är som är en asset hvis man ska uppbygga
0: så här rikdom eller vad kallar det man vilar.
1: Ja.
0: Så är det att ja, en asset är ofta näka som då är det förskår. Det kan vara en vara, det kan vara ett öl ofta produkt, det behöver helst vara ett fysiskt produkt, men det är också som till ändas för att att jag har intryck eller möjliga.
1: Ja.
0: Och en ölle va, för att säga det så. Och man kan säga till att, att visst du huxar om där du är visst är här och förra och vara bönte och srust och den ena rockningen och att, att huxa att låta hui möjliga. Allt det här har vi lagt det här till. Så jag tror uppbyggt där så störst tror vi det, och så några enlikar och myndigheter, och så några myndigheter och så att en teacher så igen då. Alltså det är ju rena några
1: myndigheter.
0: Mm. Att, alltså, så stort det är, hur jag mövlar du knappt är färdig, allt för att glida. Du händer ting och fast spyr ett där och tog först ut och tog var uppbyggt där. Faktiskt, det är så inte tjålsalligt. Kanske åt mig, jag vet inte vad det är, men du säkert är så uppbyggt där tjålsalligt till att du vajkat och doer. Och, alltså det är också stort det att sådja gosse. Men man människt och det är som man börjar sig i.
1: Fullständigt, ja. Alltså jag fyr med så vi först i plats i det. Man kliver man kjolan i armen vi först. Från att vara ända ner i luttla kicksägagentan i Övig som oh, happa för jag börjar bunta dötter.
0: Och tjär och menar du då?
1: Ja, till att i det att jag har inte kjolat så lite för att jag ska lära någon i hjärta i det. Och helt omgång till för att bli väldigt närka. Till att det är faktiskt livet att du är som luttla här i att säga att jag vill vara bunta och att du tar till er i sin karriär. Du kan säga till er.
0: Om jag kan inte göra så som ser lite här i det. Jag kan inte göra så med klämmarna eller kan inte
1: då. Jag klämmarna och sagt att ska nog inga. Det är allt här med utfall i hejer som lite och så ofta jag också säger att det är sticker. Och att typiskt att jag är det. Alltså jag heter förfärdligt psykiskt. Alla mina uppvaksrutiner gör. Till det att faktiskt så ska det nog inga lugga. Men man bara blir vi att börja för det som man vill. Och sin dröm. Och så tycker jag är det möjliga. Också utanför kassan är ofta det bästa man gör för sig själv. Det är inte alltid man blir populär. Det är att det är allt fyrlästrar. Att ta tåra gänga mot vinden. Och gänga mot fjultna. Och vara tann som är annorlunda. Det är inte nätt. Man måste slå fyr i åkestannis. Men det största enda. Själv är det första att häva nio. Men tann vinner inte man. Det är färd att det gånger väl. Till rösten näka som är viktigt. Och för mig handlar det inte om mig självan. Det är som vi första först säger, jag är så nervös. Hur ska jag klara så om natten? Om du ska alltid så framsynningar framlöver. Så det är inte det jag huxar. För mig är det för min äkta vinning. För mig är det att jag vill göra hettar nämmar för mina döttrar. Det är mitt ändamål alltid.
0: Tackar gott när ni är för det här.
1: Ja, och det är det som jag gärna vill. Och jag vill gärna visa till mig. Jag hörde nämligen i utvärldsfrån för längst, ja, men då blev vi ett intryck av mig att utvärldsfrån spurde kvui eller att jag fick kritik kring varför kritik för det inte att det var några kvinnor i allmänna tjärtje och i utvärldsfrån och allt det där. Men så säger versen att det är faktiskt för att jag inte ska lägga så har vi riktigt 20 kvinnor och en säger jag. Vi ringde till 30 män och allt skötte jag.
0: Så
1: att fyr, visst jag vill häva att jag menar du efter att jag ska komma fram Luno som jag är och för att han som tar jag säger ja. Jag kanske bara uppfordrar att här till att göra något. Visst jag inte gör det så.
0: Oh, shit, jag menar, I love you. Menar, att det är så cool. Att det är så cool, att det är så sjukliga gott. Men jag vet att du menar vid. Jag huxar sin oma här. Och till mamman, alltså, man, vi skapar framtiden att jag ska dödsrum. Eller ja. Ja, alltså brötting och icing och sånt också icing om i förhållande till scener när man uppträder rätt och hur ser man? Och ofta blir det bara som vit. Vi kan se att ting och så här, men hvis vi praktiserar det så är det inte. Alltså, det blir bara som vi blir bara ofta istället för vad det är vi ser och gör. Att vi måste säga att det är en mynd.
1: Ja.
0: Men så är det, man blir inte alltid som så vi firmar inte i stället, men det är bara att det är så redan glattare att visa dem och lära till lära sig redan av och hur mer vi gör att tänka. Men då du gör det här, ta maten du är och du passar sig i nackan kassa. Du är allt. Kvart, kan jag också säga folk, vet du,
1: så svårt att kan justera eller är det först att jag har rätt att klara 100%.
0: Jag hade en kombination av båda.
1: Ja.
0: Ja. Därför alltid att vara tar man en analys så får man vara jävla när kvärt av så många folk. Och därför alltid att vara så. Det är en, vi möter ju oss när vi är motgångt. Men jag har lärt mig att röjna inte fokusera för mycket på motgångt. Så i fyra kvön person som ser här ett år sedan mega idiot för att göra det. Så är det 100 som ser här ett år, det är faktiskt så gott. Eller som köper mynden här, eller som kommenterar ett uppslag på Instagram, eller vi döjlar det vid sina viner, eller vi har med halden fyrlöster. Så jag ska röjna fokusera på det. Vi människor är gjort, är skapt på ett annat annat. Vi täcker det rävliga tungt. Det är också också en riktom också. Men vi trodde lika väl att täcka det till och med som var positivt så vet jag inte öjla väl. Men det röjna lära mig det. Att säga tack och inte bara säga nej, nej, jag tror inte pass.
1: Inte säga det, särskilt framför vatten om. Säg tack för det.
0: Ja.
1: Tack.
0: Jag hade att man hvis man ska komma fram i livet någon så må man då sucha möjligheter helt enkelt än utfordringar. Och så är det bara.
1: Vi har alla möjligheter, alla har inte lika goda möjligheter, men alla är värd och alla kan också stå. Jag finner det av vad det är man själv vill, vad det är twin dreamer. Jag tror att det är något som att hinna sig.
0: Och så har vi ju så att en kurs som heter att vi också skir att här är det här först vi ska klara. Det blir inte tid. Det kan man inte göra. Så säger jag, jag ska visa det.
1: Jag
0: kan man. Jag blev så tvär. Och inte ska fortälla mig vad det inte kan.
1: Oh my god, same in my industry.
0: Och tog jag värre. Det här är en blessing and a curse. Vi kvarstår jag gick så att jag dotter jag bara säger, okej, det blir inte till det här. Så får jag prova annat.
1: Man bara säger, watch me.
0: Yeah. Det är inte alltid det rickar, men ofta så rickar det. Vi är central justering.
1: Det här rickar, men vad ska jag att det är att du har alltid nödja planer, tutsch planer.
0: Okej.
1: I don't see the problem. Alltså, ja, vi säger att tutsch planer så rickar film. Men hvis jeg ikke har planer her, så kjenner jeg ikke, ja. Og veldig ofte er det en plan kommer, så justerer du henne. Og så ender det kanskje videre blod om en annen plan, men målet var stadig det samme. At det dreier vi stadig ikke. Og for å se det så ut med en prosess i hvert, helt snakket helt annet. Men man vet at det er vil gjøre det, og etter måneder dere lover.
0: Jeg synes det som Pippi i kvørst, at dette er en gang prøver. Det skal nok ikke.
1: Ja, men totalt pippi, yeah. Under my dream girl. Alltså,
0: yeah.
1: Mind då. Jag vill bara pippi.
0: Ja.
1: Och jag tror jag, alltså, jag vet att vi är tand om man huxar om, man säger väldigt gott, och ofta är det typ pippi, att hennes pröva först, att klara, men alltså, jag vet att vi är tand, att du prövar också, så lär du alltid mest via ger också, då. Alltså, att du lär dig vid uppgaven, då växer vi till uppgaven, och det ser man som mamma, sådana. Alltså, du tror jag mamma, och du mamma. Du tror nog ting om bött, du vet nog ting, men men väl är sant så körs som du bor med mamma det tar du faktiskt där över mamma och reflekterar om hur mamma ska leverera och du för långt det alltså då är såna kassaskipan och en sitt vin det ska allt det ska så fungera.
0: Ja. Ja.
1: Kan du slash mest ut hur du görs då?
0: Jo. Och är man lär vi att pröva. Och du kan pröva men det viktiga är här att pröva. Inte ge vad sagt när du prövar först för och fejla. Men om du så ska pröva touch för och det är inte rycker för inte så är det värst. Min huxion är öljan jag okej, vad är det där för ska man är sin egen lyckosmed. Alltså man skapar sin egna lucka, man skapar sin egna framtid och det bara är som har vi arbetat av att mycket lever gott. Och min framtid vill gå att mycket det som är ger en lyckast. Jag är ju en person som har alltid att allmänna ska hjälpa mig att få mitt liv att hänga samman.
1: Nej.
0: Själv vandrar du, jag tycker att det är så folk här var törva jag. Men är efter så förbannat för skilta i vandring.
1: Men det är nog banna podcasten.
0: Ja. Men att ja, vi först har jag att det är det jag slackar av och säga det är inte allt jag kan klara av ett smäll. Det är en av min största vägläggen. Att det inte är då jag ber om hjälp. Det är då jag säger att jag klarar inte.
1: Nej.
0: Så är det ett nila. Så det är urja flow av att jag inte klarar det. Visst du inte för er ådligt för att det misslyckas.
1: Men klarar du inte ofta lycka av att man sådana för? Läntas eller
0: kan det? Jo, kanske. Men det är just sådana ting som kiksa. Mm. Och så man börjar känna det här. Och då är jag lite att känna och så fyller det här för mig.
1: Mm.
0: Men till bättre, alltså, nu har vi en man som stod där med öjliga väl.
1: Yeah.
0: Och åttan, John för exempel. Inte att han skapar mig som kvinna, men vi drar gott team.
1: Yeah.
0: Åttan han så har alltid inte hej, tåra att göra allt det som gör det. Tror jag att jag är för att jag kör att han försöker att vara svårt och kanske göra det. För att det är för allt som är rika. Så säger han, här prova. Jag ska hjälpa dig. Jag ska lofta dig hvis du inte tycker.
1: 100%. Jag menar det just. Alltså det är tills till man. Alltså du är en särsk kvinna i dig själv. Och det är med dig att jag är det. Men det är inte ni vi tror jag att han står den för akkurat mannen så att vi inte. Just det som vi gör nu. Det är viktigt att ha en som klappar för dig. Men ett eller annat säger att han har klarat det inte. Att han som att han personen som han gav dig kritik att han vill läsa dig och hjälpa dig istället för framför en följtjäk som att han är en stol och en klätter och ödlomma. Det är mega gott att ha en god partner som vill det.
0: Ja, ja det är mega viktigt.
1: Det är det. 100%. 100%. Det är en av kanningar som är som visar att han märker att du vill det där. Inte dikterar att du inte lov eller att du är men men det är helt ohonaliga området att man väljer skilda gott. Och jag vet inte vad jag ska nå en serie stöver, men det är så mycket att säga att en person nu tror på att hon har drömmer mer än till dig.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat.
1: Alltså, att han är, alltså, jag syns inte gott, att nu har vi tagit John vid ett par gånger för att han är delusionally, alltså, så det här att, åh, herregud, ja, hon klarar allt. Åh, hon är klart att jag är. Allt. Alltså jag har en person som tar sig om det. Det är så fantastiskt att veta det. Det är sjukt. Det är också fint.
0: Ja.
1: Och där är Willard. Jag hör hur han är fint.
0: Han är. Och det han dör väldigt väldigt att se det. Och vara på tandmatan. Och vi kvarts alltid åt det. Det är synd att du kör en kvarn som är skälligast till. Det är inte lika expert. Expressiv och...
1: Det finns ju är det.
0: Så han är rönnig bara stolande. Men i häve, vi först... Alltså så han det... Jag vet inte om i häve att jag det. Men det ska alltid utgröningar.
1: Ja.
0: Och jag har alltid faktiskt nu tar vi häve att jag det ska i förhåll till äldre döttrarna. Och han säger att jag har faktiskt slasht henne med henne att jag visste allt det här. Men jag har slasht jävla henne om till. Du fyller alla dessa boxarna. Och jag vet att ett annat ställe livet vi vet. Att eller han lever sitt liv via solis area bara och då är det så jag mer för den som är
1: men helt att du skrivs in i sällskap jag tror att jag har det och men typ att jag är så just rädd att från det visst man hör det är beyond det att jag har det tills en helt annan men visst och tills Nick fall som tror jag att jag har det så kan man säga att jag helt att du att du är kunna sitta i en blotje och digital fonna alla dagen.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag är faktiskt uppbyggd i den allmänna fyrsittning. Det är den största spittl av mig då gör
1: det. Jo, det flämde.
0: Ja, alltså jag hatar det. Jag hatar det för sekund av att sitta i en kontor och tacka telefon och behandla sätter och sånt. Tui att jag helt, alltså jag hittar mig inte vid liv någon. Hittar det som jag ska göra resten av mig någon liv. Men till är det åttan presse fyra. Men här, du måste ha en uppbyggning. Och det är så att jag lär dig just, du måste göra det. Så jag gör det där. Och jag syns att jag börjar på att det ska man inte göra. Så jag säger upp. Och jag är lär och det klarar mig. Så var det syns att okej. Nu är det bara nöjt att göra det. Men det var just att jag börjar som självständig. Jag hörde så att jag säger, men det är hjärtat. Ska jag bruka för upp fem morgon klockan åtta och hjärtat det som jag gör i alla dagen för att få pengar. Men till ungen glädje. Så valde jag hellre att säga att jag gärna tar en chans. Hon blev självständig. Och nu vaknade jag kvann morgon till flöjtande mycket. Om det är lejer där, eller sund där, eller manna där, eller frutja där. Alla det är lika. Tog att jag inte ens mycket. Själv var det inte det jag skräpar. Men det är inte tog.
1: Därför
0: är
1: det alltid med liven.
0: Ja, därför är det inte tog att jag inte har valt själv. Vad jag ska bruka mitt liv på. Jag älskar det som jag gör och jag skapar så.
1: Oh my god, det är
0: coolt. Och det är följt att du är här i världen. En högre mening nu än det här är fyr. Och det är viktigaste som jag är så under bötten i familjen och att det är de som trivast. Och att skapa tojmonerna fram till. Och jag visade dem att det är ju bara en mat jag vill ha människor på. Det är så jävla mycket mat man kan ha människor på.
1: Jag också bara hoppas inte att det visar sig ens intryck för att för att om du inte passar in i åkost så mest är det inte att du inte passar väl in i åkost annan. Att det är som inte täcka tröst av samfället någon eller inte täcka tröst av om man ska värva en vissa mat. Finna det också för två är det är 100 ting som du kunde göra. Alltså 200 eller unikt ting. Så det är inte två jag kommer till. Det råkar vi. Det var inte. Men att förstötla det. Hvis du inte säger upp. Och gör det där.
0: Ja.
1: Förstötla det. Lugga till. Och hvis han tänker inte reager the shit out of you. Så vet jag inte. Alltså.
0: Jo. Jag ser ofta om det.
1: Oh my god.
0: Men jag säger upp. Ta. Alltså det är långt upp. 12 år sedan.
1: Du gör så här.
0: 12 dagar till er släck 12 år sedan. Det är 14 år sedan. Oh my god. Det är 14 år sedan. Och valde jag säga. Okej, okay, nu prövar jag förstanna. Och det är det. Alltså jag är superglad för det. Men jag säger upp och börjar jag säga mig. För att det ska vara likt.
1: Ha? Ja, gör du det?
0: Ja. Jag åt en av sejmaskinen. Jag fick en av sejmaskinen för att föräldrar någon. Eller vi fick gå en av sejmaskinen för att föräldrar någon bråga.
1: Ja, ja.
0: Och så säger man jag punkar mappar. Och säljde det här. För att fortsätta. Åkost. Du vill ta för en faxa just en fjärast.
1: Det är en hörbrancha.
0: Det är en hörbrancha. Och det kände man. Det kände släckte någon på det. Men kände jag inte. Och så började jag blocka ta. Och började Instagram ta. Så det är långt och rävlar när jag var sedan. Och började tacka mynter. Det här var superspännande.
1: Ja.
0: Så det som jag gjorde var bara kombinera en hundastryck med ett möbel. Självan, jag har ju haft understörv. Jag är ju fullt till självständig i 14 år. Men så har vi just ett synder av följen. Pröva synder. Arbetsbattnager, arbetet i ungdomshuset och sånt. För jag prövar kvart tog mig.
1: Och allt det du tidigvittar och brukt till. Ja.
0: Ja,
1: akkurat. Alla erfaringar. Det är så att alla erfaringar är goda erfaringar. Om man vill det eller ej. Om du har kiksat i allt så lärde du att du inte ska kiksa nästa för. Det är allt bara data till. Kan skadet göra bättre? Gå så kommer jag här till tjådar. Här som jag vill.
0: Ja.
1: Och så jag tar hur du prioriterar och prioriterar. Nej. Så jag tar hur du räffest. Och räffest. Och räffest. Och huxa och drömt. Alltså det är att det är en inspirerande söva. Det var det gott, va?
0: Ja, jag också inte. Det är gott.
1: Nej, men det är inte. Så det här låg för det. Jag hade tog en luft söva. Men för mig, kan jag komma och stå? Jag har spurt
0: sig. 6-3.
1: Tror du att det är äldre nu? Och då säger jag akkurat. Att då tog jag sig äldre nu första gången. Jag förstår att jag är med som kvinna som är 25 år. Alltså, kan man uppnå? Det är stadig till mig ung. Och jag har viner som är äldre nu. Men det är jävla cool för mig att finna en person som jag kan spekla mig ihåg. Okej, jag är inte Lulu. Det ber till. Det som jag vill, det ber till. Det ska bara gå och locka arbete, ja?
0: Ja. Och jag faktiskt är faktiskt tjock som den här maten.
1: Inte?
0: Nej, inte ordentligt. Men så att det är och det är huxa. Så att det är huxa out of the box. Men så huxa är bara om ett äckna eller så. Att jag gör mycket vissa styrs.
1: Nej, men
0: det är bara... Det är bara sån här. Så den enaste personen är huxa att jag vill vara en fyrmånd. Min fyra är mina döstre. Men...
1: Du har gjort SVR kvinnor.
0: Ja.
1: Du har en nick för jag kvinna.
0: Tack.
1: Det menar jag. Du har en mega cool kvinna. Vad ska jag älska? Jag var älsk män. Det är obviously jag och badger och jag har gått pappa och jag har bästa käkade av henne. Men alltid du är en man. Du har bästa mannen med henne, jag har bästa käkade. Det är inte det. Men det är bara något så särligt alltid är vi. Det är kvinnor, bråda normer. Alltså, förstidla det. Pröva att lukka oimedda det scenariet. Vi stannade ut och bön hon här. För 200 år sedan. Och två kommer här. Vi är alltid större här. Kvart. Åh, Lukan. Hade bönt för 200 år sagt. Och det där kvart. Åh, Lukan. Det är också sagt och helt. Det är helt enkelt med marsbygg vi har också.
0: Det är stadigt konkret som aldrig.
1: Ja.
0: Men ja. Men tar för 200 år sedan. Tar, ja.
1: Jag
0: vet inte. Visst är det i häxor vår tid så är det nog för att blinda på alldeles.
1: Ja, men vad ska jag... Jag nämnde här. Jag bara huxade där. Vad kloka kvinnor skulle du göra nu? Alltså, jag menar. Jag kan inte stressa för mig om det är utavöst med.
0: Ja.
1: Så, och till vi gör det. Så ofta vi vet kanske nu har vi nek bättre sömter och trejter. Och jag tackar och pruser där med kvinnor som har lagt götterna så att det lättar att jag kan gänga. Men...
0: Vi ser det samma hos Nordlig att jag kommer här om det. Vi ser det i en ära grad och det kanske inte lukar äckligt. Det handlar om liv och mig, men det handlar mer om drömmar och ambitioner och vera. Vi ser det säkert pengar. Svär hänga av mannen.
1: Nej,
0: det är för mig är nice to have, not need to have. Det ser jag så mycket igen. Det är något annat. Det är inte han är min ekonom. Eller, fortfarande.
1: Nej, jag hade som finna ska man stå själv. Och innan jag kommer att jag ska emotse mig själv. Och i tog det samtidigt som jag säger att en kvinna ska absolut inte vara hänga av en man. Och man ska skapa sig en egen karriär och arbeta och tjäna en pengar som kvinna. Så är det ju ösning att vi fätan är för exempel över hemmagängande. Men jag har i plats i er av hemmagängande, jag har hemmagarbetande. Jag har stadigt arbetat, men bara vi har ägna fyrtöko. Men jag har prioriterat öjan till att jag har min hemmagarbetande hemma i ett lovvärd 3-12, för exempel.
0: Du arbetar så.
1: Men jag arbetar i alla tvinar. Jag har bara vi. Tvi att min fätan är något snyggt att det är alltid att jag vill gärna ha min bötten, ha vad som är gott och samma vi och hon. Som föräldrar har vi tagit oss gott och samma som familja. Som gör
0: det. Det är så gott.
1: Men det betyder inte att det är med vad som ska få mitt liv.
0: Nej.
1: Så det kan man stadigt göra.
0: Tack att jag, och det är inte samma vi. Alltså, vi såg om det att John kunde ha sagt samma. Och det kunde Christian Eisen att han är ekonomiskt ansvarlig. Han tog just nekna med att stödet lärs få. Men det är det här att man ger kvinnor något helt annat. Tror jag att hon är så som de hoppas. Det är så att han har alltid en hoskott. Och han säger själv att han säger ju att jag lovar John, det är jävla kärligt och tömt utan det. Tror att du har så färre efter 2 veckor. Jag är bara inte så sal i hosen. Det är hans år. Och det är bara också för att det var ju saker som att kört om man alltid följer att man ger några kvaler till dessa männar och några hoskott och man alltid ska ha något. Så jag älskar att lära dig att lugga. Det skulle jag vara där för oss då.
1: Nej. Jag har alltid tagit att om man är en kvinna som har en näckfjöten hjälp någon som är och är sin tur, det tror jag snäck var det. Jag tror jag är ambitioner. Så man har en man som är sin liv, fast jag har sagt ju.
0: Det är mamma.
1: Och att det är negativt.
0: Han måste försöka meniga.
1: Och att det ska inte vara negativt. Men jag säger att jag har en Excel-husband.
0: Ja, jag går till Sivara.
1: Ja, och men det här vi att jag har en man som är öjliga trycker. Han dör ordentligt väl vid Tölån och Fyrtjötlanden. Och han säger Excel-ask 4 och affär är next level.
0: Oliver,
1: fullständigt. Alltså, det här är ett ting för sig. Jag ser vi gärna att de har nästan säljer ett Excel-ask så att andra kunde planera.
0: Han gör ju känt det. Det är mycket gott att han ständer för dig.
1: Men han är öjliga väl planlagt och öjliga tjocknum för dig och älskar arbetet 8-4 och gör att tänka samma kvinna när vi är nästa dag och så. Jag hörde det, men jag har bruk för det. Jag har bruk för omkringen som vi först har gett flick vid orka högt. Hålla om ni gör natt och säger hej. Kolla.
0: Men är vi samt
1: där? Andra lägger nu ut nära för att du bara fortsätter.
0: Men är vi samt där och att ta film inte syns på honom? Så jag
1: tänkte man säger att jag kan
0: vara mega irriterande. Hvis han nyslig min huskott är som what the fuck do you know? Alltså vad ska det helt du är? Alltså kom vi alltså och så att man säger sus. Okej. Ja, du var så jalla. Du var så jalla. Vet jag är sig så dag med Louis Saint Charles Emily.
1: Och det är så viktigt att man komplementerar kon annan och på att han matar.
0: Mhm.
1: Självande är där mega irriterande. Akkurat han var ständ tror jag och han säger nej. Det ber inte till att färre ett hotell i Sverige för 50 kronor för en natt.
0: Ska
1: du ha att ta pengarna ifrån? Så du får finna det alltid.
0: Finn
1: du
0: det alltid?
1: Ja.
0: Jag kommer ju att
1: skapa. Det ber inte till. Nu måste du ha det. Droppa det här. Eller måste droppa oss annat. Och det är fullt. Till vilket först så fick vi inte för högt.
0: Ja.
1: Och han har alla menyrätter till realitet. Mm-hmm. Men vi först lyckades till honom. Och så utfyllde vi det själv. Svök vart landet lika.
0: Men tvärtom, Luika också, du kommer ihåg att du har hejt ut i spunkten på ett här. Men det är som det är man är bort i. Man är statiskt och så, okej, hur ska man få att en gång samma? Du planlägger statiskt ting. Du säger stadigt, okej, bända kanske det här, hatta här, ganska mindre. Alltså du hoxar att du är tillstånd och bara säger, kommer du här, du finner det. Du har statiskt ting som du hoxar och gör. Annars är det tjaftet dig.
1: Ja, ja, så var det. Ja, det där. Jochen är det bara, vi drar gott team och det rikar. Och Jochen är det alltid bönnen är fyrst. Och så om vi får ett bönnagaren så är det alltid göra väl för fyrst.
0: Och min fyrdöka är självande Jerry allt och för att tjäna snygga pengar som jag kan för att klara fortsättning i Sverige, en familj och en böndagare.
1: Mm-hmm.
0: Men Jora Välfärd och Joran är alltid första priorit. Så har vi böndagarsdjär och en erbjudsjuk så är det ur också styrkan som är böndagarsdjär till det. Det är så självande färdigt att hämma en sjukarriär. Självt om det är mega opraktiskt.
1: Men till allt
0: men så de måste bara vara er bönd är akkurat då. Och det är detsamma om jag har hemmaplutning och döttern som hon simpelthen inte klarar att sova och rulla kött. Men så är det Jons som är hemmaplutning till det.
1: Mhm.
0: Ett lapp är det ju, alltså vi skiftas om det.
1: Att du är mamma då?
0: Er mamma först, ta. Kjort om det är.
1: Men att det här var ju inte bara att jag gör någon gängande, hvis du kan skriva ett år av pannan och tjata så är det rafestingar. Jag gör allt som du gör. Allt ett liv är en rafesting. Och det är inte allt det. Men alltså, bara från början när man hittar den här söver det sanns första åren så rafestar du för att du att du säger hette i Kjärsberg, jag är en lucklig arbetsmässig. Och så rafestar du att vara mamma hemma och tagarna vi. Men samtidigt räffes du att tjäna pengar. Du räffes alla tog. Alltså har du då räv att sortera. Du har väl ett Excel-kjärn. Det ständer ju pengar. Det ständer räffes ting. Du har akkurat lugg Excel-kjärn som John. Det är bara inbyggt i Highland.
0: Ja, jag har gått också på tomaten. Men ja.
1: Jag har inte stått på så här.
0: Jo, det är väl allt vi har förbjudit för nu.
1: Du sörsta bara så i tonen och Excel-kjärnen. Att det är fullständigt att det några evner som kunde bära det så länge till lunda att du tror det är ja, likt.
0: Ja. För mig är det viktigt att nu som vuxen, du som yngre och vi är någon, alltså blev en kvappa och hej snäck för folk så. Då var det alltid att jag skulle vara lycka som hinne. Jag var rädd att jag inte var lycka som hinne och runt i att landa passa in och nökta termen till hinne i hur jag skulle vara.
1: Ja.
0: Men tanda är inne fan det av att jag ska vara lycka som är. Jag ska bara kika mot mig själv. Tandägen blir jag bli lycklig.
1: Oh my god.
0: Och acceptera att alldeles är det bara. Och hvis folk inte damar med fyra tand som är det.
1: Så är det inte torra koppar till.
0: Så är det inte torra koppar till. Och jag missar inte snacka på skjort.
1: Men jag vet att ett annat aspekt av oss när det är att det går så över det här lustbördan för mig är det här inte personligt. Och det gör sig inte så där, så okej, okay, jag personligt kan mena då vi tog i. Det mest är det här stort sett följt och det här till mig som det säger. Men hvis vi säger, nu säger jag att vi har kommit med bor och flera följt. Och hvis vi säger att här som personen hellre är det fullständiga blåst i hötten. Så är det inte tog i er blåst i hötten. Eller att han är blåst i hötten. Det är bara att jag också har färdan i att ting skulle göras. Liksom, man ska huxa, hur ska man leva sitt liv? Eller färdas, alltså... Tam ser man ser inte jag hur är det som människa. Det mest bara att jag är till vidare släcke. Typ att det att vi är så en ni, det mest är vi är så frakunnar om mentalt eller virusmässigt och så där. Mm. Att det är inte näka vi identiteten där jag det att jag är minnevärd. Är bara att en kopra det. That's it. Longer is not it. Jag kan som sist tog med att det är bara att damma tog att damma. Shit chatter en jail med att en jail med. Go med. Till damma chatta. Är damma chatta. Och så bom, hvis man kjert her, så tenker man omgang tenker noen roen og tjert, så hadde jeg bare balanset han løg. Og ikke det er også nått, that's it.
0: Det er godt, tror jeg. Jeg tror ikke at
1: det. Du tror ikke at det?
0: Nei, slett ikke. Jeg tror ikke at det er så jævlig personlig. Og ofte lett ikke foran jeg ved noe til ting som folk sier som
1: åkje. Mener du det?
0: Ja, jeg har stryst øyne jeg ved endest.
1: Nå god.
0: Så for meg er det særlig at folk er min.
1: Verkligen. Verkligen. Så hoppas jag att du tar stingen. Så hoppas jag att du tar stingen om mig så att du tar fyllan och jag måntar där bara. Det är som andra folk kan säga om det. Det ska du inte lära fyllan. Det är inte rätt. Det ska inte... Att annars ska också om det är att hon är heilig. Han är så som en gigabyte. Nej, det är inte så. Han är en gigabyte. Men så också har man som en jama. Alltså. För olkan kvar och kvar du skräll. Du har inte pass på allt det. Meningen kanske är runt och något du nekna. Vi har inte hoskått när jag ska täga mig i sin tjaa. Ja, jag vet inte. Petrine, vi bor i Edla. Rebecka. Alltså, Edla. Holgar som är bönte. Alltså, du har en egen billett till Louis Vuitton. Mind that. Visst du ordentligt sätter det där upp på handen, Martin?
0: Ja.
1: Och tänker jag allt tog. Visst, du gör man en gav nu och säger nej tack, så då tog en gav och ber inte mig. Det är svårt. Så.
0: True. Ja, jag har gått också på andra maten.
1: Men att det är så ofta sagt, jag har gått också.
0: Jag vet. Ja, men vi är bara så... Alltså, vi är lik. Men vi är så jävla lika. Du har tänkt på det utöppet.
1: Att jag ska med mig vara sera stärka sykst. Men det är inte kommit till år för att stärk. Jag vill sera vajk sykst. Vi har uppväckt mig själv ett till. Jag upplever ting som jag just hade. Jag vill nödlar. Jag blev stärk. Och så och det är ju som en stor gav i min liv. Så. Du bygger en störst flott Eiffeltorn. Att det är så bygger steinar ner. Du gör sig till en bötten och majloj och och dötterna att du gav dem en nekt ting, lika som du gav nu. Att du lär dig att visa dem att du har en firmynd. Och så knappt så blir det här Eiffeltorn så flott. Och allt det grundar dig som de som var äldre har lagt. Det är det som helst att du ska lita. Och till ändå så formar dig till sitt egen. Ja. Till det som du gör stund och jenter och till det som får hända. Och jag gläder mig att fylla där och fylla till alla. Och vi får ha sexuellt när jag lunchas ett igång. Men vi lär inte han. Vi så just så ofta. Vi tar så bra. Ja, Instagram och sånt och så. Ta vi mötas så liksom under hänt. Nej, la. Under du i färg. Ja.
0: Mm, true.
1: Nog
0: Och det är just det att tar man huvud och negvagera och fyrduk och böndagar och allt annat.
1: Mm.
0: Att det är fästingar som du tar sig om. Yeah. Men vi har inte negv social liv.
1: Nej.
0: Och det är okej. Okay. Det är akkurat nu så är det här och realitet. Bönd och fyrduk och böndagar och familjeliv är och det är fästing.
1: Ja.
0: Och kanske vi inte suttar och det är för att lägga nästa video. Det yngsta vi såg dig. Men det är bara en tui. Det är bara nu. Det ska nog komma åter. Och det ska nog... Alltså, vi blir vuxen på snöre.
1: Alltså, jag obsessar som en tecknbok. Jag sitter och tecknar. Jag vet inte om det är det första. Men visst det var... Så har vi några snäckliga bokstäver som gör att jag är lustig och fokuserar. Men det sitter just nu.
0: Ja, men det är gott.
1: Jag har hört allt som du säger.
0: Jag är inte lustig.
1: Jag förstår helt det.
0: Nej. Så är det jag kan säga.
1: Ja.
0: Så ser det ju ut efter chatten och...
1: Ja, jag har totalt lust detta. Jag vill se just något annat med. Men Harriet, det är väldigt så god samtala. Och det är så spännande. Och bär jag höra att du nu söver över att du är inspirerande. Och så att släppa följa vi. Men det är mycket att se att du på Instagram, Venka. Kan man kan följa vi att du sväkas till för att göra kommande allvar. Ta.
0: Ja. Alltså vi har sin e-muskart. Nu får jag se öjlen nick vid sociala medier. Så jag har ju en fem forskjelliga vänkar. Men Sheep Islands Wanderers är ett hans med brudje till färerna. Och det är simpelthen bara för att sortera min egna hund. Att brudje och inte att färast. Men så har vi ett hans med Harriet Olavsdötter. Alltså Harriet Bostriga Olavsdötter. Som är till den förska brukaren.
1: Mm-hmm.
0: Och ofta dojlig är det som från färgen och isningen jag här. Eller så. Och så bara Ola sitter det som är plakaten här.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Så det må gärna finna det av på att vi vill jag finna vi här. Jag färg och ser, jag vill göra någon, men jag glömmer mig och ser mest till att jag kommer att dyka för er och kanske få i blåser till att vita du vet att du tar nästa för att vi får att då som alla dyka för er så kan du må gärna en par stapp till natt. Och ja. Så också jag att vi så kan jag få en sån där upplåsning att veta hur svär man detta, hur svär man och vad det är värst, det är yvst i skjut att det är.
0: Ja, och i färden när jag döjla var det ont här. Så att vi inte började döjla av Sheep Island Wanderers och våra fär och synder. Jag kan nog färas vid Rannik vid Följön, det vi talade synder av Följön tror jag det.
1: Mm-hmm.
0: Och vissa familjen kan man kan göra Följön vid Bötton.
1: Ja.
0: Men självande värre tar vi ett ändliga färra, så kommer vi till för om det här. Hva färra vi? Hva kostar det? Hva snäga tog det? Hva valde vi hittar?
1: Gå och kör, det går till att ha det som ganska penigallig. Jag vill veta hva det kostar.
0: Ja, det är Atlanten. Och det är just vi gör att det är Sivion. Han säger Excelers. Vi är i alla längt. Men nu är det blivit sin långre. Tog att det är vise och snäga. Hva kan så spära pengar? Och hva vi har köpt LaLandia och i februar, vi köpte i januari månad. Du tar det minst 4%. Hur mycket sparade vi då? Vi har redan följt vid till boen och sånt. Så vi börjar också om på Charlie vidskifter. Nu vi har samlat pengar, men också när vi är när vi bygger ting och hur vi bygger det och för att göra rabattkod kan så bruka.
1: Annars kan man gå och googla sig till eller AI. Färgen hemma så gör och så skriver du kan finna med en rabattkod och på etta.
0: Ja, det gör jag vid kurs. Så bara life hack lite kan beskriva det att du kan gott finna en universell rabattkod och så knappa ja om det var 20% eller kanske så helt i
1: för dig.
0: Ja, det är det. Man kan röna skära det här som man kan.
1: Mamma får så här ett överblick som när stora drömmar så säger det. Och där jag kan nog chatta stint ju ner. Vad ska du göra till jag går in där?
0: Och nu snuck sin så knappt jag följer bara och ligger och baserar öxlarna och kameran. Så är det bara en chatta som det går trampar av med och knurrar och så säger jag nej, flytt du ska inte köra. Men ja.
1: Ja, det är det synder. Vi ändrar vid en tömd djuren hos mån som andra timmar häva. Andra kom från djuren vända för den. En tog vid denna. Ett av blöden i elva. Tog jag sån häta i folk. Men jag hade sån häta i folk. Alltså, hon var bara missförstå.
0: Ja, nu ska du välja gå och folk.
1: Ja.
0: Jo, men Harriet. Tack för det. Att du som gör vi i kaffepraten under det.
1: Själv tack.
0: Jag glömmer mig att följa vi.
1: Ja.
0: Super. No, men vi suttar efter till nästa bärst.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirnu träje vid Stranda Malink.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvärldsland i färgen Näkrantorin. En allt jo handbollskapeng, herr Hemskjödner och förskar hetjer hittas av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor och H1-Offers. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6-diston kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Hever bilen törva skundjobb, vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryggvar på Götoy. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänster.
4: Nu, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
6: Fra portalen. Nuts lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
7: SMS, SMS, SMS, SMS. Utsålan ändar lejardagen. Vi sök just i SMS.
8: Boka en packa innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotojna stitt.
9: Lejardagen, 19 august, vi är i Attekarmer om allra helst hemsens vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet är vid levande tonlager, Batnalandet, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sagt första glömma. Det har varit storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Gräs, Finner Koppa och Pott Otto, Rianne Nolse och Nekv Underfärapan. Åtjöpes för att telebussar körar och klagsvukt leverades kvön halvan tumma, Atlantin och Nottna. En som Nottabussar körar beinleis till haunna efter festivalen, så heim ska ta nog släppa. Oavsett klockesläpp. Sitta där ägarkommersie ute av ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 är större än Näkantur. Vill helt ur häva fri,
10: till okej, till okej. Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
11: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
12: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nävmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sambandar showmån. Ring till Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og jødlom vekkre.
6: Fra portalen. Nuts løsninga bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo.
13: Hever du bruk for uttrykk om flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vit kjera bojetøyna tryggare.
9: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Bensinlar til Coop ver sista handballsverslan I Fyrjón Nekrantori. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og føreskar hetjur hittast av sama völdle vi tjattner. Heseli Lutega, GOG, Kiel, Valur og H1-Offers. Kjem ekongmestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Coop 2620 för att tälla SMS, Trygt, Magn, Apps och Karin.
1: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Eichner.

Switzerland and their layer day. We suggest we SMS.

0: Bwrs si yn y bwyt. Tys i'n arall bwyt. I fe gada fi, mae da fi'n arall bwyt. Hadde si ar an eich fell gyda'i hadde ysgwyr a fi. O, es i allu i can clipa dy ywt.
1: Ia,
0: mae'n ofta si a fel gysyn ag y bwyt. Nes gwead ei bwyt o si a.
1: I fwyt i si.
0: Men, cyd, fel Corman, yw'n cath y brot fi mewn, a da fe eisiau dan fannu trwy un. Men, hw fer, fer li. So,
1: ia.
0: I fwy fer sy'n di tjennus o rydyn na, men, I skulle introducera o si a ta, at i dea hefyd yn gestaf eich fymmer, ta Sonja Dan. Välkommen Sonja.
2: Tack för det här.
0: Eller är välkommen hem till mig.
2: Ja, välkommen hem till mig.
0: Ja.
2: Ja,
0: men det är att du som jobbar vi om en poddsöppe.
2: Ja.
0: Du säger att du ska lust där och det är det ska jag glad för det.
2: Ja.
0: Så det är så en intressant person nu.
2: Ja, då, ja.
0: Ja, jag har alltid, tror alltid jag har fått det ämnet som jag kände.
2: Ja.
0: Jag kände jag syns från förr.
2: Mhm.
0: Då har vi fyllt stämma och tyrkta man balla I så sorta.
1: Det här var spännande.
0: Det här var alltså för ångkult att göra det här.
1: Akkurat.
0: Men det här var ordet stått lite att han tog ju med. Ja. Och så har vi inte känt det här som länge tog. Men nu är vi så gomma att samma vattne och så just för en gardier och sånt.
2: Ja.
0: Men jag är alltså ute där att för att ta sig till om att man gör den här livsöva. Du är attlad, du bor av norskala.
2: Vi norskala.
0: Vi norskala.
2: Ja.
0: Man bor å eie, man bor vi norskala, men bor man ikke å ørebakka?
2: Jo, I halte man sier å ørebakka. Men det her, vi tar ølja, nek som sier å norskala, eller vi norskala.
0: Ja, men jeg vil sagt vi norskala, jo, akkurat som om at det ikke ordentlig norskala, det bare vi, bare vi. Hva skal
2: du
0: mene?
2: Ja, jeg vet velkatt du mener, vi har jo alltid sagt å, eller vi. Men, ja. Det nu kost säger ni att öte men man säger ju eller oj man säger vi tar ju det vi norskala. Jag vet inte det. Ja.
0: Har du en vän sagt men det är gott att vi där var försöka så att hon bara blåste vi skulle passa på det först kom all.
2: Ja, till otroligt område.
0: Det är det. Så säger du det otroligt område.
2: Det är det.
0: Det passar.
2: Alltså jag husar sig bötterna. Alltså till jävla när som bara gäng och snackar ängst eller dangst. Och så vet jag det som gång om det ängst eller dangst.
0: Jag vet det.
2: Alltså, det är inte jag. Det är just omkom.
0: Det är just omkom. Det är klart. Jag hör ju att du läser till. Ja, vad ska jag? Läsa kan bara börja.
2: Ja.
0: Där kom Sonja. Och kanst du i det här fortälla mig ett syndrom. När du fått till följar, kostar du din uppvaksvärde och att du blir ett bra spårning i min godhet.
2: Alltså jag flyttade till Färjar I 2002 ja 2002 mars och jag kom till Färjar 25 mars och föringar den jag mamma nu som så ösn blev föringar där jag tänkte stå touch in the jammer.
0: Mina då?
2: Ja, så 25 mars där är ja
0: stod
2: det där över här. Och jag vill sagt att jag haft en otrolig gåan uppväxter. Här I Färjan och för äldsten jag mer är då ja, det är otrolig gå Jag vet inte om jag ska säga ja, det är väl äldre än flera föräldrar I min ålder, men ja, jag har alltid haft det I min liv och det har varit bor mig jag kunde otroligt nek. Och ja, jag är bäst stolt av dig. Det är det.
0: Och du bor så jävla här I Uppo.
2: Ja, och jag när big var här I Uppo. Jag föräldrar någon och ja, det är så dåligt att kunna ta. Tui att Jag har några folk som jag har sört och så det otroligt läckert att man kan lägga där och sova och så få en biltur.
0: Ja,
2: till att huren kan vara öppen och så ja, norska mamma och pappa. Om man är öppen och pjas så det rullar läckert.
0: Det är fantastiskt.
2: Det är så läckert. Det är så området ja, man ösen släpper jag vet inte hur man ska se det där. Att släppa ut. Eller att vi ser sidan I husen som ett litet och så hejer jag. Släckte sloppet där det
0: då. Man är vidare av sociala ösne.
2: Ja.
0: Jag syns inte hela det, visst det får bära er.
2: Ja, ja.
0: Att man snackar det.
2: Men jag har ju, alltså det var så dåligt att ta vi vid flytta I en hus samman. Jag och Jettna. Vi tar var, mamma och jag har faktiskt en hus här vid Norskala. Från omsysterna som blev köpt. Och det är så att land, det är att jag ska träcka I dig. Så ja, så jag kommer här att det tar.
0: Det har varit det spännande att det
2: Ja.
0: Så det ju bara bära att man en mamma att man ska att...
2: Nej, ordentligt. Ja. Det så dåligt att jag kommer att köpa det. Fist och så för man det är väldigt snart.
0: Ja, ja, säkert. Och du har sett en drobegving.
2: Ja.
0: Du har läst till namnsfri hjälpare.
2: Ja, jag läser till namnsfri hjälpare I skolan om i hovet eller i hovet. Eller ja, det är flera som säger att det är i postgere, det är apostels hosse, men jag säger i hovet.
0: Ja.
2: Ja, det är att det är mega snett, men alltså oh my god, här är dåligt. Alltså lärare så fitter och ja, man har lärare åt skolan är kvot så jävande och männande och ja. Jag kunde inte ens mena bättre uppbyggning. Det är alltså tjossbyr, tjad mer och eftersom jag har varit bötten och sört alltså det är flöj upp efter ett hopp tog jag att en uppbyggning gör sådana kvar. Du lär
0: sig
2: redan kvar och vad du kan bruka på det. Ja, alltså mega nek. Alltså jag känner inte, man hör alltid om kvar vitan och så, men nu har jag så redan kvar fackliga vitan. Och det är så områdande tar man, eller hur vi bötten att göra att det fackliga är snöjt. Sjön omsorgen är det viktigaste men det fackliga är rösne. Otroligt omrande för att man gör en stor kan gänka till dem som är en vattnäckare. Det ska ske, nu ska jag träcka ner hjälpare till släktet. Det är ofta är omkring hjälpare bättre än omsföringar. Så det är inte det jag menar. Jag hoppas bara att det är vi att ha en omsföringare som undrar om sig. Och ja.
0: Det är ju ordentligt, ordentligt viktigt. Och det är samma som att då vi färdar till föräldravitaler och sånt att vi kommer, vi åker riksdäck och åker bagage och vi är föräldrar. Vi gör att alla föräldrar gör det bästa de kunde. Men det är viktigt att vi tar ägång till färd och vi tar från öronfält som är fackfält till ägans maten som vi kunde. Eller bästa maten vi kunde. Männas då brukar det till redskapet praktiska.
2: Akkurat. Och jag har alltid att det är så områdande att att man häver nomsfringar i kvar står vi en badmägare och ta skruttjar ett nomsfring och så också säger varskatt. Jag har inte min namn och mer har vi omgått ett gudsmann. Jag har omgått det där med skola och allt du hatar det och ja, jag är i morgon den som du råkar lig och tumbel att vi är ute och sört så jag säger varskatt nu prövar jag. Skolan är sore och tar jag så inte så väl. Först och färd är flottet sore. Ensam att legend någon och ta nek förstår vi att köra in körning och vi får då samma där vi får då kväll till fyra
0: och till var det rejält och heltig vi
2: ja alltså jag var också i hus någon tar vi flott och in igen i hus här och här alltså jag var inte vad hänt jag alltså jag menar det alltså jag kom hem och jag lovade jag sa jord för mig atlas och ni heter så ytla
0: men det var jord
2: jag var inte vore jord men jag sa att det för mig atlas det var också vemmelig
0: vet jag du
2: ja det var också förfärdligt
0: minst det gott du visste mig mindre utslätt och allt
2: ja alltså det var rävligt och så det var bara så jag hade stärda loppen jag bara stärda loppen när jag ligger här det här är inte och jag menar jag är i marrerna och kvart ett år och det är inga städer
0: läkar du släng i fristeboksen
2: jag gör det alltså bilen han skulle söttras alltså jag får så all in till jag var spänken alltså jag sa att det här jag minns inte vad det är där och jag ringde gratande till mamma och pappa. Jag stod i Soria som att...
0: Din vetsalus.
2: Ja. Och jag var akkurat flott Soria och jag gick fanan till allt. Och jag menade, jag lade mig själv, jag ska alltid...
0: Du också bara kolbrände.
2: Jag också, fan någon stajt. Jag ska alltid ni smyrål efter. Men varst du kvart? Jag menade, så... ringte jag till att jag ska göra tänder och snälla katter och inte gå in och köra det. Ja. Men det kom så hem till åkon. Jag minns inte att det kommer ett lopp med snackar. Det är lika mycket. Jag är så. Jag ska gå och snacka med dig. Det är så att jag har inte tid att vi det tror jag är så extrem att det kanske kan komma hem till dig. Alltså, inte kom in. Vi låter hon ur kläven och i garagen att jag inte skulle in i. Alltså, så extrem värde. Men jag var spänken. Till att, ja.
0: Så olyckligt.
2: Ja, det är så fucking olyckligt. Vi också är flott i akkurat Soria.
0: Att skriva.
2: Ja, det var så vämligt. Men så fick jag faktiskt när jag är uppe på varje. Och så säger mamma och pappa med. Sonja, du försörjater och du prövar. Så jag, okej, får inte färre. Men ja, så får vi då inkörn till Bera som något. Vi tar bara vi tror att det är Soria. Ta, vi måste flytta hem efter. Jo. Så början till Soria, alltså och hemma inte jag glömma. Alltså det var förfärdligt.
0: Början, att var viktigt.
2: Ja, nej, vi får Soria sån kväll. Vi har alltid varit hemma att mycket. ett last av. Alltså jag var så extrem att jag ordlet jag får panik.
0: Alltså jag var så för äldre också hade det också det flit. Så så kämmer du frister allt och se.
2: Nej, alltså det visste du väl. Jag ringte till dig och snackade, vet du. Och det var det som var syntern. Ja, nu ska jag färre ordentligt in i detaljer. Dutchen jag mer, den yngsta. Hon är smäckad hött ju i kvällde fyra vid flott och hojm. Och det var faktiskt otroligt synd till att Jettner spalte. Hon dacht och hon fick oss att lade ut sär och hötte. Så vi ändå faktiskt skäga stående. Och han fick oss att lade ut med oss där. Så för vi att hon hojm till Vox, till var varje. Och så skulle jag värtjana. Jag var 23 gånger tumma, annan gånger tumma är också där. Så jag visste över hela kjolt, ja. Och jag mindre, hon grätter, jag får in i kameran. Och så såg jag bara att hon med suttna. Så såg jag, okej, okay, funkar vi inte här? Och så såg jag bara djur, gänga och i sönderna. Och det var fucking vämligt. Jag vaktade på Jettner. Kortade in stovna och jag ringde grätande till mamma och pappa. Och alltså, det var förfärligt. Och jag kände kvanska två folk och var i ta. Och klockan var det var skosnäck och jag får inte ringa ta. Och ja, det var rävligt. Jag menar, alltså jag hade inte marrena för jag hade faktiskt en trauma som alltid för att vara visst inte arbetar sin bäst vi. Alltså, det är så en prick nu så gick jag amok.
0: Det var faktiskt mer webbsnär.
2: Ja, jag har lust om det. Hade jag akkurat det och jag har släckt ihop som det. Det är det. Att förfärligt.
0: Att det är trauma, ja.
2: Ja, helst det var mlött.
0: Men jo, alltså det var så att skriven kroppen bara är så inte gult, alltså.
2: Ja, ja. Alltså att det är så vämligt. Jag menar inte, jag... Ja. Så nu tar jag färre och täller till oss. Alltså, jag kan ju hitta alla sannes. Louise och...
0: Ja. God, jag hade ju varit där.
2: Ja, det är. Men det är inte vanligt i följen. Men det är till att jag visar utavlanda. Och då ligger koffers någon och du kan ströja in i hus. Men ja, vi fick oss omgående i åker hus och ja, Onche fick, alltså dörs, det kan vara clown och sådär. Men Onche...
0: Vad var det där gjorde vi?
2: Det är alltid bara det var väldigt jealous. Det är en lojare utlärare när jag kommer så att det var stära loppor.
0: Jag minns gott det året jag drar i. Det minns.
2: Ja.
0: Men, tror jag, det var verkligen en...
2: Ja.
0: Till uppsäng.
2: Ja, men varska att jag... Ja, därför är det säkert allt jag vill där på onkelmatta. Men jag inte det här. Men jag har det otroligt gott i varje nu. Och jag huxar inte om att det är dagligt nu. Så, ja.
0: Men det är gott. Det är gott.
2: Ja, men alla olika väl gjort. Jag... Det är så jämfört. Så skulle jag säga så gärna jag mocka sig. Men det är inte så dagligt där en kör och passar här.
0: Huxar som en jävla som en kör läckor. Nej, okej. Okay, men vad har du
2: gjort?
0: Du har läckat.
2: Jag är så typ helt vanlig att släckna.
0: Två?
2: Ja.
0: Så ja, så du var juxen dig.
2: Ja.
0: Tänk vad som är.
2: Ja.
0: Så det är det för skilt det länge att det är sånt komiskt.
2: Att det är, att jag faktiskt ordentligt stått lite, men inte att man låg ut
0: det. Nej, det är mega olika.
2: Att det är sjukliga olika.
0: Man får det med ivergrepp av kroppen och bötterna.
2: Ja, ja. Ja, jag fick faktiskt onka prickar eller näka. Men jag fick ett blag som rejer, låt oss säga. Jag vet inte om det var det samma. Men det finns allt utslätt. Och, ja. Men vi flyttade så igen när vi på Sört, som jag säger. Vi har kört det här inkörning på att när och det gick faktiskt ordentligt väl. Men jag missade så mycket skolan. Att jag droppade faktiskt ur att. Så vi flyttade hem att det. Det som helst med att jag det här var så på att när jag inte tar tjuvstora väl. Men så flott vi så har jag matur och ja, jag får faktiskt ordla ner nacka någon, tror jag. Ja, det här var...
0: Vad så kjälls det att ta?
2: Ordliga, jag sa allt svärt och ja, det här var inte stått lätt. Och jag klarade inte att en gång huxa och mamma och pappa hjälpte mig att tro att vi gett någon ta och... Ja, så jag är rävligt glad för dig och att jag kunde hjälpa mig och så att hållas dig faktiskt är sin tur. Väl äldre än en flöre för omrappar och nu är döven eller något som man ska säga.
0: Vad är det?
2: Ja, katt är pappa. Och så han är från och inte trus. Mamma är från tre trus. Katt är man tar. 24 plus 25, det är allt jag säger.
0: Ja.
2: Ja, jag fick faktiskt ordentligt gå och kastera rockning. Jag fick toucho. På jag lägga?
1: Och han får av fjärs.
2: Han är 24 av fjärs. På en trusch.
1: Ja, ett lagt det här. Så snugg hundra.
2: Ja, 24 av fjärs på en
0: olika. Jag skulle bara checka några tid.
2: Ja, var ska han fylla 25 i februar? 20 februar fylla 25. Det passar. Ja.
1: Okej.
2: Ja.
1: Tjaf, det borde klippta du så kärka med en rockning. Men jag ska inte tänka om som inte vet, som du inte borde veta, men jag dopar är faktiskt rockning och ser hur du är.
2: Ja, men varska, man kanske var gå ut allt då?
1: Jag vet inte om jag går ut allt, men jag har allt, men...
2: Fart, varska, ju.
0: Man finner det omkring, jo, jo, man går något annat, det är man.
2: Ja.
0: Men, så, okej, okay, så du följt att man har lida, du har sagt, nu drar inte det här och man får ett alla långt ur och så följer man bara kicksar och man ja. Så gör sitt liv och så är man bara, bluh.
2: Ja.
0: Och jag tror inte så sysslig att man hade så.
2: Orta, alltså det är Jack så illa och jag sa, och Jesus, alltså inte en gång när han luttade på er och allt var svärst och jag ville bara vara fri och ja, hur ska man få fri utan man vet med huvudet och alltså det var, ja, det var stort att det var jag snär och jag fick så fri i två veckor. Här är bara för att jag också med själva. Mamma och pappa var så fitta att jag kastade av jättan. Och jag sa på arbetet med själva och jag kom upp att. Och tante är det så gånger det så strålande.
0: Mm,
2: det är så gott. Och alltså folk, det är nästan vidare. Och alltså det suttar mig. Alltså det smulast.
0: Jag har också ondat det här i världen för en gång. Jag har ja. Känt det så snäckt så jämt här. Jag minns att jag också, ja då är det gånger så att jag är nöjd. Men vi pratar oss inte så.
2: Mm-hmm.
0: Men jag har fått att säga sådant till dig så jag tar. Men jag också undrade så att det fungerade. Jag också sa, wow, du ska vara social och väl glädje och också som du plejer över.
2: Ja.
0: Så det här var det gott, tror jag. Ja. Det är helt enkelt att du vet det gott.
2: Ja. Det här gånger mega väl. Och jag ser gett någon, alltså man ser ordla en stora förändring. Alltså, mamma är det ja, akkurat.
0: Mamma är det gott så att
2: hon är ja, för det är som vi en blomsträ. Alltså. Mm. Ja, alltså vi ser
0: mamma är målt,
2: ja. Mm-hmm. Akkurat och ja, mamma har språk för vattna så för jag blomster ska.
0: Och sommar tog jag så måste omplanta en ortabott.
2: Mm-hmm.
0: Om kvar man vill att.
2: Ja. Ja, vad ska jag ju ordla glad för allt och sjövande ta konkret super väl allt och ta ska inte helt inte. Ta ska väl upp och ner.
0: Mm-hmm.
2: Men alltså ja. Jag är så glad för det, alltså uppbyggningarna, jag menar det. Alltså jätten är så nekbrötter, då tror du inte.
0: Mm.
2: Alltså, oh my god, det är gott, alltså jag behöver det. Ja,
1: mm.
2: Ja. Tror att, alltså, det är inte så gott jag har i mån och ja, det är ordentligt och dåligt att sitta där.
0: Man säger som man gör mål, man säger att det som du just har likar, det är regionalt, ja.
2: Ja. Orkliga.
0: Men det viktigaste är att man vill ju spela här böten jag har gått och man vill redan näka fyrsen böten och man så är väl det vi vet så man följer man kicksar så alltså är man god nog, är man en god fyrmynd det är sådana tankar att det är allt du kärlekar
2: ja, ja så är jag ordentligt glad för det att jag har
0: men då tar du sig att du inte har med skuld och sånt
2: ja.
0: Är det alltid vi landar är du sluttit näka skulda någon eller kan sluttit så vi
2: ja, alltså jag har sluttit olycksvaliga näka skulda eller gussi ska säga att alltså jag lär sluttit mig det alltså smulast och flänna till att jag kommer ja, till jag kommer ja, här som jag är och inte, det var näka lärare som trak och trolämde knur av mig och så där så jag fyrde lite mig upp men det var en särlig lärare en manfolk faktiskt och han är väl allt vi är av mina sjö mina pastoje och alltså han pratar med mig där. Alltså han är så glad och
0: ja.
2: Och han är bara så att jag har alltid tro på att jag visste att hon först att komma och gott eller jag kommer fram vid hon går under lönen. Tror jag att jag alltid tro på det, säger han. Och det var så rörande att jag får veta att tror jag att hinna lära mig bara jag tog blod och ångade till näka.
0: Mm.
2: Eller näckfer eller något sånt ska
0: säga. Man lär just det känslorna. Men jag hade ett lärande. En person då säger vi bara sådana saker som säger så helst att ha en person han kan vara en person det är en person som maximum jag vill gå ut i jakten om allt är inte eller så så
2: men det är han kom inte för en kvart i jakten satt eller känta inte det var inte för sent till att det är långt det för sent eller vad man ska säga jo kanske det är långt det för sent
0: men det är något så sagt relativt sagt ja
2: ja men ja jag vet inte till att fra första till ja, femta satta och Astaire Jack så illa och jag var ända ner som blev kört ut ur stoven Anna kunde jag, illa kunde jag blev sent hem och stjorda någon och dittat i Jordi och sån jävla illa för tre det här Jordi, det här var inte jag skott kjol vi sette klossar upp på horn alltså folk fink det hade och ja jag var ordentligt gjort faktiskt Men det var mycket att ropa på att be om hjälp.
1: Vad ska det säga? Ja. Det är akkurat att det är som det är det där att säga. Nej, det är just om man är bara en lovstundje. Jag har ordat så att jag är så tjocka med en lovstundje. Jag är så tjocka, så också tjock till flest av det.
2: Ja, akkurat. Akkurat.
1: Det här är att som heter hurt people, hurt people. Och det är sannolikt att det är fast som inte har gått till djurrören illt. Och då är mamma minnas till det här. Så nytt att det ska göra mer illt, att han som gör illt.
2: Nej, akkurat. Kanske kör det. Hur ser det att det är året att jag mörda elda ballet?
1: Ja, då kanske du måste älta ballet. Annars är det alltid fått det. Och så fått det med alla skolan.
2: Ja, alltså det är att jag gick. Alltså jag menar att du tror det inte. Alltså jag var i höjlen att, ja, som sagt, jag blev sent ut. Och jag fick ånder i flotchen och jag blev sent hem. Och innanför skulle jag ha ont över sin kojma. Och så läraren kom hem och jag slapp skola och... Ja, och jag har gått nog inte den första närmen och så blev det här, men...
1: Vad trodde du vi?
2: Jag sitter still. Inne i flotchen. Jag slapp sig över det.
1: Du
2: har
1: så... det?
2: Ja. Ja. Jag fick stäffest, ja. Det har vi inte sett alltid också.
1: Det
2: har vi
1: alltid.
2: Ja. Men jag fick det stäffest i kvart 2020. Ja, 2020 eller 2020. Jag fick det stäffest och så har vi stort sett här. Vi är med sin och jag ska säga att det är bara bära att ja, mixa ner det va? Att så.
1: Jag har sagt mixa
2: det. Det kan
1: jag
2: inte ta. Nu kom det borta.
1: Då ser du va? Menar
2: du det? Ja, nej, det är vi att man kör det upp och ni gör dosisna.
1: Ja, då ser
2: du.
1: Alltså,
2: för upp dosis. Nej, inte det, ja. Ja, man får upp, ja, men...
1: Ja, alltså, men maxinerad, alltså, kan man gå och se, jag är så kylig att mina.
2: Ja, men se, man kan ju alltid, ja, vi har stått året. Hade jag alltså formellt att året? Helt inte du stel.
1: Formellt? Formellt? Skratt, ja, där du är så förbakat och lyck. Vad ska du få? Hade du?
2: Ja, hade det. Alltså, hvis jag åker bort och kommer från mig så är det inte jag som snackar.
1: Alltså, du, vad ska bo? Ska du äckna då? Kan du kalla det för svönblondar? Det är kylig vad jag menar vi.
2: Ja. Allt är fint.
1: Svönblondar?
2: Ja.
1: Vad ska jag ha haft för?
2: Ja.
1: Korvier?
2: Ja, på gärna med sitt slöjen.
1: Okej, okay. Att finna och det är att finna rött
2: ja.
1: Och medicin. Ja. Det ska ligga för det.
2: Ja, det var ordentligt ringt. Och det var östning att det är vi att... Så blev det neck för neck. Och så blev det neck för lite. Och ditt och data. Och det var för neck för... Alltså, oh my god, jag har just neck bort. Och jag har varit så bräcka. Och... på en ordentlig tjejla matta och jag hoppas bara att han där är där kvui men hade det varit tjej jag kanske inte har något vittig men han där är där så är det väl
1: kan
2: det
1: stå an nu? Eller kan gå till den?
2: Nu, ja, nu tar jag konserta och tar jag från dig i morgon och om middag och det hjälper faktiskt ordentligt väl jag måste ta kassan om middag till att hvis jag inte tar tjena så blir vi slöv om 12 att jag vi tar kör eller nej och blev utvärvent det men det blev slöv allihop. Vad kör de? Något så riktigt att förklara kan förstå vi stannar ju men jag blev faktiskt trött och allihop var extrovert eller så är men ja så det är ordentligt gott och ja så nu är jag ordentligt stabil och jag följer det snarare väl och jag är snabbt för grundan om mig och så är det en otrolig goa vinkon i havn och hon säger skotta gånger och hon säger det så ofta med att hon så glad för det och skotta gånger och ja så det är dåligt att andra är sån suttade av mig att ja
1: men det är ordet gott och jag ska äta samma lavera och slad ner vid kan man säga vi är ner från fyra eller kan du göra det då stövar ner tann du kanst inte bröjta framtiden av vi forskning att du kan bruka den till att lära dig men det enaste som jag vet är att gina vi att vi ska uppnå akkurat vad ska du inte göra gå så släpp inte här till det vi gör hata. Det är glatt att eliminera ting eller börja på något ting.
2: Ja.
1: Så det är nästan som om man visar också att det är att men du gör inte hata. Så gör du det mycket bättre än du gör det.
2: Ja. Och jag är så rädd att nu vill jag vara ASN. Nu vill jag inte hacka det eller lacka det. Tog jag att detta riggar och lavell. Så det här vi just nu till det. Det är 24. Att nu prövar vi att detta i denna tog. Ja.
1: Men det är gott. Så finns det, men det var ju så att säga. Får det att hjälpa riggar.
2: Ja. Och nu tog jag speciellt att säga fra. Arne var där bara ja, jämmer. Eller inte. Korda nyer. Eller då. Nu tog vi att sätta åra. Och det är också en test som är så gott. Vi. Att man är blivit här klokare. Man lär sig lunch. Man lever som sagt. Och. Att man att då har sett åra att det är så otroligt område att man då att snacka om ting.
1: Mm-hmm.
2: Alltså hvis man bara sitter inne, vet du. Alltså hur okay. kan man få hjälp?
1: Det är som att aldrig får ut och skrälla någon.
2: Ja, akkurat. Ja, det är... ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är skott och... Ja, jag är jävla glad för det. Ta hjälpen som jag finns ju och ta här som är stant i det. Mind.
1: Det
2: är ordentligt
1: gott.
2: Ja.
1: Ja, det är så det är ordentligt gott. Det är ordentligt gott.
2: Ja.
1: Men... du har så eisne nu som man är när helt värst.
2: Ja.
1: Du vill och du vill alltså för jag visste att du säger ben. Så vet jag att du har att lätt jag kom för dig.
2: Ja.
1: Och är har vi angat dig vid dem näka så att du man kan välja till du själv helt så.
2: Nej.
1: Och är minst en av alla vi där vill till oss att ha sagt du. Ja, så jag vet själv. Det är klart. Jag minns kört lika. Jag hade varit i Kvallavuk. Kinko handade mig.
2: Oh, ja. Jag var ska jag minns inte.
1: Jag minns bara något sinter då klart om att det sportade jag också. Och det visste du inte.
2: Ja.
1: Men jag vill så förklara syndrom till han. Då man är atletig.
2: Ja.
1: Man är atletig till följa.
2: Mm-hmm.
1: Och det är nog så relativt få. Eller är det? Jag vet inte om det är. Vet inte, men man följer sig ganska som... Mm. En av dem att få av. Och som är skiljigt att vara i skola, att bli plaggat ut. Mm. Det kanske har förstått lite,
2: va? Nej. Alltså jag kan bara säga, vi är inte helt i här. Tror vi det är faktiskt flöjlig här.
1: Är det det?
2: Ja. Mm. Alltså här runt omkring som är då att leta.
1: Mm.
2: Men jag ska säga att man har blivit något skjolig när jag kappar. Yeah. Det har varit höjlån att jag kom hem gratande. Och, ja. Och
1: man har bara... Man har vi.
2: Bara så chillet att bruna lastör och ditt med dig. Ja, det är
1: rasism faktiskt.
2: Ja, ja, alltså det var så jävla nej kvar. Allt jag tog är till är väl så jävla så är sägs med vi hinna. Jag går mera tjejerna så är väl mera. Vad ska man säga? Jag säger ju nej utan att jag får gråta och röpte bara. Jag försvärar mig, ångade mig själva. Så kom jag hem och grät och fortalte jag till och mamma och pappa sa så vid mig att orst, vi kunde tjäna något vitt som det sa. Du är inte så lös som det sa, men ja. Och det var bara så riktigt att få veta att du har tänkt att säga vid hans personer att det ska ske så lös. Det är för att säga det lika och för att jag säger det så hade det stått lite.
1: Mm.
2: Och i hästen alls. Men det blev så sagt för lärarna och det blev bättre vid tojen eller så. Men ja, det är stort att det är atleter. Och helst inte om man har bad. Men jag har alltid funnit att veta hur spelar en huvudligt. Eller vad som är huvudligt
1: det
2: jag
1: hade. Det är det.
2: Ja.
1: Du lägger ju soja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men så är kyljigt hur jag blir happad vid sån här. Jag kan utsätta och lycka vad som spelar är värd. Eller att du var en lärja värd. Ja, men hona.
1: Ja, jag verkar mena, ja.
2: Och, alltså, ja. Men det är otroligt att man är färdig i köknom.
1: Men happing är helt inte rationell. Alltså, men om du också om det här kylisk kvig, alltså, jag har läckert hållit, ja. Men det är ju hurt people, hurt people.
2: Ja.
1: Det är ju inte, det handlar om gantui om det. Det handlar om vikomman.
2: Jag vet, och det är alltså det här som...
1: Man vet inte det som bad.
2: Nej, man vet inte det som bad, men man ser det där. Det är det som happar om det. Jävla nektar. Ja, jag kan inte köka det här med det. Alltså, det är gosigt när jag går stå. Och det är det som tjejligt.
1: Det är faktiskt synd.
2: Det är faktiskt ordentligt synd och jag gärna vilja att det inte blir så, men ja.
1: Ja. Men, du kan bara ta över den nekna nu.
2: Ja, det passar.
1: Men kvart tror man så, att hade det här från utifrån.
2: Ja.
1: Kvart spurningar ständer man vid, har man en atleter, eller att sporten heter något, eller vart? Kan du också säga det?
2: Alltså, jag har inte huxat så jävla när jag om det, för jag var helt ärlig. Tror jag att, ja, mamma och pappa, det har alltid varit mega öppen om det. Det är vi att det är atlet, det är omgått att gå näka firmer. jag har en så halt ringbind vi fullt av papper och nu och ständer att med Max som kunde ta bilda det hus någon och sagt att det finkar med så här skulle allt dokumenteras där det finkar med så det är strikt. Så ja, ta ögonen så som jag har varit redan inte mer till er att vi att det inte är det samfärva och att det lyckas inte mamma och ta imån och att ja, och vi är det som är det. Men allika väl så är det som är det ögonen att ta imån.
1: Det
2: är det. Jag har bo här alltid. Men att det är innare, alltså det är som är djupt in i mig, kvällsjön tillfra.
1: Det är massan genetiska.
2: Ja, ordentliga. Men jag har alltid funnit att veta och nej, vad det är just måste ta imån. Jag vet inte att jag är då, myskar där och har brunnit i. Gåsjur och in. Jag har alltid hinner vara

0: Varstu dag?
1: Það var tveir. Eller jeg fyllte tvei. Jeg fyllte, jeg født I juni.
0: Ja.
1: I 2000, og jeg kom I mars I 2002. Ja. Så jeg fyllte tvei, nok så kjøtt at han tar, og jeg var, ja, jeg forstyrret og sørt, men og jeg som testament noen, eller hvordan man skriver, sånn ringbønnen her stender jeg sånn til at vi da finner ikke akkurat noe å ete, og ja, vi tar sikkert ikke haft det godt her. Så det ligger akkurat, ja, og hjertene, la oss se og jeg synes bare da jeg kom og så der, at jeg græt ikke. Jeg græt ikke det
0: godt. Varst du på, du var ikke græt?
1: Nei.
0: Varst du på, jeg skal fortelle deg.
1: Ja, du var ikke på?
0: Ja. Ok. Jeg har faktisk hukket det bestemt. Grunden til at man ikke græter, det man vet at ånden kommer.
1: Ja,
0: akkurat. At man græter, det da vet mamma kommer hjelp med.
1: Ja.
0: Og da bare stekker og græter, da vet at ånden kommer.
1: Ja.
0: That shit is sad.
1: Oh my god, det ordentlig rørende.
0: Ja.
1: Å få vite.
0: Kanskje?
1: Ja, jo. Ja, jeg hadde faktisk omgatt I hukse om. Jeg hadde faktisk ordentlig godt.
0: Det tyder jo ikke bra.
1: Nei.
0: Men det det viser til at det bare hever grad, og hever grad, og hever grad, og ikke kom.
1: Ja.
0: Og til det lunge.
1: Ja. Ja, ja, så jeg har vært bare nå, ja, siden juni 2000, og ja. Men ja, jeg kom så til førre år, og var rævla kvile vinter, og at familien var her til vi kom her, og ja, så Og en dag ta renne inn I oppførsmaskinen opp her. Og ja, rann og renne inn igjen. Og jeg hittet mamma og tøymon. De kom på en av det. Altså mamma og pappa og takk og imme og klemme med. Og jeg sier omsorgene ordentlig. Så ja, jeg har vært veldig utfyllet. Omsorgene svik. Ta man hukse om det som ser. Og jeg græt. Jeg var græt å ta. Och bara till att jag då smäcker hånderna in I laset till åkost. Då så grät jag. Alltså jag grät bara av ångan.
0: Men det är inte
1: mig. Jo, det gör jag. Alltså orkliga.
0: Du vet att det kommer till dig.
1: Ja. Ja, ja. Så det blir orkliga och en sån I process jag mig. Det var till att jag bara inte grät. Till så kom det alla tynner. Ja, så det är faktiskt orkliga. Ja. Och det har varit det. Se om jag får vita.
0: Mm-hmm.
1: Ja, alltså det gav faktiskt mojning.
0: Det tror jag. Det tror jag att det är fri allt att få in I badnär.
1: Ja.
0: Så du har ju inte typ av arsmaskinen som ligger.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men, oh my god, ja. Men hade jag det som ordentligt kär mot hjärsta att jag också om det här till det vi att att det är ju det enaste mål man häver och vid vidare långt till att hvis du skulle röpt nu en vuxen person I ett år Hey, du störst.
1: Nej.
0: Du helst kört gärna vike.
1: Mm-mm.
0: Kanske gärna vike, men that's it. Du har inte orskat något.
1: Det är också du är orskat en gång.
0: Du orskar du hörde inte på ena flösk om det ena.
1: Nej.
0: Och man får absolut också. Jag syns att jag gör det här vepat. Vi tar sig om att få ner in till hejlan. Vi får till en ting som är viktig för vepat. Det tror jag man är en hälsosystem som får in och som kommer vi att mäta någon och köra en glatt och smör igen den grejen och göra de proteiner. Allt hever sån jag kan säga. För åkra hejla, för åkra känsloreglering. Alltså jag tror att det är faktiskt fantastiskt att böt ner dem. Så det är att du över... Faktiskt, cut yourself slack om du vill, alltså säga.
1: Ja.
0: Du vet släckte inte kvart att han lyckte till skuldköken.
1: Nej, alltså släckte rör vi sig. Och det är oss när jag kommer efter till min utbyggning. Det är så jävla glad för det. Att det är färdigt med sin utbyggning. När man lär sig så mycket om sig själva.
0: Ja.
1: Och näck vad du som vi har sagt I skolan och näck vad du som man upplever när man gör praktik och så att att bara hitta in det där. Jag vill jag kunna näck vad vad snär. Så man bad inte tjoj I det där.
0: Jag vill kunna.
1: Ja. Till att oss bara att det sagt och att yoghurt. Till oss bara till vars kost bara till yoghurt. Som oftast tar fel alla stan, ja. Jag var två år och jag åt som en vuxen person yoghurt. Och istället för lösen det nya akrometer på som heter höken eller så så tog jag en skoj och kört upp att månen så jag mistet skojen av golv så tackar jag för mat alltså det var precis här och jag var två år
0: det var
1: Arne nej jag var två år ja ja jo jag var två år men jag heter Gerti cirka från Badnaheim
0: men det är huset
1: ja jag heter Arne alltså det är akkurat det kom för
0: nej ja jag huskar också lite besviket om Badnaheim som är ett och ett halvt år sedan

0: Det er så lite button.
1: Ja.
0: Men button det fänger beina vägen.
1: Mhm.
0: Så ofta det står mal eller whatever, det fänger det beina vägen. Konsekvensen, ja.
1: Ja.
0: Men det är ju sjukt, du vet inte vad, du vet inte vad du har varit i köken och
1: nej.
0: Och det är ju det synd.
1: Ja, det är det. Ordentliga och, ja.
0: Men ett annat som jag också gör att du ser till vid tatuerna som du har i ganska en period där du har varit läxliater eller whatever. Men jag tänker mig att det är gott att bruka som ta i så att folk är ill om det är vuxen eller vad sucks här som tron för vuxen för oss.
1: Mm.
0: Så suttje det som böden. Då är suttje det som böden så har vi nickat mig en parti för dem.
1: Mm.
0: Det är suttje en vuxen och en vuxen man bara en gård och suttje bara helt det då är det. Men det är bara den som tar sig bara nu. Och han snackar om mat det han har funnit det av att hettigt så är det så blir hört i det.
1: Mm.
0: Det är bara det som vi vill bara på håll.
1: Akkurat.
0: Så hvis vi huxar, hvis du stäcker vi huxar att folk är och rävar om, du stäcker huxar till röjna och hans där under. Folk är ju inte önt.
1: Nej.
0: Vi gör önt ting, men vi är ju inte önt. Och väldigt ofta, hvis vi viskar önt så är det typ det är sart. Alltså, ilsen är kämme bara av sarten känslan.
1: Ja.
0: Det är bara en maska för sorg eller etc.
1: Akkurat.
0: Så. Men ja, då kan vi inte vågöra att det här är fucking sad.
1: Yeah. Men det är ordentligt, alltså ordentligt, ja, djupt att.
0: Men det är mega lekande allegal att en familj så har vi bärat lems här, alltså det kommer den att klämma, det visar bara hur snick hur snick jag bärkar dig.
1: Ja, alltså jag är så jävla glad för att jag var kommit här. Alltså, oh my god. Alltså, mamma och pappa, alltså det är ju allt för mig.
0: Är det en massa älskar mamma och pappa som du äger mig?
1: Ja. Alltså mamma och pappa det har varit allt för mig och så fick jag jätten här så nu är det här allt för mig men mamma, alltså du skiljer båtskapen till mig
0: och jag det här goa som du kan göra till den här generationen till jag tager då
1: ja. Ja, jag har så jävla när jag gått i riksdagen men det är bara så jävla ofta att man huxar ganska om det kärliga till det här som nu är överröjna
0: det har vi det här allt det
1: här.
0: Trust me, det har vi ju ägstnä. Men ägstnä är mer sådja. Tvinna föräldrar. Åka föräldrar har ägstnä så riksäck.
1: Det
0: är inte ägstnä bara för fyrst fyr. Och det är för att anpacka mot shit. Vad är min familj och så. Så också är bra. Oh my god, det har gjort det 100 föräldrar. Man ser gott hos nek. Man alla du
1: gör. Ja, det passar.
0: De som jag tänker nu som jag lär dig i badnagaren. Det är det här stola danser. Det dansar man en gång via en förut. Det blev bara färre stålar. Så nu är det lass en stål.
1: Akkurat, det sitter akkurat nu då.
0: Ja, ja. Och så, okej. Man lär mig att bli tatt i all kroppen. Man är bara nek mig att omvuxna.
1: Ja,
0: det passar. Men ja, man är bara nek mig omvuxna i det. Och ett annat, bara som i det, det var skåda och teckna. Så borde boas... jag vet inte vad jag ska... Nej, vad svarar det? Ja, en spurt om man har färre väl. Så säger jag, ska ta grusaffär va? Vad ska du man vet att jag säger grusaffär?
1: Grusaffär va? Pek eller gatt?
0: Ja,
1: pek.
0: Jo, för va? Grus. Jag har inte grusaffär va?
1: Okej, gudspektat. Kan jag ta av?
0: Det tog jag att ägna för. Så tänk mig, jag vill bara någon som hade bror om någon år dit.
1: Ja.
0: Och jag ska spry om farverna. Och jag också säger, nej, för jag kan stå i för att se, kan du få ihop farverna? Men det är tusen ting som kommer ihop farverna.
1: Akkurat. Det är faktiskt mega
0: goda tankar. Jag ser grusa farverna. Fast den är som är så.
1: Alltså grusa farverna?
0: Ja. Så säger du, att vi är grusa. Så säger jag, I don't give a shit.
1: Alltså jag var inte för att som pink.
0: Ja, men
1: det är okej.
0: Jag var en grus är inte pink. Vad är mina grusvitt?
1: Ja.
0: La som är
1: alltså nu kom det in något här. Här är det personliga att det är som...
0: I pejtja till er som vit.
1: Ja, ja, okej. Men nu får jag kaska till det här. Att också brunt och jofar, va? Alltså, det är rasism små.
0: Nej. Men helt duscht är det sin rasism.
1: Jo, ganska jo.
0: Alltså, ska du se, kan du få jofar, va? Och så ser du... ja, okej, då menar du det. Det heter bara brunt.
1: Ja, det passar.
0: Men jag vet inte, lägg mig inte. Det är ganska är det så djupt. Men jag också bara att här för mig att säga teckna ett tag. Men det kan vara att jag ska... Eller, jag säger inte att jag ska alltid.
1: Nej, men han hade faktiskt varit uppe och vänta. florfärna vid så färvena. Vi är så huvudfärvan. Till att det är då mormor och myskböt som måste komma stående och sört. Man kanske får kalla det huvudfärva.
0: Alltså, måste kalla det grösta, va?
1: Ja, så man har färra utvitt i försälja stannis.
0: Här syr han, men vad ska vi inte kalla det bara vi?
1: Han bara, ja, men så har skilt det.
0: Grösta färva. Huvudfärva.
1: Ja.
0: Men vad ska att det, men jag vet inte, och jag har alltid ägst inte vi, att nu är det här vi kan ha könskifte, att man färre mer och mer att vara omvuxen. Och folk har nej, tvattla, kan man tjena som helst, vad ska det? Så jag har inte missat på det. Ja.
1: Men helt utan att folk börjar synas för extrem vid kvar.
0: Jo, nej, kom till.
1: Jag har alltid att, ja, att 2025, jag menar, man kan inte se något annat för att få extremna. Jag har väl det synsat av det här.
0: Det passar, just ja. Det passar ju samtidigt, men samtidigt så åkte också att kväll är törben alla det gäng och sig eller?
1: Ja, jag vet inte.
0: Vi håller vid vid det så viktigt, vi ska ha en mening om ting. Vi vill ha så, okej, jag har ett ting, en citat.
1: Ja.
0: Allt det hate eller tjejer och livmärkningar tog han få omsätta till är inte det livet här löst med personlivet.
1: Akkurat.
0: Så vi säger vilken nu, det är så förbannad snedighet. Så säger jag faktiskt det som är mina. Men det som jag får gjort att säga, det är inte det livet som tog sånt. Tar du? Och det är att om jag vill göra inte vill jag livet som det ser ut som tog sånt. Ta med sig bara, ta hand om det. Figure out your shit.
1: Man ska hitta in det där. Tror du att fingra på högar och möta sjolven att pågå en och möta en nörd?
0: Yes, det är något skott.
1: Ja, men det passar.
0: Ja, men om det tar tecket och det är okej. Man ska inte lära på att finna det av streamfingren och packa det på att sjön. Den lär sjön.
1: Jag har provat in efter åren om det är något som kan bredda. Jag hoppas inte att det här ska bredda. Men också att jag lyckas till att säga det vid negativt. Ta ut negativt. Ta ut riktigt.
0: Jag tror det.
1: Okej, ja.
0: Jag bryr inte det.
1: Okej, negativt är det flödebolle. Men vad ska jag flöja för en till nu? Blå manna kossor. Det heter för att ska gå året.
0: Nej, blama och mina vet, det är det rasistiskt fide. Det som du säger.
1: Ja, men...
0: Jag bryr inte en gång ett år. Jag skojar det, vad ska jag?
1: Okej, jag säger negra, tjus.
0: Ja, men vad ska jag? Jag har alltid ens till löjv som man är. Det är mitt bra. Jag har alltid styr. Jag har alltid bara, jag är det så konstigt. Jag huxar mig bara om att det.
1: Ja.
0: Jag är värre mer rasist för att jag är ganska mer rasist av hur man ser. Alltså, jag har faktiskt... Hvis man själv brukar en ordet,
1: ja.
0: Så halsar sig man rattla sina grannar till att definitionen på rasism det är det här att en bestämt råd inte släpper sig ett ord eller att det var ett släpp i tjockor. Så jag hade tänkt som att själv bajtar rasism med någon annan. Men, det kan inte, jag kallar romabolle eller flödebolle.
1: Ja, romabolle.
0: Eller allt för att lägga kaloriebolle.
1: Det kan inte. Det går. Men helt för att säga ett år så oftast de har inte med det är snäck som har hört mig säga
0: men jag har faktiskt en söv om en som jag känner ordentligt väl som skulle färre tjejpa romabolla. Han har fått älken och sånne och han dotte inte några andra ord än det var en romabolla kom fram så han brukade det.
1: Negaratis?
0: Ja. Och han skulle vara in och kassa damman. Hon häver brunan hårligt och han fann det inte runt här som han skulle. Och han får ut att han säger jag visste inte hur jag skulle spela. Jag visste inte hur jag skulle spela så komma. Hävet ju. Alltså, jag sa, nej, det kan vi inte göra. Så han var ut och sa rådbollar. Och får honom att göra. Jag visste inte att hitta ordet. Men ja, jag har alltid behövt ska ha rådbollar. Lattast ordet nu. Det är alltså en boll av rådbollar. Alltså, ta minsta passion till er choklada.
1: Ja, jag har nästan choklada.
0: Ja, jag har alltid behövt brött på det.
1: Jag har alltid öst.
0: Men...
1: Vi får designa och snut.
0: Nok om romabollar. Tur akkurat värre och i Bulgarien. Ja. Snacka om adoption och uppvuxer och allt när man är vid att snacka om romabollar. Tur var det spännande för er. Ja. Spännande, jo det är spännande. Men det var nog inte så stuttliga grunder.
1: Nej,
0: det var inte kört. Så kan förklara. Tur var vi vid att man har biologiska familj.
1: Ja. Alltså, jag fann min biologiska familj i 2019. Eller jag fann till och snäckt sagt. Jag skriver ett några koner på Facebook och här spär oss en mer. Och ja, jag har namnet till mamma så jag skriver ett sådär. Och en säger på en av att hon är från Bulgaria och så spyr jag henne om hon har något bättre sort och det har hon inte. Så spyr jag om det är några bölkar på Facebook här man kan lade ett familjekänning och så där. Och hon kommer så i en bölk och jag skriver sin om själva och mamma och så skriver en kona att hon kan hjälpa mig att lade. Och hon tog helt hos ex till att det är Bulgarien, det är inte så svinnigt. Och hon bor i Herning och där, med den konan. Och är från Bulgarien. Jag har faktiskt bott vi här som är ifrån. Så hon kände om det. Så det tog hon skriva. Och hon finner det så långt och första april. Utan att nöja. Så det gick inte så långt. Jag hade det inte kvart. Och en halv månad för att jag började. Till det blev funnet. Och då var det inte bara mamman. Utan bara pappen till var. Okay. Och man och systrar och bodja och ja så tar vi ut familjen och ja det var otroligt dåligt. Men det var snack för mig. Att bara finna det. Så man det stat man vill lösna. Släppa vidja men nu har vi som tvärs magenter och jag följde till att jag vill ha att här vi. Så jag valde att inte affära på en av det, ta. Så jag säger att jag skulle nog komma en affär, men att det blev, ja. Det blev att det var sin äldre som terrorist med Finko. Och sin deporsura. Det här ville östna. Kört om att det är min upplevning så ville jag ha öppet en urviju, tror jag. Men så har jag det. Faktiskt 16 oktober och jag blev så uppringt. Och det är inte alla nek och skriva och sånt, men ja, man kan skicka telefonen från dagen. Och det är så riktigt till det tuffaste att kommunikera till oss. Vi brukar översätta den till Google Translate först och nu är det sån här chatbotten kommer. Han är olika att bruka. Han omsätter för det mesta som dör bättre. Och så får jag till att hon har krabbat mig. Och
0: mamma den?
1: Ja, mamman. Och hon lyckas sjönsna och till vissa mer. Hon är så torrig klädd. Så då har hon till vissa mer att allt har ju för jag. Och känner inte jag har fisk. Vad det är där den att säga. Och jag också släckte ju krabba mig. Jag vet inte. Kan jag också säga att du tar det ofta. Kan jag säga att jag har det för det. Men jag fick det alltså till att hon har spurt det. Så jag syns inte till det. Och färs ut till pappa. Och jag spelar det väl. Och säger att jag vill pappa. Och fär bara gråta. Jag också bara, alltså, hur sitter du och gråta med det? Alltså, jag bara så här, hon dör, alltså. Hon är fött det, hon är just en person, alltså. Det var inte mer det, hvis hon inte är just det. Så jag fick oss hört. Nej, det passar. Jag vet det väl, men jag trodde bara så rävligt att sätta året jag fick det. Att veta. Så det får, ja, det får rävligt djupt och snakka vi det så fram och vi kom så till den nya stunden att Jesus skulle fästa. Ja, pappa att det långt att jag skulle fästa för jag kväll. Och jag fick det vita för jag där kvar där klockan var 2 eller 3. Och ja. Och jag gick alla för jag där och hur ska jag göra, hur ska jag göra och det rikade bara så jävla väl att jag skulle färra till mamma i bara fri månad och törsta som hon inte tackar sig av någon och ja, allt rikade bara så jävla väl och jag är så faktiskt tja, min kone tja också och vi tog också och jag förivrade tja dövra och sitta och spela Jack och det var så hyggligt, men jag följde alla tiden att jag satt så jävla i telefonen tjena var så kär med mig och det var för när pappa sönde vikskiftet. Och ja, så satt vi där och se alla du vi ja, och jag vinkade och sa de skilte att det syns när jag får dem att det fyllts redan när jag går med alla till mega skiljande. Och hon stod där med ösna på en av hon sa, jo, själv var det första och allt det där. Och pappa och jag började en sån här grupp och det är en bulk av Facebook. Vi mamma och systern och sånt. Så pappa, jag hörde pappa i här som han lös nu kunde kommunikera vid det. Det är han som är bjöd med för att stäga. Och jag skulle i första bussen i syfte och färda till Torslands. Till en syster som jag bor här. Och så skulle vi bara för att vi göra från Torslandet till Bulgarien. Men så fikk hun ikke komme vi akkurat ta, til at jeg ja, kom så spontant, eller at jeg fikk så spontant. Så brøttes det alt til hun ikke kunne komme vi. Til pappa sier, jeg går sånn først til henne og alt det der da. Så stod vi etter den sammen. Og det liker jeg så ikke, at jeg skulle få en sammen, og det ville mamma heller ikke. Det var jo ikke at man kommer ut fire, ja. Og det nok så bort for en affær, og kjente, og så stent man her da. Så jeg skriver et siste nabbet til meg, og spurte om hun så kunne komme vi, som jeg fyllte her, og at hun fikk fjerne på talt da. Ja, for ellers noen til meg. Og hun spør arbeidsplass, og hun er på sted. Hun får fru, og jeg hadde hatt så reale cool. Men jeg må lukke lett at jeg tar stortligast av utlån. Det at jeg det her i Kvalvøk, og pappa ringer til morgen og sier, altså, sånn jeg tror jeg passer, så ja, ja, så var det jeg vet her. Så jeg sier, fuck, det faktisk uke ikke. Så jeg sier, jeg kan slik fjerde, og det var frutja kvöld, klokka var 6. Og jeg visste hva jeg skulle gjøre. Så jeg ringte jeg på tisdøyene.
0: Ringte du etter seg?
1: Nei, ikke.
0: Nei, ok. Jeg var ikke sånn at du ringte. Jeg visste hva jeg skulle gjøre. Men ja, du ringte vakten.
1: Ja, jeg ringte litt der. 5.14.84, eller hva det der. Sverre, så jævlig fitte med av hvor jeg forteller søvn av ham fra Flenna, og vi tvattlet på hittet han så jævlig fitte. Så sier han, oi, jeg skal hjelpe deg. Ikke en tro på det, ikke. Så flennar vi då allt det här och jag säger tack för det. Så säger han, vär du av politisen och kan touch you kvöld. Vi är när passmynt och så kommer du in där. Och en kvinnlig politister kommer så och tar emot dig. Men hon ska få sitta jag vill med dans. Och så flennar jag också. Och allt det här och vi sitter ja, men så flennar vi är det. Och så kommer ju också en pass. När börjar nu pass, ska jag snäva till det? Nej, inte pass. Passmynt. Och fräter, jag snackar passmynt. Så jag sa, oh, jo, jag har vi öjna. Men hon rör gommol. Och jag också bara, oh my god, kan jag ge nu? Nu har jag en passmynt, men nu har vi skaffat pass. Och så också, okej, okay, jag köpte så där ofta jolakors från en man som arbetar på tv-myntet som öjt här. Och jag har ett nummer till honom, till att jag har samskift vid en sån till att jag vet hur jolakors de inte gett någon. Så jag ringde simpelthen
0: till honom. Fortell sövnummer till.
1: Ja, att jag ringde här och fortell sövnummer till.
0: Oh
1: han bara, oj så ontsin troblad ska jag vara. Jag bygger touchen oss för arbetsplatsen. Du kommer här. Du kan gå och komma på dig. Jag säger, oh my god, jag måste lycka spela Jake. Och ontsin troblad, du kommer något annat Jake. Och vinkarna är inte också. Någon kommer så vi dröntgen och bilen. Vi kan ha ett rum. Jag är för att ta pass. Men du får på tisdagen och jag får pass. Och så stannade jag. Jag har hållit på ett på. Jag tror att jag har lett på ett lockshort. De frutsar kvällde. Vi bär pass och... trutjar eka passmynter
0: och jag hade så färger.
1: Alltså hade det så gott. Jag kan inte tacka politinen och så mannen och mörda till att slappa stä.
0: Oh my god. Tack för er politin.
1: Jag
0: ska säga. Jag fyrt och kan ha en shoutout.
1: Ja, tv-mynter.
0: Tv-mynter. Färg här. Gott vimmel.
1: Alltså ordliga och alltså oh my god. Alltså också det hade man inte kunnat när jag resans.
0: Man hade inte kunnat Bulgarien.
1: Nej. Alltså släckte, men det som var nog så stolt det att jag bara stäckade berget från Bulgarien skulle följa rattor och vi måste mittlända i Polen och här blev vi östen stäckade med pass av sin dörr. Ja, det var bara så här alltså, då. Och så stämde jag östen först där om Bulgarien och så kommer vi i passen om det. Ja, så det spurte mig när jag spurte mig så tar man att jag alltid fortäller berget i Polen och Bulgarien.
0: Är du fruktad att fortälla så?
1: Jo, alltså inte, men nu är det bara spännande. Tror jag att jag kan snacka förrest och jag kan komma vid aktion med någon.
0: Snacka förrest?
1: Ja, för helvete, jag skulle snacka engelska på Bulgarien. Ja, ja, så okay. Vi ser att flåvet någon och Polande och det står bara gapa och... Alltså jag fick också respons till att jag bara också med att passa. Och jag blev vid att tåsa och syssna på att när jag med började tåsa fyra minuter. Jag blev vid att se och frät bort då. Alltså jag menar att det var så stort i turer. Alltså det kunde inte vara bättre.
0: Och så var det att du lämnade Bulgarien.
1: Ja. Nej, alltså jag har faktiskt varit mega benchen. Affärer. Jag var så rädd benchen tror jag att vi snart inte kommer att flåva till den och så står vi här. Och jag har just varit rädda tankar om att vi ska inte komma och så måste vi få hotell och så får vi bara hugga och komma ner. Och då, till att det är ett utsiktat samskifte. Alltså jag tänker inte bara säga, okej, vi kommer, vi skiljer då. Och jag var inte så ofta jag sett de här biljetterna att jag... Hej... köpt och så där då. Men pappen, han kommer från Vetlen och Maren som måste minna. Och så en tolkare faktiskt som kom från Switzerland, Kurtas Weiss. Som bor i Bulgarien. Nej, som är från Bulgarien. Och ja, hon förstår vi inte om oss innan. Hon surprisade om oss innan faktiskt. Så hon kom vi och hon.
0: Kände hon dig?
1: Ja, hon kände hon bara så alla på minnena. Men till jag som bor i en så liten. Hon bor i Kavardag så kommer hon något fra.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Och det tar ju alltid väl.
1: Det tar ju alltid ordentligt väl. Hon tog till ängst. Inte mega.
0: Och så gärna på hamnen, säger du?
1: Ja, alltså det var också det här var för att skriva gate. Tar vi kom ut. Så det var ju kär, då vi kom ut. Så vi snackade lite av en av tolken och så där. Till det ringde och till jag flåfärd så kommer jag få skinka i Bulgarien. Så jag sa när jag ringde och så där. Så ringde jag på när jag åter där vi var länt och allt det där. Och hon tog sig åt från. Och så hon sa, yes, hon kanske snackar ängst äntligen att vårst. Och vi snackade så samman allt det där. Och tillfällena ska jag vara gejt och skulle skriva ut locken. Och vi tog ett par hoppagar så. Det var så bäckna för oss, vi fick en koffert och så, till vi skulle vara så stort där. Så vi tog upp en handpacka så vi, och ja, han blev, alltså jag menade han var ödlig, ja, överraskad. Eller han, ja, han var ödlig glavor och ja, jag vill sagt att han var lösa mig gå.
0: Ja.
1: Ödlig gå.
0: Klämmer han det?
1: Ja.
0: Tycker han?
1: Ja. Han stod fast till mig när folkgrängar fällde till att jag får fyssla tolken till det som han och mig akkurat snackar vi. Och jag snackar vi henne tar jag sa henne ett löst och så följde jag över och höll sig på henne och så checkade jag i rum. Och han visste jag inte back, alltså han bojade jag inte. Det var ganska ösning för att jag inte är angripa.
0: Han lägger på det,
1: ja. Så jag får övertag i hånden av någon eller ja, människor de tog i hånden och klämmer han eller bara klämmer han. Men lugga mig inte. Så får vi till bilen och sen är Maverin som måste säga, oh my god, han var fresh, han var så cool och han tog jag säga ett skån, kan vara det? Kan vara också, gud? Ja, oh, yeah, Sonja, gud, också om vi heter gata. Jag bara vill säga ja och ja, det var så stort lätt och bilturen, han viskar jävla länkar, men det vi visste inte att vi bor då. Men då tog jag vara det, 2 timmar eller också, jag vet inte, kolla.
0: Det är en lunch.
1: Jo, jo, det är nog så lunch, men inte lunch.
0: Sure.
1: Nej. Så det var en god biltur och det spurt flera för att vi skulle stäcka också så äta och vi var på så att jag är sjukla sväng men köra som i skolan. Det att jag var så spänt att sitta mamma och systrarna är så där. Och vi kom så här så kort vi lyckas här tolkaren tjocka lycka av och så stod vi den övrigt utanför tjock och folk och jag var inte minns hur det var men så tog vi på en öron tolka och så tar han kom så ser han kort själv över så då säger jag för unga grunn och vi fick inte veta vad det var så vi satt upp här, vi kom upp här när vi åter eller ja, tog GDP the judges ser att en pojk av och vi jag syns bara sitta på den kokande bilen här. Och ja, och jag sa, oh my god, vad sker nu? Och verkligen var sjukliga. Vi tar oss ut i bilen och lade märka. Och ett som kortet för att bo i Tinko, så är ju vinter i Åpe. Det är så jävla högt. Så då, alltså det är nästan stegat upp och starrt och gå ner. Och jag sa, för att jag, vi här som bor i någon är det så att det är bara det som är det här. Eller så säger det. Och så familjer som kommer att vidja. Och inte visste ju hur det var. Eller jo, folk visst då att jag hade ett annat barn så är attlat men det visste inte vad det är. Så vi satt här och så kom vi till Tone här som mamman bor och mamma stod här och en nabos, nej, en syster och omman. Och oh my god, det var rörande. Och det var att det är jag kom till det här.
0: Jag vet ju helt enkelt hur jag känns det då, eller hur ser du det?
1: Nej.
0: Okej, visst ni?
1: Ja.
0: Men kvart, hur först du så, kvart först du gjorde fisk?
1: Jag var ju helst med mamma fisk. Jag sa faktiskt att Kina ser snabbt på en
0: av det. Hur hyggde du detta? Hur blev du Anna?
1: Alltså hon smöjlöst och alltså jag sitter bara och tar henne och trillar efter tjocken hon. Och jag följde mig så, hur ska man säga, jag följde mig så gott. Jag fick inte det här. Jag får inte gråta.
0: Det som var en ganska främmande koma
1: för det. Ja, jag fick att det släckte. Och jag följde mig faktiskt ordentligt illa. Men, ja.
0: Men tog ju hon kan inte minnas till henne. Hon minnas att hon hejde i bursen. Ja. Och hon åtte det och hon gav det upp.
1: Ja.
0: Hon minnas ju bära till Louis.
1: Ja. Jag minnas bära. Alltså jag minnas inte för barnen. Men som jag säger som för alltså i gjorde forskjellige teachen den kom till följare. Men
0: klämmer jag det så?
1: Ja, en klämmer med och
0: fast och lunch.
1: Ja, ordentligt. Ja. Nej, jag skulle ha lunch men då hade mamma stått och snärt en syster då. Och hon skulle ju snart hälsa på sina barn så det är hon hälsar på henne. Men oh my god, det börjar röra till orkas ta väl och en så god tur och vi får alltså in till vi åker in och pappen och som är medvind till kommer så vi och så är som är tolkaren till kommer så öll in och till spela som är svänk och säga ja, men jag är så jävla krasen och jag var så bänken för dem jag får gänga svänk alla typ och garra till att ja, så ser jag bara men sista bara var hon de så öliga var maten. Alltså, hon var ordentlig och för maten.
0: Hon har en kultur upplevelse.
1: Ja, ja. Och jag satt här och drömde jag presset och är med. Och, alltså det är starkt. Alltså det är så att säga. Och starkt och ner. Med jag vet åt och sådär. Och det var ordentligt upp i helhet faktiskt. För jag var helt ärlig. Men det kände det väl. Tror jag.
0: Det är
1: resten för att vi går svälter då. Ja, alltså går sig eron. Det är alltså hukt och så rädda. Jag kan låta ont. Onde personer huxar lunch ett mer som tänker ut det.
0: Men de mest som har ett.
1: Alltså sjukliga. Det följde mig som en drottning jag satt där.
0: Det är lagt av mig, lagt av mig, lagt
1: av mig. Ja, ja, men det har huxat mövlet. Och det är spurt och nästan till att TV sätter ju till. Eller alltså när TV sätter det som TV sätter och han TV sätter det som vi sätter. Och det blir vi att spyrja om ett omtid. Det är så här av mig att det är damedische. Stomt inte alltid det, tvattlet.
0: Vad växte du?
1: Ja, det var inte så riktigt. Det var agurk och tomat blandat samman eller också det. Men det är damers tomat och allt smakar. Tar man skeren av tomaten i gör så smakar allt av tomat. Känner du att det är?
0: Ja, det gillar.
1: Ja,
0: och jag... Så hackt ju i tomatsås och det smakar av tomatsås.
1: Ja, men det damer ju väl. Det är så snett.
0: Det är så snett.
1: Ja, det är så snett.
0: Men agurk och tomat samman bara som...
1: Ja, bara så... salat eller så där det var det och så var det så kött. Det smakar faktiskt okej. Okay. Men allvika smakar det som tomat så jag hej det cherry tomat alltså
0: det är det press alltså.
1: I tabletta och så var fick du den söta vattnet snö och hon smakar helt så söta nu gränjer jag lite. Men hon smakar ju alltså nu för det ska det la.
0: Brus.
1: I brus någon örtel
0: där. Saft.
1: Ja. Och jag och syns med bara en hitchbacker namnan och eller bara kostanna.
0: Men då, en spårning, då säger man, hur såg det ut i nere? Var det fattig? Var det välfyre?
1: Ja, alltså, jag vill inte sagt att det är välfyre till...
0: Det står ju med
1: det. Ja, det som är ju med det. Men jag husar mig att jag är ordentligt fattigsliga. Men, den ena syssen gör mig svär och sånt inte till mamma sina. Eller tror jag att hon säger att mamma sina. Mamma och åkare, ja.
0: Ja,
1: mamma
0: vill också.
1: Ja, vill också.
0: Svär och sånt inte?
1: Samma med henne,
0: ja. Hur kommer hon?
1: 80 år, alltid. Men hon är ombart inte ordentlig. Ja, hon här följer också. Hon dör inte att skriva och läsa. Och hon hörer det så väl. Hon är det sin dör.
0: Ja, så är det tog.
1: Ja, men här är det som bara så rädda. Det är så rädda att byggva bort synare och att familjen har hört. Och vi flättar sin rätt tog. Så det är så rädda vanligt hellre följande att byggva syn och syn. Familjerna.
0: Det var mer vanligt då.
1: Ja, men det som är nog så stort det är att syskna och pappa här, det gör att det är att syskna och pappa, det är fem syskna. Att bygga samma, nej, fast du bor bara ett piver, annars bygger vi upp linja samma väg.
0: Skek.
1: Ja, vid öja norska eller nästan.
0: Men kvart vi bara kände någon, alltså hur kostnader du två syster?
1: Ja, alltså jag har en syster och en bortja som är halv. Och så har vi två höjda syster. Men så fann jag faktiskt det av här på ett att jag har också en bortja trät som pappen åt i åren. Som är 3-3 åren.
0: Men det är bortja du in
1: här? Ja, bortja min värld här faktiskt.
0: Hur svär han?
1: Jag har sig omgående på. Han vill inte kölspa mig. Ja.
0: Ha?
1: Ja. Och jag spurte flera för så hur vill han kölspa mig? Så jag satt bara, när han smäger, när han smäger. Nu säger jag, okej.
0: Men jag är när jag sitter och säger och yeah. Hälsar.
1: Ja, yeah. Men han kommer en gång jag ser hejde med.
0: Hur följde du det?
1: Jag följde om det var... Först huxade jag om det var som jag är i George. Men jag huxade, hur ska jag och George jag bor? Men så huxade jag, är det också som han röjner att säga från nu att han kanske inte har haft det gott här och är sjalon att det är i färd. Därför är jag huxade just det. Men jag fick faktiskt förklara att jag kom hem. Kvi han inte höll sig på mig. Så jag spurte efter om det kunde vara ärlig och säga kvi han ikke holdt seg på ham. Til at jeg sier...
0: Hvor var det?
1: Ja. Det var tog at han dømte ikke pappa min. Han vil ikke være samme rommet som han. Foreldrene er ikke samme. Det er ikke bare sånn, men det er samme. Og han er vel omvært veldig ordelig gjort over mammaene. Og behandler han ringt. Og han er vel veldig vittne til alt det. Så han vil ikke være samme rommet som han. Og jeg vil jo omringe av pappa og mamma med alt det. Så han kom omgående i utenfor min. Han tjekk. Altså, det var en hår inne i kameraet. Og til honom. Og vi så ut. Altså, de bruker stovet og kamera til det samme. Eller ja, kamera stovet og gjør noe.
0: Men det
1: er noe
0: som sant, faktisk. Så man også er, ok. Altså, man også er, hvis du er i verden, at, ja. Fortell deg at jeg fikk vite hvor du ble kort av vannet.
1: Ja. Ja, jeg fikk vite hvor, og det vi ville vite, lunsje, siden jeg, ja, siden lengst, altså lengt av en fantes og det da. Men så är det väldigt mycket att spurt det så det vill ju fortälja mig vad det vill du ha att ha effekt av vita face to face eller vad som man säger andligt till andligt.
0: Så du har något att göra till som tankar?
1: Ja.
0: Ja, men det finns ju tankar till huxa i det var det där.
1: Alltså hon vill inte ha med bara. Och så hört. Ja. Alltså hon vill inte ha med ett la pengar.
0: Jag
1: har ju huxa pengar. Jag bär huxa för att jag vill med. Nej, jag huxa är snart hon vill inte ha med. Men det visste jag helt inte att jag hejer. Ja, äldre syskon så... Det var också intressant. Men ta jag fick att veta och det var så nöjt att jag hade stora familjer, syskon och så här. Så också att det var pengar eller fortfarliga. Alltså man fortfarliga spärta. Och det hävde jag också med det. Men jag fick att veta att pappa med uttrycker och när vi går och Arden är skulle jag göra. Nej, eller mamman skulle jag göra med. Och hon valde faktiskt att fortsätta att tera med till hon var mark en av han så det skulle gänga ut över han eller att det skulle faktiskt gänga ut över mig att han har gjort eller ja, uttryck för så det är, ja det är, alltså jag menar inte, det är ordentligt till att jag bara lite kätta och höra det men jag måste inte sagt tack till att jag är inte välkommen här hvis jag är inte välkomna på att närma.
0: Men stöden kunde ju så helt annars ut. Om man blev adopterad till ett annat ställe. Här det var ordentligt så hej man vyskla.
1: Ja.
0: Så men så också om att du slapp någon annan och pröva att uppleva.
1: Ja. Det som är så jävla rent är att höra. Jag säger rent nu och tror jag att det är värt det. Det är värt det här vi att jag har löjdat mig att. Och jag manar att han har. Så omkorsväckna är det cykel blir en god åter. Det är värt att han har löjdat mig. Och det får jag veta att det är inte. Men jag har varit. Så det är ordentliga. Alltså jag menar, jag fick en sån ordentlig klubb i halsen tror jag att jag var så. Jag måste säga tack, vet du.
0: Men faktiskt 8 tror jag inte varit.
1: Nej, nej, nej.
0: Det är helt för ett.
1: Ja. Jag,
0: och det är rent. Det
1: är inte det väl. Det är så rent. Det är så för ihåg som att oh my god, så har jag haft jäntorna. Så har jag haft mamma och det. Och vinner ner och att det som är så god vi här alltså vi är om ett hött väg alltså vi kom till Bulgaria lejer nej sunnet där vi får då lejer kväll där 18 oktober köpte biljetter 18 oktober om dagen och först där 18 oktober om kväll där till Damaskar så var det en natt och för så vi är det morgnet i 20 nu är det och det här kväll där alltså jag menar att det här var så rävligt. Jag ser snabbt för en kamera, vilka klockan var och gå sin ägg. Och alltså jag får gråta. Jag blev så tjätt. Och jag var så att jag vill hem. Jag vill inte vara där. Och hon var så att hon vill släppa hem. Och jag var så att så vi kunde färra en axel. Jag har inte gjort hela vi vid. Och det var så vämligt. Men jag följde visst att jag blev för en ägg. Alltså allt det som man fick att veta. Det jag fick att veta att jag kvällde. Det hade kunnat finnas med, eller ja, det hade löjt ett med att
0: du. Hur ser jag att det hade du förhållit om när du var värsta än?
1: Alltså, att så att vi öppnade många gapar. Och jag också bara, kvitt, jag skilte ju inte vad det sötte oss, tolkren, han förtalade jag om det. Så var jag så, oh my god, det är mega, det är nek för nek att få vita. Alltså, jag följde att det var för nek. Men så var jag glad för det att han har lyckat väl. På onkels
0: väckna. Alltså, det var ju så att det är extremt, alltså, att en äldre kan bröjta. Kostar du från så djupt på alla
1: månader.
0: Alltså på isen bara här att du bara helt i sånga.
1: Jag var ett jävligt helt i och alltså jag menar att det är ordentligt sett så fast. Du nu också är jävligt när jag går kring out i det där. Alltså jag när jag kom hem. Yeah. Alltså jag var ordentligt och jag följde ordentligt att hötte jag mer och det like, faktiskt som sagt med bara fysiskt och psykiskt och allt. Jag blev nekmare stabil inne. Alltså ordentligt. Tog jag att jag får inte svär på att det som jag också om lunch. Inte tror jag att det var gynnsjort ytla vid ödlån, alltså tanken om och... Men man har så gärna inga tankar med till det av ödlån.
0: Men jag spelar till en stor spekulation. Att det är en tanke som är omgående i Kjolhav skulle huxa. Och jag slått en fra huxa man, att man har någon huxa för vinn. Men jag har faktiskt en ordentlig spårning till den huxa nu. Ta ett ut som är heim.
1: Ja.
0: Då du sagt mamma till en attig.
1: Här?
0: Mm. Hur följs det att man då finner allt detta att vita?
1: Det var så gott att komma här, Matur. Yeah. Alltså, jag menar, jag klämmer dig och säger, oh my god, tack för det allt.
0: Följde du kört? Jag fick ganska glasrad av det, men följde du kört? Jag sa, oh my god, mamma,
1: Ja, alltså, jag ringde till mamma och pappa, hette Sunnekvölde. Och fortalte dem att det här, och jag var så kött i gräset. Bla, pappa sa att det är flera gänga, och du först det här var dåligt gott. Och...
0: Kan säga, man, hur ska jag göra dig på att få veta mamma att ni snittade korsdjärp av bitterhet?
1: Ja... Vad ska man säga? Alltså,
0: men det är så sjukt.
1: Jo, men man kan skilja, alltså, man är bara tom för år. Ja. Tror jag att det är samma att ta hem. Tänk om du och Lucas Gossi har haft med. Så det är då, ja.
0: Så. Man blir väl klöcker?
1: Mm, det blir man. Och helst som är rädd extrovert. Om jag hejer ordentligt bara, så har jag sagt tack för det att jag tar ett kors med väck. Så jag måste bröjta svärdet som är arna också. Svärdet är att jag sitter och ser av mig att jag bör bara pula. Jag visste för kvaffer, hur jag skulle regera. Alltså, jag var så jävla. Och att jag var näck för näck, va? Och så jag bröt ett svärde till att jag var väldigt glad för dig. Att hon är tidigare av tjejerna. Att borsta adoptera mig. Tog jag stövande, jag kunde vara så tjejlig här. Hon stod ju efter vid syn och bötten ensam ög. Och fortsatt löt och allt det där. Så jag rönt jag skilja det helt upp på handtamata. Eller göra det sådana.
0: Normalt.
1: Ja. Fyra. Att helt skönt ut för henne. Tog hon var så kött i det.
0: Och jag har haft det här av, alltså, tar hon var det hon som fortalte till dig?
1: Alltså, jag hukte av sin dörr.
0: Ta hon hukte inte fortalte?
1: Nej. Hon hukte, ta jag spurgade in och spurgade inte. Hur är det bostad att adoptera? Så hickar hon över. Mamma sitter sönsne och har hon inte folk inne. Och pappa sitter en stål omkring. Så hickar hon på pappa. Och jag säger, okej, hur hickar hon här? Men jag har just många fär om att det är också vid det. Tror jag att det är en normal adoption ska se mig upp absentionslig att folk fär av vissa föräldrar för att fråga ett långt röver och tryckor och sådär. Och så hickar hon bara ihop av pappan och sånt. Ja. Och så säger hon att det är Mia. Hon hickar. Och så fortäller tolkaren det. Alltså jag menar, jag måste förgrata mig. Jag säger, inte grata. Jag skulle inte hålla det att det är känt. Det är känt. Jag är inte känd att jag har bostad att adoptera mig. Men det var bara så ringt att få veta. Det var rävliga. Jag var inte, det var jag som hötte på omkurs mat. Jag blev mörda i mig fullt. Men jag lyckade väl inte.
0: Mm-hmm.
1: Det var jag lyckade väl inte. Grytan tar en kugga i mig. Man kan låta sig av så. För att
0: lycka ner.
1: Ja, så här följde jag det.
0: Men jag lyckade väl så också. Alltså, till det här när man slittar det här till att. Du är själv tacksam, men du kan gott följa två ting och sen. Du kan gott följa holy shit, er skuffar jag faktiskt min biologiska mamma tog en sån här outgear. Du vet hur det är att vara en biologisk mamma. Eller du vet hur det är att vara en mamma. Det kan just säga mamma biologiskt inte. Och du är aldrig om du så följde tack. Och vad som kan hända så är det ångande djur du bad nu.
1: Aldrig.
0: Jag är en sorg till det här svik. Det lov jag till det här att följa till svik. Alltså att följa svik. Men samstundes så är det en sån oh my god, så är det svagt med så jag har haft mamma och pappa min och jag bor här. Så man kan säga att det som hon gjorde var skaft. Det som hon gjorde var faktiskt öliga synd och tjejligt. Det var en jävla synd att hon skulle vara och ha en barn hemma och så länge att hon faktiskt
1: yeah.
0: Kan klämma ut honom och något att äta. Men allt detta ledde det till detta. Alltså alltså här kommer det gott på skur till tjejliga.
1: Ja, till den flöjde som jag har hukrat något spårlös och allt och alltså, att de möjliga sådana dokumentär. Men till rastnätet, jag vill ångra att jag hörsta det som du säger, Janne. så det är inte ja snett att lycka väl men här är det ankor som är kommit långt och källa familj som inte köpte gott här som det är då. Så jag är alldeles glad för att att det är inte allt
0: och så det kommer så lite land som följer det alltså det är mest lade så gott land eller så så
1: ja men annars jag vill säga att det följde att hade blivit överfullt att det är men man man tar ett lotti av och man går till sjön det är så gott att det
0: ja ja ja
1: för det är jag vet inte men jag säger det att man kör lotti också
0: ja ja nämligen
1: ja men
0: så fyller du under kort man loggar grunden av asfaltlager ja jag vet så att jag säger så klart jag viskar med det
1: ja
0: men det är så lite slöjt att följa så att det är så extrem vita och man får faktiskt vita vi säger det inte så är alltid och så spelar du alltid loj från fyra dagar som du vet hur säger det är
1: ja alltså det är väl orkla så jag klarar inte att vara där alltså jag klarar inte att vara där man skulle bara vid finko alltså vi visste ju en gång hur vi skulle sova och komma till Bulgarien vi hade vit ja att på så spontant. Ja, vi fick en kamera här faktiskt. Systern, den äldsta, hon hejer. Eller kameran synar av här hon är. Mannen jag ser och bötterna. Det var två bötter. Hon har två bötter. Det kom sötterna om kvällde. Jag var inte till det någonstans. Det kom sötterna om kvällde. Och det var så fint att vi hade nog av dem som var frist. Och så kom hon morgon och morgon. Jag var inte gossen när folk kom. Och så tar vi för sjunket. Jag tar för en kamera. Jag gör det där så jävla lätt att det var två bötter. Tui att det var så jävla förlippt där på jockon och att det var allt det hela. Ja, ordentligt. Jag kom... Ja, och så för vi den kameran allt det där tar jag in vid det. Så snackade jag och äter och ditt och datt. Alltså, ja, så det är ringt till mamma och teg och teg på jojo, allt gånger och allt det där. Och vi sovnade och sa och vaknade var och... Det var alltså bara som... Ja, det var så dejligt av er. Alltså, jag har ju glömt att lända dagen. Och han var så gore, alltså dävlen. Alltså han var, ja, kävande och männande och...
0: Han var liksom där inget givs
1: där. Ja, han styrste så jävla nekt. Vi får en länk av spaceretur. Och det vore stått en ung för vi här. Och man sa, det här är en sån montage.
2: Strandamaling var alltså kärgör. Och vi är sånt, ja, vi talar 25% i avslaget av allt lär träver. Kom till träver från
3: Strandamaling.
4: Nu, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpligt. Ta du och checka gardinerna kunde det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kvart? Tack, Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.
6: Lisa tog en vörbild till Vensel. Leida tu ett en avliten arbetsbille för en gåan manalig pris vid av två tillbå. För chans är kurier, leasing i fem år, 3350 kronor manar. Ettla, för chans är custom, leasing i fem år, 3950 kronor manar. Alla priser utan marvishad. Vi var kommen av vidtjocken av Slattansgötter. Vi är klara att jobba där. Vänster.
7: En av största och bästa rockbönder i danska tolagarsövna kommer nu med färja. Nämligen D.A.D. Det här blir vilt under storsligen omställning har vi er efter för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hela ner om live framförslut. Och med till storlittning kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förrgat känner. Detta är vi utan liva, årsets rockkonsert av allar helst hemsens verkansa festival. Sådant gånger vi rukande. Köp ägångmärsken nu på ägångmärsken.fo. Tog vi kunde vi visst säga att detta blir bittlare än näkande.
8: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
9: Visst du, att så gulligluggon bjöd eist vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattlanar, timpervindu, träal och vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en trädöra runt om och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till så gulligluggon. Gulligluggon, tofta jack 2, gullivajt.
10: Rapportalen. Nu är slösningen blöjer nu av försöjning.
3: Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
10: Træ hevda rattliga gott.
11: Smyrne och trä ger vi strandamalen.
10: Ja.
12: En av största och bästa rockböckerna i danska tonläga sövnet kommer under färja. Nämligen D.A.D. Det här blir vilt och till storsligen omstånden tar vi er i attor för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisiet att hälla ner om live framförslut. Och med till storlittna kunde nämnas Sleeping My Day Away. Och läffen är här som mest alldeles förra känner. Hetta vi Otta Niva, Orsets rockkonsert av allar helst hemsyns verkansa festival. Sådan kan vi ruka det. Köp ägångomärsken nu på ägångomärsken.fo. Då är vi kunde vi visst att säga att hetta vi vittlare än näkande.
13: Vars du att safaritransport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att bojetöjna stittre.
14: Visste du att Vensel har en plateverkstad och omvälder allt bilmärkter? Lackverkstadet tar sig av tryckigarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
15: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från Opus får du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller via heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom väg.
16: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
17: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindeg og hórar. Lorsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og hórar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Så får vi då sätta om man till Torsvall, Sinter Sanka, men nu börjar fotbollsskolan. Joshua Aknar Preston.
1: Ja, tack för det här. Vi är nere i Torsvall och ja, det tog oss en dag till att få håll jocken nerifrån. Men vi tar gått in till Distrum börjar i Torsvall som jag tycker att vi får in för att fylla vi. Kaj med att lägga på oss namn. Men Jesus är inte här för det handlar om att lägga andra just nu. Därför handlar om NSOI som spalt i jar och så säljer ganska i snillandskapingarna som är ju väldigt spännande och till med vimmar jag hjälpa till här har vi först och främst Lara Fredriksson, välkommen.
2: Jo, tack för det.
1: Och så kommer jag snill just så att ni med Lara också först tantojen vi där nu i första fotboll där vi Europa och landskapingar sen till sådana förtjur vi.
2: Det är öliga sådana förtjur vi och i sälja tar vi man har låtit för att få ett fantastiskt kvalt här och torsvartlö men det är inte det som vi tar ser här till och här emot. Jag ska först och främst tacka hatten av för NSOI i hästen om Färnån som är utgivit av en öljan dramatik först i Malta, sen i Slovenia och Parstvis Eisen i Klagsvik.
1: Ja, och vi får ta vassas NSOI spalt 17 distan i tre omfär i Europa, Conference League var det, möter Lugano och Schweiz och distan enda i 2-2. Alltså NSOI annars var 8-2-0 och låter och så var vi med långt där lagt i vi får höra från William Dawson hur det låter, men det var kvart sida om först kan få upp allt där man är man klar att trusta Schweizs led till ja, faktiskt, det är faktiskt spännande till touchmills rätt och sådant distan.
2: Ja, det har hänt några ting det sista året. Först och främst vi hade ju Kaui som firmament, men så jag vet att andra lever att trycka på det samma. Och det är när vi vet att här har vi en verk av det just kom fullkomna för skommon i Europa att här far ner. Det är lite, jag vet inte om jag snackar vid det auto, men att Lugano är åttaligt. Det var halva att linn linje av i Schweiz ligger en här till. Och kommer så till färger och sätter runt trusta av en en av de öliga gåvorna är så illa som bopplar och kjalsar lite i lötena. Rose till vänjare och spelare och kanske ens nämntna för det här arbetet som vi gör i en så illa lötena. Det är ett nytt att höra i en så illa lötena.
1: Ja, och vi tar sig en av spelarna som är nytt till heta kappingar William Davison som kanske vi utlar finns tapasera varje par som vi får höra vad han säger vid Brynjar Jakobsen Paulsson och några fraser om en atlantisten
0: och
1: i jar.
0: Vi trottar en av FM1 i Stolavr och Måvi.
3: Stantig här vid William och Davidsen från NSOI. Det är enda 2-2 här mot en störsk och svensk och Lugano. Hur känns det stämt du vid idag? Eller kvöld?
4: Ja, nu om man ska få över. Det här har startat 2-0. Tar vi på Janer. Men ja, tar få en mål. Jag tror jag har gått inlägg av dagen. Och ja, vi drunter till fälten och har gått in. Och så gör jag då frysparkar som tar skor på och tända 2-2. Det var inte vi spelade väl. Vill du bara spela några spel? Tack för att vi har kunnat hade spela några gånger. Det var skönt. Vi mötte den sådana starka linjen och det är av kvalitet och ta samman nästan till oss. Så ska jag tända 2-2. Vi är sådana skuffar. Vi är alla som gör det och vi hade oss tatt som vi vill då. Men det blev inte så här och sådär. Men det är en läckning att lära och tack för att vi har en god kampanj av Jokon. Så ja, vi tar en läckning att göra på och nu ändrar det här så kommer vi fokusera på det hamniga kappningsna.
3: Ja, som man kan säga det är alltså det är enda 2-2 hepa, men det är ett liv som är en ranklösa som heter Fjörstan i Sveriges showen och först showen ligger en rank 1-4 så som man huxar om allt i allt så är 2-2 av hemmabana, kjolt om det inte röcker till en playoff det så kan man säga att det är öjliga goda.
4: Ja, jag är här då och jag vill föra 2-0 och hördes ner och jag vet vi röntar för att ta tre mål och så vi vill då röna komma och göra det och ja, tack gick sig och men tvärt vid denna galera och ja, vi har gått li och spelar väl så det är positivt.
3: Och ta syster tre in gröna av dessen, som du säger, det grävriga gott. Man kan inte pilka en person av lin och gust det grävriga som man säger ett lid, ja, men till ta syster tre in gröna ja, av dessen som kappar över. Kan inte helt du själv är det här som kan gälla de syster 20 minuterna här?
4: Det är också att det syska spel, ja. Att vi kan kanske bli nöjda här i staten och ja, man jaktar kanske slugga en ägg för att det är ju att det är förbollt och ja, och tar skor och gott mål och vi kanske kunde ha helt lust långt så var det ännu mer pressar och ja, det är förbollt nu så vi bara lära dig jag tror att man tror att lära dig vid det upplevde slugga en ägg och vi lägger pressar stå och kommer vidare för dig och dessvärre kicksade det och ja, att man bara lära.
3: Och det går just att som ta första som man säga NSO Levis ner trupp och det går just att som ont annars just det NSO det kommer vi göra en affär men det ska komma in det går två först det går för dubbla sådana kan man säga så allt allt kan ska man säga sist året till det europeiska upplevelsen att det kunde göra kus kurior ska sluta där vi
4: hon vill tulla gå jag tror jag lär rök och ja jag vet att ska så var och jag vet att tulla gå en hopp och vi att kan bli bättre och bättre och det är spännande projekt för framan och vill jag vara för hamna kapinsna snurra fokusera på det så lucka komma oss att ni ja så spela att Europa nästa säsong så det full folks att det heter man spela för det här kvällarna och ja vi vill helst ha oss ner och vända locka för mont nästa för
3: så vill jag tacka för det William och goa ettne och det hemliga kapitlet
4: tack för det.
1: Och här hörde vi alltså Brynjar Paulsen och Ara Frasumann i Klagsugudjar tillsammans med William Davidsen att han såg spalt 2-2 mot Refs Lugano och alltså för ut sammanlagt. Till Lorsred förbundsskolan här direkt från Torsvödle. Och vi får att ta oss syndrom hessa hända dess till sörsta sändningen i Chicago i Lekpostnan. Men mest för att snurra och synka som förska förbundet och dalt för sig. Men runt en såg jag rydde jag en lötta lever. Jag kan säga att det är öllast särmärst arch en såg till jag hukte efter Ankstra Stitcher och Ankstra Wimmer som har faktiskt hukt ett talnöst och säger att från 2005 så att vi ligger en fyr till Strage Omfors till en så utflytt ner en så utallier som är oftast i Europa men så är det inte bekänt som talier som angående som vi är i Europa kvad är det som är hänt till så starkt jag tar faktiskt öllet när vi kommer vi är i fjör och så kommer det vi är i tvärfjör
2: ja vi minnas vi nog några sidan att det kommer vi är till halvvar ett liv och Wales är med till Tissotern. Men nu har du vet att man är William Davidsen och det är här som spelaren som du ska ha fätro i, alltså typ någon av spelaren ska ha fätro i om du ska utmärka dig i Europa. Om du hycker att den spelaren som Kavi har haft och i synen hopp i sig så är det ju nu ganska sitt allra bästa år i Europa så är det spelare som är kalibrer. Nekva landstister, nekva rutiner och tåra vid det och i time och distan och gänga åtta. Alltså William Davidsen han blir imponerad av att möta en Liga Malta eller en Liga Slovenia eller en Liga Schweiz. Han har provat mäkt slukt. Och det som heter att spelare måste ha i skiftrum och lärare som gänger undan så ber till att lita upp. Och det är alltid en gångt lejn nu att förisk fel och det krävs alltid att du ska ha pengar in fyra europeiska låttöget och att det är spelarna tar. Det kostas inte spelare som har varit första spelare som har livat fotboll till när han svar. Men det är gott alltid att ta karriären börjar att närskast ända någon att komma här. Du tar Jeva, visst är det man säger en svenskör och det är väl Jörmer i hand för hem till bandomsfälla och vill Jeva när här och ta litter och troliga näck.
1: Ja, och ganska nu så att jag vill Jörmer känner sig och Beinertrum i snartner som har plus skatter och så att Gittler, Chaka i Hattler så att spelar har spalt näck vid eller högst all nu i Skåne men de har spalt i Europa faktiskt eller inte att de inte har spalt förrigen det är ju också en gulare allt alltså att
2: jag just en gula rot men ganska eisnet att summer att vi får sitta eisnet yngre spelare som kommer hem till förra vänta och till ett utställningsvänta att ta emot att röjna sig här men jag har alltid att det är alltså du spörs kvig brötast och slutning kvad är det som ger att man kan rikta sig näka i Europa ta tryck vi på att det är att få spelare som har nekva landsdistrabäts ettla utlänningar som har en kaliper av en avstäd som jag blir säga att där dangsla förespass kalla vad du vill.
1: Ja.
2: Helst grönt då. Så var det när går till landslid Jakob och fast så fäder och Taimon så kan du vara vi. Och det är som en så i hever i löten. Jag hoppar det kanske inte är snowstore.
1: Ja, och det är ganska ganska inte här som räcker där nu att de ska spela två kappingar i mittel och kanske inte ordentligt här och brötterna. Talat att de kommer till sammanlagt och berg att vinna det. Alla diggar det snar och att jag sorry jag kan faktiskt inte jag sorry så nära kommer vi med tar vi ju lugna en löte men här manglar ganska svårt att spela i hopp nog ganska till ordliga.
2: Ja, ta vet att vi inte kan tisha kunna rösta till, men det är en förklaring för en på att man ser att det inte blir flottare än det blir att average är rulliga flott, urslut är som så är det flott, men en av löt var vi dåliga spänt, det blev 2-0. Men ta vet att vi att, och ta vi ser, jag hoppas att det skulle vara större, vi såg ju ästen här av Torsvötli att det kostar ju väldigt en så i stig.
1: Ja, så det som man vill ha på er då, missa tärts.
2: Ja, det är en liste som tar annars att kontrollera här med att jag ska inte tagga näga för att ha på, men man ser att en så i livet fotar fullkomlig av i orsken mot jäntan.
1: Men det är ju utan allt för att förlängt upp när vi hindes någon känner sig. Alltså det är ju så att jag står näck för själva. Jag står och spalt 8-1 med det här med sparsan som jag vädde. Och så får det räckars. Tänker man sig, ja, det borde kanske borde nog köra räckars, men då tappar 2-0 hemma med FC Kåper. Skulle till Slovenia, vinna till högt, till gräs och Det var klart, och det färre alltid, det har fyra utspelare vid till båda sina. Det var klart att man kan aldrig komma ihåg bara för.
2: Jo, men det test blir alltid är så charmerande eller avhörst vid den här Europa-kampanjen i China. Så är allt man kan nästan, hvis man får ut och tömt det, så kan man skriva en halva bok eller kanske en hela om att det här är så skitfullt av... Ja, drama och spännande och så alltså Malta där av Malta kan vi Maltesare i Schweiz i har en går vi av Malta som är journalister här som säger alltså här koka är rasa men det hade vi sjön det är väldigt här rätt omstörna var omvänt och där hemma i Slovenien tar vi kaskorat där 122
1: eller så nästing det som är whisky skorar och att man måste bygga blåsbar
2: så det faktiskt väldigt att stottla det fälten så just nere i omvärlden.
1: Ja, vi får vänta också till första halvan till det nog skott. En så kallad segway. Där var två första lärare, vi ska ta första skorger.
2: För segway?
1: Ja, en flitting att lära en bonus kan man säga.
2: Jag är en ängslare, men ta god. Om man säger pass.
1: Vi får, ja, två bor i USA, eller så.
2: Vi får... Jag skiljer dig åren, du känner
1: mig. Nej, vi flyttar också ner till första halvan. Och där finns ju Elie Simonsen till det borg. Elie Simonsen kommer att vimma sig, tjata sig på Absolsen och som fyllt ju väl först och allt. Och vi tittar att stiatal ner och här är en pura vitt stiatal hvis man spålar så i natt i kväll. Det är så hyggligt att nu ta två kringar för när det är som en kväll eller så särliga häftigt vi.
5: Nej, alltså det är den äkta mest spännande kappen som vi haft i Florida och i första fotboll. Och det är, kan man säga, och bara så ju inte att vi har en öle spännande list ju 18 här en så ju tror sig främst som nu är framför Kaui, men här på Witching Grove har vi av hala ölande vind så just omförna som faktiskt ger det att så så tring över och fatla spännande att ta ifrån någon men lika väl har det ösa hinna så in i har vi fyra lag som är alltså från touchen plus ju till alltså känt oss för det tror just jag mån så det är egentligen nu på ett fel lag som det just när vad säkert någon kan landa någon säljer det AP som ganska nu och det har inte det här tror jag så väl då tar vilja gärna vara tycker det allt nu och och Carbox koncept här är sexer kanske sin skuffar nu att Ryan släppa på jag. Då är så att jag nu är uppe så vi hoppas så tar det show lite veck. Men jag hade spännande i toppen och säljarna att du häver nu dyster här du tog ordla vars ska det först. Sust ju Arne här man ofta sitter för nämligen av Carbox fall mother sälja ner helt jämnt så får man nästan skilt dyster att vinna. Ja, alltså lättligen, ja. Och Tadjer tar inte gör. Och Tadjer är öliga spännande för fjärbollskäppare kan man säga. Att man häver sig över sig distnär. Tadjer är inte bara överskiligt. Och jag halte att NSOI har faktiskt klarat sig öliga av ett hemligkapitel i år. Och tar mynär vi har gjort en öliga förnuftig tjejp vi vet det. Det halte vi nämnt för några man så gärna. Att det får ett av varje parten som står här skritserar 4-4. Vi får så väljer dem in och får så något malmann in. Och så gör det så gör det. Och det har visat till Örslin nu. Att malfader alltid.
1: Ja, och hvis vi tagas av stiatalen som hvis vi kör fram för det så är det för spel Arjan har tjejt ut för tre inga farner och en efter och så är det åtta vid tjejt ut stil Kai är två vid fortsätter Wushiker har två tjejt ut stil och tre av oss så är det Hannafällen hopp upp sex som bär av tredje stil och så ligger Ape som Elie Simonsen säger sin just ångamanland nummer sex men det är gott ångamanland till Ape som uppfyllare tre tjejt ut stil så är det ja, lagt upp till en större gusare botten till att Epstremer är sergeant stil Norge Vestjø 16 steg, Beatrice 2015 og Skala hever 14 steg og Skala rakker skift venner vi forresten lukker ventet til å gjøre Palle Poulsen. Nei, vi vet at Palle Poulsen ikke heldig frem, men altså, Leif Rensen, nå ganske forsømte jeg å presentere det ordentlig i begynnelse, men to har vi jo fyllt først og fremst lunsje som jeg først utrettet redaktør i Kringvarsmån 3-2, og så nå som samskipper til Varsmån. Ja. Kanske pojkar några år som är så som lite stress ner alltså det är spänning alla ställen och till andra ställen vi kan så pojkar när grann jag vet inte att linjen har några spel för
2: jag har sett spåla sen tratter efter hur här är Faroe Soccer en annan där och nej man ska spåla och dialekt att för finna näka som men jag har alltid inte kvar vi kan se att alltså vi naskas ju mer ända någon. Och vi kunde faktiskt komma här till att vi kom till Nassist och Sist omför att ta fram i spänning om allt. Mm. Alltså FM, Europa Plus och ny flytting. Det är sannolikt att det har varit sådär. Mm. Så det är en exceptionell kapping och jag måste bara säga att tilltrångt att det här händer. Vi har nu varit i Götten några år, kanske vi undrar till Tätsta, Tavujtjänk och Vindflämlandsjöna. Men hvis vi tänker Ari Fjörg och Kari vinner 3-2-dist och spelar 4-janar skulle ha fel för en smal. Alltså, tar vi köpa ett ögonbörs för 100 kronor så vill jag gärna ödelföra. Om det ska vara som det är så är det ju att det här blir spännande och något ovanta kan hända. Mm. Då får man okej, 100 kronor för 5 snott ut och till välgivet. Men jag följde ju för att det har följts mentalt som en kappen för under tryck. Jag ska vara verkligen inkarnera över Kaja för jag älskar kappen.
1: Ja, så hinna ändå att visst man.
2: Men det är spännande att vara där bäst gott.
1: Och Europa var nästan helt spännande att lända. Så jag hade alltid varit lika kvädda Sorialin för nyer och norska väster för nyer.
2: Men hvis jag säger till att en kappen som börjar i år tar vi till kommande till sista träningen så ligger en så i tre steg från AFK och åtta märkliga minn jag har haft Brant och Rolsen och Klämmet vi så är det sagt i skjutsverk.
1: Eller du har spalt själv med Anna Kaj och Björtrus är det några år som du minns på en av dem?
5: Faktiskt inte. Alltså ta en av så mycket minnen saker nu och ta kan väl vad jag glömt också är mitt läge. En tid för snurken där kvar för mig själv. Ta var det kvar på 6 och 7 dagar. Ja. Ta vore kapping. Ta var inte en månad mitt linje ta. Ta kvar ordet vi fram. Men det verkar som att det har gjort det kvar. Tog test i vujar 18 och blev dominerande ett veckan jag har kjolt och kjolt i ödlaren. Men en kapping som spännande på händamatan är alltid man ska öjlända att vi. Du har 4 linje nu i toppen eller faktiskt 5 alltså. Hoppas för nämna kap 60 där. Det tycker jag skulle prata nu, men tar er startväck här vid 30 steg. Alltså tar er inte längre att än så. Men det tycker vi helt mer på att det främst du får ju alene och watching hopp hit och fettla vad kan det.
1: Ja, jag läser om spelet och sitter den förra det. Så nu hoppar vinner i Klaxvik och då vinner den så i Tajerval att Charlton har haft en alltså jag för tar förfärliga början på kapitalet. Så ber det till det.
5: Det ber väl till den, ja. Och nu gick vi det vi gör i trick resolver och snacka oss inte om distan. Så var sjöste vecka och här sköt vi nämligen till att det var HP att hanta touches till in AKI 15 och testa blir 13 och 18 nu va att ta vunnit ju Klaxvik AKI ja och det är alltså ens något tro på HP för en man och två man så igen det var alltså var läckt alltså man sa om då kanske att ta fyra visst det var hörpar till nu är det två steg från AKI nej men sluta fyra steg från AKI och två steg från Wichinger och ja okej okay, så näka upp till NSO igen men vi tar sen oss ofta ni att det är precis det som jag skulle fel någon tar kräver något snack. Nu är en så ute så tar kunden så kommer sauna sig om hemma kanske snä men Kai Haver är en sak att hända kvällt minst för det sätter. Och i halta man ser det centra Kai linjer att TV när det ska göra trist vi här när det styr när det det styr när det fairingar och om man vill det loj när det spelar så kommer det centra på arne så att tar er inte lyckas det hemma kapschen där vi senast i arne och akkurat nu så är HP och Witching som öljande största utfordrare till Kai om inte annat annat plus alltså
1: men jag vet samtidigt då.
2: Nej, jag såg inte HP som en FM kandidat i behöver.
1: Jag alltid skadade vinna i Klaxvik och
5: nej,
2: jag måste morgon annat loss. Ja, nej, det är ju 60 att han finns så och det klarar det inte men ja, annat plus har sagt hans låt ta ber till. Det som är nu tar jag hitchat stiatal nu och ästen efter Stefan och Charlinon Huxa syndrom. Det är att ett lik kan orsaka malbruch Ravenna Bayern så ju kvar till Witching. Tar av Witching Group tappt en fotbollstyrst i landskapen nu ser han satt upp rull. Tar tappt värdest du gör, tar tappt att tullje kappen nu. Tar häva superskötterna i Rötlund, Aron Benjaminsen, Archan och Arhaldje, som kan läka. Och tar vi färd in i den sista tröjningen nu, ta ständer extremt nekv av Tjabäi Kagen.
1: Ja, det är antipressar Witching.
2: Kaj och skjälver färgmästare. Kaj och käpt en hållp in till att bli färgmästare, är antipressar. NSOI, över ett liv. Så vill jag, ens oj är det fela som ena för att bli förhållande. Här får jag stanta extremt nekvåg för en ena stadist. Stin Skullihus, det är samma som ens oj, det är samma som Kavi. Witchinger är inte en fela som ska bli förhållande i år. Och så rör jag längre för att hoppas att han är köpt in till att bli förhållande. Ta för att ut och spela sina dyster. Vi ser att det här är öjlagt spelglädje och ta kvar bara. Spela jannlägg till happa till, det är inte farligt. Men vi ser att det här är inte pressas lin. Och det är tydligt att skojna i götten att ha spelat sådana dyster. Det har varit press av NSOI, det har varit press av KAI.
5: Ja, det har varit det. Alltså, bäger NSOI och KAI har varit dörrar hoppar vid det. NSOI har gjort det som ska till för det snackas under om du, Jan. Ni har hört det, att klara sig väl i priset på hoppet. Så måste du ha vissa typer in, som Brandre Olsen, som William Damensen och Erer. Brandre som inte har spelat när vi har till att vara det. Och Washington är inte sådana outsider vid att KAI har satt på samma koncept som de gör. Men det har satt ett problem. Visst tar skulder upp att det är första och andra platser. Titta att en Arne Benjamsen till sig kan vi göra sådär långt ju gått, jag tror att det är öjligt större intresse för Åtalanda och det är öjligt påstår för att det är öjligt men för svärt att nu säga KAI NSOI har öjligt större tilltrång till att få ta vissa plåser tog jag att du kämmer Champions League som nummer 1 med pengar och nummer 2 vindfist omförhjämmen så helt så rejält kan man lägga om vi gör
2: jag har också funnit på i Wittringer och i Sörsfjär finns någon lägga pengar det heter er en tann mest avhållspelaren jag har sett i den här herrans årförskapen men jag har sagt vi säljer det inte för november månad.
1: Ja, man kan godt se en avtale, men så er det så kommer en gilde til kappekar livet, eller hva? Er det det du husker?
2: Det husker jeg, ja. Jeg føler ikke ordentlig at vi kunne avskrive av Wittsjink og just nødre og halvdisk.
5: Nei, det er helt ikke, altså. Men det hun krever at Aron Myhr, altså. Det er det som han sier, at han har så fælt han kan sige for livet og en frakta på spørsmål, altså. Han er jo utrolig evner som er ordentlig sånn litt. Og nå er det simpelthen med 2-50 og 50 opp til toppen, og så sier jeg at Harst Tapsen satt av prøvd. Så at hvis han fortsätter att ta korran till dem så är det helt sjunt och helt utlutsch att kunna vara vi här lucka landas.
2: Vi känner det alltså hvis man ser till några fotbollsspelare så den så är det att vi trust det check för en nästa dyster till det och här vi ratla missa. Ta chamber sensor så att en Oscar field the for a file of ring chamber så är ja. Ta så när det för kommer klax så går runt och det kommer ju gott.
1: Ja, och så också tagga det nu Kajen och så i. Alltså heter maktbalansen och i toppen för fotboll som är på spel. Alltså hvis Kaj inte vinner med FMR, vi ser så att vinna. Koppat alltså ordentligt så jag så hugger inte bara till att vinna det en FMR, men att det faktiskt är en position där kanske att ändå ta det flera för.
2: Ja, alltså förra måste det heta potentiellt Jeff så kolossal några pengar, det är ju några pengar bara vi vinner det. Men möjligheten för att komma ett alldagsspel är så öljast av... Alltså, för jag ser det som är så värt att Alexander för Kao jag kickar ju i Salgiris. Jag hade Kao i Tapper för en liv som tar bättre än här. Ja. Och det packt sig. En katastrof i så mat. Kämmer du i ett alldagsspel så färst du alltså allvarliga i front och i penkon och... Vad ska man säga? Helt du hade kallt och brukat det rätt så är riktigt kör hinnan innan. Jag
1: vill Kao bara missa nu än en sån.
5: Ankor sagt halt det lösen det ja.
1: Schalt man så in more right. Alltså det så är det mag ta tärts som Kyle haft ganska sen till 2012 nu John. Det kanske vi affär av sen så i första av det tar det så starkt.
5: It's sick was a Kyle ska jukna a little så måste jag fast också kött. Alltså det är några spelare som kommer öl längt upp i arne och tar game form det att det sista I could say det inte tar att han fel någon och forskar fotboll och medaljer väl. Men Necro som är det fortsätt plus. Och har provat att vi såg Necro är nu att det är kanske att höja på nok så kött det naturligt norsken att därför det skiftas ut. Här en så är kanske är synter kan man säga fyll och tur processen jag tar nästan det börjar på det projekt man kallar så istället affär efter spelaren och brukar sina pengar på och satsar inte på Europa. Här kör ju just en grar. Så att det är trick vi att jag ska inte säga att det var så att vi vinner att ha för att få ständigt i backlass men det är trick för det är den så vi vinner så vant att få ordet då på tom det var.
1: Sean vi får lägga vänta det
2: till
1: där.
2: Ja. Att ska ta sig så schalt och då man hickar allt som spelaren Jacari är ska shit att det är så fantastiskt att spela där. Att det är klara spelaren och allt rätt men för det sätt så så vidare passionerar er och för att ge det till utskiftningarna och köpa samma kvalitet in så skulle det pengar till och tog hooks är ju det är rätt lande ju Jacari blue för mest.
1: Men och visst så sin hitcha nu finker det faktiskt står vi där tills för det finker då mer sig den listen. Men nu snackar du om att Larry Hawks lugga vända då alltså det vi att få gåar utlandingar in som för German. Kai Edlund sent in Paul Wish med Wish över otroligt viktig jagnar och gasen till Chever. Ska samma old man fair if you're best of me ver. Men det är utlandingar som Kai har annars och som kap kanske gasen. How tar vi nog gåar?
2: Ich hier sind Kappinger Arn und I. Men vi har jag den Arn faktiskt har vi ser utlandingar som vi har spalt och har vi annars som har varit lite förska fotboll där neck faktiskt i TTV en standard där. Men Teras jag har vi har sett en standard som är öle över och emot det här nej. Det är Teras.
1: Sandra?
5: Ja, pro samt. Ja, du hör man den Pavlovic med min teacher och den bästa spelaren som är för ju alltså huxar om Ever.
1: Ja.
5: Hur långt lever snägg Arn lever? Vi prosta bilden men är det sen samt att lever happened. Och mot RUR. Är det för några spelare som inte har haft något högt stöje? Och mån till det som krävs för att nå. Nu kunde jag sagt att jag får ett backspel, men man har inte ordentligt sett att det händer kapp inte att lyckas störst potential som det var i fyra åren här man haft. Lokassi och Simon Sandmel och tar som ordentligt ska göra framöver. Det är alltid jag har sagt när Louis Sindri gör.
2: Kreativa spelare. Är det inte kreativa spelare?
1: Yeah. Nej. Och vi får komma in man ändå natt Kai, men vi hugs nu är vi i havn och vi sitter upp 6 över 8 för idag. Han har funnit ett sätt att sätta lite sådana balans i mitten. Kappa som heter europeiska platser och Kunde kanske Richard eller Kappa som det stort där platserna. Tid säger jag lärde sig att hoppa upp 6 i det. Ikke kun kappa som FM och eller sig att gå upp 6 i det ute. Men kvar är ju 4 månader mot Europa, lärde.
2: Ja, och tar man han har fyllt honom.
1: Ja.
2: Nej, det här är ju happy. Så
1: det är akkurat nästa.
2: Ja, ja, men så ditchly och i löten som gångt ner. Fem sekunder är det och här var och tar man fem vunn och en så i kaj upp 60. Det här säger att akkurat vänder rätt jag tar med löten är väl vilja. Och jag hade dess vi suttit ett annat och friskare uttryck till happy löten. Men vi vet inte själva, vi är på 60 igen, om det här var snära då, tar vinna så här och alla söker att täppa i Klagsvig till en katastrof som så. Så det är nästan dyst för att visa kvar vi är på 60 igen.
5: Ja, precis Andras. HP är en ordentlig upphängande kurva där av under det här dyst senast nu och har funnit koncept som rikar. Och på 60 ska Lukas som finnas i attor och köpt vänjare och få Jakob Orkin och... Det som jag alltid har saknat på sex till är att ta dysten på det som så kallade bottenfilm. Det är ofta här tar missa sti som är sin i tjejler så tar man. Men tar jag under 30 sti nu. Jag hoppas att man gröjan favorit. Det har vi. Jag vant att det här tar fyra värt av sådana värt.
2: Jag hade sent löj. Jag vet inte om det var tillvida. Men det är först då omförande tar jag Jack Welch på 60. Ta allt det man sa, eller är helt utförande man sa, okej, vi har ett tillfälle att spela den och vi spelar ett tag. Det har spelat inte så spelstörande, var det nej ut så sparskar man längt och får efter att vinna den första eller nästa bulten. Och ett öjligt rännare och öjliga stäster och i närdösten och det var så att man accepterar att vi spelar på det och vi kott så. Jag har aldrig hänt det, jag har inte man ser av att någon, det ska ske vad man tar vet i, kan man sagt i köftrum, men brottliga väl man har aldrig affär att hindra som man vill gärna vara spelstörande. Då ska så att förna att han ena mivatlaren som klarar att det visst då ska vara vi här på 60 hebrist han mivatlaren och låtna han redan runt ner Sverige.
1: Ja, och John Severson är ganska nog så onkel och jag kan gå för Sverige till
2: ja.
1: Ja. Ja, och han massa med Fayo är snut akkurat att touchpunkt här man säger alltså till som händer tar han massa för ut så kan det bli obalans i linjen.
5: Ja, men drar det. Jag hade lovat sig också rätt att vi var nog snart först distribuerande. Jag tycker vi satt fram något distribuerande. Det är helt högt och koncept så lyckas Ulla väl. Att har spalt sig när jag spelar någon. Här har han varit stått toppform i världen och tar spalt som säger också direkt. Alltså inte för att bo i mig att lumma kan säga så här. Och det lyckas Ulla väl. Allt det Oslo spelar med på sex röda men jag kan Karl Gosfoss och Adel Tarmen. Har ju inte Mario så det maskinmän och med att men inte tar sig skulle vänta spel någon.
2: Få in
5: med vattlar. Yes, akkurat det. Men som du säger, hvis det ska vara possessionspel så var det kanske inte akkurat det. Och ja, Toivra är inte överraskad av sex. Det är inte mer fast i Toi. Det är lika väl. Det var främst att triumfa affären och vara ett syrsnäck, men ta vunder dyster.
1: Men visst skulle, ja, nu är det så gärna styr en hopp och faktiskt bara tvärs i att han rushing som till bara nämnda som FN kan. Vad ska hända att han säger nödjumfaren hvis sexen ska vara framme för att gå så här?
5: Jag ska lossa Jakob Ark och vara pilsvärd från den men spela sin där sån gång K-fotbollen som Twitter då där. Är sjukt att ska synter att det att som man säger inte kan ska acceptera att det inte är så flottande fotbollsspel så just nu just när men det helt över more fighter vill ju och vinna så 8-0 cyklarna. Är sjukt att synter på här tar det. Om det var nog lite då vet inte jag hoppas jag var körande och watching var körande och är sjukt vi inte har ett på såna steg för här tatt till så att är sjukt att det har varit tungt men till testen ska göra mun över för att ska vara sysamma.
1: Army för att bossa dig också. Jag vill gärna lukka här och ting om hoppar vi. Alltså är det ju synd att typiskt hoppar vid det vid att vi. Alltså då skiftar vänjare och så kommer det steam här. Knappt ja, alltså jag ska inte för att se att spelare inte runder och arbetar men här är en annan mentalitet att hoppa dig nu. Alltså det som där var så klart så var ju en jag vet inte, det är ju typiskt att hoppa insatser och inte alltid det. Men en öliga sammansätter insatser här man. Kvad är det som kui händer det här hos jag? Alltså det är så här jag hade släckt samma liv som för någon man så igen. Och det är sån spelare.
2: Ja, det är inte att skilja. Men i allt vi såg alltid, och i Klagsvig alltid vi såg att också mentalt är brött. Jag hade det bästa dömet också mentalt är brött. Tar jag två chanser i distan där skorar på där. Men tar arbetar knall etan i harsförförnören. Och man ser, alltså man får tackling för livfällaren och man ränner för livfällaren. Man arbetar, för vänjaren. Alltså, man kan komma i skiftrum som är örvuse. Och då hör man nästan spelaren uttala sig om att Kjolsalit är öliga gott i löten. Och så har han det, kanske att han ena syren på 60, det är kickstarter, det vet jag inte. Men uttrycket är bara ett helt annat i löten. Så på ett sätt jag var annars som till näkas mest att säga, men det skiftar ett nämnt nu ut, annars ringt och nämnt som vi är. Men då är så mynten då, att du nu inte har på nämnten. Så jag säger, allt tjaft, alltså, det är allt faktiskt man har vunnit, alltså. Det är vänner han är, du också säger, och näkva personliga, du också säger, oha, jag hoppas att jag finner det och sen jag, så tycker jag att det är ett största meningar, faktiskt, när jag känner flera av dem. Men jag också säger, det var en avvis utstrålning och i tamfacken, det har valt jag sedan nämnt nu.
5: Ja. Och nu var det alla med jöknet att säga det. Börja alltså vänjer ni får ni allt FM-nare Florifjärd ja. Och vi har det ofta till som är det också ofta också riktigt att svära koi vänjer för att rycka ut det. Med det är ju blockar ofta skill man det inte. Men det som alltid öl ofta händer den vänjer som så ger han det anfallt. Alltså han släpper ötlon. Jag ska köra det göra invecklat. Jag ska släcka skia. Men ofta är det så att funt det för att för två eller för att det tror jag ett och för ut och nöjt att hoppa den och här näcka fotbollsspelare så hoppa in. Så ofta är det att man lyckas som släpper handbrems eller center och fär en sån trick på dricker. Det släcker kan vi komma till. Det har ofta att säga just ni att ja men visst så har vänner vi så sätter för så lyckas det ja så att halt ofta att man bara släpper bremsen och börjar spela fotboll ofta till som ska till det fotboll det är öl ofta en del anfallsspel.
1: Ja, så Lucas Sisley som nu är och det ska se att han är vi hjälpa vänner så det ska hoppa på hero och kan och in att det är vänner som är vi så vi tar just som och jag från 800 fucking ut. Jag också lägger något till Bots tror jag army för att jag vänder åt långfärd och till ja. Ja, det kan jag rulla så här och här kanske det mest vi ser hour då nu men det mest kan man säga största punkten att ta som till skala som vi har skiftat vänner och till det är inte särskilt skala känt att göra. Det är skala lite nyutflyttning kvarje från Rebettal ofta nu. Vi har alltid skiftat vänner till 20 och ta Bill McLeod förut och med sån angel som rinn. Men annars är det inte något som skala göra ofta. Paul Paulsen som har umyndat skala vänner för. Kvart är det som kan tolka lite till Laura?
2: Inte annat än att nu är det inte något dyster efter att spela. Jag kan ha det här två steg upp till Nordsjö Väster. Det är liksom att tjockstörsta liv också. Mm. Ja. Ja. Och det här visar sig också att det här kan inte vara något steg. Och det är det man ska häva nu. Det är inte, man kan inte säga att det ska nog för att gänga sätten. Det här är inte sätten. Det är nu man ska häva stegen. Och tala vet att det här också är omedelbart att det är det.
1: Och jag löser att det är långt bra att säga att vanligt är i Rona. Jag kan faktiskt bli halvare och täppa föran och kunna kanske gott toppmål och då har han finns några spelare in så tar bra att hitta några spelare in så det är ganska jag sörste då sörste där röjna nästan
5: ja i rocken vitt och som säger att det är källa skala känt men vi sitter ju först kvar så halvt jag Paul skulle tjäva så här kapergravelliot halvt vi som minns rätt så kanske var det så att man säger vårt skatt vet du om vi ska få en avenjareffekt den sörste nötsligt snar och få att det hade är trots allt spelat face day som lever sig och som det säger och i Florida och uppvärlden ofta är det avenjareffekt också drick alltså man färger något steg och till det som skala kan göra nu. En challenge och taktik eller något sånt. Nu ska man simpelt bara veta om man är färdig att stiga kontorna. Och jag tycker att det testar också att jag tycker att vi kör ögonen till Paolo på den här kommande smata. Jag tycker att vi simpelt bara att först få inte att pröva att lycka något annat. Först du gästar lycka väl och allt det här. Och så vet du om vi inte lycka kan få en avenjareffekt och klara halvdokt och allt. Jag tycker att det testar också.
1: Och hvis vi hittar ett program som ska så har det här och så har det watching nu och så här då. Björtrus och Norsjö Västran. Alltså det kan ska time engineer alltså nu syns det här att det ska vara sen nu och det kan vara att så där kvart ska vara alltså nu heter Blue Jet där ut att vi vet inte och jag vet inte om TV den där som är svårt eller men hela tiden jag bor på kan man ge alltså jag vill tippa skala för runden för ska lås till ofta att vi det ju att jag går stisch bara så att man kan bara finna ankra nu ska vända men kan hela tiden jag bor.
2: I löten en ej alltså man säger där, man säger sprung till banken så får det rätt mycket alltså i löten men
1: han satt ur klagsug där så han är
2: ju ja men nej man säger vi som kan rycka upp här så är det just där men nej annars har vi inte det är helt upplagd och ganska filmat jag har även när man säger läser det kom till vi på och här vi ju nästan visst att han kan ha en assyrsrö som vill det kom till vi på.
5: Man tar Peter Moore också.
1: Nej, det är bra att spela. Ja, det är bra när man kör.
5: Nej, jag rockade det ganska tår. Jag anskulle det vara, men i Kyrkaskravet är det några runda lokaler. Här är man lika som fär samma show alli efter och fär efter guys no more när ganna. Och så tar man det här från, visst är det väl men så får man några andra kommande år. Det är inte ordentligt upplagt namn ute i förskon fotboll som ordentligt är upplagt när kommer till. Och det är ganska men det har ju inte varit i Raskrum där vi är. Jag tar mig av rymda lokala folk som tog det.
2: Ja, jag är också först och främst man, Andrew Olsen, är ganska också upplagt i löten.
1: Här är Sean Dersen, en strandigare som har Rolar Mikkelsen, som med han är så Wangelandsvänner, så jag tycker att det här är sin troplare att få han läsa om vi tar också det. Men det kan vara att det är flera är Larsen som ska ligga riktigt på nu.
5: Det är också hur spelarna som Jan där då tar. Jag bara tar hem några papper, det är Anders, men jag är också ganska man, just nu. Hickar det kanske ankra så där låst för jag lyckat. Ja.
2: Så är det med som är sätter som Kevin när det kommer att göra. Han spelar.
1: Han är så
2: skön.
1: Han borde sånt.
2: Ja.
5: Nej, men för jag säger så jag vet inte utlös låst när jag ger Oliver Rascals där. Jag vet att det är också som ska vara geist här nu lyckat att pusha det jocken.
1: Og apropos Bostra, altså, her er henne ved Aleksandr Jovic og Torengar Axelsen og Sigurd Clemson her på kvart som måte klar prøve Bostra, men nå er det som altså, jeg vil gå selv over bilsen hvis ikke at vi skulle til sørste omfra for å finne hvordan øynene nye flytter. Dette kan bli størst drama. Her var ditt nærkran favoritt at flytta nye favoritt. Er det nærkran artelig som du husker, ok? Hatt det her vi grøtt som nye flytter, eller husker, ok? Her skal vi ikke tro blokker.
5: Jeg har jo noen som vester, men Tor valgte så at skiftet løsene av venner av bansjen og tilsynet til russelig, kan man si. Tor så kom der på om det godt nok en sti, men det var noe slik at det var noe slik och klara sig ödligt för år och finka ödligt boslänt ens. Jag var inte kört den. Jag har ju alltid haft Ibis Ström som sådant som alltid äntar om man landet att det kommer till Stitches. Men jag har varit inte skeptisk att han ska änta Boström och ta er då nu som nu är. Men jag har varit jag är ta en skala sälj till Simon Jörgensen. Så helt jag, okej. Okay, nu är det nog så tungt att klara det. Jag har ett hår som har rymland. Vi ska gröja han. Jag måste ha varit hatt lycka till så 22 omförande, men jag måste ha tagit vänna lite. Det syns inte att låta röja med Lindroy.
1: Jakobsen är så helt kärnig och lauer.
2: Jag är samt att tog att Simon Jörgensen att jag också tar skäl till han att okej, nu är öjliga trobult. En har stannat att gå och spela. Helt en har stannat att spela. Så jag bortser från skala lyckas nyast, men tar det skällt och antar också, okej, det var troligt. Så jag har skala som är något upplatt av nyflyttare. Jag har ångkande med en hinn, tror jag. Det här får jag ju simpelthen schack där, sorry.
1: Så mot det som man ser kassar en bärgast om det.
2: Ja.
1: Här är så Andrew Bottas i hessen omfärden. Det är således att Beatrice spelar med Hapet den första dessen i omfärden som är här i Gundad där klockan 3 i sondagen. Så är Besträmer skall till Rona och Garsamsundes. Och så är det Norge Väster upp 6 som spelar till 16-15 i Adonkasande. Och så skuld till AP och KI spelar till 16-15 i Adonkasande. Jag hade kört om officiella utbildningen kommer så kommer vi se att han dessen rischbalder sondagen till att tack, man kan inte spela till halde där som regler som säger man spelar inte utan så det är två höjliga där i mitteln så antingen vi har månaden eller 17 till att boja ut så efter och så manglar vi ett andes till skala och Wuchinger som så är en också spännande uppgör skala här skala vi nuttio vänner jag halde det så Ariel Nyskort som kanske Paulen Paulsen som standa för det nu och så är Ariel Nyskort halde hej vänner och i Jar han är så östen prov över vi bossar i bära skala OIF och till ett omfärre du sa att det om allt kan hända i skaffning men hvis vi tittar ett till er fyra nog skriver för ryttar i ett omfärre är det rätt?
2: Ja
1: eller så vi har på sexet och Wuchinger
2: jo det är det där jag lyckas faktiskt väl vid ju svinchen när jag säger sådana tippen
1: jag skulle lycka få det in
2: jag skriver det nio det skulle nämna det här med fall så

0: fremst av at Kyrie kan få det øyla trubbelt gjørs. Helt, helt øyla trubbelt.
1: Hvis du spiller med han den, altså.
0: Ja. Jeg sjål han det, tredje av det. Det blir jo på at hele estet han vil nekksiten, kanskje at han har steipet navnet og skilt.
1: Ja.
0: Vi har med han den, ja, så vant det at vi litt er nære enn jævnleit, ja,
1: eller är du som tankar eller heter någon annan sån där fixan eller så är det nu att HP kickar eller nu att NSO i chim trouble lager kat skala knappla tagga washing and bowl eller crash crash du
2: ja nej är center här som lever men Oyster center in sera shot me hell skala eller grön lite där är nog svårare spel med något där kunde vara så
3: skala
2: skala ja så att I och med det med dessa skala vara som tattar en rakna vi men kanske washing drive långa straight I outåt när så är samt lärare så att Norge väster och sex hade här absolut när det skulle vi hade här alltså hjälp sex det är den synd allt det där nu att har inte orklan med courage dem och Norge väster körer okej okay, med olika karriärer så att det är absolut inte sant och samma som du säger Archon det var Archon senast då jag fick coach ball det och det var alltså Chowaruya alltså Kai fick styra just nu men
1: så att Hendrik Kai Jonar och alltid det också fem så låg kvar där är uppe är bättre linan så alla listan
2: ja och jag ser när det är uppe här vi håller tar det fett spännande lig och har ett koncept som där håller öliga fast vi att om man ska kunna möta dem så spelar det som de spelar och kan säga tar mig lön för ströjen och ändras när vi tar det ej om att det går och kommer landa någon.
1: Ja, och nu är ju kanske central outrush för AP. Vi tar faktiskt ens liv, det är inte snack om. Men tar ju haft Fruvik-skifte och tar lite till det som ligger åtta när jag spelar för point nu och på början. Men alltså en blandning av den goden lokalen spelaren och så som vi snackar om. När grundläggare som Gia Störamo.
2: Det är akkurat det, ja. Och ta i sig AP och kommer landa till att det är Rose från mina sjöjer. Det är att ta upp en oras och bossrytt och offlitarer och gör det så mycket väl. Och jag har inte Florida som har tappat oss när jag har varit öliga väl vi. Och säger akkurat att du har skuld till min strys i Makai och Arjun så att det här switchet absolut som en det som är väldigt spännande för Bäge, nej för själva för toppstryget till att det här på Kai här är inte vunnen fullständigt här på en så är vinnig, men så är jag knappt öden jag hoppas av oss.
0: Och det är switchet är nog inte färre av saker än det går att kälta med det här visste jag, men alltså mer av allt är så öliga laver tror jag anledningen jag tror jag är man säger ta
1: lika Brian Jakobsen och
0: ja, sen samma sen som jag ska se det men imponerande ja och så tjänst det är välkänt någon Archon vi
1: ja
0: är det flott
2: ja det var det första när Mivalanja och glömde annat nu han är ju sån sappan att komma där så
1: Moses som är kanske en av de bästa utländska Mivalanja som jag ser
2: vi uppe för kommande ja så till ja för kommande ja till det positivt
0: absolut
2: Archon kan
1: ja det är akademin och chefs Mittland och till är i showing för som släppte ja men alltså jag också ja tantes skulle lugga tvärs i grund att vi vet inte bort nu och skriva en sån närmarspalter han stämde till sånt där men jag tror att Lech Poznan skulle sova och så där andra skulle kunna spela till hörsvälder så är tantes en flotter till bara spårning om man har flott till manade eller till i allt som lever sig här är en slott kan man säga i mittlen 18 steg på det jag hade det 19 september 18 september här det kan bära tantes en närmarspalter
2: Anna
1: har skålt, jag var en sakvete. Så kan bara spela mig kvalt, hvis du ska spela mittel, ja. Så är det tippet, jag också bara, eftersom det här var Marshall-tipparen, sådana, som ligger i sådana toppen, kväll är det där, är det några överraskande tippet, eller vad kör du heter, Vicky?
0: Jag har sagt, jag ska bara ända framför sista batten, Kjön Johansson, han är alltid en rest framför nu, så är det nog... Han är alltid en match som gör mig på. Så, vad säger du?
1: 8x2 är det några spännande.
0: Ja, men du var lika... Miss Disneyvik. Vi kan ju ta från den.
1: Vi har till jobbet.
0: Nej, så som det gånger i löten inte
1: har... Är det 2 typer som är osant?
0: Nej, så som det gånger i löten inte
2: har... Lika matcharen, tippa först.
0: Så som det gånger... Ja, blivit. Så som det gånger i löten inte har så har alltid... Ett hopp är en ris av favoritvis. Det tar ju hemma vart. Det är spjort och jobbet.
2: Ja, ja, ja. Yeah, här är det riktigt rådsamt. Jag vantar att hoppa för skrava någonstans tid nu. Lugga länta. Så jag vantar att vinna en... Ja, vad ska man säga? Duschligt eller bara... Hade jag inte för den, det var det.
1: Än så är jag på Seymour. Än så är svagspalten här i BS-kontist. Tar första länge kvult i mitten. Är det nu att man ser det efter? Är det bara näck bättre än på Seymour?
0: Nej, det här kan... Ursäkta, som du tar väst. Det här kan det bli va? Du vet att jag har haft troplagar emot i Epstream fyrr. Och som jag säger, Johanne, alltså här är önska och mamma, det är önska vi har varit ordnat av nästa för. Alltså missat och stegna och så kostat i FM-ströjen hon. Och ta fär, alltså mer och mer har sett inte av oss än så ju kvar i Särliga. Så inte så upplagda favoriter som man hälter som tar sig ut av papuren hon. Där kunde komma en troplagare, komma där ut och trusch på notter till framvisen 0-0. Så börjar man höra några tjejer upp på Raskvarn.
1: Ja, är det sant?
2: Ja, och... För jag svär att

0: Lusen spår John just nu till att är den här som jag har favoritland om försiktigt så är det streamer till att den här som sikt för då till det ska jag vara sin samman att jag åt när. Och den här som då gör att tropolt för hinlinje så är det han så att hata kamera det som att finna den så att jag också med det som är rätt ut alltså att jag kan få bo av er. Men alltså jag ser det åt alla det här Jerry. Det Jerry.
1: Vi har vid skippa APK till vi har alltid varit nog väl nästa system men på sex är det nog western är det här att det är inte typ chamber.
2: Ja ja i lunch jag alla går här och tar god jag håller kan för alla vägar så stund och smäcker jag tvätt alla men är vad det heter väl en öde jaund det står det vi ska vara ska vara nog väl text just det
1: tar vi. Vi ska gå sagt bara panna lov för panna att
0: X.
1: Ja, så 6 är det missar om man ser västerfär. Och så är det allra största, Vushinger skala. Skala 8 annan hövdsvänningar till hända dessen ser ut som jag utför den. Men Vushinger spalt faktiskt, man är som jävla största av våra skala. Jag har inte på 8 annan spalningar jävla, men på en nog är det för att vara korrekt.
2: Vi, Simon Jörgensen, som är kärre med här, vi spelar via tos med han, så är jag inte för bench för att sätta en jävla gång. 8 annan han, vet jag, Vushinger är rätt stor för att faktiskt vinna. Vushinger ser öjliga gott ut till det.
0: Ja, det är sant. Tar jag missförna skala nu och jag var inte med den vänner-effekten som i körde kommande ännu för att jag var näka. Men miss Simon och miss Miverian. Nej, jag är då ytterligare sedan jag kan inte veta alla dessa nivåer.
1: Han tar så typiskt annan tja Il Simonsen och Laura Fredriksson. Och så spännande vidare kan Laura inte ha sådana typiskt. Kanske vi kommer få det inte så kappningar i livet och tänka samman dem. Men
2: till det som är allra mest spänt ur.
1: Klockan fyra att spegla gänga mot tjejer. Det är så att det är en tjej och Kaj lägger posten spela. Jag hade vi färdat där allra första notna. Jag hade vi hållit en trutjar fem notna tjej att han bara höjter tar på er igen. Så för att lugga att tagga ner Disney. Den senter ska inte handla så enkelt om Disney. Det handlar om att fylla näka för mycket kvällt. Vi frasöken i samråden och allt annat.
2: Kajern tagga det först.
1: Kajern ja. El Simonsen är vinger och han har spalt för Kaj och han är hade du spalt vart passade du spalt med Hammarby? Vi ropar att du har spalt i Robba.
0: Hammarby. Jag kommer inte in med Rio Trotten där väl. Jag sa det matchen ja.
1: Inte så långt från Kaj Klaus faktiskt som svält att först annars för det var ju hade först i Robba i en 6 år eller 5 år eller I mean sure. Det var så långt sen. Ja, ja. Och så hade det tagit Jinke Tutcha så ja men nu Kaj vi kvar för. Men lägg passen han. Det var ju något Taver kanske lite av om man skulle tycka att det är ett spel. Det märknar man inte. Men nu vi Alton Fritzberg efter i fotland vi går och Rene Schacki kanske en halv timme vid Rene Schacki hes för mot noll och allt det här. Fyra tjänar fyra vinner Alec Postman hemma av Atle. Är det någon nekt ser?
0: Ja, jag har det störst ment att säga här på. Det är det att i rock nu vi ska ju ha fullmanlig och i toppform. I betvart i ser vi att det är ett halskalig. Så vant att gå och göra. Det rockar vi. Med så åttan var friskor och alla det här som alla spelare som annorlunda leverar och hur de står i Europa och vi skulle inte undervara Rene Schacki. Det är en Schacki en spelare som är allt och ger mig all. Även om han ska mötsliga. Spelar man Barcelona men så är han lukkig av oss mindre. Alltså han är allt och han hackar bara stöj och sådär som mot mötsliga. Ja,
1: han har delat på allt och ganska lukkig på damarna.
0: Yes, akkurat det. Och så hvis han spelar mot det kan han absolut göra större mån. Men vi skulle inte undervara det att Staples, alltså Frysburg, skulle inlägg här var öligaste utrustning med förskolig och sådana kaffe. Og nå må han åtte spalte 5 minutter inn i det, så jeg er alltid han i frysker, så at det er en ødelseremon der heter størstlig til slekstjen. Nå skal du lukke, ikke for å si at vi får at jeg walker ved et lier på en, men hva jeg har vært da er fætlig ved å sannes i Arne, jeg blir inne i distan, at jeg ikke kommer til rom på en av veien, at jeg har halte distan livende, det er 20 minutter 5 minutter ferner, og er det til etter til at det er 0-0, eller kanskje 8 minutter 5 minutter ferner, så här har han en god chans.
1: Ja, och visst Lyra just spelat in den sista. Jag har kvar ett halvt den första Astrodust att Jupmore för Ultimate League och Lettland. Men så såg jag att Halti Kai spalt upp mot 20 person distan vid Ötlund hemma vet du och har tappat en med Slan Bratslav här. Alltså det är sjukt att Lek Postan kan komma här och kanske back Kai i real time. Men det är väl crutch.
2: Det var inte jag där, ja. Det är inte vi har allt för en issue för oss och längt fra. Det är sagt en sån här för att sitta Otmar och Jakob Andreasen i sig uppställningarna. Tog att ett av det som tar Jeva, men det är rest möjligen att sätta Hall in och sätta Denny in och sätta Hall in. Jag sagt att det ska kolossalt nämligen till att detta leje här, läckposten, vi snackar med spaltar Schubelikens och i Danmark och Lådar. Det är den klass vi tar oss om. Så jag skulle några under till ikväll. Och jag skulle allra helst komma från Adna Fredriksberg. Alltså Antevit och Sösta, eller annars Sösta folk. Yes. Till det sår kväll vi skulle ha. Jag ska hämta några särligt ikväll. Och det här har vi kvar i vust. flyer för att att här till. Så det var klara kvar där så var det en halt en sån där sällt fotbollsskuld det är ju så ju att hvis man ska ta det där torra fakta i det att där skulle där Arnold och 5 minuter skulle skora två för hur skulle skora så är
1: det ja
2: det är en champion obvious.
1: Och Pascal Dalton är på porn och starkare än han svenska och han ungarska här som Kaiser så heter det är ett gott liksom chamber att utkvittli det vet så att vi fish för länge nu är det men lägg passen att skuld till Lent Jar och ta Jar till där men det som där spalter tror fink UEFA på bankar mata flott men eller jag håller alltså är det ju a local and little firm on right jag kan ju spela man och kvalitet en här när det som har på det extra då varför sen där ika är det så alltså akkurat i tandmon så tar allt här vi något på Rather should sound from Hattish for okay does meant you right. Men had it should because we're in for Kyle go.
0: No, it held it you. They have even nok so open om det. Larbois det att det också som i arbetsen vi är. Hette slash ring cause for Kyle.
1: Alltså nu så runt utrally. It's just
0: Yes, runt utrally. Showman det vant det har för att Atlant Jar att här fast på inte spalt just kvalt för det. Utnyttat här, men vi snackar som under arm i för luften. Det är alltid det här vi rycker så väl för forskar fotboll att det är ju urslut ofta det motsatta. Så att här näck för spelare Kylie där som har bruk för att äga den någon. Att Luka kommer för sig. Alltså åtta som vi är ju skatter i två veckor. Den är Paolo vi spelar Kjolten och hemskt något. Allt är också galv igenom. Så går som han är. Och Hattler är vi näck skriva player och svensk i Arne. Så att jag vant att det här på en är kämen också väl vi kan man säga. Nu har jag talat utrotteliga för Kylie. Så jag hoppas att jag klarar bruka till att åta mot att känna. Alltså irritationen och görskvälde. Åta en äga kvälde egentligen att. Det ger allt det här öja och vet inte hur jag ska få. Om jag känner spännande dyster kväll så är det han lever där i så 20 måttning efter.
1: Ja, det är som ganska kallt vi alltid är nu. Eller vi får höra mer från det här och trycka upp sånt sen. Om jag en cirka en halvan timme här är för mörkt tar vi det in i att jag tror så att och tar fler av dem till att höra och för höra mer från det här. Men Lever 2 släpper för det sista året. Alltså, två ting. Alltså, kvaskal til helt stort för att det ska bli va att det så alltid för spark debatt on TV på men kvar annars skall till för jag ska kunna hitta och är det alltså är det realistiskt att vi kunde få långt att lägga till att Kai tycker så att dollar spel i kväll.
2: Ja, det är det. Kai ska klara att jag klara att ta ut komma näka in och i distan i Poland. Ta tag där fullkom ja trust dig av och ta hevel på stan inte så nekt här ta jerish på fel might lee who bulten nekt till inte se jag släppa där så här men där kom ju snack början kom att under ett kolossalt rust och Malvern Chicago har ganska flyger kandidater till Lars Spjärgen care klara där till här att oss väl och komma att här så i stöver kan jag inte minut inlägg och Oscar Felton ber att bära koka som vi då ser att jag kan få en att göra här att oss väl så kan det kvänta ta kanta men det kräver alltså lägg posten om att skåra det första mål till att man var kända men jo jag har färg måste jag förnöka när jag har sagt nu bryr till nu bryr till så är färg inte att jag skriver och kaj det gör inte.
1: Nei, og det er glede meg å høre Lars Fredriksen samskipper til Tilvarsmon at du sier det og at du vil være vidt at takk av fire. Hva er altså 18-4-8-0 at den fyrre distan møter Lekk Postnam, men kan vente at du utvarer maler ikke vi. Hvis hva er fremover 18-0 at den eller vi er 18-5 møter, så skal du langt og lagt det, og alt det kan høre seg for mye vi, eller sier man seg at du har haft det og trykker absolutt en frasom mann som sitter her og fyrer oss nøkter på alle polske navn og alt annet godt og vi kommer høre mer om hoppet när Leo sa där om man har lätt att ta vid det in i efter. Här vi får sända till in och så kan du gå fulla Arne sen till vi kan gå till Lager och så är det att det ska ta vid närskast klockan 6 och Maria reaktioner och allt annat gott är för Marta på salen Östne 17. Hända sändes vi har a för Marta på salen Östne om man har lätt.
3: Tack. Helligas effekt är vi. Kanske så lörsta. Lörsta och för Marta.fo.

0: FM1 Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi Så klarst å si fra dette Og vi skal lykke ha en opptakt på nærkere minutter Arjen Kavi skal sies vi Lekk Postnam Og ja, hvis vi tenker Flow Legend Det første, Elie Trygve, hva sier det?
1: Ja, det är säkert fin mat att börja upptakna på. Flådlysene är fin. Nu har jag faktiskt inte fyllt så bra vik hos trafiken er i Atlantic.fh, men det är säkert fin som det är nöjligt att bli av er. Har inte läget flera för det?
2: Nej, inte med dem. Jag har flådlysene och glivarsnäs, så har jag inte problem.
1: Nej, akkurat. Men alla så råkning på lackan är väl utkvilt i ödla för. Men det är kajarna faktiskt ägstnä. Det är nöjligt att finns ju förra dera kvilt istället för trotsa dera, hvis jag spalte och jar. Det hade ju ändå antes en mannakvöld öyla kjelt så vi KI-brillen har tappt 2-0 imot HP men hette så något helt annat hette KI ute i Europa och här tappar där inte ofta säger att det är hemmavötlen bäst fyra dyster här var KI tappt det senaste tutsa arne av hemmavötlen och uppa det färre färre färre färre att det senaste fem arne så det faktiskt bara ena färre tappt men vi tackar lycka Line och Jöknen och i halvdet börjar bara vi just nu halvt mycket går hvis jag inte ser att någon är helt rätt till Mattias Liss som är i mal för Les Postnan, okay, Lech Postnan orsaka. Och så är det nummer 2 Joel Pereira, nummer 9 Mikael Ishak, nummer 10 Patrick Wallemark, nummer 15 Mikael Gurul, nummer 16 Ali Hir, nummer 21 Pablo Rodriguez, nummer 22 Vosnich Monka, nummer 34 Anthony Kozobal, nummer 72 Matuis Pesikas, nummer Shay Halfjers, Louis Palma. Och så tackar vi lycka Lige Tja Kaui till er Malmaren, till er Marsk Fabricius Jensen. Och så är det nummer 2, Gaston Tilchera. Nummer 4, Masor Sinjan. Han färs en dist från början. Han har faktiskt spalt flera europeiska dister för Kaui. Han har spalt landskapingardister. Och så är det nummer 5, Deni Palovic. Nummer 6, Otne Fredriksberg. Nummer 8, så spelar så en jubileumsdist nummer 1 och i europeiska höpe. Det är Pat Kleskar. Och så är det nummer 2, Hadler Hansson. Han spelar faktiskt en jubileumsdist nummer 3 och i europeiska fotbollet. Ödvart han har spalt vid förskån Fellowen. Han har sagt om på Beje, Wichink och Hape. Och så är det nummer 22, Jonas Kalsö Danielsen. Nummer 26, Kittle Rolandsson Sørensen. Nummer 28, Osama Ali. Och så är det nummer 36, Sean Carlos De Brito. Och ett störst liv från början alltid, eller Simonsen?
2: Ja, så störst kvar jag kan sätta upp det. Här råkade vi ta en som kanske kan kontrovera Ivan Malm till Filip Rappak som är syndare inne och ut i år. Här börjar jag kappa sig olja väl. Kanske glina lusen ut och senast nu. Och Joe Plosfjör en spelare och så hevet du. Och så spelar som René Tjöka Johansson som inte spelar fem minuter men som alla helst för en ägare motor till. Han spelar morgon morgon nu och han är viater. Men annars är det den största utgången som KK kommer vid i talt.
1: I halvt är det att nu är det ändå att själva banken ser alltså i en tonner eller kan du säga, vi tar bara Daniel Hansson som är med i banken, det är René Tjöka Johansson som och så har vi Filip Rappak. Annars bortsett för tog så är det snäckor som är sälja röntor i europeiska höppe.
2: Nej, jag drackar det. Och vi snackar syndrom där och Jan är i upptakten att sälja mig på under Kaui. Här många som spelar rackar nu. Det är Jakob Rote och Duvre Ner som är ute i Altar och Hattel ute i större parst av Arnon. Att alla spelare som har äntligen blivit inne, ettla kommer in och i filmen i europeiska kappen som vi nu är den största. Och nu är det tar knappt inne och ska spela här så är det fotbollmottarna. Och Denne Paulovic som ändrar mig i världen, det är alltså det allra helst att sätta mig i världen om du har fått mig i världen. Men här är Ottmar som vi. Så att det är en lite kärd utgåva från Kajus och Suje, men där här var så lyckas väl Hattler som kom vi att det är René Sida Månsson och Anfelsberg som är öjlig och europeisk med Höppi. Han är ju så inne i det, alltså det är det största Kajus i Lennaberg i Sustvike och nere i Lidala.
1: Och där ska Sean Leitch ha sagt att det är faktiskt en fruska Hattler Hansson som spelar vid Kajus. Det han har så haft likband i landskapet och har så en dist att säga att likband som han vill utgå vid mot AP, men det är så att han dist kan Sean Leitch när vi har flott det. Alltså inte han skulle vara läkt till söndag, men det kan inte vara umyntat, men han vill läkt det till ju värst om tvärs DR. Men till lycka till, alltså nu har jag ett center av upptakten till sändningarna, och här Leivor Fredriksen säger med landa att det är läckpostan till ett stärsligt, och vissa spalt i danska fotboll så är det värre ut i överhälsna. Men i huxen, Kaj har alltså vunnit linjen som har, alltså det har vunnit med landa Malmö, det har vunnit Malte här hemma på ett mitt landa, och häcken hade ästen vunnit, och så ta bort i kvällen när jag som Kai borde huxa borde vi bänga för det för.
2: Nej, jag drack det alltså vet jag för en förra femman så jag tog det oha det störst mot så hörs vet du. Och det älta heter störst mot så var, men Kai har provat alltså ofta när för och tar Necra spelar men det har vi till att lyssna. Så att heter absoluta möjlighet för Kai så ju. Tar att vi 1-0 tar er ju för på porten det bättre lie. Men Kai har då offentliga väl Lars så styr Arne spelar i perska dyster att vi är inne dess någon standard kompakter. Ikke at det var kjøkken tull igjen, vekk av under bordet, håper ikke det hender det. Og være inne i distan, så blir det spennende. Så var det 0-0. Etter at det ikke er 18-4, jeg tar trusk mot og fjerst mot men så skal jeg altså øyne det til for jeg vinner distan. Og her har jeg spiller i Potletska, Rolovnån, 18-4 Spørg, Gud og Vansnån, og er her som kunne slå til. Så at, jeg vil si sånn, er det nægge liv som er gyrt att möta en särskild liv, så är det kvar. Det första fyra rätta fyra så gör ni att tar då, tar matchen också väl till särskilda mössor.
1: Och nu kommer så läggaren är spärkligt innan Vötlund, som det tar främst den till Sjönde domar nu. Igor Pishak ur Kroatien som ska döma dessutom vissa till hjälpare. Och så Bojan Sobenka och himmen är så Ivan Miha. Och självande skuldarsjön då lyckas hatsa på en annan art har vi klostrat för gång till tal som vånat vi att det bräcka var en dyste och att han firar med har det sägs det att tar så fast Oscar nu ur Poland till en busker som heter Cody Shores till ta passe fjärpar nu cha läck postnan tar är det inte nick för uttale om jag vill det mätt tar är kanske en fjärde fast uttale men det har sån jag väl man
2: säger ja till tulle för nere linje från kan man säga Ester Europa då är fötter väl av Oscar Wissar som hade en ekva gäng ja då säger fjärde Max Saltrush sitta och en jag var ju en kvarstra sektion där och då såg inne men tar upp öl här står i takt så att vi hoppas att Oscar och Hucker för och Oscar kunde matcha till och driva lite framåt och jag vill säga att longer this normal ja men nervous absolutely och more spent for him all så att jag vill veta att för allt det är ni att det är helt att det inte kommer att trumpa när vägen så blir det tungt.
1: Det hoppas vi det ötlan förrån och hvis vi ska mäta och säga folk är det till distan nu där att det är jag vill sagt cirka 1500 folk är ju längst sedan är halv kanske inte men en halv andra folk är att han får malna så skansen annars är och tar annars här ofta tar blåklätt karlägen ofta av Arsaga Vias fast det är den men under dock här som är vippaskarna är det här är ett center av folk och några som uppe i Milahusen där här är rum där fullt uppe Akon och Mila omrannon men vanande får vi den goda stämning och vanande är sen minnerögan dist och vi söker så att det ligger Paltäskars och Lischebarn Tja Lek Postnan det är Mikael Ishak som är svenskare och framhärje Tja Lek Postnan som lägger skulle hälsa bakom annan så ska jag se om det sätts låt om hur det börjar och hur så man ska spela och så börjar det. Och så kommer Anna Mauriga fram här, åttne Fredriksberg. Otroligt viktigt att ha Maurin räcker dig in.
2: Ja, det är det. Och du säger det som Johan, att det är nog en också stor årsak för att Kaj inte finns några chanser och kanske... Jag var inte riktigt att se på porren och bort och vunnmöte att han skulle lite. Det kan man inte säga, men att det är liksom tar vunnmöte för och kanske... Men jag vågar mest då under det och allra helst vill jag vågar mest om jag möter vi står inte vinner det och kommer framför sig i finalen igen men så hette det då det vågar som mest när gasar det en sista fyr så att men ta mangeln också spelare och en spelare som åtni är så fettliga viktig i europeisk fotboll det tror jag att Kaj Doa öjla vi alla halta dessen inne och vi har kompakter och så är det öjla effektivt att komma fram och här är Deipalt där inlägg och Anna är fettliga viktigt.
1: En medver som Mitchell Thomasen inte vill det bruka sällan ikke få i europeisk om høpe, men så gjør han og Magne Håset og det som har hent så gjør han så her han altså finnes 15 europeisk mål, 12 av dem i Champions League, 3 av dem i Conference League, men hette så Europa League, og her er det 8. Fredsberg framvis ikke skåret. Jeg vet det ikke til noe han husker om, eller hva han skal veit om akkurat nå, men dessen er så i gang, at det er gjestene som sentra, bøtter vi spalte jo til Joel Pereira, som är stadt till att jag höger så igen. Spelar balten centralt och Kylie som är lite boja för fest. Og det er ikke Polsjeleggerne som spiller bøtt i Middelsøyen. Det er Atas Marin. Det er Krishichak spiller bøtt i Udavonchen. Renat kombinerer seg jøkken. Koi vinner bøtt i Lenk. Altså, han har misset bøtt i beina veien. Og så er det Hatler Hansen som er langt ligger nedre. Og han fikk lukket et slæ av Bøtjen. Men han er kjøters føttnatter. Frysbarsk til Koi. Som jag som är långt kan se nu det börjar spalta jag med något viska helt försiktig och är inte aggressiv från början och lepa fram att här det viska som tar viska tallner.
2: Ja ja och ta skulda så vara att det står vad ni rätt någon det är ju morgon det och utmanen det täljer ju slanker och vi ska tänka så att det är trans kunde köra fram att ta skulda helt där Jadas gjort akkurat den första på en till att att vara som rattar men kött så bult men i vatten och så lepa av och vinna bulten och hör Hattler för min del gott här point så att det är I GTT är det så skrämmande koi. Ötla för den första. Det finns 5 minuter när och kanske tog man.
1: Mars kvar blir så Jensen I rabatten. Han prövar att smäcka bulten framåt till den och hålla matchen läck fast han. Pot launcher bulten. Spelar bulten vid ett alli. Han fick köra den fjärta bulten och simma den att halta alla på kvar under. Men bulten är att det är Liss och I Liss Porsnack Malnon. Läck fast han som ligger främst I polska deltarna. Vi tjej stegen. Vi vill trötta det där. Ja, faktisk vunnet. Det seneste trodde jeg disse reisene I Øtlenkappingen. Koi, ikke så god for meg. Det seneste 5 disse. Først vunnet I en. Spalt en I annen. Tapt trodde jeg. Her da, nummer 2 av fjers. Krishak. Spiller bøttene til nummer 2. Pereira. Spiller bøttene sentralt. Fyr til nummer 2. Kjenne halvende til Koi. Det Patrick Wallemark. Fyr til nummer 2. Det litt høyt oppe. Plotseleggerne kommer en slengsending inn I Brostein til Akoi der vi rullet bort I første hjelpe det fremvis leggpostene som I bøltene og det trusht da bøtter ut av sunnet kommer et innlegget 4 og til Marsk Fabius Jensen som helder bøltene Marsk Fabius Jensen helder bøltene Akoi som viser viring og leter en leggpostene ved bøltene fra byen I utloføren Marsk Fabius Jensen Sender en av linka sending fram etter Johannes Sydja Høkkesøye sender en av linka sending fram etter til Ali som firmkalt med Heise Rengstater Frysbarsk til Lekkpostan Mattia Ekne Holvesjående Til Røyndeste vi lav og tempo I fra Brian Joel Pereira som spiller bulten stått til Fischak Og tar takket det rådet, og ikke nægget kajleggere som legger trusta fra Brian. Bøtten spalter ut av Vinstro Søye. Og så bøtten spalter sentralt til Krishak. Vi til nummer 2, Patrick Wallemark. Spiller bøtten vannkjent til Pereira. Atter til Krishak. Atter legger postenleggerne inn I holven til Kaj. Spiller bøtten rundt, vi tåler. Bøtten ut av vannkjent, han god teknikk, Wallemark. Spelt stått til Pereira. Pereira sender bulten I 4. Lagt inndekk. Det rota borser. Fist I atleve. Av Gaston. Så da. Nummer 22. Monka. Som I bulten. Spelt bulten til vannkjen. Og vannkren bjør jeg mot Johannes. Teker et trekk. Så sender bulten I 4. Og jeg kjører fullt inndekk. Jeg snøver om rep I at finne svenska Ishak. Men det rota borser fist I atleve. Och Ishak är nedfört sig att för den stora bulten I Boston kommer skott längt utifrån. Ja, bulten får himmel högt på med utespel. Det Malsparsk till Kaui. Och Lake Boston finns faktiskt det bästa början kan man säga.
2: Ja, jag har sett något sånt av distan. Och till här kommer man rockna via distan. Tar för även också spelstörande. Tar I största bulten och Röjna spelar fotbollst. Och jag har tagit med Kaui och sett att jag fortsätter vid ringfördömen. Tar I rulliga tekniskt väl fyrigt att komma och syssa trinjen. Och här har faktiskt fått en lägg från vinstra vansch någon. Så... Faxa finns då bara så tar man alltså lyssnar rätt att det är inte först då helt.
1: Ja, det ska små mat att här släppa något slatt in där gamla väl en sån lyssnar som är det här är ganska rock är ganska vatta Carver som Margaret nu.
2: Ja, men det ser ut att ganska tar lockat att handla vägen I GT till teater Atlad att lockat ut efter så att inte spela in för mig innan det här är här har det tekniskt största spelare och I GT har varit bättre chans eller att värdera att ha bättre chans för sin inledning komma. Det har tror jag mer vad jag är som är I rummet så luftnäst.
1: Det brasilianske De Brito som stod av batterhavnet til Paul Kleskers som har stått til Ali Gjennom fina tunnel Ali så släpper han forbi sen får byta nästa isne fint fjärde för Ali och han finner så Janus sin gav stöd högt och syge Janus lunge ball till Weir Tottenham Friends Break här kan allt hända Otto Kjön Brastein han tar ett check och sänder så ballen fyra Atta Stanker sänder på han går åtta så Stankerna Hattle Hansson räcker Stankerna Det blir färdigt omgängande till Otto Friends Break för fjärde ballen för pister för han här han är dessutom och spaltar i 5 minuter Stora chansen till Kaui
2: Åh, så var chans till Kaui Ali kjerta fram ur det minst Första tunnel Och så trettar vårt förspelare Spel ut Johannes Så kommer han att forma Dra in den här på en Han ger åttna bulten Och åttna så går som vinstra på en Han är östiga vid ökra på en Så han trettar väglarna Och chippar attarstång Och här kommer Hattler Men tog jag värre för han verkar ganska ös och spok Så han står en spelare i mittlen Så han fick inte ordla Snuck den här på en Så jag halter över en kombination När han rakte värre spelaren och stansna Ja, det där. Alltså, Kaui börjar chansen och tar er färdigt att komma fram.
1: Fantastiskt arbete från Osama Ali, må man säga.
2: Ordentligt gott. Jag tänker bara till så en teknisk stärker och ser till faktiskt trutsiga spelare. Ja. Och skapar ivetalstöven Hörkesöj. Och till er, till skåsutja morgon.
1: Och så är det Alec Postman kastkapet. Nu är det Wanchton och centerbulten är fyra. Men det är en fin tackling från Janus Kalsö Danielsen som har provat så ofta. Och han tacklar bulten ut och spel till Hotman Sparsk till Alec Postman. Och det är ute av högre söja. Och det är Los Palma. För Honduras. Som ska tagga det här. Och här är Luka. Ett annat som den kroatiska domaren ska säga vi åker läkare in i Fimmelsson. Har en datasparske kan taggas. Här byggs den så. Och här kommer Hotman Sparsche. Det kommer in i Fimmelsson. Det är Marskrovis Jensen som boxar ballen bort till Fisti Adlove. Och så spelar ballen runt framme i släckpostan som är ballen vid Brostein Marsson. Så kommer Ascentic i fyra. Räcker för Spanta Ritchen och Adam Fitzberg. Här blir Lucy Scholder som kanske inte färdas ballen. Men det är så Liss Malvarin tja. Läckpostan som är i vätchen. Sparska ballen i Holden och Chakoy. Framme i släckpostan som är i ballen. Man kommer längst sändning framme till Dobonchen. Johannes stod ballen centralt. Och till läckpostan som får färda ballen natter. Och ballen är tja. Nummer 7 i fjörde. Anthony Kosobal som har skottet utifrån. Men får inte tja från Marsk Jensen. Ballen kommer faktiskt bett av han. Och det är Marsk Harbis Jensen. Malvin Chakoy som hällde ballen. Och tänk sig gått. Bikoy lägger ner för långt fram i ballen. Smäcker han alla länka sändning upp den öle. Ensam ballen på Kleskär som är helt in. Och han fyrer om kartan med Jenna Frysbarsk. Men det blir inte Bruxland. Lägg posten. Ner av ballen att räkna halven. Balten ut och tja nummer 15 till Gurgul. Spelar balten fram till Vonchen. Centralt till Pablo Rodriguez. Och så fjärdar fram efter. Till Pablo Rodriguez framvis. Spelar balten ut av Vonchen. Han blir årig av ena fötsat. Men han prövar så att spela balten centralt. En holdkick i Elving. Så det hattlar för att balten missar balten omgängande. Lägg posten han ser upp i det sista tidsstånd. Så balten spalter in i Brastein. Och så kommer en stickning från hans födelsyna. Och Johannes han prikar balten ut och spel. Och en nytt hattna spart till lägg posten. Och Johannes ska alltså uragera må man säga ut i hans söje.
2: Ja, det är som att lägga nockstack fyra minst söje till Taimon. Så jag gitter ganska härt att ha att jag ska spela den. Men till bättre kaj än Lohier har Johan snäckat runt i tronten så han är klar där väl än Lohier
1: Nått Hotman Sparsk till Lek Postnan Atter Hesman är ute ja Vinster så är Hesman över där Tidje Stotte till Patrik Wallemarsk som prövar att sända bulten i fyra Räkar lugga Johannes och så är det Nått Hotman Sparsk till Lek Postnan Men det som lagt er i 90 minuter är Torsvalle Stövan är framvis 0-0 mellan Kaj och Lek Postan är i Robalik Dysnon Det kommer ett balten i fyra för att och det är Paolo och kör ut av balten bort först i Atlöve och i är i Atlöve och så blir balten spaltet till nummer 21 Pablo Rodriguez ur Spanien och spelar balten centralt och går till nummer 3 i fjörde Antoni Kosal runda sänder balten in fyra inte det bästa inledje och det är Marsk Krabis Jensen som hällde balten in i Fimmelsson när Ongen och Lek Postan lägger där stopp där Marska Bissensen. Men läcker balten till Rattes. Sänder han en länka sändning upp till Paul Kleskär. Rönne lunchar balten och går till Adnan Fredriksberg. Det är ettnast icke. Men läcker postan. Era balten läckte att jag äknar i halven. Och det har haft balten 7 miljoner äck. Vi ska mäta så vi ser 11,5% när det är det första touchen mot när det är stånd. Här är Batten spalt centralt. Det är Ali som vinner Batten otroligt väl. Här är Batten till De Brito. Smalspel från Kaj. Att checka halvet. Och så kommer utrustning på den här vägen. Och fantastisk vänting från Simian som spelar Batten The Bunchen till Osama Ali. Finns han att gå och börja på Batten. Färfärd av Batten The Bunchen. Och han sänder den här sticken fram till Simian. Och han var helt klar på att det är kanske inte den bästa outgenliga. Så det är Simian som Jeffrey Sparsk läggt fram av halvet. Frysbarsk till läggt posten. Läggt att jag äknar i halvet. Inte den bästa... Alltså, outgen med det sidan.
2: Nej, jag hällde att han hällde på den bötle fötterna och han lämnade stickten. Han körde klar på att han tog bara runde den till världsbarn att få bötten och så genast klassisk världsbarn gör att han tar på till för att skoppa ryggen och så läggas nio och frysbark.
1: Frysbark till Tietje. Läck på stan. Nere av bötten läckte att säkna halvan. Pötter spalt ut till Pereira ut i Avonsson. Han gör en kedja avring centralt. Kaj får fjärta bötten till vinst och sidan. De Brito spelar bara åter till Dene Pavlovic som alltid spelar väl i europeiska dessnär. Spelar bara till Jitla, åttna finns Berg, första finnen ut till Johannes, han är massa plåsen och sänder bara till centralt till Polkleska, men det är så här kommer Luka Mattias i mittlen, men Kai förfärdar bara till på sista synstånd. Johannes kastar den, sen Björn är ute i vunstånd. Han är ute ensam att lirra in och tråka sig jökten till ettnast icke. Bölten fyrer till Louis Palma ute i vunstånd och skiftar Suje till Pereira, vill höka Suje. En fralig stickning framöter till Los Parma. Han köpte Suje till den svenska Mikael Ischav. Missar bulten. Fint vunn från Gaston. Mivarincha Koi. Till Dene Pavlovic. Finn De Brito till missar Suje. De Brito prövar en stickning upp till Potleskar. Potl röjnar tämja bulten till Sunchals. Bulten var inte för över. Han missar så bulten. Det är Krivchak. Mivarincha Lek Postan som förfärdar bulten. Spelar bara vidare till nummer 20 Monka. Vidare till nummer 15 Gurgul. Så tror han spelar bara till Bunston, men det är Jitler Rolandsson som vinner bulten väl. Finns Johannes, han är stött ut i högersyn. Också ensam Adler, finner inte Otna Fettersberg. Och det visar särskilt om bulten är 8 vinner som bulten nu. Det är Sinti Rotot, men det är Lek Postan som vi har fältar bulten i Kaj i halvene. Och så skiftar det Suje till Patrik Wallemark som pröver skottet längt ut och fram. Men vi backar för en ingen av Marsk Fabricius Jensen. Så det här var runt om malen. Så ska fyra dem, men omgå dem ordentliga farliga.
2: Nej, inte alls mer. Jag antar att försöka efter Mivarn komma. Det är så strange, men kan man säga Mivarn och Kaj. Vi tror med Mivarn och Hattle. Tar oss det i väl. Vi gör omgå dem ordentliga farliga. Och det här hattar gått med vatten dessa gånger för att vara värre. Att Kaj letar till att lyckas med häva bulten. Men detta kommer till 30 meter så är det stabiler och inte låta med en fäste. Och det här brukar väl först 12 minuter och det här har vi särskilt.
1: Och det är så jävligt ni att han crash. Domaren Igor Pajac, han är ju inte gott håll vid Kaj Malverian. Marska Bysas Jensen och Bria Teljan och kvar för när Marska fjärdar bulten. Och vi ser till att vi finns med oss här om hur sekund han häver. Är det Jonas? Ja, det är

0: Diskutlata kapuen, fin pappasestyy. Jitler Onnason, sjöven alenka sändik på podcastka finner äste podd, men han rönta som lanja balkna trumt till Ali, ikkje tan bestäjen fra Kai, Lise Vernon. Och står Blake Postan som kör köttet över, kör med sändning framåt till nummer 15. Gorko som följer räkande framåt till, han rönt tjåka som framåt till spelbalten utav en tjänaste fint till Palma som spelbalten attsätter. Och bara samtas så att spelbalten i Brostan-Varsen som prövs med skott utifrån. Så ska 25 meter fram stöver, räkka lycka är Kai hött av enon och balten fyr ut till Hotnarsbarsk till Blake Postan.
1: Ja, så kan jag säga att det var fint att jag hade den här ute, men affärs hatar faktiskt skjorten. Men vi ska hålla den här ute och köta för 25 meter, så är det okej. Det är det jag vill lägga till att göra.
0: Nytt hattnadsbarsk till Lek Postan. Och Hesfinnar vill se ut i högre sida. Hesfinnar tar på frysbarsk att ta på orsaka hattnadsbarsk i Hesarsynne. Hattnadsbarsk till Lek Postan. Tar vi rått Hesfinnar, pareras och rönder så sända batten den fyra. Tar vi rått bort sig först i Atlaväs så kommer nummer 20 i Brostan-Varsen. Pröv som har skått utifrån, men det räcker så bättre. Hötti och Gittla och så utespel. Tar vi en nytt hattnadsbarsk till Lek Postan som är nog kommer bäst från början, men alltså Kai som har haft den största chansen dess någon.
1: Ja, det är det. Och att det är kossig är det för ganska tre för att spela stort på Hattansborg. Och det ska Kai vara klara på att det är ganska tätare inköp är att det här var ganska några kombinationer som tar att få jökna och hattar faktiskt en rymda större chanser som du beter till Slafir och hötta en ut till Hattansborg.
0: Men nu till Hattansborg, det kommer ja, det var ulig harst var för allt för länge och för framför som skruvar ut och spel till Masborg till Kai. Det lagt er 15 og en halva minutt av Dysnon, et KLI som helters Werner, vil jeg si, her byen av Dysnon, og Lek Postan som kanskje rønne leipa mer fra meg, og kanskje avgjør Dysnon beina veien og få et malskjøtt som kan gjøre det ut av tungt for KLI, men jeg kan umynda meg at KLI-legerner tar og kanskje hoksa seg at halva løyve Dysnon så langt som det kunne gjøre etterføren, og vi får lykke søtja för att utsikta kommer vi och hvis det helt ser sånt till halvlek så kan det kännas att utsikta Kai vi är sånt vi sett när halvlek är det ganska snäga kräfter som skulle spärras hvis man kommer upp alltså runt 20 minuter och det är en stor chans för att det kan hända en det som heter här hvis Kai lägger sig åtta så är det spurningen hur snäggt han har lägger sig att få ta nästa mål ett långt att bära en Kai då till ett långt alike till hur kräkas han tar ta till er det är sånt det går som att helva till sådana dyster. Det är sånt det är spännande att fylla vi. Marsk för Brisa Jensen. Smäckar batten upp till Semian som tar batten till De Brito. De Brito stått till Semian. Och ja, det är det verkar som om kanske till er Sean Bitt här Sean Nicka Kaj läggar som är runt det, men vi har näka dem som är kommande i år så kanske inte är så vän vid sig hese repetia distan. Vi suttar näka det verkar näka dem kanske inte små nervöser så som är suttar distan eller jag vet inte vad du älter.
1: Ja, det kan vara att det är ganska lusande och inte ordentligt så bilds långt. Vi har näka skojs bara har spart näka här och här var ganska en avvis han stod i att spela distan här. Här är någon lite lökare och ganska vilja spela sin mer fotboll. Här kan jag hinna att kanske ordentligt är klar på att det här spelar kanske Sintemor direkta och komma kött fram till chansen här.
0: Här är Batsen i Hollywood när jag lägger passen. Simian som stod av Batsen bett innan mina vinner så Batsen väl att det är men han har bara ut så över. Jag har alltid även sett att det blir frysbarsk. Jag har alltid kört lantjär när jag kan vi Rodrigue smittar mina Simian men kanske folk som är för högt uppe men det är inte alltid att flöjta för att det är alldeles väl. Alltså det verkar inte riktigt så tunt om du spörs med.
1: Ja, jag har alltid att spelaren röpt ju och ta finger frysbarsk kört i hatt det här att jag checkar pass.
0: Det är så Lek Postan som är av Balten Atia med äknar halva. Balten spalter till nummer 42. Skripschack. Mivarien tja Lek Postan. Spel Balten ut av vunchen. Lek Postan är av Balten in i halvan i Chakai. Balten spalter vi är till nummer 15. Gorkol startar ut av SSE. Prövande spelar Balten frammeter. Men här är så Adnes och Kjemmedlen. Kvar Balten ut och spel till inkast till Lek Postan. Inkast till TJ. Balten är alltså tja Krishak och spelar balten fram till svenska framöver så att han hela balten fram till finnare så en bidläggare som inte ätnas att finna att spela balten vidare men så är det så att han finns berg som färdar balten mitt av mine men tar ju kjolter av balten och tar gås av allt så vinner balten kött från honom man lägger posten fram i balten och så brukar han att han kroatiske domar men för kvät är ett annat som vi gittlar och framöver så lägger posten. Det var ett uppkast, ser du till. Det var var kjalka enn djern.
1: Nei, jeg hadde labba nirri og...

0: Hei, kanskje løsende rist, men ute i halvfløyte i Disney, så løsende røstet jo på at det var smart, ja, så det var oppkast til Lodley.
1: Varda Pereira spiller balten sentralt til Rodrigo, som misser balten. Dene Pavlovic spiller balten til Adam Fensberg, som først finner Røyne spiller balten til Paul Klesker. Det er nest ikke at finne han. Og det er Lich, som spiller balten sentralt til Koseball. Han tar med seg frem etter flere kårdøyker, Sanda 4. Spiller sentralt til Lomar Tutsche. Fynsendig frem etter til Svenskar. Svenskar som blir skott i ordet frem. Og så får Tore bra skott i FN21. Og så får balten ned til. Balten får ned til. Og det er 1-0 til Lech Poznan. Og jeg må si at det var flott spill. Og det var den svenske Mikael Ishak som fann plass. Og han prøver seg ved en skott. Og Mars Karbis og Jensen Holbjerger. Og hvor skårer jeg? Var det nummer 21 Rodriguez? I halvdelt av han som skårer til 1-0 om ikke færre helt skyver.
0: Ja, jeg sa ikke hvorfor jeg tenkte å skåre, men det var altså Mikael Ishak som endte i frugir, og utvarer med føreren Fischer utrann blokkerer, kjører andre for treat, og det ble en fin bjergjeng fra Marsk, men tog verden for en point under feltgjatter, og i halvdelt av rettet, det var mer enn Jadalen som prigger henne inn, og ja, at jeg sier det igjen, at det finnes av noter der man lukker, ofte enn det finnes av noter man skal roe av seg, og nå kommer mot varner, men så skårer han dår, og hatt det her. Ja, det var kjellig for Distin. Jeg vil snakke om Arne, at alle hans kommer at rom, han lurer Distin. Men nå er det tve mål knappt igjen, og takk han viste seg å være nok så tungt.
1: Og det var Lech Poznan som viste ser i høyen kvalitet. Må man si, et funt all opp. Her kvalitekeren er høyte struttet, så tror vi at fylte vi. Og det bryter noe man lukker hans etter. Her da så han klarer akkurat spille balten etter til Gaston, som spiller balten til til Marsk Fabricius Jensen, som per fjerde bøtten tenkte at seg ikke nær halve. Marsk har sin det, vi synes jeg sin det for nekker for kule i Elvringer, at hans kjeden sier det tja KOI. Og det er altså Justin som har vært av bøtten vel mer, 33% til Lech Poznan, 23% til KOI. Og Lech Poznan som er 8-0, 2-0 sammenlagt. Vi er altså i gang til fyrre halvleg her av Torsvetle. Og det bryter at det er en temming som misednast Tjahonon. Og han må altså komme altså under det stendet lagt i 1-2-0. Det var 1-0 til Lech Poznan her i Torsvetlen. 2-0 sammenlagt. Valgte med Tjahon nummer 24, Antoni Korsjeball. Han spiller valgte vi til nummer 22, Monka, med i veien. Spiller valgte frem til Vonchen. Og tar Røyna kombinerer seg kjøtt i kjøkken. Hva er det kan er som er sånn at det tar stryet, så synes vi har fyllt av vi alltid med heimallige.
0: I halvdelen, ja, altså tar spela vel Lech Poznan. Tar spela kjøtt, Ulle Smår, Elvengar og missade bulten. Så er det ofettelig kjøtt til å pressa spelaren til Gaui. Så att Gaui har vært ura gjerne, bare vi halte dem natter og får kjøle fjertre bulten. Så det blir jo medelig tungt. Og til det som skulle ønske å skifte mindset nå, at nå kommer det fra 1-0. Och skulle det även näkas med spänning i Disney och så är det halta till Lodja 3 att jag blir 2-0 och tror inte så är det färd.
1: Det är ju ödla föran och det är inte som en drar att Kari färd kommer alltså Disney som nu är men Disney är framvis unker kan man säga. Och det är Skripsjak som spelar bara fram till nummer 22, Monka. Bara spalter ut av Vonchen som är Björja mot Jonas Kassadagnasen. Han kommer in i brosta in. Rönnar sända balten in fyra. Men Hattler är Wisser. Framvis Lech Poznan som är av balten. Vi kommer sända in fyra. Rota borsta Kai med värjena. Balten ut i vinstens sida. Och det är Gästen som är av balten. Och att rädda Vonkren som Björja av. Det är Louis Palma. Han funnits ut skump i Jonas Kassadagnasen. Spelar balten Koppberg att sätta i brosta matchen. Till Louis Palma. Vi är till Kripsjak som sender ja, han sender balte inn i brosteien til Kaui og til Kjitte som rotar balte borster i fyrste atleve. Balte nu da vansjen til Høkkerbakken Pereira spiller balte sentralt til Korsjeval og atter til Matos som finner nummer 22, Monka og en av tre atter balte spalter ut av vansjen. Han prøver att sända balten in i brostein. Det var jag vurs av Kaj i vägen. Och så är det Gittle Rånason som förfärdar balten och spelar balten till vansken till Åtna Fredersberg. Åtna, och det är en samattler. Johannes Röna Bjase till förfärdar balten. Men det är ett nästan Åtna Uysa pressar. Men spelar balten till Gittle. Och så är det Marskabys Jensen som sänder en länka sändning upp till Paul Klesker. Paul klarar han att finna Hattler. Det ger han så. Hattler Hansson förfärdar balten. Och han får en kortläst. Han färdar Frysbarsk. Frysbarsk till Kaj. Ni håller vinner till Lech Poznan. Og et godt korsreisende til nummer 16. Det er Saya Damane, Iran. som gav Hattansson ett skump i ryggen. Frysbart till Kaj, 500 meter frastöve, medie, kanske synder mera. Nej, särskilt 500 meter vill jag säga. Frysbart till Kaj och i, ja, jag vet inte om det är en fin stöva, det är allt för en real längt väck allt det, men alltså hade gott att sucha, jag synder mera och akrutna från Kaj till offensiva spel någon.
0: Ja, jag hade det, jag hade Hattler kom fort travera på en, ofta han går bulten fram till Patl och han är väldigt ensam Hattler, tror jag att vissa önskärmer även annars bulten igen, men så är det lika mycket kanter, men här kom Hattler väl vid och alltid aldrig kom väl vid. Och får inte Hattler på en, att han drev bulten, han var inte hinner tjata en annan och är klokare och färre numman och färre frispark och gottkorst till målsammannen, så frisparkar bara, tackar allt ändå.
1: Åtne, sender balten fyra, finner Potlesker, men han kjøper fast innan sin arm, han reaker kjølen balten, og Potlesker rengstater. Potlesker rengstater, og det er frysbaksk til Lekposnan, og Potlesker stender spryende, som hykker etter linjøren sier, altså, jeg er ikke rengstater, jeg er så stående, men om til rengstater ikke, han skulle lagt denne balten vel bedre, og da blir han at gjøre,
0: ja, ja, han har lagt den fyra på en, så åpne mål, så jeg er ikke så sikker på han bare å si det på en, nå er ikke min hava var her kveld, det er mange jeg vil hava, så at hatter jeg vet hva du det ser ut som att Lech Poznan gjort en annan sajtfötlare på den. Det låter kajen i fjärran och är helt icke på åtta varingsats.
1: Balten ut i höga scen. Pereira prövar att spela balten framåt där. Men det är Dene Pallovic som tänder balten väl. Spelar balten till Semjan. Men att det är där för Kölle i Alvarenke mitt av mina. Och Halvar Hansson säger vi hinner läggaren ut. Ja, vänstersyn till Kaj som kanske helst inte ser allt för gott ut. Han säger Röjn och spelar balten runt. Och inte också så rönig om allt annat. Och det är kanske det vänstersyn till Kaj som viskar sig inte som han säger ens kunde shaky.
0: Ja, jag är inte nervös alltid. Jag är på en helt två nödspelare jag har för Kaj och höckra sojan, han här bitar kan vi få från Johannes och Åtna. Och hämta sojan här blir inte ordentligt kan man säga, finns på en till hjörna. Till Florifern hittar vi er stövet att spela fotboll. Terry man kanske ger ut så kött jag.
1: Atle lägerna kör läck på stan ner en halv minut kvar ut här är det isna bulten om till alla jar som är bjöd av det bunch som sänder så bulten in fyra, men det är så marska bis igen som perfekt att bulten andra det är helt farligt, men det kommer så han narskar så backlinjen där vid Brostad-marschen och klarar sig att sända bulten in fyra, men det var så marsk som med vätchen. Spalt igen fralliggande stöd Polland är snö och då ska han så isna Jerry Hirsch vid Sikai skulle ha möjlighet att komma och vi är Semjan. Spelar bulten att till Hattansson. Finns ut Denny Pavlovic. Denny centralt till Semjan. Semjan, Denny Pavlovic spelar mittelsyn och så är Semjan spelar bulten till Hattansson som släpper sig fram vid en lagare som får igenom kort. Han klojer faktiskt. Snö halar bulten någon. Så är det Alec Pastan som färrar fram efter bulten någon. Bulten är centralt. Tja, svenska Mikael Ishak som kanske detta är helt lätt och jag vill säga en stor svensk mer som han vill säga att detta är oselatt i hela stunden. Jag har inte nog kontakt och spurs med frysparsk till Lech Poznan och en av de finare stöve centralt 20 meter från stöve.
0: Ja, det var väldigt professionellt gjort det. Det är en stor svensk mer som bojer efter kontakt nu som inte helt ordentligt kom men läser sig nyer och kanske fick en byggelutskåp. Det var helt annat och nu får jag frysparsk från ja, 20 meter mitt fyra. Så är det lökare vi ska ha sparsteknik så är det drömmast då?
1: Det är det, absolut. Och här ständer nummer 20, Patrik Ballamarsk. En annan svenska läggare som har en gång sparsteknik. Och hur annan ständer här som ägst kan täga det. Så det är inte att hela riksdagen känner, men det är ett fint fire som är klarare. Det är nummer 20 Rodriguez, han prövar sig med skottet, han räcker så bänt av Kaj muren i bulten för ut och spel och det blir hoppna sparsk ut som muren hoppar i snö. Och sen var det snö smarsht, hoppna sparsk till Lech Poznan, efter hespen är ute av vinstre suje. Och det blir nummer 21 Los Palma som får ut och täga till han. Men han släckte 80 minuter, här i Europa League distan. Sett ni uppkörning mellan Kaj och Lech Poznan, stående 1-0 till Lech Poznan, 2-0 sammanlagt till det polska Lee. Och är det Pereira som förfärdar bulten vid Brostad-marschen, Hattlansson har vinnat bulten från honom. Och det ger han nästa, men missar sig bulten efter. Framvis Lech Poznan som mera bulten, Adler in i halvan i Chakaj. Trillar bulten runt och har finnit en klarspel till början än Kaj-läkaren här och här i fyra halvlaget. Bulten spalter till nummer 15, Gurgol. Framvis Gurgol som är av bulten och Ninja Kaj i halvunnen spelar bulten att rätta er till Monka. Vi Fyr til nummer 76. Han finnes av Pereira til høyre side. Pereira spiller balten sentralt til Kosovall. Salters sentralt. Spiller I-2 med Arayar. Da rønner koppen ned hos Jøknen og til Roma 1-16. Balten ut i avansjonen. Her Janus som akkurat har fattet balten. Når den store svenske frammeringen slipper seg sted. Balten i Brostein til Kaj. Jeg kunne komme til skått i disse stundene. Faktisk en fin støv ut i høyre side. Fint vei spill fra Jonas ut i høyre side. Balten spalt sentralt. Simian fra fattabalten. Når den spiller balten fremme til omreppet. Jeg finner Osama Ali. Og Simian meter at balten rakt i hånden av en läkare tja läcker i postan, men kroatiske vänjaren är kroatiske domaren är inte samtidigt och läcker postan är så attra bulten hon, ja, det är som ja, vi ser att det händer inte sällan näkt, det är läcker postan som är bulten och trillar bulten mot buskan, det här har drattat behejlet till det här ett årsvetle.
0: Ja, och finkar man alla kommer efter kan man säga, och förra nu i löten rum har kommit på 2-0 och i vant i östen tar ganska Fära gira mora att Joshua slötna, det mora kontrollera distan och röjna syrja fyra kaj inte fjärda bulten och kom in attert vid att Ivanti Öjsson tar vita till att för kaj är några chanser som är hävda några spelare så kommer jag höra om kvalitet så i tittet testa röjna nu till att halta bulten och i spel vi halta bulten och får kajerna renna och så kan man säga och lejpa distan avgörd 2-0 och 3-0 så för kaj är öjliga vikt nu över att hålla ner att Satrik halta sig till planerna och ja, ja, och Ryan har haltat dysten igång. Om Schotte är och bräckan är brött så är det lika väl. Gasen är bara 2-0 än så chansen är i färden.
1: Alltså jag vill då lycka att säga att det är som nu är så det är riktigt att sucha Kai kommer in att dysten. Men alltså, en dysten som heter, jag har sett att skrutcha efter att få en man som renner Jack Johansson av Vötland.
0: Ja, och till avant vi får sucha nog så kött och sådant lag. Jag har haltat spel flera med Lotte nu. Så han stisnar så att i rakt att det drejas om nu och till vitt om vi ska halta 1-0 halvlek och så täcker det här från och få kanske gå ner in och vitt om vi ska klara sätta ganska loose in the more office in fear så knowledge och få spänna vet.
1: Och det sjönt är snä jag börjar inte kunna komma notter René Jacques Johansson här vill ju säga då att efter en ganska 5-5 notter med sig Kaja så får så tema då vi sätter några hits så ska spela sätta notter att chat så tar blue sjönt till det rattla några notter för en man som blir utan chans man här. Spalt kvart i halva där halva timmen mot Happe men som är natt. Det är sjönt att det är helt annat komma till den europeiska distansen så står de vettlösa som torsvett. Nu har du sett posten som är bulten till Pereira som spelar bulten centralt. Pereira från fjärta bulten, det har också sett att Kaj lägger ner att jag är i halva och att posten lägger ner in i halva när jag Kaj. Och ja, här är nästan så kan jag stanna på fjärta bulten men det är nästan inte att finna Osama Ali ute i Vanston som har mörskat ut från Akrutten. Vill gärna hela bulten men det är nästan inte ordentligt att finna han hejar en aktion tullig distans som faktiskt förts till att Kaj rakt i bulten av stansna. Här kommer en fin sändning framöver till nummer 12, Patrik Valdemars kan tämma balten väl, teker balten till sig under balten, vi så prickar ifrån honom av Gaston och balten för ut och spel till Hattanspar till läggpostan och ja, det är Gaston och det byter som är allt annat nöktig vid teater med alltså att tyvärr touchar en till läggpostan som faktiskt skördar balten ut och spel, men det är så Hattanspar ska hespinna ut i högre suje. Vi ska täcka den, så det blir Patrik Valdemar Sjölberg som täcker den. Hotna Sparsk till Lek Postan som alltså här var finns klostran i Betsbyrjan en Kaj här var lagt i 2-3 och en halva minut vi sätter ni upptjärning i Europa League. Men det är som alltså här är alltså 500 000 kronor upp på spel. Visse Kaj kommer vidare så får det alltså 500 000 kronor och har ett tredje sig grundspel och i Conference League minimum. Vi skulle alla helst möta FC Thun ur Schweiz. Mr. Kommer vidare. Så det blir en playoff det stället komma i ett Europa League grundspel. Så det här på dessen där, så är det framme i sig ut i Europa, så det är det där som skulle läggas. Här är det så Paul Kleskar, spelade till Simian som firmkott. Fru Sparsk till Kaj, bänten i halvunna tja, läggpostan, helt ut i vinster suje. Och Otten Fittesberg för att täcka det, och han blir alltså läggande färra framöter. Det är en dejpastöva som Kaj är förrönat Gagnöjda, det skulle alltså vara Sean de Gerda, han tar det med oss som Otta Kitzberg som är linnan och är så tonalig till Stabeltner som vill säga om fyrtan affär. Med Chetan Chalek-Kostan är rymliga högt uppe. cirka 30 meter fast överifrån. Fick postan Malnon. Åtne, smäckar bulten framåt till. Simjan leder bulten fram framåt. Men det här kan även postanläggare som fär framåt till. Vi får fotlar i fär. Han runner att stråka som har blivit flera kajläggare. Fär som kallar för sina frysbarsk. Ja, den största vankren Chadamon, nummer Sechan. Alla i år. Som... Kaj här var troplacka vi, man måste säga. Johannes ute i högra baxen till Kaj, han är en stärska vanker som där här var.
0: Ja, men nu känner jag att han tror att han är en av dem. Han är öjliga stärskor, han har en affär här ute och jag faktiskt vill involvera en också näckfondest till Lojar. Och han är alltid troplacka vi. Han är så godskort, det är bättre för akkurat vi kommande. Men han har ändå kört attra och han är öjliga affär, spelaren. Men frustrerande minne jag hatar ska man få sin bort på sjur. Det känns det är ju snäck för det. Alltså jag hade det lagt posten i spel rulla väl. Det här var på att det inte skett under rulla för tekniskt. Så att KF är nog inte får det allra mesta chansen där. Att hur måttar jag så rulla är omöjligt att få stäppbaltarna och få störstmänna fram och få bulten i fyra. Så det här var en chans.
1: Det är den svenska Mikael Ishak som kommer efter att jobba till och spela bulten ut av vunchen. Det kan gå kött för sig, bulten ut av vunchen stund till att känna Martucci och sända spela bulten centralt. Det kommer ett skott längt utifrån. Och så har vi ett fantastiskt floppmål, det ser jag som säger att bulten vi spelade centralt ut till Martucci så spelar bulten in fyra till Louis Palma som runnar en loppa bulten upp om Marsk förbi sig tjänsten som kommer ut i fotlare för och bulten är vid brossa i Marsstund. Alltså det är vidare framförskrant floppmål.
0: Ja, jag har väl spalt upp detta. Fist för själva att lämna jocken och jag hade vid att säga att den här fyra fyra stund att spela kött så spelade det öliga väl ett lier på en så till er att det är ju nämnde det för Kai och bara näka på smata så tog jag det öliga vikt nu att har halta hötte kallt och vidare ska halta 1-0 en av lötet rätt och så så vi ska få oss en spänning.
1: Det är Adnan Felsberg som har fäddat bulten centralt. Alltså Denne Pavlovic som tar ett fint säck framåt och Louis Palma som fällt i anfrysbarsk till serbiska Denne Pavlovic bant in i brostaden tja Leke Postan. Och ett fint säck som han tog här. Han vet att han var i troplacken. Han hade ens möjlighet som han tar i en färsa frysbarsk. Han kackade det till fullnär.
0: Då det är en öle väl och han häver europeisk stöj där spärs sist när det han häver fär och han häver styrstje. Och han dör öliga väl att söka, kan man säga, 40-40 dueller och vinna där och få frysbörsten som är konover öliga viktig för Kaj. Så att han är med över som Kaj. Alla här skulle ha varit att ha dessutom, men så skulle han ha kamerat.
1: Åtne Fredriksberg, vi ska smyra en stund, ska täcka detta frysbörsten. Och det är bara inte i halvande tja, läggpostnaden. Så sänder han bulten i fyra. Bulten kommer. Åh, han räcker faktiskt Gaston som rönner. Sänder bulten i fyra. Bara stängd och går sådär. Lägg passen här och troplacka. Vi rotar bulten bort. Bulten ut i vunchen. Tja Gittla. Tekat sex. Sänder bulten i fyra. Fynt inlägg faktiskt in i 5 meter. Och så rotar bort. Lägg passen i vägne. Vi frist i Atleve. Och så kommer skaffret in i Palve. Tjort ifra. Och att här ställer flera läkare i fyra. Fynt spel från Koi. Som rönner lite trusht av runden Kaknissen som möjliga ner. Och han tar faktiskt en fint allop.
0: Ja, han tackar det att det är få gav önläggen fyra, ja, men så ska alltså lite till att en större chans kommer. Här får det gott önlägg för att han attar stång. I halte Gaston som vinner, men så blir det att trunka spel på den vägen och finka en tvejskott som blir blockerad och tätt över med blå på tanda på den vägen.
1: Inkast i Kaj, längt upp behållet inte läggt på sig, men det helst känner jag att han månne. Det är längt inkast inte av Adam Frisberg, men här kommer så att det är spännande spel, stort till Johannes Kalsö. Johannes spelar bara en kappa i gatsätter, så kommer en hel elvering under 5 minuter från Denne Pavlovic. Men det har rotat bort sig av läggt på sig vergen. Nytt inkast till Kaj, långre fram i av Ötland. Åtne Fredriksberg, nu får det ett lydsyndrom av blå på tonna vid det sida. Vad är det här vi har sakna?
0: Ja, och tar sig inte runt och tröster för att ha en tumma distan. Det är så enfast att det är ett liv spalt och väl. Men akka nu att det finns en löte här, då är det framme i Vötlund och vann att få ta kakten till sin bättre.
1: Här kommer inkastet från Adnan Felsberg. Innan 5 minuter, Simjan till Bölten. Spelar Bölten 8-8. Nu får ett ganska inläggare. Adnan sänder Bölten back mot Malnon. Och han räcker på ett läskar. Och så Bölten i 5 minuter. Han som blodar borster först i Atleve. Ali röjner att skara Bölten i vantast av i Atter. Men till er läggpasta som har fattat Bölten ganska över mot Alapir. Bölten i The Bunchnon. Han spelar Bölten centralt. Och ett farligt mot Alapir parera. Så spelar Bölten Jökny Vergen i Chakoy. Bölten spelar halvt i The Bunchnon till nummer 21. Fjärsson till Brosten i Chakoy. Smäckar till utifrån och Bölten från Oma 4. Bulten för Oman 4, ett fantastiskt flott mål för Justin Tamanvar Vikenga. Ja, och tjuda flott.
0: Det är ett underligt favoritspelare, tror han kivas då. Jag tror inte Elvingar, så var det en väst någon. Och en fin stickning och nummer på en vångspelare. Han skjuter, jag halter faktiskt en mark för honom. Han har vi hatt hans mark. Jag tar spelet och troligt väl och kört att få bulten här på en. Så det här måste ju önska sig efter att färd fram och satsa. Att det är inte bara mötande frasar på en. Det är fett läckvitt.
1: Och alla på Chicago annars var fullt där lite trist då och där bättre hoppas in i 5 minuter. Det har sett några för nu det känns tror jag framåt där.
0: Ja ja och det då kan ju också väl att få bollen ut till åtta och under inkast eller detta inte ja men så får han alltid bollen nu vant och öcher på ett och här smäcker han så fyra hoppar jag kanske anker för att lucka nästa vejan och ta lucka via Paltkom fram om i hela mamma klarar akkurat boxen veck och Simon Gastonna att där står men lucka så Brian Hattler så vet akka för spok så fick jag ordla skalla en fyra att det
1: det ser ut som att smäcka backspass på mål då alltså det är så som skapar mål
0: ja ja skjuter på mål och Vona kanske också redan på tvärs och lucka för snittan om det är spelare ett eller annat spelare men jag hade chansen så kör jag för att få ut det och så lunch så en öttel ja men så ska jag inte så rena till för att få en mål ja men så är det så levande att så tog sig det till Ulla Vikten nu att jag inte kommer 2-0, det är så värda och medeljat hångt. Slagen drar 1-0, 2-0 sammanlagt, ja, men så här har de inte annan chans att få ett mål och skapa spänning.
1: Ja, här är det så det går en läggare tja, lägg posten som ska ha vittjer, och det är så fint, ja. Så ska man lägga utan tur i några sekund, och det är svenska framöjen Mikael Ishak som landar den. Och det ser ut som till inkast till läggpasta. Nej, till Hotland Spark. Hotland Spark ut i högre sida. Och vi får en utskiftning, guys. Mikael Ishak tackar för sig. Säger ut till ett lag kvärt. Nej, det känns inte lika väl. Ja, men det är spelkort som börjar för Hotland Spark i tidigare. Jans rotar bollen bort där. Bollen ändrar Ja Pereira ut i högre sida. Och samma lite mot mitten för fjärde bollen. Han rinner spela fyssen fram till åtta för Spirit. Det är akkurat inte. Annars är han få in tanke där från vinstra vänstern Ja Kaui. Men lägg posten ner attra bollen. Attra äkna halva. Det är nummer 20, Rodriguez. Han spelar bollen ut av vanchen. Till nummer 16, Alejar. Bollen ut av Joel Pereira. Det höger sig igen. Spelar stått till Matheus. Spelbollen till mamman Mattias Liss. Längshäntingen av Kaj Halvorna. Gaston det är bollen fjärde och här man revärer. Nu är det en frilöpare. En stor fall för Gaston. Och så pareras med frilöpare. Spelbollen centralt. Denne Pavlovic ska akkurat rota bollen bort här. Arne Lohs Parma förflättar bollen. Men Gaston katcherar han i assa stövande. Gaston leder bollen fjärde. Och så blir det en frilöpare till högra matchen. Tja, Lek Postan.
0: Ja, här har vi kört samsar i mitteln. Jag tror han helt ganska bulter för långt och Mars kom ut. Men Mars kom och backade i efter och så blev han pura laser och i kylskrunch för sig själv och tjejt på målet. Gott han var en ganska lusen spurskare men han valde att svepa tvär så tog han bete för att Denny kom efter och vann andra bulten. Ja, ska jag ha inte rådgör sig följande här på en tv. Ögna för att det är 2-0 och over and out.
1: Ja, vi tar sällan när vi såg det så bara att Johan då fick ganska visa chans. Det har haft näkret om nu är trånt. Det är inte 50% chans, ganska 100%. Men här så blir det faktiskt rattar alla stories.
0: Rattar alla stories, ja. Och hade klävarskaper så att hatta må inte hända om vi ska ha näkret som en smålöka vinna den här dysten. Och ta mot och simta vidare. Alltså, kan man säga, tacka bara ögerskaper och få den här bulten väck. Eller kan det skulle göra. Att leta bulten färre och bara frilebra. Tack konkret.
1: Det här har vi alltså inte rätt till. Det är en kapping som Europa League. När det är Kaj som är bulten någon. Denne Pavlovic in i halvan och lägg postan. Lyckas med Atle Kaj lägger ner den. Pröver den tegnala sändning ut till Osama Lid. Ett nästan ska finna. Det är alltså mot alla per. Nej, det är alltså inte Hattler Hansson för bulten. Men det är nummer 34, Anthony Korsobalt som firm kall efter att ja, allt av Semian som är allt för senare en tackling. Frysbarsk till läggpostan att jag räknar i halva. Vi har lagt er i 3-4 och en halva minut här av Torsvetle. Stövan 1-0 till läggpostan, 2-0 till läggpostan sammanlagt. Som suttit utlehävda öliga komfortabelt och kajdäggarna är inte skapt det här stora. Vi har finnit några stövare från Otna Fredriksberg.
0: Ha det bättre.
1: Och här är det så att Pressa bollen blir sparskad bort från läggpostan. Fiskfinnaren tar inte helt under kontroll. Här Kaj får ett inkast. Och så där Gittle spelar bollen atträtter till Marsk Parvisos Jensen. Finner Dine Pavlovic. Så det är Gaston. Gaston finner Ali ut i avsöket. Det är Jean Carlos utav vinst och suje. Jean Carlos hygger upp. Åtna vi också fram av Johnny Hellabalten. Affärs fäds honom. Det blir då kär han simpelt än inte. Bara till spalte attra till Gaston i stäng 4. Och så är det Hattler Hansson. Åtna han röjner att det träckas centralt. Han tummer 20 vunns att hinna boja. Det blir då tecka tseck. Tecka tseck att sätt. Men läggar rätt sådant. Sänder så att inlägga 4. Fram vid potkäskar. Rådar borsta så är det Hattler Hansson som börjar skott utifrån. Det är inte för kulla skott som rådar borsta av läggpostan vägne. Fint hemming fra Kjetlar Olsson og Søyne. Han tar trekk. Han er en leker et sær. Han tar trekk fra Bojan og sender så bare en kappek et sætter. Bare til Rota Borster. Og så tar jeg Kaj Trusti. Det bryter ut av minste Søye. Det bryter og hygger opp. Tar trekk. Han tar ikke kjøtt av høyre bein noen. Spiller bare til stått til Kaston. Vi passer den marsjonen. Vi til Dene Pavlovic. Atle Kaj legger opp på sørste synsen nå. Røyne får et mål. Bare fri hold like. Kaston. Litt av bare en brostein tja. Lägg pastan, potteren och lunch av vatten. Det är ett sista för den här grann. Och så är det nummer 12, Patrick Wallemarsk som Ferm Kotla. Ett helt bojde frysbarsk, vill jag säga. Och så kommer det en inskiftning, Daniel Håkans. En annan svenskare som kommer in. Och det är en som fyrer ut, det är Mikael Ishak som tackar för sig. Og det var så kva som det gikk nå, det var mer uttale. Og det var fint press, vil jeg si.
0: Ja, yeah, og Kastan Pjusje snakk vi over på. Det har bare en sørste trinsk nå. Bra. Røyne på spil på tvers her på. Nå vet ikke folk underlegger fire. Han er der chippen frem til Potl. Da han øyne mot Trimond. Til stedet skulle gjøre. Da får bølten ut til åttende. Eller bølten ut til Kastan. Da ser man Shakarnas i vinstsus. Da får han sin vinkel av en fire. Og får folk under feltet. Så at det må være litt mer tål ned. Og spiller kjent lyset større.
1: Det må der.
0: Og ja, nå bruker det øyne ikke tog i seg på. En halv dommer. Han bare flytter sin rett om.
1: Det är Antoni Kosovall som bevisar till att den håller sig kvar och det tömmer till Kroatien domaren inte. Att den ska ta frisbark ska tagas långt efter. Och frisbark är så tydlig med Hadler Hansson som var färd av vatten mitt av minnen. Till Weird till Dene Pavlovic. Han finns i Kastan och det har visst att syna till Jean-Carlos de Brito. Sjöven har länge sett det upp den öde ensam att han Ali som TV med vatten. Det är inte så väl han tror sig på. Han fick färd av vatten så reparerar som förstärker vatten. Spelar vatten och fort spel från Hadler Hansson. Vinner vatten i halvunda tja. Lägg pastan. Vatten spelar då syna till Jonas Kassadansen. Satt ut hörk och syr. Spelar vatten till Gittla. Gittla, han måste göra kött av. Ja, Gaston bjöd sig fram. Gittla, ja han kanske har bestämma sig. Texas inte för gott och i. Spelar vatten vidare till Gastonsson. Gaston till Gittla. Och Gittla hickar upp. Han ser åtna. Han finner resten i åtna. Åtna bjöd jag vid det var inte sån. Åtna Fredersberg hickar in fyra. Sänder så bättre än fyra. Men Ravis rotar bort sig av och lägger pastan. Vägen är först i allt av ett. Dene Pavlovic vinner bättre väl. Finner så Simeon vid det var inte sån. Simeon. Här ute bryter vi sig. Spelar bättre till Ali. Han har redan spelat ett fejer. Och sänder optimistiskt spel från Ali. Och så är det lägger pastan som har fäddat bättre. Spelar bättre framöver till nummer 16, Aliar, som alltid är farlig. Han tekar träck och fler som kallar för frysbarsk. Han vunnit flera frysbarsk nu att jag äknar halven. Vånkren tjar läck postan. Och till spårningen, Kustan Kruv har läckat sig att det sa jag faktiskt inte. Det har tvärmått läckat sig att och jag har alltid utmåkat av Erta Sörsta. Det är läck postan som är där bulten och att jag äknar halven. Det är nummer 33, Mattias. Spelar bulten ut till Pereira, det här kan se. Han spelar bulten centralt till Aliar. Och vi är till nummer 24 som ränner fram i Potkläskar. Spelar bulten ut och syna. Färfärta bulten centralt. Vi är till Matheus. Till Pereira ut i högre syn. Ninja Kaj i halvande. Han tekar check centralt. Så kommer han Kjell i avbring. Men här är så Hadler Hansson har färfärta bulten till Simeon. Till Dene Pavlovic. Till De Brito. Kaj lagar ner tankar sig sin för gott. Vi trillar bulten att sig ägna halvande. Här är Kaj lagar långt fram bulten som skrutsar till bulten. Men det brukar som om att här hade fått vi att det är Hållagstövan, alltså 1-0 till läggpostan utan Kroatsk. De har en bruksdag för tjänaste för det här och i fyra Hållagstövan. Och ja, gosse tackar vi som om att det här fyra Hållagstövan. Vi går nu kött för Sandrum att Gästner har varit väl bättre.
0: Ja, yeah, det här var dörrt. Här har spelat Ola Vals, här leder första Hållman Tojman. Här har spelat kött och har haft några förrka och alla upp. Kött har alltid blivit så öjliga färdligare, men är det förtjänt att 1-0 och kom till 8-2-0 där det var en nok større feil i Køyverden av midtelen Gaston og Malverian her, det er svårt å være sannsvær i midtelen. Men annars halte jeg Køy kom bedre vinn ut fra 35 ut etter. De halte flott, kan man si, da fremst tror jeg sitt lag fram. Og finke hva som annet skjønte å se ut av sitt lag lengt, tror jeg at det hadde bedre chans halte. Jeg halte det i begynne og satte ut så større respekt, løter spille mye verden. Men da tog de å fætlig vel å finne mye vøtlen og spille kjøkken og sjønspill, så da finke åkende fætre bøtlen. Så jeg halte det ikke løsens bedre, og da finke ja, trust det för exakt, men tänk kan man säga bulten första tringen där affären här. Så jag vant att att han får se att sånt någon jämn låt och kan ge det som ett enda av att ta bulten ner att mig vem att mamma och jämn färs och framåt täcka mig vem så bulten blankre. Tog jag att första första bulten som kommer luften här är det kvar här då rymmer det så att Jag hade alltid allt, ja, jag stack upp det, inte komma fram ett år, men det inte så att det tjuv något där, men så gärna drev det som att, ja, men lät så, inte komma fram 2-0, det är rönt för att säga det. Men det är helt nog så väl att vi gör, och så distan lever oss inte än, Kjolta fortsätter sin värre, men vi vet att det är K-Hever, prövat oss ofta för, han pratar vid 1-0 Europa och kommer att tro att det. Och för att de har allt finns 20 minuter, ja, men så är livet distan natter, och så är, så ska vi snäcka till oss rätt, och det här var lökarna vötten som kunde, kan man säga, skapa det på Jonkon. Så att vi vånar till att köra med Lysen särskar vi och Lysen det bara framstår till söndag och Lysen.
1: Lycka Arjen, vi sätter till här. Till lycka till att Jean-Carlo Stapito, jag vill säga, han har ju inte ordentligt rakt formen sig. Vi har aldrig akkurat hesen distan, jag vill säga, han har inte spattat sig där gången fyra. Jag heter kanske en distan, när man ska pröva vi köra Daniel Hansen in. Till att, nu vet jag, nu ska vi inte peka ut så att han vill ringa smärna vötlarna. Det ska helt skia, men alltså... Jag sagt det bara att jag tror inte att han åker bröjting alltid.
0: Jag har också öjt det Philip Brattback. Alltså, ja, ja, alltså vinstra sugen har inte fungerat särskilt väl uppe på tammatan. Vi höger sugen också händer. Visst Johan och Atten får bulten och tar runda kopplås igen så händer det också. Alltså, ja, så kommer han torgen stöv i männen i fältet. Det verkar som hästmän där, så vi sitter nu här, Jean-Carlos och alla er. Det ser inte värre, alltså för Böltnen och vi ser att nu under enda av dessen. Den fyra lojtja, Atten flyr från Röpta Böltnen, spelar inte till Moe. Men helt i vänster att spalte trycker i Alvarens Atten efter. Nej, tjev under Böltnen, tror jag att vi vill ha hotna och ha Böltnen 23 inch. Det här som vill jag häva. Och det verkar som att Bay, Jean-Carlos och alla kan se inte varna här på ett och välja att trycka lojtjena. Som inte gör det som lyckas sälja mig ut att ha 2-0. Så att det är ett tryck för att det kan gott hända 17 lojtja att Bay vill skifta ut och för Bay, Daniel och jag fyllde med Leon, alltså en vinst såg som 17 lag och löjer. Så är det väl så en 8-0 om man får satsa sin tur.
1: Det är helt förrän vi är frukst. Här är vi sedan tunn. Vi får åka en liten paus så vi är attrymmet ute. Kort till.
2: Vi trottren av FM1 i Stolavur och Movi. FM1. Nu tror jag att det är tjej.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vaxmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. En av största och bästa rockböckerna i danska tålagarsövna kommer du att följa. Nämligen D.A.D. Det har vært vilt, og til storslien omstøvnet har vært ei atter for at dona til hemskjende løgnet fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisert at hellen om live framførsle, og med til storlittene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førger kjenner. Hette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansavfestival. Sølland kan vi rukende til. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tui vid kun vi visse sya at hetta vir bitlare en nækan.
1: Sona appen hevur næga til øll. Sona Plus hevur eitt lúti sum de meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastendum. Til tuin sum eg kunnu tja ferja til. Kunna de um treidnar á ft.mfo.
2: Lisa tuin vör bilja Vensel. Leita tu at ein allitan arbeiðsbille fyri ein góan mannaligan prís við tað tvei tilbo. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virksomhet. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtte. Vi er klare å jobbe der. Vent selv.
3: SMS. Utsålen ender lærdagen. Vi ser just i SMS.
4: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Fjørð. Kjøp ergo mestje á events.fo. Dista pakken við 6 listan kostar 505 og ein dagsbillett kostar 230 kr. Spær 155 kr við kjøp av dista pakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Fyra till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.
5: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Benson Nordicop ver sista handballsverslan I Fyrjum Nekrantur. En alt jo handballskapping, her heimskjødner og førskar hetjer hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor og H1-A4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Benson Nordicop 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande I hånd? Vi tar var lösningen. Pruiser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Bilägg tun, ha bilrökt, kolla vänsel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
2: Det var tærnets vindøy, sættes vi samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urvala vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjålvandig alt I kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 00, 00. Gulluvaid gør det best.

0: Ítrotturinn á FM1 stúlaver á Móvi. Så færre vi dommerne av Torsfell, og vi håper at det ganger bedre til KV i 17. halvleikje. Gershvall, Eli og Tryggve.
1: Jo, takk for det, herre. Og likerne det kommer inn av Vettelen etter. Ikke noe skjøpning gjort, men jeg råkner vi innan det første korset her, så vant jeg at det får et eller annet hente, men jeg vet ikke hva Max Powell har sagt videre i halvleikje nå.
2: Ja, jeg råkner vi at han har sagt det, Victor, at det første måte var gøy. Och kanske för torsdag ligger Lewis långt fram så att han får pressa som det bättre att tro att lätta dem in mer än spel igen. Men så är det så bättre att köra och finna mittelrum i att det ska vara små problem för Kaja att göra det. Så ett trick mot att passa Kaja liksom för att pressa Lewis tack.
1: Och vi sitter på ena vägen där Nekodan får ut av vinstersynet på att det spalter att till Kittla Ronason och sen till en länka sändning upp till Ali som motiger Bölten väl. Spalt centralt till Hattansson. Och det är brukfriendly som en kajli som är mera akrytner här i Sättna Hållage. Marsk för Bisas Jensen är över om Reppe att Noma Sheikhan prigar i bulten från någon. Han ser att vända mycket Ariar som kom fram till Nekka Färdiga Stöver i Fyra Hållage. Men till så inkast till Läckpostan. Läckpostan som är 8-2-0 sammanlagt. Är 1-0-8 här i Torsvetle. Kaj skulle alltså häva två mål för att komma i långt av läktöj. Ett mål trätt. Så är det vidare i Europa League. Och här var samståndes tredjas här grundspel i Conference League som minimum. Jean Carlos de Brito, vinsterbackren, pressavers. Missar i snöbulten till nummer 20, Patrick Wallmark som vinner bulten. Men Jean Carlos vinner bulten väl attig. Längs sen det går upp till Polkaskar, han fyrer fram vid Polkaskar, efter till nummer 20 och 20, till Monka, som spelar batterier till nummer 15, Mihal Gurgul. Namina till nummer 21, nummer 21, Klos Parma. Han spelar så till Monka, Atas Marin, vi blir värna. Till läggpostan. Skilla balter runt Atas och Tjetan. Det kommer en sändning fram till nummer 21 Pablo Rodriguez. Han är Rodriguez, han är usen ekboss. Rennes spelar balter till vunchen. Johannes teger mot den. Rennes spelar balter vidare till Otta Fittesberg. Men balter med Schermer för att spela inkast till läggposten. Nu håller vi den i Chakoy. Det är ut jag vänster syge. Balter med kastar attityr till Mokka som finner Matheus. Matheus ut till Pereira i högre syge. Han rönnar spela balten via frammeter. Det byter till hembalten. Han smäckar balten frammeter. Och det är så att det är nummer 16, Aliar, som ständer 4. Korbalten i underspel. Inkast till Kaj. Det byter. Kastar balten frammeter till Ali som rönnar brugga tekniken. Och rönnar att trippla sig frammeter. Men balten rör skickar från honom. Och balten får spel till nytt inkast till Kaj. Och Pereira är allt annat än aktivitet. Men det är inte Kaj att det finns inkast. Nej, det är faktiskt fryspark. Han ska ta igen så nöktig som det är. Han ska inte bli det fryspark. Men lägg på att han finns en nöktig bli det fryspark i fyra hållet. Mätt sagt. Åtna Fittesberg. Längs en ting. Och håller på att det brostar inte lägg på att han. Men är det så Mattias Liss som är högsters. Malvergen kör lägg på att han. Och helt enkelt väl. Han kastar balten ut och syna till nummer 15, Gurgul. Börjar till Los Parma, nummer 16. Han skiftar syge till Pereira. Spelar balten börjar till Patrick Wallmark, svenskaren, för att fäta balten till Bonston. De Brito prickar balten från honom. Balten för utespel, inkastet till läggpostnare. Nu har Kaj halvande till ut i högre syge. Fyra minuter läktare och sett något hållet igen. 2-0 till läggpostan, sammanlagt. 8-1-0 och kanske en chans det är bara en till Rodrigo känner gå av stövet. Kommer 5 minuter skott och så smäckar balten i nätet. Så är stövan 2-0 till läggpostan. Och till Sam Maurin som skorar till 1-0. Pablo Rodriguez tycker 2-3. Perfekt av balten med Brostein Marsson. Och så höcker han till Opp og ned til ikke 2-0 til Lech Poznan. Og Kai slett ikke klar her i 17. Nei,
3: at det var jeg sløset børjan fra Kai i 17. Og at det var nok så bøyligt mal kan man si. At jeg var ikke alle på høyres høy her innlegg kommer nok så forkølla. Og han temer bøsten og trekker tverferen inn i festen. Og jeg mer og gløyer. Og kommer sånn at Pura leser ut i kanten av 5 meter. Og avslutter så øyla vel. Han smekker han på den ned til ikke till 2-0 Lech Poznan och här i början 17 0 3-0 sammanlagt och ja, man ska omgående i omgående men detta luktar av att det snurrar avgjort.
1: Atne Fredriksberg ska centra för KI stövarna alltså 2-0 till Lech Poznan här av Torsvetle 3-0 till Lech Poznan sammanlagt som så djupt att komma vidare här i Europa League. Och det märker så att KI ska spela en playoff-dist i Conference League. Och med det helt där. Och KI tar Strias. Och det kommer skåd ut från Janis. Välter den stöcker så till den. Och så är det Senja som prövar sig vid en skåd. Han höcker till det bra stämmarsen av Batten 4. Dixt är framme i utspel till Masparsk. Till Lech Poznan. Det är väl rättliga frukt som vi snarare spärrar. Att det är kött.
3: Ja, ja. Det
1: är omreppet ger det här.
3: Ja, jag får in i Batten i fäste. Och blev att trunka spel. Han går och låter på en enda skåd. Jag man nu förra talen. Han smäckar till och han får näka för att bo i. Men ja, hvis KI ska näka en chans att få spänning av dessen så måste han skåra rättliga kött.
1: Han modar och så känns ni att Osama Ali är förlängt uppe och ja, jag vet inte, jag har så mycket vet, ja, han är jag sa han så under slower in i en brossign on Charles Lech Poznan som har varit här det ska ta stort så man sparkar vill lägga tidje och matter och inte så här på klassen jag vet inte fem så skott och så back från mig en 100% chans till Podcastcar och han ska skåra här otroligt flott här och Osama Ali som pressar man med igen. Så näkla ger han den stora fejl. Lille Paul Kleskar. Han bränner så kjalt han härifrån.
3: Ja, han ska skåra när Justin Ebba. Malmaren i Vojskan ger. Atlas spelar stått allt. Och bojar och bojar. Och Ali vinner bulte från honom. Och det är tryggande nu.
1: Hör det chansen att ta till. Lech Poznan kan du öka nu. Och ta med skott. Och ta med skott. Att det är en rymmarkans. Han ser ganska större än han som Paul Kleskar fick. Det är cirka 8 meter från stövet. Så omkursräknas så är det Alois Parma som smäckar bulten. Och man fyrde och ut i spel. Jag var omreppet på 3-0. Det är alldeles chansen större än han kommer.
3: Ja, han var större just nu. Det kom till Beaver 2-1 och 3-0 innanför allt russekont. Nu lever det snart länge. Men att jag pottlar med han ska skåra. Alltså Ali vinner bulten om Alman och han vinner bulten. Och på 30 var han missar Lewis en term allt annat. Och ändå var det pryka bulten för att bo i långa hjörnen. Men jag skårar på en jämn. Så var 2-1 och 4-30.
1: Medan Kaj och Erika ser så var det så Lech Poznan så var det omreppet att öka till 3-0 och så är det Ötlföver over and out. Men Kaj, här var så skont. Terrier alltså 18-4 med 2 mål när jag tar så att det är 3-0 sammanlagt. Det skulle ha varit 3 mål minimum och isn't this någon. Och vi är alltså tjejmnotter i nu sätten att hålla igen. Gittle, finner Janus ut i höga sig. Janus, centralt. Till Hallansson som mäckar balten framåt. Ja, Hallor och Åtne Michela Kunanana center. Det är nummer 15, Mikael Gurgo som perfekta balten. Spelar balten centralt till Pablo Rodriguez som gör en fina vändning kvar som frisbarsk. Då bort matchköten. Och Kraljtje domaren säger att frisbarsk ska täckas långt i vinst. Så ja, inte centralt som nummer 3 körde Anthony Kosoban att lägera. Frisbarsk till Lech Poznan. Det är nummer 15, Mikael Gurgol som smäckar balten framåt upp till Louis Palma som får renning upp vid Dine Palovic. Röna spelar kappa i gatsätter. Johannes Tegemode spelar balten upp till Paltkaskar. Tembalten Mittamina Semian som filmkartlar första frisbarsk. Frisbarsk till Semian, Mittamina. Semian hänger upp, spelar stort till Gaston. Gaston börjar till De Brito, det vill så se. Jean Carlos De Brito. Åter till Dene Palovic. Han finner Semian. Vi ska smyra in snön. Finns så öppna Fredriksberg. Öppna. Börjar till Janus. Janus prövar att sända balten i fyra första fjärnar. Träga så back till bein jag... Pablo Rodriguez och balten för utspel till Hotnarsmarsk till Kaui. Och favoritsynet, 28 Fredriksberg till ut i höga syne. hotna spark till KOI och tar Moa Gagnuta hesa mödlagarna. Nutje minutter farner av Sedna Hallage, støvann 3-0 til Lekpostnan sammanlagt. Vi kommer innlegge, det er ikke særlig godt innlegg, han skruer balten fram vi, etter stånk, og balten fyr ut og spil, og til som massparsk til Lekpostnan. Ja, hadde sier ganske sin som distan til hotdagsparsen ikke har åpnet helt til skita, og her distan til.
3: Nå, no, det är mer till en fortsätt för att få en chans att vinna sådana dyster till att det är bara att lägga väl och till er färdigt för att lägga väl, men det här ska vara för länge och ja, annars hade jag nog skjält att det blev 2-0 till Halterfax Koja, vi är inte bättre vi alltså ändå när fyra lager och sådana lager, mån lika chanser att höra finns ju på sjur, men ja, 2-0 målet har gjort att det är olux saliga svärsta kommer att
1: röja. Ja, det är lika spurning om det här punktet är bästen fullständigt, ja, det här får lika sutja och serverar, men och så kvart Kai Moe svära kött åter och Moe kom vi onkron, men det har vi såg i isen att det är till lek pasta vår så väl bättre och i förra halvleken så det har man först ordentlig magi hända vissa Kai skulle ha en chans till ja, bara kom in alltså distan Adler Hansson spelar centralt finner oss Sam Ali som ja, han röjnar att bruka tekniken så han fann att centra plats här, men fumlar centra i batten och struer sig att vinna batten efter. Det är Lekpasta som gör batten, alltså äkna halvväg. Batten spalter centralt till nummer Sejan Alayer. Och ger ut till dubbeltmanskötan Pablo Rodriguez som färdar batten till Bonston. Och vi börjar fradöka teknik. Han spelar batten centralt till Los Palma som röjnar att

0: ka stånd ut jag såg inne. Denne Pavlovic som spelar med fyra och i trebacks kedjan med Jagaj eller fembacks kedjan som där snäder. Marsk förbi så Jensen. Röjna spelar balten och plantar han var akkurat för höver men han klarar att lunga balten och ger till Janus. Han färgst tidigt balten under kontroll då Janus. Och så är det Pablo Rodriguez som visar fralig teknik. Släpper han vid för Kajlagar. Spelar balten centralt och så är det nummer 20 som spelar balten vid Röjda Vonjen till Palma. Han rinner sända balten in i fyra. Jag visste av Kaj i vägarna. Och så är det Hadler Hansson som förfärdar balten mitt av mina. Han finner Simeon. Simeon tar sig ut efter. Leiter efter Otnar Fyllisberg. Och så är det från Ekelajkar i fyra. Han spelar balten alltid till Denne Pavlovic. Denne till Hadler Hansson. Till Gittla. Till Denne Pavlovic. Denne finner Simeon. Kaj trillar balten runt. Men han ska upp på tre, upp på den sista sidan som missade balten. Det är läckpastan. Så är balten ute av Vonsson, tja nummer 16, en ett av tjat, Adier, som diar av. Och så röjnar han att sända stickning fram efter till inskifta Daniel Hoggans. Det är alltså mycket att finna han och till Mars Kravins, Fabius Jensen, som hällde balten om. Spel stort till Simeon. Kaj trillar balten runt att köra äknar halva. Läckpastan laddar faktiskt på här balten, som nu är. Och det händer inte helt stora. Det verkar inte som om att Bailey har ett annat accepterat det ganska.
1: Ja, utan för läggpostan. Det finns det att komma i efter. Det är förra av Trimmalen. Och... Sitt hörskål är ordentligt kollapsa. Vi ska täpa Trimmalen härifrån. Så i trygg vi tar öjliga med nöktida som har finns ju.
0: Det kommer stickning fram efter. Kanska vill ha 3-0. Det kommer skåta en fin bjärdning från Marska Brys och Jensen. Ja, tyvärr så Daniel Håkan som prövar sig ur spurskån. För han kommer en finare stövare. Faktiskt en finare chans till läck. Pastan och öliga lattspel i sin tjadamon och det står bara latt framåt och ja, det är Kajli som simpelthen bara kärlekar det ändå.
1: Ja, det är det och jag är ändå så tjadamon däckvar kan man skriva tämningar och där börjar vi att det var Sinjan som Jordan av vanlig Alvering och så kommer att ta Trusjmo och Trimon och det är man kör att till där man spelar med så går Leon alltså tar här skulle det bli 3-0. Tar har haft Sjöna Kaj fick större chans för att ha haft två giga chans att skriva 3-0 och 4-0. Så att ja, Kaj ska satsa. Alltså tar jag inte att häpa nu, men Samson ska ta östnans efter att det blir slusar.
0: Alltså vi tar vad säger till och några år här, så ser Kaj att alltid klara sig väl i sån dysten. Det kommer det europeiska dysten så är det vi massor av fokus och kanske har lyckats att det var i Balkanspelen i Conference League, så såg han att det var luftnads under jordbolånet, att det spats så mycket landgärs när man kom hit till Sempermanna. Men att det kommer till systen, det är alltid värre. Kusiman ödnek fokus och Elbringen har alltid sidit rätt säger att han spelar och i uppspel någon men här på sucha vi tänkte att det var fumt det fumla röj i bulten och shotade det under truste. Det är inte speciellt att sucha Kai på hända mata men det är ganska hej nu till like kom till det är kanske checka det samma som vi tar sen det kommer att ha stor chans att jobba till Aliera som kommer en gås över brösten och så smäcker han till utifrån och räcker ivrigt kärren och platsen för så om man finner utspel till Masparsk till Kai men det är akkurat det här som vi snackar om. Det kommer redan att fram till chanser och till Kaj som är luften fanns nu på lånen så här då till.
1: Ja, att det är vanlig allmänga med att lånen tar vinna på östen och så rännar det fram och jökt någon trutsch mot Trimon och ja, man kan vantas inte redan nu där det är Svein och Kaj skulle satsa men det är inte till att Kaj för ska vara möjliga nu och hindra kontroll upp. Det är simpelt att följa allmänga med nu, de missar på östen för att när och hinner rända fram nu, nu kunde Akka samma 5-0. Så är slötena så att Torskull och sen kan ska göra några utskiftningar nu och vi inte finna fokus efter och om och kan ända nästan väl, vet nu ska göra en bättre figur till att Akane Osart är skitt ut.
0: Antlar Hansson, vinner Gittla, att jag äknar halven. Chairman halven och jag lägger på stan, spelar bara till Weir till Otten Fittsberg. Otten är prövd sådana stickning fram efter att finna podcastkare. Han finner faktiskt en podcastkare som prövar att hälla batten till Osama Ali. Det är nästan akkurat inte att finna han. Dene Pavlovic tar mot hans äknar halven, finner det bryter det vinst att se. Centralt till Hadler Hansson. Till Simeon. Smalspar för Kaj, mitt av minen. Gittla. Nu gör det till Janus, tar till höga sig. Spelar centralt till Hattlansson. Attel Gittla. Simeon. Simeon spelar balten stort till Gaston. Jag tar trillar balten runt. Attel så sitter han till Kaj. Vi har så mycket pressa här. Och på lacken hon. Noterar Osama Ali. Jag vill inte säga. Spelar stort till Simeon. Semian leder kjøftet seg ut til Hadler Hansson. Han ved Janus visse. Janus runder redden i kjøptene, men Hadler Hansson stekker det gangen. Spiller balten til Ali. Misser balten midt av mine. Og så gongt han kanskje kjøtt fyrer seg. Tja, på lagt han til Daniel Hansson.

0: Håkan som har färre balten ut av Svina Strujes, och han släpper han akkurat när Dene Pavlovic kommer väl i mitteln och spelar balten alltid till Marsk Fabricius Jensen. Gott pressar från Denny Hadler Hansson mitt av mine som finner Semjan Hadler Hansson, köpte Svina Johannes Kassadansen, ut i höga Svina finner Kittlar Olansson ut låta Fittsberg åpne spel stort till Denny Pavlovic och Denny finner Hallansson spel 1-2 med Semjan och sakna ganska sint är att Semjan försöker att vänta sig sint är att här är tog han har plats till att vänta sig mitt av mine men han vill ofta till den med Lars han bara spelar på natt rätt där Schaltman har plats att vänta sig. Det kanske är så att man klarar kommunikation. Kjetil Rolnason finner Hallansson. Hattler. Finner Jonas. Ut i högre sida. Kaja vill nicka balten nu. Men det är alltså ägna halvet. Där har vi kört att skapna äga. Och lägg på stan. Han datar bara. Hemma ligger. Hela balten. Ramars Carissa Jensen. Prövande att länka sändig upp till Jonas. Balten är fram vid Jonas. Utspel till er. Inkastet till Lech Poznan. Och så är det René Jacques Johansson som kommer in. Och Jan Johannesson. Och vi saknar oss här. Det är bara spettlat att finka Södannamal här i Södannamal.
1: Ja, yeah, man vånade just det var ganska 8-0 tag. Hända skiften för att hända. Man fick René in och fick... Ja, här så var det Jan. Vi snackade om Jan eller Filip. Men tyvärr så är det utlätt. Så att det stod han i tröjn och så var det utlätt. Men nu gör man för några runt.
0: Det här ser sig ut att det är färdiga förebaksett nu.
1: Ja, det gör det. Det är Kittle förresten i ut och den i handspelen vimmer den samma kastan nu. Och René Tjuna Vina. Så då satsar det om man lyser den bara. Och så får jag sutt om det. Om det skapar sig inte mer allospel eller om det öppnar mer upp världen. Det får jag sutt.
0: Det är ju allt för en bruk för tid. Det känns 5-8 så har jag faktiskt bara spärpalt runt att jag äknar halv och åttan när läckbossen har pressat den ganska särligt. Men... det är spurningen om det sista man i skottet i stånd. Vi får sutt om Kaj klarar att svära efter. Bättre, det var inte sånt, jag passade ner i Batman. Jag är Elf. Jonny Hansen ständer 4. Här spelar Batman. Kombinerar sig fort i Jacknen. Lägg Batman, kittlar Batman runt. Batman spalter till nummer 15 som är satt ut i vänster sida. Fortskift. Han spelar till Rodriguez som ständer den gångstövet. Spelar Batman först för att få er till nummer 20 som lanser Batman på er som skott. Utifrån Valtren 4, och man fyrer ut och spel till er Masbarsk till Kaj. Masbarsk till Kaj. Marsk för Bissus Jensen. Ska tacka det. Och åter är det att han kroatiska domaren som inte ger Marsk för Bissus Jensen så han lanser balt någon och säger att han då vet helga kvar när Marsk är balt någon. Och då så René Shaki som spelar balt mot Avancen. De Brito. Sean Carlos De Brito centralt till René Jacques Johansson. René finner Denny Pavlovic. Denny till Johannes. Det hörs sina en liten bättre framför vid Lata Felsberg. Åttna finner sig Johannes. Men Johannes är lite bättre framför vid. Han är sin Michelin. Men Kaj är rätt framför någon. Åttna Felsberg finner Denny Pavlovic. Denny till Hattansson. Denny Pavlovic. Lata Felsberg. Det hörs sig en längt att träda till någon. Längs sändig upp till Pottläskar. Han stod och bastnade av vansinn. Fynt från Pott till De Brito. De Brito. Spel till Jan Johansson. Jan. Till René. Och till Jean Carlos De Brito. Som hevna gruppläggat för nu i halvdekabbisnen. Man får ju upplägg. I landskabbisnen. Så han kan alltså sända när han får in inlägg i fyren. Kanske då tjaka det som officertölna som kappekaren Johnson. Daniel Johansson som sitter på bunchen för mesta kappingar men han är inte från det Malsti i fjör. Det är så från Walter Atrudén. Hattar Hansson finner Gaston att till Marsk för Bissus Jensen. Kaj chillar bulten runt att räkna halva. Dene Pavlovic finner Marsk för Bissus Jensen. 6.5 mot Lakter. Mankla en fjöring. Det stod, stövaren är alltså 2-0 till Lech Poznan här av Torsvattlet, 3-0 sammanlagt. Bolten fyrir sjóðu spil til innkast kaina og halvinn til Kjellikvastan og til Adam Fisberg som tjør kjøtt av finner Jon. Jon reiner at spela bolten sunna til Ali. Bolten fyrir sin til Fronon og så da Daniel Hawkins som fyrir rekande fram etter. Misser bolten. Det er Kajs og Eisne. Bolten fyrir utspil til innkast til Bekkvastan. Innkast til Lekkvastan. At ja, Ekner Holve. Kaj som är bulten nu, men det nackta verkar som Justin ledde det här bulten bra och till
1: ja.
0: Ja. Här hände visst snack.
1: Nej, till er tjänst att kan nu tar det finns att komma efter och tar in den upp här som säger att jag drar jag luft nu dess någon och kanske långt klocka gång kan skifta och kan spela ut och ta förra trimmal och sammanlagt och Kaj Mäcknar körde skapa när jag shot det här bulten nu så att Justin är akkurat här som Lekkvastan vill ha han. Så att tar ju vänlökter och finns ju kan man säga.
0: Kaj, AB, att häpa. Så femte europeiska list. Är det Tudjar? Så frålökt höll. Som klatschingarna här va?
1: Ja, det är faktiskt också imponerande. Så han var helt glömma i större bojlad nu.
0: Jean Carlos de Brito, i det minst så igen. Spel stort. Klär in i Jackie Johansson. Att ta till Kaston till Tjera. Hallhansson spelar bulten centralt. Det är Nishak Johansson. Han är på plats. Han spelar bulten till Hallhansson. Fick inte ordentlig kontroll under bulten. Den skiftar René Nishak Johansson. Spelar som europeiska dist nummer 3 i fjörde. Det är spalt Nägadam vid Hape. Men med en par sådant har vi i Kaj Brunanon. Dene Pavlovic. Han finner Gaston. Vi till De Brito. Stad till den vänster sida. Jean Carlos De Brito. Ja, Robert Ali och ser att ska komma mot den. Han spelar så 1-2. Vi Johnny Hansen missar så bulten. Bulten är mitt fyra så då den finns Berg och han är omrepp. Alltså så tjata beina is. Ja, nästan så äknar halven. Ja, Otten spelar bulten ut till De Brito. Han tar ett säck, han tar ett säck. Han ska snurra från Ekman. Så Otten som börjar skåda utifrån. Och det är akkurat här som vi känner Otten. Han börjar smäcka till Spurskån. Vi är bra stämmer matchen. Och här var Malmö som Bjerga och Körbalt ut och spelar till Hotta Sparsk.
1: Ja, och finnas att säga. Fink har rymdat gott all och brunst. Så jag hörde De Brito göra gott träck först och för. Och borde så faktiskt gå till fyra i prövet att träta. Och att ett sånt Otten. Och han har ju inte skåd här för att det ger en helg. Men fruktade prövar och för att göra sagt, tror du.
0: Otten Sparsk till Kaj. Det är Rudia, vinster Suje, Hesefjärnar. Det är Otten Fredsberg. Vi sönder vinstra bein. Här kommer han, sänder bulten i fyrigt. Det här var Rota Borste av Lekkvastan var inne. Finns det alltid inte sälja i bussande. Och Denny Pavlovic har skått utifrån. Denny Pavlovic färfärdar bulten och han är öl och öppen. Vi är inte sättande bulten där. Han räkar inte om alla. Minnes inte det här som händer i Potlian. Snurken åter samma ässåtringen. Så får vi sönder det och ta manklar bara kvalitetsrön.
1: Ja, det är faktiskt öl och flottspel i halvet där Ali som vinner bulten efter hela Tromsö. Och Denny vänster och smäckar alla fyssare i vinstrabbeinne. Och tyvärr för Kaj och för han så är det bara Dickström vi. Men ja, han rymde mig inte.
0: Denny Pavlovic, han här alltså prövar att skåra när jag finner i Tammen europeiska dissnån. Han skårar med alla förra finner i Europa League. Och åttan är faktiskt ångat att skåra i en Europa League dissnån. Det är mest ett flesta mål som har skårat i BSU i Champions League. Tre av dem i Conference League. Det är en femtland som åttan har skårat. Men Denny Pavlovic, han här alltså fyra mål i Europa League. Jean Carlos de Brito och Chile Alvaring och sådär Pereira som författar bulten och spelar bulten framåt till mer man han är inte längstad där det spelas funkt i djöknet och syne Hatt Hansson kommer till mittlen för under bulten väl och Arden där blev helt farligt Hattler för som kall han får inte några frispark bulten för att spel inkastet till Lekkvastan men så efterföljande är det så att Hattler får ett frispark till Kaj längt att se Eknar Holve vi har lagt i 1 minuter. Och stövande 2-0 till Lekkvastan här av Torsvallen. 3-0 till Polackaner sammanlagt. Som alla skulle möta FC Thun ur Schweiz i kommande vecka. Denne Pavlovic spelar bulten åter till Gaston. Finner Atlantsson. Och så är det Paul Tesker. Annars är Lekkvastan som här, vi är i bulten bara. Här är så Paul Tesker som inte vinner gås där i bulten. Han vinner så Otten Fredsberg. Och så kastar han sig Ali! Och kommer alltid till Johannes. Och så prövs han skott utifrån. Och då har vi Bjerga Siken här.
2: Ett öle och oeffektivt till Kylie och Ali Kvartjera nästa skön. Han ska börja sätta in och skynda. Och så hej Kai, Micke och Månen. Åtne, Fredriksberg spelar öle oegovistiskt till Ali. Och han ska skara i SR Stövene. Men Kvartjera, vad man säger Ali?
1: Ja, alltså nu måste man säga att det är Leipa Sönder. Chansen har så värdigare att få Kostra ett ball att väga. Han är pura etande fröjer. Öle flott spel för Kai, minst så ju. Pott finner, jag lukar hört när vi ser.
0: Här går Håkan Sparcher, Adam Fritzberg sänder backen för att han stankar med vacker på huvudet för John Johannesson och backen för Dixte och man för den. Här manklar ju, ja, nära halvt få centimeter långt ner så hejar han alltså skorra.
1: Ja, tror jag stora chanser där på att han lyser inte för huvudet till den mannen som blir ute för skorra på backen någon. Och här var lyser lackare, men så är han bara lagt han och tömt mål, men då är värre för han var han ojsa stotter på backen för Pom. Men för chansen har han fram i urspel till Kajvin så är här i. Jag halter som Karla så finner Pott först och Pott finner åttna och Sten för 28 så spelar han Weir till en pura frön Ali.
0: Och han står upp efter fyra.
1: Han står upp efter fyra, ja. Han skott hem i bulten och han räkar han och så detta bulten från och så vänder sig vi och spelar Johans med tar chansen mörd med det fjärren. Reins har 28 men tar en femmans fyra och tog blev chansen i vecka. Men alltså, ja, alltså det är inte spänning i distans och så, men Kai har lyckats haft chanser till att göra det lite spännande. Det var man säger.
0: Men så är så att Lutis inte mer av Kai som vi känner där. Vi i Europa att det är inte ordentligt att ge upp och sälja Åtne Fritzberg. Fantastiskt att flott spalte till Ali som är nervös att han var så fryr han var. Jag vet inte om han var klar på då, att han var få den här bulten.
1: Nej, jag tar den klassiska dömen alltid här. Han var för fryr. Alltså då, han är i forn ekvatoriet också att se om och
0: han ska köta fisk för när. Det har huggs i.
1: Ja, han ska prata hem igen ordentligt. Alltså, Hattie kör ringer bult hem i bulten till. Han är pura fryr. Han är flöjre meter än den närmaste männen. Alltså, temrar han så trillar han bulten mål. Så jag hade ganska gärna tagit den här ganska blöd. Oj, Ibe Spenter här för bulten och ja, och faktiskt klassar ut i vi ser ett akkurat som det.
0: Och det här är det simpelt, han är 22 till. Så var han alltså 2-0 till läggpostan här. Torsvetet 3-0 till läggpostan. Sammanlagt Kai skulle alltså ha 3 mål innanför 16 minuter plus det 22 läggklasserat. Varför kommer en långt läggtöj?
1: Ja, men du har haft tvärst över så att han lägger här i första potl och så vi alla i här i om inte annan heter det blivit 2-1 och så kanske lite liv och lite inter. Men det är mycket säkert att ha en chans som Kai vanligtvis gör att det kommer Europa igen. Men så är det riktigt att vinna och Lek Postnan, nu ska jag helst för att kritisera Kai Alfa. Men det är, tar han spalt väldigt ja, utlid det här var där och nu no,
0: är och så var det målet där, yes. Ja, ett öle heppe mål där, 7-0 till Lek Postnan. Och det var en helt kärlig atledning, var det inte Paul Kleskar som gjorde det
1: då? Jag hade bara till möte i Hattler och jag var inte som han att skalla bara till veckan ombestämma sig och han dette så till alla barnja eller så skulle vara skulle
0: så ständer in i filmen så och sen där för color alltså något så klarar han Luke att få bollen fram vi Marsk förbi Jensen 3-0 till Lek Postan 4-0 sammanlagt och hata vär nog till alla sista och till som är efter Kai man huxar ganska det var lite spänning grej men nu är det så
1: att hata vad det att vad det när man ser då så kan man säga otroligt nu spelar det Genka speglar fram Lemina och his Disney väl vill ha tappat och Ja. Och så Kai har haft några chanser att han lyckats att minka månen, men till allt jämt land. Så det har mött en Leo som är väl störskare och har spalt väl av denon och är fullt uppe på vår vojare till största runt att komma vojare i Champions League. Det är ett tekniskt öliga största lider han mötte det.
0: Och för Sucha är snitt att det kommer en utköpning. Och här kommer att förälda mån. Daniel Hansen kommer in. Och David Reynheim. För sina första europeiska minuter. Så det här blir alltför spännande, men kvar tacka för sig. Ta får vi så att lycka sucha. Det är Jean Carlos de Brito som tackar för sig. Daniel Hansen kommer in i hans steg. Och vad ska man säga med Jean Carlos? Jag är kanske väl du som rätt som någon, men jag halter bara inte Arlanda rakt ena där. Så det är inte för sent för sig.
1: Ja, han är väl, alltså John Carlos har alltid som ett OL-läsande och är ganska en bättre världsspelare än Daniel Hansen och förstånd. Han är väl inte gå för boj och världsrölda väl och här blir gå och tekniska förelökar men kommer kanske slugga ner fram vi. Och i HVS äcklades inte nu och det brukar vara kvarier för det hickar fram efter och Elvish är rappar igen. Så Elvish är nytt med helt och väntar att det spelar med övergen. Och så kommer han omgående ordet framtid. Det här blir näck och möjligare här spelarna vid rullar fröjer. Här är Berg och han och omkring andra linjer så kom spalt mer direkta men gör det inte. Och Tusch lite ordentligt kan jag.
0: Ja, och så ordentligt spelar jag skott. Ja. Vi prostar
1: matchen. Men ja, jag har hållit de dövna här. Det kanske han inte körde rakt där igen och har sin tjej det kanske han har spelat han köpte in lätt sådana dyster att Europa och till Evans och till Sverige just det.
0: hos samståndes og samalig takker for seg David Reinheim før sånn her første europeiske minutter så det alltid også positivt som man kan tenke fra Hesson Dani Pavlovic men altså om man er motstandere det nok en av de sterkeste motstandere jeg har sett her i Torsvetle og i en europeiske distri det var selv lille og annerledes men Hesson det altså rett og sterke
1: ja altså jeg faktisk vært imponeret at han har spalt en øyelig gående tar her var og fettelig bøttrykker og spiller kjøtt spiller teknisk og hver jeg finner med seg bøtten så det ekstremt kjøtt å vinne natter så att det är åtta nivå annat än bättre linje vill jag säga att hörs bättre. Vill jag säga Lille som du säger och tar kanske. Ja, tar några samma stöj i kursfär där man tackar om ranklistar så rätt men ja, Kyle det var en god linje där till och med vad stöj och vi ska helst vara kanske för här med Kyle men tar just några fejler där men tror att vi ska pressa för in linjen. Lägg fast någon som här var fullt uppe på för ja, alltså cool att det var 2-0 och på 3-0 till kanske i kanten men tar för att vi är väl uppe på för helst dessa dömen.
0: Og sjån det er sånn en frydder og natræl som du finner. Det kan sjån det er sånn det har vært gjort. Det er sånn det som ble jo fotter til det der. Skulle den spille seg jar. Og her har vært så vi ånden de som har vært litt samme det. Og da skulle det litt sånn spilles samme det. Men i hese føren så var det så UEFA som tromfer jøkken og sier at det skal flyttes til den etter som ikke passer hva i særlig vel. Kanskje godt nok finner det enn det. Jeg har fri, men her altså et tatt program i landskapingsene. Her alt å spille om, og her førre mest har på spill, og her Ape som bor om tvær dier. Rokken litt av dessen nok blir flotter. Men her heldig ikke sånn en plass. Så kom tida som andest. Det kan jeg ha tvær dessen sett, som skulle leikas. Vi ikke snakker enn å se på finalen.
1: Ja, jeg vant til å kjøy, men også nå hokser noe sørste. Ja, det blir ganske akkurat nå vi i uttog inn i at ja, det är också en framöver. Det här var två dess rätt europeisk kapp en gång. Det har spelat en långa kommande höstkvöld. Hemma var till att kylla den annan. Och så får jag också spela mannen gång till att man drar upp i ett akadda blod till. Men det har skulle också som nu att det inte få skier och kan säga Gera Fornick har också slått när Disney är tappt till Ranchi Möter. Och Röjna Hosa som att ja, men det här var en chans att träta och vet om hur kunde räcka till en lösande bete ta. Och få en spännande list om tre veck. Ett lag vänner veck och så tyvärr.
0: Oha, hva hender her? Råk ut i Asøyne og til Åtner Fidesberg og så er det Karol Delikat, innskifteren. Her, det gikk jo, det er 24, og det er så ikke ordentlig at henter, og her er flere som må sysse svare kvarleggere, og ja, Silvan Jakobsen er nesten rasende. Ja, jeg vet simpelthen ikke akkurat hva det hendte i hese støvene
1: her. Nei, det var en lille barde med hattler og en hinn under sverig hvor det var, og det ble kastet sin rekkeslitt, og så kom flere rennene til, og fjordet med denne modellen, og alle banker opp av køyre, og så...
0: Det brokerer og råkner vi, aller helst.
1: Ja, jeg hadde ikke at det var så ekstra det blir, det ble kanskje større enn ekvitter enn det var. Og nå skal dømmer lukke tosses inn til vi forskjellige falsker, og få åter hattler assist oss i hattler.
0: Og her da, ja, til nummer 15 som brokerer... Åpna Fredriksberg och ja han spelar och sen det spyrjande och vi tackar bollen från Åpna och han får det goda korset nu välförtjänt och Hallur Hansson får det goda korset och Hallur är rasande och möter inte han det förtjänta goda korset men nummer 15 det bär att det bär för att provokera Åpna han ger det vi tackar bollen från honom och sen det fyra så Åpna ska vi tacka frysparken.
1: Ja, och nu ska Hattler han hattel kastas. Det är inte grunta för att hoppa köra nu. Disney väl vinner tappter. Pjörsar bergas nu. Och det är alltså för att inte få några skoj på ett rekord nu. Det är Disney lever. Så det är bara att jag kommer jökna han. Kan man säga 8 av 9 kors, 8 av 9 skier och komma ihåg er.
0: Han fäktar det korset mot NSOI. Och som kan trycka det är karantäne. Så han blir så icke vi. Vi mot Ape. Åpne senterbelten i fire. Han rekker noen legger det. Og Reppe også kommer studer mot målen. Og så sitter belten ned noen. Endelig. Og Aloika var litt. Tog det i Rengstøva. Til Rengstøva. Male teler ikke. Men til dere spørninger inn om vi får en av varstøv i her. Vi får suttje.
1: Ja, det får vi etter forhånd.
0: Kai Minkomonen. Og linjeveren Bær Schauters. At Bruksla. Og som er skilja Lennon. Ja, det er ikke som bent dra at det var Jordan. Det er kvært.
1: Ja, nå kommer Lukas snakke av fjordommen her. Det var ikke hva det er. Hva det var sier. Det var så ikke kastet noen som ringstad. Det må være fyrre ferien at det var akkurat.
0: Og ja, dommer følger ut til til vengeren Nils Fredriksen som får det goda korset. Ser det ut till. Gott kast till läggpostan Benjern. Malt heller inte, tyvärre. Och det var spett. Hade hört du visst att bruk för det. Jag syns inte en jordspunkt.
1: Ja, ändå lösande väl. Men det tyvärre var det, ja. Alltså, det var, så det kan inte gjort för att det var läge. Nu är det inte tjänar på ischad omater. Men att det inte rummar 24 så att det nog blir läge.
0: Och det effekten är ut i Oskar som hoppar. Allt det... Visst och synner jag längst synner. Och så var det omreppet av Kjallmål. Det var omreppet av Kjallmål. Det var nummer 3 i fjärde. Antoni Kåsebal som brännade studerbalten alldeles där. Och han ser inte Amatos Liss. Malbergen tja... Lägg bastan med färd fram till vi fotlar i fjär. Och det här vi har stått till Kjallmål.
1: Ja, ja. Det är det för det nu att det hände på andra maten. Att ta i kjolda tossa samman. Ja, nu är det ändå Paolo inte ut. Det är ganska förnuft. Det är han även... Han har tjänat sig riktigt skav och det får inte Hammers parter och han är faktiskt en dam som ändå för hur spaltar det står ju som vi känner han spaltar väl det. Så att det får inte för Kai.
0: Och det är Sim Kalsa som kommer in i hans sted. Det kommer att få inte inlägg från för det spärk. Det här blir rota forser av Mattos Liss först i Atlöven. Och så kanske han matar upp här för att lägga på snabbt. Bats nu det var en stund. Han är också ensam att Lise Wonkren. Han smäckar bara fram till finnaren och finnaren Daniel Håkans. Men här är Daniel Hansen som är fister. Och någon och spelar bara stort till Johnny Hansen. Finner Hatt Hansson. Hattler till Daniel Hansen. Daniel spelar bara fram till för att bara bringa en motståndare. Lägg passan ner i bulten. Och trillar bulten runt. Ja, där är det. Sen så igen vid att sätta görs det. Kaj här annars... Rymden lägger bulten hos hans nu. Så vi får som halvmått lagt där. Stövaren 3-0 till läggpostnaden. 4-0 sammanlagt. Det här är så. Och kommer så späckligt att gå nu. Till nästa runde. Och i Europa League. Med en kaj kommande vecka. Ska vi spela i Conference League. Jag tror inte det finns vilken målstånd där nere till kommande veckan. Jag har stöst det, men jag vet att Rika var en möjlighet.
1: Ja, jag har alltid så mycket lärande så var det heller som är allhetsmöta. Jag var inte till outgjort att de tar lite att vinna. Jag har inte ordet finns det vi, men allhetsvärt. Är det FC Rika då inte?
0: Ja, jag har inte en kar Rika som det har. Jag har alltid mött fyra resten som inte vet.
1: Ja. Ja. Ja, så till er katastrofen i Sverige så att det får en möjlighet tror jag att spela så vi gör det. Rika FC vet du?
0: Rika FC, ja. Som vi kommer i hösten.
1: Men det här var också en rummet som var i halvet av de matcher i Hönland. Någon kyssligheter rätt. Bara kanske inte minst gör det.
0: Ja, men det är i Lettland och det är absolut möjligt att köra.
1: Ja, det är det. Det är... Jag vet inte så mycket att det är som lite. Det är lite här i Borsö över och fätla sig.
0: Och är det så är Kappegatset. Det kanske ska bli där 4-0. Antegas väck. Det är snitt något mer som marker skifter in nummer 3 alltså. Men... Ja, vi ser att han huggar sig här. Oj, så näck vinner Borstein Chakoy. Och ska jag inte respektlöst som du spörs med. Men det är ganska måttalig. Det är David Reinheim som fyrer fram till fotlar för. Han spelar bulten till Paul Klaskar. Han skiftar suje, Paul. Och en kappa gassetter från Johnny Hansen som bär av skoltepel. Lätter bulten färd till Daniel Hansen som står under bättre stövet. Och så blir det ganska måttalig. Det är Daniel Håkan som fyrer fram till. Han släpper sig från biten av ena kajläggaren. Björn Jav spelar vi till nummer 2, Patrick Wallmark. Wallmark spelar bulten atträtter. Och det är det så en märskvärdig stöva här. Allt är avgörst och därför är jag framme till fotlaffär. Och alla kajer kan komma och köra atträtter och sånt. Det är så man märskör att det är i huvudsteg. Och det är något som ska faktiskt börja gänka.
1: Ja, om du 2-0, 3-0, 4-0, 10 förstår vi lika mycket. Alltså så att jag hade kajer och innan bara sprälla lösen vid en dag. För sen att spelarna kommer in. Jag kan skröna Jiren för går att... Så då får man kanske på in en astfär, då får man med notter, det kanske syns det här och så nu. Men ja, det är längtkänning av Jörder och spänningen i färden. Och vi ser om att nu, det är kanske omkring Kajsberg som inte frustrerar. Thomas ett nu att Arsch får några bojkars som kan kosta dem att vi gör det. Och det här var trots allt två möjligheter att rädda. Han är väl golfkort och ger så skoj på ett som andra. Hade man annars ett.
0: Ja, och hade här kund, jag vill säga en annan domare, hej, kanske kunde gynna golfkort.
1: Ja, ja, och på inte igen, Jordan säger han man var siktad annars ett nu. Hade det så bort, är det att han blir 4-0 samlagt. Det är en election lever. Hela golfkort, och att det här...
0: Rekord, så den ser vi mot rika kommande vecka.
1: Ja, ja, och så att det här, att tar mo för allt i världen, inte hoppas av fettlarna där, nu tar ett sörst, ja, det är 4-0-30 och i sikt kärlek var en 2-3-3, att det är det här görs.
0: Det är så, säger jag görs. Det är Mattias som är av Baltnån, en i halvbunden Chakai. Han spelar går til Pereira. Lengsending frem etter til Karol, som bjør av mot Gaston. Han dribler seg frem etter, spiller balten i kampegass etter. Nummer 20 som prøver som skoet utfra, balten fra Oma 4. Utespill, Masbarsk til Kai. Sjeifors motlekter. Støvann 3-0 til Lekpastan. Trutjer mot etter spillet, Bosta som lagt seg at 4-0 til Lekpastan sammenlagt, som kommer vågjere, og med oss FC 2 i kommende vike. Kai, her skal spille mot der FC Rika. Kjøpemore og Klaksvik. Så det Lekpastan som gjør Bøtland at 3-1 halve. Bøtland spiller helt etter til Pereira. Stater i det høyre siden. Fyndigna sendte ikke til nummer 15 som spiller balten sentralt. Det er Røyna spiller balten fremover til Daniel Hagans. Men til Svim Kassa som sparker balten borster. Og balten for utespill og til innkastet til Lekpastan Bøtland at 3-1 halve. Utøver hvis det sier. Innkast til Lekpastan. Nummer 15 spiller 1-2. Så bare spalter Bojer fremover til Gumni. Og etter til nummer 22, Moravski. Oh. Og en fralik sendinger til Daniel Håka som triller bedre fram via et fantastisk flappmål. En prebjelker avslutninger Mamma Sia. Han gjør til Pura Frujer, tar et fralik trekk og Bojer til Marska Bysjensen kommer ut vid fotlar i fjär och så loppar han öde elegant balten fram vid Marsk för Bysjensen 4-0 till Lekpastan 5-0 Lekpastan sammanlagt fantastiska fotmål.
1: Ja, och vi tar säkert om allt där från dem lösningen ta om Hoopers där fästa här på en spelat och kött in till Mivatla med Tuchetal någon Patrik Vellemarsk och han spelar en här bulten in i middel med varian till alla barren som finns under Pura Laser och elegant bara lycka som ett chippar han bara på man en ut match för Brisbane ut efter och läggs ner och han bara chippar han på man ögligt elegant och ett flott punkt om att säga för utlig läggpasta han tar av spalt väl och är det fullt förtjänt att göra vi är en stor säkerhet här så väl
0: och så tycker jag så att Oscar Nebreso spekligt att färdas det vi tar bara en not efter att spela plus det här som Sjönder vill läggas säga att sikt för inte tar vi mer än 30 minutter. Nu är det bara uppgång till Kaj att imagingen inte blir större. 5-0 till Lekpastan sammanlagt. Och en oerhört stärsk stärska motståndare för Kaj hesa finner. Sum Kalsö spelar balten till Mars Krabisos Jensen. Finns så Gaston. Han prövar att smäcka balten framåt till Paul Kleskar. Balten fyr från Vipot för halvt alltid till Mavian. Matteus Liss. Matteus. Som spelar balten centralt till svenska Patrik Vallemark. Och ger till nummer 20, Robert Gumni. Finner så nummer 15 och som Fem Kattl och Adam Fisberg säger tack för senast. Och det var hessen nummer 15, Mikael Gurgol som provokerar Jotan Frisberg så mycket näck för här tänker han checka allt efter och jag bojar faktiskt på att det får hända.
1: Ja, jag tar av bars nu alla sådana som han är så att jag fick han möjlighet att lycka att göra det till halsarna vänner och tagga av och ja, vad kör du guldkort? Det är helt löst i Europa kan jag göra.
0: Ja.
1: Så tar man sig efter nu att jag får en bort kort. Så att det här var satt faktiskt två rätter, alltså hvis jag får guldkort nästa för så jag menar det är två guldkort som man gjort, ja, alltså.
0: Ja, är det smärnt, ja?
1: Alltså det är spelare i under någon färd, halvtid.
0: Okej, ja.
1: Så tog jag mot Assens, det var inte i skolan, det fylls vi för att hålla på i Conference League. Jag är inte säker på reglerna, det kanske någon kan rätta och bata, men men det är väldigt kärlek som får guldkort som möter Rika första till Klagsvig och finns ju guldkortet där och träffar ett helga, så är det så rapport,
0: ja. Ja, akkurat. Er sån kost det satte grann till satte grann på spel men så han det tar kemen såna stöver som det här men att han blir förra noll där. Ja men här på vattnet kan lyssna var det så rymliga står där och skiljer vad fast så sån av det gavall.
1: Ja jag tycker att det är det näppt jag kan sitta här och säga att det så vis igen nu och jag tycker det är otroligt frustrerande då att det var en avspänning och distrum, avsfrustration med det som hände i Jar och så vidare och så vidare. Och det spaltar Torsvötle och det är att du kör skilja. Det är alltså 40 Asgårds hinder, men det har inte kört något pass om sig. Och Vötle är större här än Tlaxvig och allt det här som de... Och så att det här på Pentamatan, så skiljer öle där till Nekfrustration och Kajhjöp nu. Det är ändå för att ha varit en guldkort, så jag vet inte. Daniel
0: har kanske Daniel Hansen nu.
1: Ja, men tar mål bara för allt det vi har innan halvt hötte kallt så fratsna kunde och ge oss det bästa möjliga när du behöver komma. Och jag bara ska spela det tills han löser flott och så klart kommer Kaffes lik.
0: En kast till Läckbostan. Spårningen ja, vet det här som att höjden här som damarna har lagt allt sett. Nu kommer skottet läckt utifrån och bollen sitter i netton. 5-0 till Läckbostan. Ett skott ur 25 meter. Ett frålukt skott från nummer 34 Anthony Korsball ser det ut till.
1: Ja, det var Velmark.
0: Ja, det var så. Nej, det var Patrick Velmark, nummer 20 som flyktar bollen 25 meter från stöver. Vi närmar oss stank och Mars Krabis Jensen var inte klar och bata. Men det ser ju som allt heller. Det är frysparslig kaj om Mars.
1: Ja, i halvt att du har gjort det värsta. Han bölte vid hånden först. Det väntar sig. Det är mycket rätt nu. Och regler så anfaller det där. Hvis han sörste spelaren som skårar från bölten i hånden i oavsett kvärdighet så tillit inte vi. Så det ligger att rätt nu. Annars hade jag sett att det är passande för distant. Jag vill att Mars har spalt öjliga väl om i vården. Det var släckligt fält från honom. Han är väldigt exceptionellt gård
0: det. Ja, det är man lagt mest till. Alltså fel att han har fel faktiskt. Det har jag släckligt kunnat avstöra honom.
1: Släckte inte. Ja, mal. Här var mal, ja.
0: Här är mal.
1: Yes.
0: Här är mal. 5-0 till Läckpastan. 6-0 till Läckpastan. Sammanlagt. Och tyvärr tappade han en ordentlig emojink för KOI. Och men det är här Läckpastan vinner fullt förtjänt. Här brukar det så att han kroatiska domaren för senaste fyr. 6-0 till Läckpastan. Sammanlagt. Och en imaging för KAI mot tyvärr att se.
1: Ja, det blev det tyvärr på räntan. Ja, man fyra satsade stående 2-0 och det blev så allt att det blev 3-0 i sista, men det är 5-0 här på det blev 3-0, det har samman ordentligt väl, det har för allt ur att luften för ur och faktiskt förut har skått och faktiskt tvekat om alla natta. Det är kostnaden och ja okej, okay, det är en tumme för i 20 minuter 5-0 i sista, men tar vi ur klasser om man fyra, det här mobar vi gänga. Och vi satt när jag fick någon diss nu. Ni har alltid ett av de bästa liga att säga att Hörsvötle spalt. Klubblinjen i ödla förhållande. Spalt jag fettliga kan få upp ett välfyr teknisk, öliga kvitcher. Få någon annan väl och spalt det som säger. En stil som är öliga, kan man säga, stort till hitchet. Att spela kött och kombinationsspel. Och här var goda tekniska förelökar. Bär jag mig i Vötlund och fram i Vötlund. Jag hade särskilt när jag Patrik Vilmarsk som fick en fantastisk mall i båda ändan. Verkar oerhört det och tror jag den också passar med en diss när han klarar flukten in från 25 meter till ända eller stövna. Men ja, hattes hår kan hända. Skuffan på tammaten att vi hötte sig dra vänner dissen, vi står helt sin diss någon, men 2-0 att nutje för noter på en sådan lag. Det är stack nog så härst och tog upp det med uppräckande öliga hör. Och tror jag värre vad man säger till att jag måste vara förstår det och tämma om Norwegian.
0: Men vi går ta oss som tusen tackar mer på sig för ganska till att motståndaren i kommande vecka blir ganska en välfriare motståndare. Nu är det så att KAI färre ner i Conference League att spela och till en playoff this year och så blir det mot FC Riga. Och det första stället blir så utjubomordet kommande hösta och det är absolut inte EU-steg för KAI igen. Det kan sagtens komma med grundspel än i Conference League. Men det krävs ju inte att ta vinn emot Riga.
1: Vi är tackat till att ta tog ju sig till mot ändan hoppa. Jag gör ju snacka på ett fine, snacka på ett goldkort eller näka rekord eller näka skier eller näka sort. Det här var allt att spela för igen. Att komma i Europa ligger ett troligast värst, men komma till Conference League så är det outgörs och brakt ännu en affär. Det är mer en stärkt motsova. Jag vant inte att lycka stärkt som det, men det är mer en stärkt motsova som de kommer spela mot er. Men det trick för det för oss för matchet att lösa en bättre, att det kanske inte bättre chans att vinna. Och det är vurskt att säga att motsova är för stärkt. Det här var en schmöter och det blir avsmålning till avtattnare. Men Tom har börjat göra alla kunder för att rissa sig av så kött som möjligt och den morgonstaren kommer så jag får inte tata vad det är och så ger vi åter allt här som drar öjan nast för att vi inte ska få ett Conference League blockaspel som har ytterligare störst prakt hvis vi tacklar, hvis det uppnår det.
0: Det hoppas vi i Ötlandförn. Vi får att tacka för det akon, alltså 5-0 till Läckpastan emot KAI här i Torsvete, 6-0 till Läckpastan sammanlagt som spel mot FC Ton kommande vecka. KAI tar spel mot FC Rika kommande hösta och Eli, tack för att vi som vi märker i det.
1: Gör så väl.
0: Och vi får så lycka att vi kan ska få ordre och omkran KAI like over after my little bit.
3: Vi trottar en AFM1 i Stolavur av Movi.
4: Toppjör det USA. Arjen och John Rolfens.
5: Är du showmauer? Vi är online ombord, 8 nära marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: bara ett mål så är allt pur upp hjärter och men ja det, som du säger så skorar tar tulja och så blev det sen så vi färre sent mer satsa som tog en gånger och ja så tar han på sig en halv chans när han hinner så sätter det där bara in och så tablet där ringt men ja i föll jag legal en earn day så att du skorar för Roger och så hejdar vi det halta när det styr men ja nu är det oss problem. Nu har du också provat att ta störst i Europa, så det är också nytt för Jakob.
1: Ja, faktiskt. Jag hade faktiskt bara tappt 5 dyster här hemma i Tutsjöar. Det var nog så imponerande, men jag ska se om det fortsätter att det kommande veckan har det så rika som vi har höstat in och till att det kan självande i ett grundspel i Conference League.
0: Ja, så är det alltid det. Vi vet också att det är ett öliga störst liv. Torre var vunniga mästarna, Unkarns liv tar det ut också nu.
1: Det har du rest bra.
0: Ja, det har jag också provat, så det borde bli en jävn uppgör. Så ju, vet, nu har jag fått fokus på AP som nog vill manna dig en råkning vid. Och ja, så måste jag säga att hit ändrar vi Röksdöktis från Jakob och Rika.
1: Jonas, tack för samrådena och allt för en gavet mot AP och så, en gavet mot Rika.
0: Ja, tack för det.
1: Ja, det var så Jonas Karls Danielsen. Och här är jag sett lika till tågen och så blir det efter om kanske en halv om något eller så.

sun. Är du showmower? Vi är online ombord, 8 närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.